0: היינו להטעם שיש בהלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים שבכדי לענות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה. היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול לענות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוכים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה דלת, שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
1: כאן הוא מדבר על ההכנה, שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו. אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אין? אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על ה... על הכל, כן, על המציאות, על התהליך, כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות, ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה. ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר פוסה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו. שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי, עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם. לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלא עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. והמסך? כן. מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית, כן? יפה. ספיין פורטוגל. זה קבוצה שהיא ממש ככה... מכל הבניינים. כן, גם מניו יורק, זה ברור. שאלה מניו יורק? כן, בבקשה. ניו יורק?
2: Вопрос из Испании от дежурной десятки. Вчера мы выясняли концепцию ибур.
3: אתמול אנחנו ביררנו מה זה האיבור והכנו את עצמנו לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב האיבור כדי להפוך להיות לעובר?
1: זה אנחנו נדבר על זה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. איבור, זאת אומרת, הכנה לאיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה. והכנה לעיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה עיבור, עיבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי לקטין את עצמי לדרגת האפס על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
4: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנת שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
1: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כאל, ואלו שהם לא נמשכים ל... למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן, בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך ורי סולם כתב על זה. שהאגו יותר לא עובד, לא פועל בצורה אנושית. לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד מייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך, לוקחים ממני בלביתים, אליטות. ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מדברים הכרחיים. ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם, עושר, עודף, כמה שיש. אבל לקנות, יש בעיה לאנשים. כן? שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף, חוץ ממשאירים לך קצת לחיות, כן? אז בסופו של דבר הכל זה מתרקן, כל העושר למעלה, כל העניות למטה, ובזה נגמר כל העניין. ככה האגו עובד, כמו שהוא כותב גם כן בעלי סולם, שהמנהלים לא השאירו לעמך שום דבר, עד כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים, זה האגו מחייב אותם לעשות כך, ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט. כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. לא. כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו, שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש גמר עד כמה שאתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו. שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? שזה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר, זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות, אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, כמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, וזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק או ללכת למלחמת העולם, כמו שבעלי סולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
4: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
1: כן.
4: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים, נגיד 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
1: איך הם חיים?
4: אז אני שואל אותך, אז איך...
1: לא, לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה?
4: חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה.
1: זהו, זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
4: זה בדיוק, איך...
1: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל הדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן זה היה בשנות 30 שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה או יש מקומות ככה. זאת אומרת, אין מה לעשות, אין פתרון לזה. אין פתרון לזה, אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם, פתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבא לסולם כותב, זה משטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. וכך, הדרך הזאת היא ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת הכנה אמיתית, לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, מה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
5: вопрос רניס из ניו יורק. если мы говорим
6: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה, אז הכנה למה זה? שאלה שנייה. במה שונה הכנה?
1: מה יש לך עם הכל, תגיד לי? אני לא צריך לשמוע ניו יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים, בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את התכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו', כן? מה שנקרא עובר, כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק, כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב, ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק, כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי, יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות, וגם בגשמיות אנחנו צריכים לראות עד כמה עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות, להסתפק בדברים הקטנים נורמליים, זאת אומרת, כן, הכרחים, לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית, בהכנה החינוכית למצב הבא. הלאה, שתיים.
0: קטע מספר שתיים מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו קדושה ותורה בעבודה? אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי תורה. שעניין תורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
1: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע, ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה, אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי, אז בתוך כוונה הזאת מתלבש האור, גילוי הבורא. בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מאפרים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על תנאי הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
7: תלמיד מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
1: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה, שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. לא. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה, זה הכל תלוי מהאור המחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר המאור המחזיר למוטב, אני יכול לפי הכמות ואיכות, שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים, בעשירייה. המאור פועל לא רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין עשירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהעשירייה, המאור לא משפיע. אם העשירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם, ואופי שלהם, והעייפות, והתחייה, על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה. ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת, אותם. זאת בנטייה כזאת עושים, במגמה כזאת עובדים. כן,
7: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
1: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה, עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה. כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת, כולם יחד, ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור המחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך, שעליו מתגלה כבר, בהתאם לזה, האור העליון, שבפגישתו עם המסך, הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן.
7: חילקת פה את העבודה של הבודד והעשירייה. הבודד הוא בכמות והעשירייה...
1: הבודד אין לו שום ערך. רק במידה שהוא נכלל בעשירייה. ואם אין לו עשירייה, אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה. מיכאל.
0: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב' איגרת ט' ז'. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות. מה שאם כן, דבר גדול, יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא, משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה הזה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השקר, הוא האמצעי בין אמת לשקר. שזהו הגשר המקשר בין האמת להשקר. שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה, צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
1: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן. כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית, חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה. יש וזהו. אין מה לעשות, זה הטבע. לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו או אלו, אחרת. היום אין שום חוק וכלום. כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים, וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים, אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים. אבל יש להם הכרת הרע, לא הכרת הרע, אני כמו כולם. זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים, והכל זה בסדר. מה שאם כן, בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים, ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה. וכמה שהאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש... כך אנחנו. אלה ברוחניות זה מתגלה במידה ש... עד כמה שאתה רואה את האגו, ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות, זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה, בלי הכרתו כרע. וזה ההבדל הגדול, מה שיש בהתפתחות שלנו, כהכנה לדרגה רוחנית, ומה שיש בהתפתחות החברה, גם כן בהכנה, רק זה, הם לא מבינים בזה, הם זה ביטת הכרה, כן, ולא, ללא ידיעה, ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן, אנחנו בעבודה פרטית שלנו, אישית רוחנית, והכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו, האור המקיף שיעשה עלינו את העבודה והפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף העידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות. מה עושים הלאה? ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנו הדרך שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום, אין אחריו כלום, ממש חומה. ולכן ההכנה שלהם היא הכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים במבוכה ומסכימים על זה אפילו מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים מתוך ההכנה שלנו להסביר להם מהי ההכנה שלהם, ואז נתקדם במקביל ופרלל כך, אנחנו והם, אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות, זאת אומרת לדור אחרון ודאי, גם אנחנו וגם הם, אבל אנחנו כראש, כיודעים, משיגים, מפיצים, מטפלים בהם, והם מסכימים והם מקבלים בצורה גשמית את החינוך, ובזה עושים את ההכנה לכלל בקבלת המאור הכללי. הכנה, מה לעשות? שוב ניו יורק, כן, בבקשה.
2: Денис из Москвы спрашивает, что значит, что свет действует только в полной десятке?
8: Денис из Москвы шоэль, мазомер шаор поэль рак бе асирия. Шлема.
1: אין לי על זה מה להגיד, דיברנו על זה אלפי פעמים. האור הוא יכול להופיע רק בפרצוף, או תגידו לא פרצוף, הוויה, או תגידו לא הוויה אלא בדלת בחינות. אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות, הוא לא מתגלה, לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היה ההכנה? ההכנה היא שמצד עשירייה צריך להיות התפתחות ודרישה. זאת אומרת, צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי. אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר, בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטב, הוא מוכן עם השקר שלך, לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה. כן? כמו ילד שבוכה, ככה זה בכי כזה. של הילדים, אבל בכל זאת, מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו... מפני שילד. הלאה.
0: קטע מספר 4, מתוך כתבי רבש, כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו... שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדעת. אפילו שיתנו לו דעת איך לראות את גדלות השם בתוך הדעת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדעת. מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר. וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת. ודווקא אז הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות. הועיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם יתנו לו איזה הערה, שזה ילך לכלי קבלה. הועיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל. מטעם שיש ייסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה, והיות למעלה מהדעת, אם האדם צריך לעבוד, הגוף לא שבע רצון מזה. ומשום זה, כשמחנכים האדם ללכת למעלה מהדעת, אז כבר מתחיל בעבודה דל להשפיע. ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם מעדיף ללכת בדרך של למעלה מהדעת, זוהי שמירה שילך בדרך הנכונה, שהוא המסלול להגיע לידי דבקות השם.
1: הכנה לדבקות בבורא היא ללכת בהשפעה. השפעה היא, איך אנחנו יכולים למדוד אותה, שאני דומה לבורא, בכמה שאני מנוגד לו, בכמה שאני הפוך ממנו, בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת. שונא אותו, ולמעלה מהשנאה, אני מעמיד את הגשר הזה של האהבה. על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכולה להיות אהבה בלי שנאה. לא יכולה להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב לי. ושאני באמת רוצה את זה. ומוותר למה כבר שאלה. מתוך גדלות, מתוך מה. כן? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ב-101%. אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד. שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו בלהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח, אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו, ומשהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד, זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע, עובד בצורה כזאת. כל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. כן? ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד, זה נקרא ללא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה, כלפי כל פעולה ופעולה. והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר. להישאר בדרגת העובר, תמיד. וכל היתר מעל העיבור, עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין, מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור. כן? שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה מסכים. אז למה אתה שואל?
4: אני שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
1: מעל הדעת זה נקרא, אני מקבל... אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך, אני בודק ב-100% במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא מתפעל מזה, אני גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי. אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות. בורא דרכך נותן לי הזדמנות, שאני אאמין בך, כן? באמונה למעלה מהדעת. שאני מקבל את זה כ-$1,000, כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או אחד או אלף. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל $1,000 הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל ה... כל החשבונות. אז אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ו... ואני עובד על זה כאילו קיבלתי אלף. כן.
4: אז תעזוב.
1: ואז לא, לא, לא לעזוב. ואז 999 זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה זאת? אתה הרי יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך אתה רושם, כאן זה $1 וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה, כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי הרצון לקבל שלי נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני, מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך שאני דומה לו? למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלי מלכות אין סוף, ריקה. כן?
4: אני נזכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי.
1: אחד לאחד.
4: כן, אז אני הזכרתי באמת מה זה אחד לאחד. זה כמו אשתי, כי אני אומר לך. כי אם מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אני זה מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
1: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
4: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת, איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
1: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
4: כמה דקות, זה חוקת שבוע. שבוע?
1: נגיד שבוע, זה
4: בגלל
1: שאתה אשם. אתה עקשן כזה.
4: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה. שאתה מגלה שנאה ביניהם. איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה? להתעלות מה...
1: אין עוד מלבדו. בשביל מה הוא עושה לך את זה?
4: זה העניין.
1: אתה, מה, אתה באמת חושב שזאת אשתך? מה שאתה רואה, זה... מה, היא לא בובה? היא לא... כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך, להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה, כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים שהאמת, אם היינו, גם זאת הכנה. כן.
0: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי $1,000, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
1: אני לא יודע, בקשר ל$1,000, זה...
0: אז לא $1,000. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
1: כן, כי עדיין לא מגיע לכם בסך הכל לקבל התקדמות. לכן לא מתגלים מכשלים. כן? ואדם בתקופות כאלה הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח ויכול להיות שלא. נכון גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה. תסלח לי, קצת טיפשון כזה נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
9: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים, אני יכול למחוק אותו ברגע, אין בעיה.
1: על איזה גובה האכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
9: לפעמים.
1: זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. לא, אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
5: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
10: שאלה מהעשירייה התורנית בספרד. איך יוצא שהכרת הרע? זאת ההכנה שלנו לרוחניות.
1: הייתי אומר אחרת, אין הכנה לרוחניות יותר מהכרת הרע. הכרת הרע שאנחנו הפכים מהבורא. הכרת הרע של הפכיות מהבורא זה הכרת הרע בעשירייה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם. כל האלו... אינדיקציות, מדידות, לא. כל אלו הגילויים שאני מרגיש בתוך העשירייה שלי זה בעצם כלפי העשירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך העשירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב

0: ביותר. אדרבה, כמה שיותר שיתגלה, סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולזכות לתיקון. חמש, כן?
1: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה, כל העבודה היא בהלווין. זאת אומרת, בהלו, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לא. מה שאין כן, בעניין הלשון...
0: ארץ זה רצון, כן? בארץ לא, ברשון, בלשון לא, זאת אומרת, no.
1: מה שאין כן, בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא, באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה, יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין. יען שמשלא לשמע, באין לשמע.
0: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מהלא, זה הופך להיות לאל. כן? מסובב. לא, אני הראשון והבורא השני, אלה בורא הראשון ואני השני. כן? ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
1: וכיוון שהסיטרא אחרא נותן את הסמיכה, לכן אפילו אחר כך כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום בזמן שהיא לוקחת את הסמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע, מה שהיו ממשיכים. ועל ידי זה, יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה. ואין לו עצה אחרת, אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם, כמו מקודם, עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד ממתת שערים. אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של תומעה יותר גבוה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה והקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.

0: יש דבר כזה שמשיגים את הגאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלה ויקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה, לעשות עבודה ולא להתייאש שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו, ולכן זה נבלע ברצון לקבל, חיל בלה ויקיינה, אז בינתיים זה חיל בלה, וזה נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך הרצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי. אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו, שאנחנו עושים, עושים, עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר מאיפה. גם עליו פועל האור, המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את השעת ההגיעה, כן? החל בלה את הכל, כן? אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל ההגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר זוכים במקום גולה, גאולה, שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה הכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלה, נבלה, נבלה בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו, ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו והשפעה הדדית. בסדר? שאלות. כן, יהודה.
1: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא, שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא, לא, לא. נו, לפני זה היה קטע.
0: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים ודוחים ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל, מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה. וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית, וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם. בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול. ונתוסף שם, ואחר כך הוא מקיא. חיל בלה ויקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו,

0: כן, חלבלה וכהנה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום. בכל זאת, הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה. שאפשר, מה כמה שאפשר. וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז חכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקי בחזרה כל ההגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למותיו את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
1: ככה נשמע, אם לי לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, הכנה. יש
0: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ששואלים את האדם בכניסה לגן עדן. נו, מה תגיד?
1: זה מהות האדם, זה צריך פשוט להסכים עם זה? זה החיים?
0: אני לא יודע. נגיד, עומד לפניך מלאך מיכאל, פותח דלת, אבל שואל, עסקת בתורה, ציפית לישוע, מה תענה לי?
1: כן. אבל אני באתי לקבל מילוי. זה ציפית למה?
0: אז הוא אומר לך, רגע, זה לא דלת השנייה. מילוי, שם מילוי. ואז המילוי הזה שאתה מקבל, אתה מרגיש בו באמת גיהנום. אין יותר גיהנום. רק אתה יחד עם המילוי מקבל בושה. זה אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, אם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לך אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, גם כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור.
1: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
0: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כהגיעה שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלא חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף, למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לכם מה לקלוט.

0: כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. וההתאירויות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה תתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו. אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר קרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור דרום, סליחה, צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל הנגב המערבי, יש לנו את באר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה. מכל מיני סיבות, פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה, ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם, שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו מיני כנס, אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה. ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו. ולהשתדל להתחבר בהם. כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע השטוחה של אלפי פרצאות, כן? היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם, פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד, ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן, רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו, שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו, לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה, בשבת הבאה אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן, את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבא, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3:45 עד השעה 5:30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרא שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכין את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך 3 הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה, נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי, ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו. אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי, כל הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות, אדם לא יכול להתנתק מתוך העשירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לעשירייה, יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן עשירייה במהלך הכנס. האמת יש לנו 3 המלצות לזמן הסירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם, ולכן כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כסירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, 3 ימי הכנס יהיו בנויים, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא, בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה. כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם, אבל באמת זו שאלה לבירור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בעשירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו. אבל אנחנו לא עוזרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד את השני, את החברה, והיינו תחת רב המון שנים, שהיינו לומדים ממש מולו כאן, באולם הזה. אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים ש כל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז ש בזה בצער שאין לאחרים החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה. זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן. וזה באמת, זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד. מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן, מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים. זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב: שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות. שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה. היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו. אנחנו נחשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות. כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי? איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור? 5 דקות סדנה.
4: אני, כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי שיחד עם כל התכללות בכנס האזורי, כאילו, בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ, שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים, אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכלל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהעשירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ועל זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שכם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות, שיקבעו ביניהם ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל שאנחנו פה באזור דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד 3 חודשים. אבל מה שכן, אנחנו כי במעשה, אנחנו כי עשירייה החשמליים, כבר התחלנו להכין את הציוד. ודיברנו על זה, והתחלנו לדבר על זה, וזה נתן לנו את הרצון, את החיסרון, מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה, ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה, כמו שנהיינו עשירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך העשירייה, או החלק של העשירייה. אז העשירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת, שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת, יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור, וכן הלאה. עד שנהיה כלי אחד עולמי, שהוא יחידה אחת, שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך העשירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל הסירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקה? בכנס הסיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס הסיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך הסירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהעשירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בעשיריות אחרות הכל ככה ירד, מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק שלושה ימים, אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך דומה לכנס האזורי, ובאמת זה גם כן לא לגמרי ברור איך בונים תוכן לאזור. מדובר במספר עשיריות, לא בעשיריות בודדות. צריך להבין שבעולם זה אולי קצת שונה מאשר בישראל או בפתח תקווה. אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שמה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. זה גם למדנו בכנס הסיריות. מה שהכנו זה פחות או יותר מה שקרה. אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל לפני זה, בוא נצפה בקליפ מספר אחד, שבו הרב, כמו תמיד, נותן לנו להבין עד כמה הכל תלוי בכולנו וברצינות שלנו. קליפ מספר אחד.
2: הצלחת הכנס כללי היא תלויה בהשתתפות של כל אחד ואחד, עד כמה שתהיה השתתפות רצינית. אנחנו צריכים לכן, בהכנה שלנו, להעביר את זה לכולם, מי שמגיע לכנס. מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, וש... כל אחד ירגיש שבו תלוי ההצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך ש... מי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כנס שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
10: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב שנכון. בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה. אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה, בבקשה.
6: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה פחות פעילות כזו של העשירייה, ויותר מתמקד אולי בתוכן, דברים כאלו גדולים משותפים, ישיבת חברים, כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם ביחד, וקשה יותר, שקל יותר לעשות אותם בעשירייה, אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה, להצטמצם בדברים האלו.
7: אולי באמת נעשה, קודם כל זה, אם זה, זה צריך להיות קשר בין, גם בין עשיריות, קשר הדוק, עשיריות של האזור. אנחנו צריכים, אני חושב, שלפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה, אולי איזשהו משחק. אני חושב שיש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו זמן, אנחנו נחשוב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, ובשביל זה יש הכנה. הכנה שנתן לנו לעשות את זה כמה שיותר חזק, וכמה שיותר, שיהיה לנו כנס יותר, יותר רציני, יותר רציני.
8: אז מבחינת התוכן, קודם כל אהבתי את הקטע שזה יהיה מסודר לפי סדר ישיבת התוועדות, מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב שבחלק של החיסרון של התפילה צריך להתמקד בקשר של העשיריות, במה העשיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה העשיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק עשיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש עשיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה, ואני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס שזה יכול להשפיע על זה מאוד. מאוד מאוד מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה, הייתי שמח לכל מיני פעילויות משותפות. אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
4: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על ההפסקות. שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום, הכל חייב להיות מאוד מטרתי. ואני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי זה משחקים לעשות משהו שאפשר. ומה שאני עוד חושב שאפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על הסירייה שלו, יתחלק בניסיון של הסירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.
9: טוב חברים, אז קיבלנו שאלה לגבי מטרת הכנס, כן, הכנס האזורי. אז קודם כל רצינו ככה לתזכר על איך נראית השנה שלנו, השנה הרוחנית מבחינת כנסים. אז יש לנו שלוש פעימות בשנה. יש פעימה אחת שקורית בפברואר, שזה הפעימה שכולם באים לבית המקדש, כולם מתכנסים פה בישראל, במרכז בפתח תקווה, ואם נחליט על מקום אחר, כן, לא יודע, אולי גני התערוכה או מה שלא יהיה, אם נחליט על מקום אחר,

0: שם כולנו מתכנסים והופכים, עושים כנס אחד גדול מרכזי ביחד. כנס נוסף שיש לנו, שזה כנס עשיריות, שהוא גם כן קורה במאי. מטרתו היא מאוד ברורה, כמו שחווינו, הוא בא לחזק את העשירייה הפרטית של כל אחד, ולתת ימים מרוכזים, לתת מכה בחיבור, עד שמתקדמים ופורצים לרוחניות בתוך העשירייה. ומטרת הכנס האזורי היא פשוט לקחת את האזור הגיאוגרפי שאליו אני שייך, ויחד איתו להתאסף במקום אחד. כי כמו שאנחנו לומדים ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שכל החברים בעולם יכירו, ידעו, ירגישו שיש איתם עוד אנשים, עוד חברים, עוד חברות באזור שהם יכולים להתחבר איתם, שהם יכולים איתם להשיג את הרוחניות, והם לא חייבים להיות כל הזמן מאחורי המסכים. אנחנו במרחק הליכה אחד מהשני יכולים להגיע. זה קורה ברמה של דקות. בעולם זה קורה ברמה של שעות, ברמה של ימים כדי להגיע אחד לשני. ולכן אנחנו מייצרים את הכנס האזורי הזה, כדי שהאזור יוכל להיות ממש כמו מגדל אור של תיקון, של בורא, כלפי כל האזור שבו החברים גרים. אז זה גם מחזק אותם, וגם נותן למקום שבו הם חיים, ממש תקווה, ממש יכולת להתפתח ולפרוץ.
1: כן, אולי עוד כמה זוויות, למה אנחנו צריכים את הכנס הזה. אז קודם כל דיברנו על עוצמה. לא כולם יכולים להגיע לישראל. ואם אני גר באזור, נגיד ארצות הברית, ואנחנו מבינים ששני שליש לא מגיעים לכאן, אז לשבת ולצאת מהעולם הווירטואלי ולהיפגש עם האנשים שדוברי אותה שפה, ולשבת עם 150, 200, 300 איש, זה גם חוויה שאנחנו חווים אותה יום-יום, כמו שעכשיו. אבל המציאות הזאת שמתרחשת כאן, היא יכולה להתקיים אולי פעם בשנה אצל מישהו. וחוץ מזה, זה גם כן הכנה לחדשים. אני שמעתי לא מעט מהאנשים שמטפלים בחברים חדשים להגיע לכאן, לישראל, שכולם פה דוברי עברית, וממישהו לא יודע, מפיליפין, אפילו מטקסס, כן? זו מציאות שהיא לא פשוטה, ולכן לעשות כזה כנס שמכין אותם לחוויה של להיות בין כמה אלפי אנשים, הכנה היא מאוד מאוד חשובה, ולא ישר לקפוץ לישראל, שאם כבר אדם יכול להגיע, שרובם גם כן לא יכולים להגיע. כמובן שיש עוד מילה, אני לא כך אוהב את זה, אבל נגיד עניין ארגוני גם, אנחנו קוראים לזה ארגוני, אבל שמענו דווקא בחלק הראשון של השיעור, שיש לנו גם התחייבות כלפי כל העולם. אז זו הכנה טובה גם כן, לקליטה של הרבה אנשים, שעם רצון פחות חזק, להיקלט באותה סביבה. הכנס אזורי הוא לא רק לפי אזור גיאוגרפי, הוא גם כן לפי שפה. נגיד שיהיה כנס בארצות הברית, היו שם דוברי אנגלית מהרבה מקומות בעולם. נגיד בטביליסי יהיה כנס לדוברי שפה רוסית, לאו דווקא חיזוק של אותו אזור, זה גם חיזוק של אותה שפה. לעומת זאת, נגיד באירופה, האזור זה מדינה. אנחנו רוצים לחזק בולגרים, רומנים, גרמנים, כל אחד באזור שלו, שלא יוצא להם, כמו שאתם מבינים, להיפגש במהלך השנה. אז יש פה מטרה אחת גדולה, ויש פה תת מטרות שאולי כאן מפתח תקווה קשה לנו לחזות אותם ולצפות, אבל זה כן קיים, ולכן יש מקום למפגש כזה.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו לשאלות, אנחנו מראש אומרים, זאת חיה חדשה, הדבר הזה, עוד לא הכרנו אותה עד היום, גם אנחנו בהנהלה אז עשינו הרבה דיונים על הדבר, אבל עוד לא הכל ברור. וכמו שעשינו הכנה לכנס הסיריות, ולאט לאט מתוך השאלות, מתוך הבירורים, התהוותה החוויה הזאת והישות הזאת של הסיריה, של כנס הסיריות, כך גם כאן מתוך התהליך ההכנה, זה בסדר שיש עוד דברים לא ברורים, נשאל, נברר, נחליט ביחד, ונגיע להבנה עד שיהיה לנו כנס אזורי שלא היה כמותו. תרתי משמע. חנוך, בבקשה. כן.
3: מה האנד גיים בסוף? לאן רוצים להגיע? זאת אומרת, יש כנס? מה המדרגה שלנו בסוף הכנס? יש אזורים גיאוגרפיים חזקים? יש טבעת מה חיצונית יותר מהסיריה שתומכת? לאן זה הולך?
0: מה האנד גיים? הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. לא בפתח תקווה וגם לא בעולם. היא חיה בתוך מציאות, סביבך נמצאים עוד הסיריות. יש פה אנשים שעוברים מהסיריה לסיריה. הסיריה שלך מושפעת מהסיריות האחרות שנמצאות סביבה, ואתה חי בסביבה פיזית. בעולם, רוב התלמידים שלנו נמצאים במציאות וירטואלית. גם שם הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. נכון שעיקר העבודה היא בעשירייה, על זה בכלל אין ויכוח, זה ברור לכולנו. אבל יש ערך וחשיבות לחיזוק האזור, כדי שהעשירייה תחיה. בדיוק כמו שבתוך הגוף יש תא, אבל התא לא חי בנפרד, הוא חלק מגוף כולל. כשהגוף נחלש, או אם הגוף נחלש, גם התא יחלש. אם הגוף יתחזק, גם התא יתחזק. מטרת הכנס האזורי היא לחזק את האזור, כדי שהעשיריות באותו אזור יוכלו לפרוח ולהתחזק. יש לזה גם השלכות נוספות, כי אנחנו חיים בתוך מציאות שאמרו פה את זה קודם, אני רק אחזור, ברוב המדרת מלך. בסופו של דבר, כשאדם יושב לבד, בואו ננסה רגע לדמיין, גם כאן, עשירייה שחיה לבד. אין אף אחד חוץ ממנה. היא באה כל בוקר לשיעור, וירטואלית או פיזית, וזהו, אין מסביבה שום מסגרת אחרת. זה היה משפיע? זה לא היה משפיע? אני חושב שזה ברור לכולנו. לדוגמה, כשהאולם כאן מלא, זה משפיע על כולם. כשהאולם כאן ריק, זה משפיע על כולם. כשבאחת העשיריות הווירטואליות בעולם, מתחברים רק שניים או שלושה חברים, זה משפיע על העשירייה ומשפיע גם על העשיריות האחרות באותה קבוצה. ולכן המטרה, האנד גיים כמו ששאלת, היא לבנות אזורים חזקים. החיים ממשיכים להיות בתוך העשירייה, מרוכזים בתוך העשירייה, שם עיקר העבודה, אבל אחת לשליש שנה, כלומר פעם אחת מתוך שלוש בשנה, אנחנו רוצים לחזק את האזור. יש לנו חיזוק עשירייה, זה בכנס עשיריות וכל השנה, יש לנו חיזוק אזור פעם אחת מתוך שלוש בשנה, ויש לנו פעם אחת שאנחנו רוצים ממש להביא את כולם יחד, להתכוללות אחת משותפת. זה פחות או יותר המטרות.
2: אולי אפשר עוד להוסיף עוד מטרה שהיא גם עסקנו בה, זה עניין של קליטה. יש לא מעט חברים, במיוחד מאז תקופת הקורונה, שהצטרפו אלינו, והם וירטואלים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו, שיש אנשים, חברים שלהם מאותו אזור. ובמידה והם ירצו וידעו שיש התכנסות עכשיו במקום מסוים, והם יכולים לבוא, וזה לא רחוק מהבית, הם פתאום יראו המון נקודות שבלב, חברות שלהם, כאלה דלוקים כמוהם, אולי כאלה שהם ראו אותם רק במסכים, אולי כאלה שלא ראו אותם אף פעם, וזה מאוד מאוד משמח שאדם, בכל זאת, אנחנו חיים בעולם הפיזי, אנחנו עוד לא בגמר תיקון, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אנשים חדשים שמגיעים, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים שתהיה להם הזדמנות פעם ראשונה להתחבק, להרגיש, לשיר ביחד, לאכול ביחד עם החברים שלהם, לחוות כנס, לחוות ממש כנס באזור שלהם. אז גם זה מאוד חשוב, במיוחד במבט קדימה, כשאנחנו מצפים שעוד ועוד חברים יצטרפו אלינו בעתיד.
4: עוד יותר רחוק, שאלת מבחינה אסטרטגית, עוד יותר רחוק, יש לנו תפילה שהשם יעזור לנו לתת לכל נברא שרוצה להתקרב אליו עשירייה חזקה. איך נעשה את זה? נעשה את זה אם תהיה לנו תפיסה

0: ברמה דומה של רצון להשתתף, ויוכלו להרים אחד את השני עד גמר התיקון. פרמטר שני בחשיבותו, שאותו אנחנו רואים, שיתמוך בך, שתרצה להתפתח רוחנית, זה הקרבה הפיזית, על בסיס גיאוגרפי, שתאפשר לעשירייה שלך לעשות מפגשים פיזיים. אנחנו חושבים ורואים ויודעים, כמו שראינו כולנו בכל העולם, בכנס העשיריות, שיש ערך וחשיבות רבה למפגש הפיזי, לחיבוק עם החברים, להצטופפות ביחד. אז זה לא חייב להיות על בסיס יומי, כמו שאנחנו פה זוכים בפריבילגיה של המרכז בפתח תקווה, אבל פעם בשבוע, אם יהיו סביבך אנשים שאתה יכול לנסוע ולהיפגש איתם, לסעודת חברים, לכל דבר אחר, זה יחזק אותך. אז גם זה פרמטר שאנחנו רוצים לקחת מבחינה אסטרטגית בהשבון. כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות, שהם ליצור את הסביבה הכי טובה שאפשר לכל אחד בעשירייה תומכת שהיא מתאימה לו, אנחנו חייבים שהישות שהיא תהיה פעילה, היא תהיה יותר גדולה מעשירייה. כי אם אנחנו חיים רק בתוך רמת העשירייה, אין לנו גמישות להתקדם אל המצב הזה. ואם אנחנו חיים רק ברמת כלל הכלי העולמי, אז גם אין גמישות, כי הוא לא מאפשר לי, לא מבחינת שפה, לא מבחינת רמת מעורבות בפעילויות, שהיא גם דורשת אותה שפה, ובטח לא מבחינת קרבה גיאוגרפית. זאת אומרת, הישות הזאת שקוראים לה אזור, היא נכנסת in between, בין רמת היחידה אחת, עשירייה אחת ספציפית, לבין רמת כלל הכלי העולמי. עכשיו, בשנה שעברה, אם אנחנו זוכרים, הבינו שני כנסים שונים באופיים שהם היו בתווך הזה, בין רמת העשירייה הפרטית לכלל הכלי העולמי. פעם אחת עשינו כינוס שהוא היה יותר אזורי גדול ברמה הרגיונלית. פעם שנייה עשינו משהו שהוא היה יותר מקומי, ברמה של כמה שיותר קטן, הרבה קטנים. השנה הוספנו לעצמנו את היחידה של העשירייה בכנס העשיריות, ולכן בפעימה השלישית שיש לנו, יש גם גבול לכמה כנסים אפשר לעשות בפריסה שנתית, כי זה מעמיס כבר את החברים, ובמקום להועיל זה כבר, אין לזה כל כך מקום בקלנדר. אז השנה את הפעימה הזאת, שהיא in between, בין רמת העשירייה לרמת כלל הכלי העולמי, אנחנו רוצים לעשות ברמה הזאת של האזורית, ולתכלל את כל הדברים האלה כך שהם יביאו לנו לצמיחה, לצאת מאיזה קיבעון וקיפעון של אתמול, ולראות מהר. לאו דווקא שנעשה מהר כל מיני שינויים ברמת העשיריות וניוד של אנשים, לא מהמקום הזה בכלל, אלא מבחינה, כמו שאת אומר, מבחינה אסטרטגית. אי אפשר יהיה לתת את התמיכה המטבית לכל פרט שירצה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אם לא יהיה לנו ישויות אזוריות. אז זאת היא המטרה. זאת אומרת, זה רב-ממדי, אבל זה כן מתוך הסתכלות שכל אחד יקבל את הסביבה התומכת לכל מה שהוא רק רוצה לממש ברוחניות, בעזרת השם.
1: ניו יורק 2. אנחנו רואים שהתכנסתם שם, כן?
2: Yes, thank you, dear friends. It's amazing to be together.
1: תודה, חברים יקרים. מדהים להיות יחד. אנחנו כל כך נרגשים לקראת הכנס. יהיה לנו את זה באגם ג'ורג' בצפון ניו יורק. וכל החברים שרוצים לבוא, לא כל יום אנחנו יכולים להיות יחד, חדשים, ותיקים, חברים מכל מיני מקומות בעולם, כולל החברים שלנו מההנהלה שמגיעים לכאן. ואנחנו ממש נשיג את התעוררות בכנס הזה. אז ככלי אזורי, איך לא נאבד את הזווית ראייה על הגדלות והחשיבות של הכנס הזה.
3: אתה יכול לחזור על השאלה במדויק, כי זה קצת קשה לנו להבין אותה? פישר. כן.
2: As a regional clue, how can we
1: כלי אזורי
2: about the uniqueness of this upcoming
1: איך לא נאבד את הייחודיות של נקודת מבט של הכנס הזה?

0: קריס, יש פה כמה דברים. קודם כל, הנה, זו דוגמה גם בהמשך לשאלה של חנוך. אז יש פה התכנסות של החברים שלנו בצפון אמריקה, ואליה מוזמנים התלמידים החדשים בצפון אמריקה, התלמידים הוותיקים בצפון אמריקה, כל החברים בצפון אמריקה. וזאת התכנסות משמעותית, כי לא מתכנסים בצפון אמריקה כל יום. דבר נוסף, מי שיארגן את הכנס בצפון אמריקה זה החברים בצפון אמריקה. ותהיה להם גם הזדמנות, אפרופו ייחודיות, לבטא את הייחודיות שלהם בכנס שלהם. בדיוק כמו שכל הסירייה כאן הצליחה לבנות לעצמה את הכנס כמו שמתאים לסירייה שלה. והפעולות שהסיריות עשו היו שונות, הן לא היו זהות. כל הסירייה בחרה לעצמה במה להתמקד, איך להעביר את הכנס וכו'. גם כאן לאזור יש חופש, והרבה מאוד חופש, להעביר את הכנס בצורה שהוא חושב, מצד אחד. מצד שני, יש גם את ההתקללות העולמית, כי יש לנו משבצת עולמית משותפת. אני בטוח שהאיזון הזה בין שני הדברים האלה, מצד אחד ייתן את העבודה המשותפת בתוך האזור, עשיריות, אזור, עולם, ומצד שני תהיה את ההתקללות העולמית המשותפת.
1: עוד דבר אני רוצה להוסיף, שנגיד בצפון אמריקה, שמתאספים שם 300 אנשים, אנחנו רוצים שכל אזור הוא גם כן ישדר, יש שידור מיוחד מאותו אזור, וכל מי ששייך לאותו אזור, הוא גם כן יתחבר לשידור לשם ולא לפתח תקווה. אנחנו כמובן מכאן גם כן, כנראה שיש שידור מרכזי למי שלא יודע, לא בחר איזה אזור או לא יודע, באיזושהי צורה לא מסתדר לו, אבל חשוב לנו שנגיד דוברי רוסית יתחברו לכנס שיהיה בטביליסי. ונגיד כל מי שברומניה לא הצליח, אז יהיה שם בטח זום, ואז יוכלו גם כן להתחבר. זה גם כן חשוב, כי מניסיון שלנו, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים, לפחות חצי מהאנשים לא יוכלו להגיע, והם וירטואלים. ממש, כמו שעם כנס עשיריות, עד כמה שהשתדלנו, חצי מהאנשים, רק שתבינו, חצי אנשים בכל זאת יהיו וירטואלים. אני מקווה שמתישהו נשיג מימון כזה שנוכל לממן לכולם וכולם עשו, כרגע זה בלתי אפשרי, אבל המצב הכלכלי הוא לרוב האנשים לא מאפשר בכל זאת להיות בצורה פיזית להשתתף, אלא לפחות חצי, אם לא יותר, עדיין ישירו וירטואלים.
2: חיפה 2.
3: כן, בוקר טוב חברים. יש לי תחושה שאנחנו קופסים מדרגה מהר מדי. אני מצטט את אורן. הוא מדבר על החיבוק הפיזי, הצורך בפגישה המשותפת, הוא מדבר מהלב, הוא מדבר על סביבה תומכת. אז יש כאן איזו קפיצת מדרגה מיותרת או חסרה. מהקבוצה של הסירייה, אנחנו קופצים ישר לאזור. מה עם המושג שפעם אנחנו קידשנו אותו? קבוצת חיפה, קבוצת תל אביב, קבוצת פתח תקווה. איפה החיזוק בקבוצה? האם אנחנו מכירים את הסיריות האחרות בחיפה? אני יכול לומר לכם שאני אשמח לגלות מחדש את החברים שלי. תודה.
2: כן, נכון, גבריל. גדי וסנקה, אתם רוצים לענות על זה? או לשאול? שאלה אחרת. טוב. להמשיך את זה? אז תמשיכו. יש שם מיקרופון, בבקשה.
4: אפילו לא להמשיך, אולי גם לענות לגבי. אני חושב שיש פה הזדמנות לעשיריות להיכנס יותר לעומק, ועוד יותר. דיברנו כל הזמן על יחידה כי עשירייה, שאני כלפי עשירייה, אני מחזק עשירייה, כל אחד מאיתנו, נכון? נכון. עומק שני, מה עוד מחזק עשירייה? עשירייה שדואגת על עשירייה אחרת. זה מחזק עשירייה. עומק שלישי, עשירייה שדואגת על קבוצת פתח תקווה, על קבוצת חיפה וככה על האזור. יש פה כמה עומקים שאם אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נרגיש עוד יותר מה זה הסירייה האמיתית, ומה זה קבוצת פתח תקווה, מה זה קבוצת חיפה. אז ככה הייתי בונה הימים האלה, אם אתם שואלים אותי.
2: תן לגדי, גם רוצה, כן?
5: כן, אני
1: גם למשהו אחר, מה שדודי דיבר, שזה יהיה משלושה חלקים, כן, יום ראשון, שני, שלישי, לפי ישיבת חברים, כן, איך שזה צריך להיות. וחנוך שאל מה המטרה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור כזה דווקא על ידי המאור. אז החומר מאוד חשוב שאנחנו נתחיל עכשיו להתכונן עם החומר שתביאו, שאנחנו נהיה בכיוון אחד, למטרה אחת. אם נהיה מכוונים ככה, נחשוב על המטרה, נהיה ביחד. זה מאוד חשוב שהחומר כבר יהיה ואנחנו נתחיל באזורים ככה להתכונן.
2: כן, גם בהתייחס תודה, גדי וסנקה, שבאמת גדי וסנקה מאוד מאוד מעורבים ומאוד מאוד כל הזמן בדאגה לקבוצות ולעשיריות, זה מורגש. גבריאל, לשאלתך, קודם כל אתה צודק, זה נכון, באופן טבעי היינו חושבים שצריך לעשות ככה, יש עשירייה, עשירייה צריכה לחזור לזהות עם הקבוצה שלה, ואחרי זה כל עשיריות הקבוצה לזהות עם האזור שלהם. אבל זה נכון אם חושבים על זה שפעם היו קבוצות. מכיוון שהיום יש עשיריות ולא בכל העולם זה בנוי באותה צורה. בהרבה מקומות יש קבוצות שהן, נאמר עשירייה, רק במקום מסוים יש רק עשירייה אחת. או במקום אחר יש גברים, יש נשים, כל מיני. חשבנו שהזהות האזורית היא מספיק חשובה כדי לאחד את כל האזורים ביחד, ואם מסתכלים על כל הכלי העולמי, אם אתה עושה חשבון של קבוצה לעומת אזור, האזור הוא הרבה יותר חזק, במיוחד לאור העובדה שיש גם מקומות כמו שפות, יש גם אזורים שהם כמו שפות, והם לאו דווקא אזורים פיזיים. לכן במורכבות הכללית אנחנו לא מעוניינים לחזור אחורה, למקום שעכשיו עוד פעם יש קבוצת חיפה וקבוצת נתניה וקבוצת חדרה, וקבוצת כפר סבא וקבוצת רעננה, אלא אנחנו רוצים להתקדם קדימה לזהות האזורית, ושוב כדי לאפשר גם קליטה של חדשים מאותו אזור, לאפשר גם חיזוק ועזרה הדדית מאותו אזור, וזה לא חזרה למה שהיה, אלא זה צעד קדימה לזהות אזורית. נקווה שזה ענה לזה, אבל אם לא, אפשר עוד להמשיך ולברר את הנושא. מוסקבה 7, כן.
5: Да, спасибо. Хотелось бы прояснить по поводу, но звучит как русскоязычное кли, да, и
6: Шамано шеш кли доврей русит. Веканы шелот. Кодем кол.
5: Наше русскоязычное кли стало.
6: А кли доврей русит шелано лахар зман мсуям. Квар 4.5 шаним. שאנחנו נחשבים כאזור מורכב. והמורכבות הזאת, האם אנחנו איכשהו לתקוף אותה, כי מצד אחד האזור שם הוא כזה ניטרלי, עכשיו נגיד בלטיה זה גם דוברי רוסית, אבל הם כנראה יותר שייכים לאירופה, אז מה אנחנו מחזקים כאן בעצם, את השפה, איך מחזקים אותו באזור שלנו, או שזה איזושהי ספציפיקה מסוימת של האזור שלנו, דוברי רוסית. תרחיבו על זה בבקשה, כי יש הרבה מאוד שאלות.
1: כן, אנחנו נצטרך להיפגש ולבדוק את השאלות האלה. אין לנו כל התשובות, רק מה שגלעד התחיל להסביר לגבי, שאנחנו נסתכל על כל הקבוצות בעולם, זה מאוד מאוד מורכב ושונה. ברוב המקומות יש עשירייה אחת של גברים ושתי עשיריות נשים או שלוש. רק תבינו, זה המצב. וגם כן, עשיריית גברים זה גם, שאני לא יודע כמה שם משתתפים בצורה פעילה. לכן, כמו שאמרתי, אזור זה יכולה להיות באמת עשירייה, זה האזור, אין יותר. ואז נגיד הם נפגשים, עשירייה ועוד שתי עשיריות נשים וזה אזור, זה כמה עשרות אנשים. אזור זה יכולה להיות מדינה שלמה, אזור זה יכול להיות מספר מדינות, אחרת הם לא יכולים להגיע לעוצמה, כי יש כל כך שפה, כן? כי יש כל כך מעט אנשים שנמצאים שם, ועוד אתה מוסיף לזה שיש באמת מורכבות, שאנחנו מבינים את כל המורכבות הזאת. בקיצור, אז זה לא, זה לא בדיוק דומה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחד. ולכן אנחנו מתייחסים לכל אזור ושפה בצורה מיוחדת, ולכן עשו דיונים, וכך החליטו. נגיד, חשבנו לעשות, כמו שנה שעברה, לאסוף כל הקבוצות אירופה, כמו שהיה שם בהונגריה. וראינו שמבחינה, גם מבחינה כלכלית, אחרי כנס שהתברר, אחרי כנס הסיריות שהתברר שהוא היה די לא פשוט ומורכב להתאסף, אנשים השקיעו המון, היה קשה עכשיו לאסוף את כולם שוב במקום אחד. וגם כן, מה זה אירופה? כל אחד מדבר שפה אחרת, איזה קשר שם בין בולגרים ובין גרמנים, איך הם, זאת אומרת, זה היה מאוד מורכב, ולכן הם בעצמם החליטו שהם רוצים לעשות את זה כל אחד במדינה שלו, ולחזק את האזור. לגבי דוברי רוסית, זה אפשר לשאול את בוריס, אבל אני מבין שכולם החליטו שרוצים להתאסף במקום אחד. וכמו שאמרתי, יש לזה עוד מטרה, רק תבינו, עוצמה. לא כולם יכולים להגיע פעם בשנה לישראל ולחוות חוויה שאתה יושב פה מול אלפי אנשים ואתה מקבל את העוצמה הזאת. אז לפחות, אני, כמו שאני מבין, בטביליסי יכולים להיפגש 300-400 איש, שאף דובר רוסית שלא יכול להגיע לישראל, הוא לא יכול לחוות כזה דבר פעם בשנה, ואנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. ועוד ועוד יש, כאילו, תשאלו את השאלות, אנחנו נשב ונברר את זה. אין כל התשובות.
2: כן, חברים, אנחנו לקראת סיום, התחלנו הרבה הרבה מהלכים, עלו פה כל מיני שאלות, גם פתח תקווה שאלו למה, האם זה לא יחליש את קבוצת פתח תקווה שיוצאים מפה לאזורים אחרים, כשאנחנו בעצם אזור, אז יש לזה, יש תשובות לכל השאלות, יש, אנחנו גם רוצים להמשיך לברר את הדברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווח של דודי והקוקה על נושא של הצעירים, יש התפתחות חדשה עם נושא הצעירים, ונמשיך לדון גם בשבת, גם בהמשך השבוע, בנושא הזה שהתחלנו אותו עכשיו, כטבעו, הכנה היא הכנה.
7: כן, אני כאן גם הוצפתי, וגם החברים כאן, בהמון המון שאלות שחברים כתבו מכל העולם, אז בדיוק, התחלנו כאן מהלך, לא סיימנו, רק התחלנו, ממש התחלה דה התחלה, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. פשוט הזמן קצר וחשוב לנו להעביר עוד מסר, לשתף בעוד משהו את החברה. רצינו לדבר על השלב הבא של קהילת הצעירים, עוד אזור, כן, קהילה. אז כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה ראיתם גם, התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים בני 18 עד 35, שהם לומדים בקמפוס, בקהילת לומדים, משתתפים חלקם בשיעורים, בפעילויות השונות, וגם קיימו לעצמם אירועים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה. אנחנו דנו על זה בתקופה האחרונה הרבה בהנהלה, וכולנו פה אחד בהנהלה בנושא הזה, זה העתיד שלנו, רוצים להשקיע כמה שיותר בצעירים, בדור הצעיר שיכנסו, שיקלטו, שיובילו, שינהיגו, לתת להם ממש מקום של כבוד בתוך הארגון שלנו, בתוך קבוצת המקובלים.
8: אז קודם כל יחד עם ההנהלה וגם עם מיכאל, אישרנו מספר שינויים שקשורים לקהילת הצעירים, אז דודי ואני נמשיך לשמש בתור מורה דרך של קהילת הצעירים, פשוט במעורבות גבוהה יותר ממה שהיה עד היום. בנוסף, הצטרף אלינו כוח חדש, שהוא יהיה בתפקיד מנהל קהילת הצעירים, שרון יעקובוב. שהוא גם נמצא איתנו יחד כאן במפעל, והוא יעזור לנו פשוט להגשים את החלום. להגשים את החלום של הצעירים ושל כולנו. דבר נוסף שאנחנו עושים, זה עשיריות צעירים. אנחנו הקמנו עשירייה בשם עשירייה PT100. העשירייה הזאת תכלול חברים צעירים, שכרגע יהיו בה 18 חברים, כל אחד יש לו מסגרת לימודית שונה, אבל אנחנו דאגנו שתמיד יהיה שם גרעין קבוע שיוכל לשבת יחד בשיעור. כאן בשיעור בוקר, וגם כמובן מי שמתחבר וירטואלית, יהיה לו מקום להתחבר וירטואלית, וגם יהיו כאלה שבשלב זה עדיין עוד לא בשלים להשתתף בשיעורים, אבל עדיין תהיה להם סביבה צעירה שבה הם יוכלו להתפתח ולהיות כחלק מהדרך הרוחנית שלהם. דבר חשוב שלהגיד, אותם החברים, אותם 18 חברים, הולכים לעבור מהעשירייה הנוכחית שלהם לעשיריית הצעירים. אז קודם כל אנחנו מבקשים מכל העשיריות שיש אצלכם חברים צעירים, לחבק אותם בתהליך הזה, ממש לתת להם כוחות, כי זה מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב גם לאותם חברים, הוא מאוד חשוב לנו, ובכלל זה העתיד של הקבוצה הזאת. זה העתיד, הם העתיד, ואנחנו צריכים לעזור להם ללכת לזה. אז להגיד, החל מיום ראשון, מחר, הם הולכים לשבת יחד בתור עשירייה כאן בעולם לימוד, ואותו תהליך כמו שאנחנו עושים עם עשיריית הצעירים, כך תהיה גם כן עשיריית הצעירים הגברים, כך תהיה גם כן עשיריית צעירות של נשים, שגם הם יעברו בדיוק אותו תהליך כמו שהחברים עוברים.
7: כן, מבחינת מסגרת לימוד שבועית קבועה לצעירים, אז יהיו שני מפגשים שבועיים ביום שני, משבוע הבא, יהיה מפגש לימודי, שיטתי, מסודר, יש עוד הרבה חברים צעירים שרק עכשיו סיימו קמפוס, אז הם ימשיכו ללמוד, לקבל מקורות, לקבל תשובות, לשאלות סדנאות וכולי, כל הלימוד המוכר, כמובן, הייחודיות שיש כאן זה האווירה הצעירה, וכמובן גם ההתאמה של השפה וכולי, אבל האווירה הצעירה של זה הם משתוקקים. פעילות נוספת שתהיה זה ביום חמישי, שאנחנו נקדיש אותה בעיקר למפגש יותר חברי, במטרה לבצע יחד פעולות שיקדמו יותר לחיבור בין החברים, זאת המסגרת הלימודית שתהיה. אגב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד להיכנס לשיעור הבוקר, כן? זה לא עכשיו סיימת פה, תעבור פה, כאילו איזה שרשרת חיול שאתה מגיע לכאן. להפך, מי שטוב לו עם המסגרת הזאת, מסגרת הלימוד בערב, מה טוב, כל אחד מתבשל בקצב שלו, ומי שירצה להגיע לשיעור הבוקר, בהדרגה יגיע. זאת אומרת, אנחנו לא עכשיו, כל צעיר שנענו, איפה אתה, לא רואים אותך בשיעור. לא זאת הרוח שאנחנו רוצים לשדר, אלא זה בית, פתוח, חם לכולם.
8: אותו דבר גם כלפי העשירייה הצעירים. רק מי שבאמת רוצה, מוזמן להצטרף לתוך אותה עשירייה, מי שלא מתאים לו ומעוניין להישאר בעשירייה שלו, אז אנחנו כמובן מכבדים את רצונו, והוא ימשיך לעשות כך. דבר, שינוי נוסף שקורה, זה מעבר מקהילת הלומדים לקהילת הצעירים. אז אחת הסיבות שאנחנו עושים את השינוי הזה, זה כי אנחנו רואים שהיום צעיר שמגיע לדרך, הוא צריך להתמודד עם מסגרת מאוד מאוד רחבה, אם הוא רוצה להשתתף בהכל. יש לו בקהילת הלומדים שיעור ביום שני בערב, יש לו שיעור עשיריות ביום רביעי, שלומדים שם מאמרי רבש, ויש לו גם כן, אם הוא עוד יותר רוצה להשקיע, יש לו גם בשישי בצהריים, הוא לומד פתיחה עם אורן וגלעד, ובכלל, אם הוא רוצה להיות בצעירים, הוא גם צריך לבוא בחמישי בערב, ואם הוא רוצה גם כן להשתתף בשיעור בוקר פעם בשבוע עם הצעירים, אז הוא גם בא בשישי בבוקר. אז צעיר רק ינחס לדרך, והוא כבר צריך למלות 70%, 80% מהערבים שלו בלימוד, וזה דבר שהוא מאוד מורכב וגם מאוד מבלבל אותם. זה גם תגובות שקיבלנו מהם בפועל. לכן מה שאנחנו הולכים לעשות, זה את כל מי שיסיים את המכללה, פשוט תיכנס ישירות לקהילת הצעירים. יהיה לו שם מסגרת ללימודית שתענה לו על כל הצרכים שלו, על כל הדרישות שלו, וגם ביום שני הקרוב, בשיעור שקהילת הלומדים, אורן וגלעד, יחד עם איתי ויונתן, יספרו על המהלך לקהילת הלומדים, ואנחנו כמובן שנשמח מאוד שכולם יצטרפו גם כאן. אם יהיו צעירים או צעירות שליבם חפץ ללמוד בקהילת הלומדים, אז אנחנו נכבד את זה, וכמובן שילכו בדרכם והכל בסדר.
7: עוד שתי קטנות, גם מי שיסיים את מכללת קבלה לעם, היום שהוא לומד, בועד גיל 35, אז הוא יוזרם בצורה טבעית אל קהילת הצעירים, וגם נגיד עוד מילה על הפצה, אנחנו גם נקים צוות הפצה, האמת שכבר ככה בהתהוות, שהמטרה שלו לצאת גם לרשתות, ולצאת, להפיץ ולהביא דם חדש, לפנות אל ה... לב של הצעירים, ולא חסר, כן? לא חסר היום כל כך הרבה כאב פה בישראל, לפנות אליהם, להזמין אותם, לעודד, שירשמו גם לקמפוס, שיתחיל גם קמפוס לצעירים, באווירה שלהם, לגילאים שלהם, עם תוכן שמותאם להם, ובהדרגה להוביל אותם פנים על קהילת הצעירים. זאת הזדמנות גם להגיד שכל מי שרוצה לתרום, ולתמוך בכל המהלך הזה, יש לו איזה כישרון לזה, יש לו רעיונות לזה, עכשיו אני פונה לא לצעירים, אלא כן, כל מי שצעיר ברוחו, תודה, אז מוזמן לבוא ולעזור ולתמוך ולהציע רעיונות, זקוקים לזה, זקוקים פה לכוחות תמיכה.
9: כן, רציתי לבקש, מכל החברים שלי, עתיקי יומין. לנו בהנהלה יש הרגשה משותפת שזה דבר מאוד חשוב. זה הדור הבא של בני ברוך. אז אני מבקש שנתפלל שזה יצליח הפרויקט הזה של הצעירים. הם יהיו הדור שיוכיחו שהתורה של הרב היא אמת, ושהקבלה זה הדבר הכי נפלא שיש, ויביאו את כל האנושות להיות בני ברוך. אז נתפלל שהשם יעזור להם, ייתן להם כוח ותעצומות נפש. לחיים בני ברוך.
2: לחיים. והגענו להודעות לסיום. הודעה לחברים ולחברות מהכלי הלטיני. מחר, יום ראשון, השני לשמיני 2026, בשעות 18:30-20:00, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית. מתי הוא יתקיים? ביום שישי, השביעי לשמיני 2026, בשעה 8:30 במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים והאנשים שבו, ונשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה. ההרשמה באתר. נסיים בשיר.

אני רוצה להגיד לכם,

0: הרב אמר לנו, אני חושב שההכנה היא יותר חשובה מהכנס עצמו.
1: בוא נשמע שוב מה המורה יקר אמר לנו. אני חושב שההכנה היא יותר חשובה מהכנס עצמו. אנחנו פה עם פיתי 11 מאוד מודים על הזדמנות שאנחנו קיבלנו לפתוח את הסעודה הזאת עם ההכנה שלנו לכנס הקרוב. מתוך הניסיון הקטן שלה אנחנו יודעים עד כמה זה חשוב. אנחנו הרגשנו לא פעם שעשינו הכנה וכמה זה נתן לנו יותר להתקרב, יותר להרגיש את כל מה שאנחנו לומדים. לכן אנחנו בהודיה גדולה שיש לנו הזדמנות עכשיו ביחד פה להעביר לכם את החשיבות ואת הגדלות של ההכנה שלנו.
0: כן, באמת אני חושב שצריך כל אדם לשאול את עצמו מה ההכנה שהוא עושה לקראת כנס, לקראת החיבור. לקראת מה אני מכין את עצמי? אנחנו שומעים מה יש בצד השני של הדברים, ואני רוצה להכין כלי לבורא. אז איך אני מכין דבר כזה? בוא נשתדל לחשוב קצת על מה שאנחנו רוצים להכין לקראת הבורא. חיים בתיאבון.
2: שלום.

0: חייבים להיות כולם יחד, כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך, במשך הימים האלה, עד הכנס, ובזמן הכנס, אז יהיה מורגש בתוצאה. אנחנו חייבים להיות כולם יחד, כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה. אני מאוד שמח שיש לנו כנס שמתקרב. אנחנו... לא יודע, יש הרבה התרגשות. ככה שאנחנו בונים את האזורים, גם כאן בפתח תקווה שאנחנו נבנים עוד יותר. אני יודע מה זה לעבור ממקום שאין כל כך הרבה התאספות פיזית, למקום שיש התאספות פיזית מאוד גדולה, וזה דבר גדול מאוד. וזה המדרגה שלפנינו. ועכשיו כולנו יחד תלויים זה בזה, שניתן את הגדלות ואת החשיבות ואת הרוממות. ואין לי ספק שאנחנו ניתן אחד לשני את זה. בצורה הכי פשוטה, בשמחה שלנו, בחיוך שלנו, שאנחנו באים ותומכים בחברים. ממש יש רוח גדולה ושמחה שאנחנו מתקדמים ובונים את הכלי שלנו. אז בואו רק נעזור זה לזה, לא נשכח למשוך פנימה את הבורא, נעשה את זה בחיוך, בשמחה גדולה ובהודיה, ונעשה לו נחת רוח. חיים.
1: בקשר עם החברים ועם הבורא, להיות כולנו יחד, היא מכינה מקום לבורא שהוא יתפשט ביניהם והוא יקשור אותם יחד. שוב, ההכנה בקשר עם החברים ועם הבורא, להיות כולנו יחד, היא מכינה מקום לבורא שהוא יתפשט ביניהם והוא יקשור אותם יחד. מקום זה רצון, ואנחנו צריכים להכין רצון חדש, מהרצון שבו אנחנו מצאים לרצון חדש, רצון של השפעה, וזה רק על ידי האחדות בינינו. אם באמת ניתכן, נרגיש את הלבבות ביחד, ונבקש מהבורא ביחד, שהוא איתנו בהכנה, גם בהכנה למקום הוא איתנו, שיעזורנו להכין אותו מקום, את אותו רצון להשפיע, שבו האור שלו יוכל להתפשט, ולזכות למטרת הבריאה, ונזכה לשפע שהוא מכין לנו, מאז ומתמיד.
2: צריך לדאוג לבערה פנימית שהיא תדליק את כל בני ברוך. צריך לדאוג לבערה פנימית שהיא תדליק את כל בני ברוך. אם כל חבר וחבר ירגיש שהבערה הפנימית של בני ברוך תלויה בו, בניצוץ הפנימי שלו, שבו, אז הבורא כבר ישלים. ואז באמת נגיע לכנס ונראה, נרגיש לאהבה גדולה בינינו. אז בואו באמת חברים, נרגיש אחראים, כל אחד, שכאילו בלעדיו לא תהיה בעירה בכנס. כל אחד יצית את הבעירה הפנימית שבו, יתחבר לחברים, ירגיש את האחריות שלו, שבלעדיו זה לא יעבוד. ואם כולנו נעשה כך, אז הבורא באמת ישלים את הבערה הזאת לאש גדולה. לחיים.
3: רב אמר, הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים ודורשים מהבורא שיקרב אתכם זה לזה, עד כמה שתדרשו את זה. הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים ודורשים מהבורא שיקרב אתכם זה לזה, עד כמה שתדרשו את זה. אז היום למדנו על ההכנה וכמה שחשוב להכין את עצמנו. ואנחנו כל הזמן נמצאים בהכנה. כל הזמן. במיוחד אני מרגיש שאנחנו מסתובבים פה, שאני מסתובב פה בבניין, אני רואה כל הזמן, הכל נמצא בהכנה. ובסופו של דבר ההכנה הזאת צריכה להביא אותנו לתפילה ולדרישה. ואפילו שלא עושים את הדברים בצורה נכונה, כמו שמענו היום, אפילו שלא, אבל זה הכיוון שעליו אנחנו הולכים, כולם ביחד. זהו, אז נדרוש ביחד מהבורא שיעזור לנו, שיקרב אותנו אחד לשני, והעיקר שנתקרב אליו, לתכונות שלו, נדמה לו ביחד. נעשה לו נחת רוח. חיים.

0: אנחנו מקווים למאור שעל ידי מאמצים שלנו להיות קרובים זה לזה, הוא יקשור אותנו באמת.
1: אנחנו מקווים למאור שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת.
2: חברים יקרים, הכנה לשיעור צהריים בשעה 15:45 באולם הלימוד.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כשלושה חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן, ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה. כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה. כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון. הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות. מתפתח דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית,

אין, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו התפתחנו אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס שממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם, הם כבר מוכנים מכבר, ושם כל אחד נמצא בתפארתו ובחיבור, זאת אומרת עם כולם יחד ועם הבורא בדבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא, כי ההכנה היא בונה את הכלי שעל ידי אני מקבל משהו מוכן לי, אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם, וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו, אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שהוא מתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלא נמצא בהכנה הזאת, הבורא נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי

0: לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בואו נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי, ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין, היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי ליהנות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה, היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול ליהנות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוכים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה ד', שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
0: כאן הוא מדבר על ההכנה, שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו, אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על הכל, כן, על המציאות, על התהליך כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות, ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה. ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר עושה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לו זכר לזה, אפילו הפוך מזה שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס. זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו, שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלא עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. והמסך, כן? מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית, כן? יפה. ספיין פורטוגל. זה קבוצה שהיא ממש ככה מכל הבניינים. כן, גם מניו יורק, זה ברור. נו, שאלה מניו יורק? כן, בבקשה. ניו יורק?
2: Вопрос из Испании от дежурной десятки. Вчера мы выясняли концепцию ибур, и в то же
3: время... Этмол אנחנו ביררנו מה זה האיבור והכנו את עצמנו לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב האיבור כדי להפוך להיות לעובר?
0: זה אנחנו נדבר על זה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. איבור, זאת אומרת, הכנה לאיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לאיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה איבור, איבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי לקטין את עצמי לדרגת האפס על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
4: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנת שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
0: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כאל, כן? ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן? בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך כבר הסולם כתב על זה. שהאגו יותר לא עובד, לא פועל בצורה אנושית. לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך, לוקחים ממני בלבייטים, אליטות. ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מדברים הכרחיים. ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם. עושר, עודף, כמה שיש. אבל לקנות, יש בעיה לאנשים. כן? שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף, חוץ ממשאירים לך קצת לחיות, כן? אז בסופו של דבר הכל זה מתרקן. כל העושר למעלה, כל העניות למטה, ובזה נגמר כל העניין. ככה האגו עובד. כמו שהוא כותב גם כן בעל הסולם. שהמנהלים לא השאירו לעמך שום דבר. עד כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים. זה האגו מחייב אותם לעשות כך. ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט. כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. זהו. כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו. שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש גמר עד כמה שאתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו, שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? זה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר. זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה, זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, שק, כמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, בזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק או ללכת למלחמת העולם, כמו שבא לסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
4: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
0: כן.
4: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים את גיל 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
0: איך הם חיים?
4: אז אני שואל אותך, אז איך...
0: לא, לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה?
4: חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה.
0: זהו, זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
4: זה בדיוק, איך...
0: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, אתה תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן, זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב, באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה, או יש מקומות ככה. זאת אומרת, אין מה לעשות. אין, פתרון לזה אין. פתרון זה אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם, פתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבא לסולם כותב, זה משטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו לכולנו שאין פתרון. הקלינטון זה ברור שזה לקראת המלחמה, זה ברור, וכך הדרך הזאת ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה לקפיטליזם, אין חזרה, אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת, הכנה אמיתית. היא לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
5: Вопрос Раниса из Нью-Йорка. Если мы говорим,
6: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
5: то к чему это подготовка?
6: אז הכנה למה זה?
5: И вторая часть.
6: שאלה שנייה.
5: Что отличает подготовку?
6: במה שונה הכנה?
0: מה יש לך עם הכל, תגיד לי. אני לא צריך לשמוע ניו-יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים, בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את התכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו'. כן, מה שנקרא עובר, כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק, כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב, ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק, כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי, יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות, וגם בגשמיות אנחנו צריכים לראות עד כמה עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה, והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות. להסתפק בדברים הקטנים, נורמליים, זאת אומרת, כן? הכרחיים, לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית, בהכנה החינוכית למצב הבא. הלאה, שתיים.
1: קטע מספר שתיים מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו קדושה ותאורה בעבודה. אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בכדי שזה יביא לנו לידי תאורה. שעניין תאורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרייג איתין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרייג איתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרייג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
0: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עיצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה, אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי. אז בתוך כוונה הזאת מתלבש האור, גילוי הבורא, בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מאפרים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על תנאי הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
7: תלמיד מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
0: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה. שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. זהו. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה. זה הכל תלוי מהאור המחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר המאור המחזיר למוטב, אני יכול לפי הכמות ואיכות, שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים, בעשירייה. המאור פועל רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין עשירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהעשירייה, המאור לא משפיע. אם העשירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם, ואופי שלהם, והעייפות, והתחייה, על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה. ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת, אותם. זאת בנטייה כזאת עושים, במגמה כזאת עובדים. כן.
7: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
0: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה, עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה. כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת, כולם יחד, ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור המחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך, שעליו מתגלה כבר בהתאם לזה האור העליון, שבפגישתו עם המסך הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן.
7: חילקת פה את העבודה של הבודד והסירייה, הבודד הוא בכמות והסירייה...
0: הבודד אין לו שום ערך, רק במידה שהוא נכלל בסירייה, ואם אין לו סירייה אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה, מיכאל.
1: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב' איגרת תת זין. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות, מה שאם כן דבר גדול יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא, משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה הזה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השקר, הוא האמצעי בין אמת לשקר. שזהו הגשר המקשר בין האמת להשקר. שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה, צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
0: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן, כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית, חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה, יש וזהו, אין מה לעשות, זה הטבע, לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו או אלו אחרת. היום אין שום חוק וכלום, כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים. וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים, אבל יש להם הכרת הרע, לא הכרת הרע, אני כמו כולם, זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים והכל זה בסדר. מה שאם כן בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה, וכמה שהאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש... כך אנחנו. אלה ברוחניות זה מתגלה במידה שעד כמה שאתה רואה את האגו ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה בלי הכרתו כרע. וזה ההבדל הגדול, מה שיש בהתפתחות שלנו כהכנה לדרגה רוחנית, ומה שיש בהתפתחות החברה גם כן בהכנה, רק זה הם לא מבינים בזה, הם זה בתת הכרה, ללא ידיעה ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן אנחנו בעבודה פרטית שלנו אישית רוחנית בהכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו האור המקיף, שיעשה עלינו את העבודה והפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף עידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות, מה עושים הלאה. ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנה הדרך שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום, אין אחריו כלום, ממש חומה. ולכן ההכנה שלהם היא הכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים במבוכה ומסכימים אז אפילו מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים מתוך ההכנה שלנו להסביר להם מהי ההכנה שלהם, ואז נתקדם במקביל ופרלל כך, אנחנו והם, אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות, זאת אומרת לדור אחרון ודאי, גם אנחנו וגם הם, אבל אנחנו כראש כיודעים, משיגים, מפיצים, מטפלים בהם, והם מסכימים והם מקבלים בצורה גשמית את החינוך, ובזה עושים את ההכנה לכלל בקבלת המאור הכללי. הכנה, מה לעשות? שוב ניו יורק, כן, בבקשה.
2: Денис из Москвы спрашивает, что значит, что свет действует только в полной десятке?
6: Денис из Москвы шоэль, мазо омер ша аор поэль рак бе асирия. Члема.
0: Айн ли аль зе малаги, дебарно аль зе алфей памим. Аор у ехоль לופיע רק בפרצוף, או תגידו לא פרצוף, הוויה, או תגידו לא הוויה אלא בדלת בחינות. אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות הוא לא מתגלה, לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היה ההכנה? ההכנה היא שמצד השני צריך להיות התפתחות בדרישה, זאת אומרת צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי, אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטב, הוא מוכן עם השקר שלך לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה, כן? כמו ילד שבוכה, ככה זה בכי של הילדים, אבל בכל זאת מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו מפני שילד. הלאה.
1: קטע מספר 4, מתוך כתבי רבש, כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדת. אפילו שיתנו לו דת, איך לראות את גדלות השם בתוך הדת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדעת. מטעם, כבוד אלוקים הסתר דבר. וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת. ודווקא אז הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות. הועיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם יתנו לו איזה הערה שזה ילך לכלי קבלה. הועיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל, מטעם שיש איסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה, והיות למעלה מהדעת, אם האדם צריך לעבוד, הגוף לא שבע רצון מזה. ומשום זה, כשמחנכים האדם ללכת למעלה מהדעת, אז כבר מתחיל בעבודה דל להשפיע. ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם מעדיף ללכת

0: ממנו. בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת. שונא אותו, ולמעלה מהשנאה, אני מעמיד את הגשר הזה של האהבה. על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכולה להיות אהבה בלי שנאה, לא יכולה להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב לי, ושאני באמת רוצה את זה, ומוותר, למה? כבר שאלה, מתוך גדלות, מתוך מה? אין? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ב-101% אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד. שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו בלהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח, אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו, משהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד, זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע עובד בצורה כזאת. וכל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. אין? ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד. זה נקרא לי לא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה כלפי כל פעולה ופעולה, והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר, להישאר בדרגת העובר תמיד, וכל היתר מעל העיבור. עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין, מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור, כן? שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה מסכים. אז למה אתה שואל?
1: אני שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
0: מעל הדעת זה נקרא... אני מקבל, אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך, אני בודק ב-100% במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא מתפעל מזה, אני גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי. אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות. בורא דרכך נותן לי הזדמנות שאני אאמין בך, כן?

0: באמונה למעלה מהדעת, שאני מקבל את זה כאלף דולר, כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או אחד או אלף. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל האלף דולר הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל כל החשבונות. אז אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ואני עובד על זה, כאילו קיבלתי אלף. כן.
1: אז תעזוב.
0: ואז, לא, לא, לא, לא, לעזוב. ואז 999 זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה הזאת? אתה הרי יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך אתה רושם, כאן זה 1 דולר וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה, כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי רצון לקבל שלי נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני... מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך? שאני דומה לו. למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלי מלכות אין סוף, ריקה. כן?
1: אני אזכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת, לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי.
0: אחד לאחד.
1: כן, אז אני הזכרתי באמת מה זה אחד לאחד. זה כמו אשתי, כי אני אומר לך. כי היא מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אני צריך מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
0: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
1: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת? איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
0: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
1: כמה דקות? זה חוקת שבוע. שבוע?
0: אז נגיד שבוע.
1: איך מתגברים?
0: זה בגלל שאתה אשם. אתה עקשן כזה.
1: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה. שאתה מגלה שנאה ביניה. איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה? להתעלות מה...
0: אין עוד מלבדו. בשביל מה הוא עושה לך את זה?
1: זה העניין.
0: אתה, מה, אתה באמת חושב שזאת אשתך? מה שאתה רואה, זה... מה, היא לא בובה? היא לא... כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך. להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה. כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים ש... האמת, אם היינו... גם זאת הכנה. כן.
2: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי $1,000, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: אני לא יודע, בקשר ל$1,000, זה...
2: אז לא $1,000. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: כן, עדיין לא מגיע לכם בסך הכל לקבל, לקבל התקדמות. לכן לא, לא, לא, לא, לא מתגלים מכשולים. כן? ואדם בתקופות כאלה הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח ויכול להיות שלא. נכון גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה. תסלח לי, קצת טיפשון כזה נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
3: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים, הם יכולים לחכות אותו ברגע, אין
0: בעיה. על איזה גובה האכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
3: לפעמים.
0: זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. לא, אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
4: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
5: Шеля ми асирия торанит бесфарад. Эх яце ша каратара, зота хана шляну ля руханиот.
0: הייתי אומר אחרת, אין הכנה לרוחניות יותר מהכרת הרע. הכרת הרע שאנחנו הפכים מהבורא. הכרת הרע של הפכיות מהבורא זה הכרת הרע בעשירייה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם. כל האלו... אינדיקציות, מדידות, לא. כל אלו הגילויים שאני מרגיש בתוך העשירייה שלי, זה בעצם כלפי העשירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך העשירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב לבד בכל מיני צורות בחיים שלי, ללמוד, לקרוא, ללמד והכל, אבל אם אני לא נכלל עם עשירייה, אין לי סיכוי לעבוד מול הבורא. כי הוויה, אני הוויה לא שניתי. הוויה, דלת בחינות, זה הם 10 ספירות. ואם אני לא נכלל וזה לא בונה אותם כמלכות כלפי תת ראשונות, שזה אני מלכות ותת ראשונות זה החברים, ממש לא הולך, לא יחנה. והכרת הרע בעשירייה זה דבר המועיל ביותר. עד רבה, כמה שיותר שיתגלה, סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולזכות לתיקון. 5, כן?
2: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה, כל העבודה היא בהלווין. זאת אומרת, בהלו. כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לא. מה שאין כן, בעניין הלשון...
0: ארץ זה רצון, כן? בארץ לא, ברשון, בלשון לא, זאת אומרת, נו.
2: מה שאין כן, בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך. שעל ידי הרבה לא, באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים. הרבה להבין. יען שמשלא לשמה, באין לשמה.
0: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מהלא, זה הופך להיות לאל. כן? מסובב. לא, אני הראשון והבורא השני, אלה בורא הראשון ואני השני. כן? ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
2: וכיוון שהסיטרא אחרא נותנת השמיכה, לכן אפילו אחר כך כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום בזמן שהיא לוקחת את השמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע מה שהיו ממשיכים, ועל ידי זה יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה, ואין לו עצה אחרת אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם כמו מקודם עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד אמתת שערים. אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של תומעה יותר גבוה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה והקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
0: יש דבר כזה שמשיגים את הגאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלה והקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה, לעשות עבודה. ולא להתייאש שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו, ולכן זה נבלע ברצון לקבל, חיל בלה והקיינה, אז בינתיים זה חיל בלה, וזה נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך הרצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי? אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו שאנחנו עושים, עושים, עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר. מאיפה? גם עליו פועל האור המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את הסעת ההגיעה, כן, החל בלה את הכל, כן, אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל ההגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר צוחקים במקום גולה, גאולה, שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה הכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלה, נבלה, נבלה, בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו. ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו והשפעה הדדית. בסדר? שאלות. כן, יהודה.
6: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא, שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא, לא, לא. נו, לפני זה היה קטע.
0: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים ודוחים ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל. מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה. וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם. בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול. ונתוסף שם ואחר כך הוא מקיא. כן? חיל בלה ויקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו, כן, חיל בלה וכיינה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום, בכל זאת הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה, שאפשר, מה כמה שאפשר, וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז חכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקיא בחזרה כל ההגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למותיו את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
6: ככה נשמע, אם לי ככה לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, הכנה. יש
0: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ש, זה מה ששואלים את האדם בכניסה לגן עדן. נו, מה, מה, מה תגיד?
6: זה, זה מהות האדם, זה צריך פשוט להסכים עם זה? זה, זה, זה, זה, זה החיים?
0: אני לא יודע. נגיד, עומד לפניך מלאך מיכאל, פותח דלת, אבל שואל, עסקת בתורה, ציפית לישוע, מה תענה לי?
6: כן. אבל אני באתי לקבל מילוי. זה ציפית למה?
0: אז הוא אומר לך, רגע, זה לא דלת השנייה. מילוי, שם מילוי. ואז המילוי הזה שאתה מקבל, אתה מרגיש בו באמת גיהנום. אין יותר גיהנום. רק אתה יחד עם המילוי מקבל בושה. זה אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, עם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לך אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, כמו כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור.
6: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
0: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כהגיעה שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלא חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים, זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף, למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לך מה לקלוט.

0: אז 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה? אם כהכנה לקומה שלמה?
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו. זאת אומרת, תוספות מאיתנו. השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלא שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחק הדלי, איך הוא אומר? שחק כמו זניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת ממשהו, מה יש לך מזה, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות שעל ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו. טוב, נו.
0: אז מה זה שער, מה המרכיב של שער תומה אחד?
1: מה המרכיב של שער התומה? הרצון לקבל בכבודו ובעצמו.
0: איך המעבר כאילו? מה הסיום של שער אחד? מה המעבר בין שער אחד לשני?
1: על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מה יש לנו בין גן עדן לגיהנום? אין יותר.
0: אז בשער תומה אחד יש שלמות כאילו? הוא מגיע, יש שם איזה מבנה שלם?
1: אני לא יודע, תכיר ותספר לנו. נו, מה אתה מדבר על דברים כאלה? זה שערי תומה, שערי קדושה, זה מה אנחנו מבינים? זה כדי קצת למחיש מהי ההגיעה שצריכה להיות. או ההכנה יותר נכון. כן, 8?

0: כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. וההתערויות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה תתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו. אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר כרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל הנגב המערבי, יש לנו את בר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה. מכל מיני סיבות, פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה, ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם, שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו, מיני כנס, אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה. ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו. ולהשתדל להתחבר בהם. כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע השטוחה של אלפי פרצאות, כן? היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם, פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן, רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה, אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר, בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן, את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבא, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3.45 עד השעה 5.30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרא שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכין את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך 3 הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו. אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי כל, הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות, אדם לא יכול להתנתק מתוך העשירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לעשירייה, יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן עשירייה במהלך הכנס. האמת יש לנו 3 המלצות לזמן הסירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם, ולכן כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כסירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, 3 ימי הכנס יהיו בנויים, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבה, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא, בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה, כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם, אבל באמת זו שאלה לבירור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בסירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו, אבל אנחנו לא זרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד לשני את החברה, והיינו תחת רב המון שנים שהיינו לומדים ממש מולו כאן באולם הזה, אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים שכל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז שבזה בצער שאין לאחרים החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה, זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן, וזה באמת, זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד, מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן, מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים, זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב: שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות. שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה. היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו. אנחנו נחשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות. כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי? איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור? 5 דקות סדנה.
4: אני כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי שיחד עם כל התכללות בכנס האזורי, כאילו בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ, שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים, אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכלל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהעשירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ועל זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שגם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות שיקבעו ביניהם, ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל שאנחנו פה באזור דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד 3 חודשים. אבל מה שכן, אנחנו כי במעשה, אנחנו כי עשירייה החשמליים, כבר התחלנו להכין את הציוד. ודיברנו על זה, והתחלנו לדבר על זה, וזה נתן לנו את הרצון, את החיסרון, מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה כמו שנהיינו עשירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך העשירייה או החלק של העשירייה. אז העשירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור וכן הלאה, עד שנהיה כלי אחד עולמי שהוא יחידה אחת שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך העשירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל הסירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקע? בכנס הסיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס הסיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך הסירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהעשירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בעשיריות אחרות הכל ככה ירד מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק שלושה ימים, אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך דומה לכנס האזורי, ובאמת זה גם כן לא לגמרי ברור איך בונים תוכן לאזור. מדובר במספר עשיריות, לא בעשיריות בודדות. צריך להבין שבעולם זה אולי קצת שונה מאשר בישראל או בפתח תקווה. אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שמה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. זה גם למדנו בכנס הסיריות, מה שהכנו זה פחות או יותר מה שקרה. אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל לפני זה בוא נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב, כמו תמיד, נותן לנו להבין עד כמה הכל תלוי בכולנו וברצינות שלנו. קליפ מספר 1.
2: הצלחת הכנס כללי היא תלויה בהשתתפות של כל אחד ואחד, עד כמה שתהיה השתתפות רצינית. אנחנו צריכים לכן בהכנה שלנו להעביר את זה לכולם, מי שמגיע לכנס. מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, וש... כל אחד ירגיש שבו תלויה הצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך ש... מי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כן שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
10: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב שנכון. בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה. אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה, בבקשה.
6: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה פחות פעילות כזו של העשירייה, ויותר מתמקד אולי בתוכן, דברים כאלו גדולים משותפים, ישיבת חברים, כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם ביחד, וקשה יותר, שקל יותר לעשות אותם בעשירייה, אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה, להצטמצם בדברים האלו.
7: אולי באמת נעשה, קודם כל זה, אם זה, זה צריך להיות קשר בין, גם בין עשיריות, קשר הדוק, עשיריות של האזור. אנחנו צריכים, אני חושב, שלפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה, אולי איזשהו משחק. אני חושב שיש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו זמן, אנחנו נחשוב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות,

0: סיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה הסיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק הסיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש יש הסיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה, ואני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס שזה יכול להשפיע על זה מאוד. מאוד מאוד מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה הייתי שמח לכל מיני פעילויות משותפות, אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
1: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על ההפסקות, שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום, הכל חייב להיות מאוד מטרתי.
2: כל תהליך חדש מתחיל
1: ואני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי זה משחקים לעשות משהו ש... אפשר. ומה שאני עוד חושב ש... אפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על הסירייה שלו, יתחלק בניסיון של הסירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.
3: טוב חברים, אז קיבלנו שאלה לגבי מטרת הכנס, כן, הכנס האזורי. אז קודם כל רצינו ככה לתזכר על איך נראית השנה שלנו, השנה הרוחנית מבחינת כנסים. אז יש לנו שלוש פעימות בשנה. יש פעימה אחת שקורית בפברואר, שזה הפעימה שכולם באים לבית המקדש, כולם מתכנסים פה בישראל, במרכז בפתח תקווה, ואם נחליט על מקום אחר, כן, לא יודע, אולי גני התערוכה או מה שלא יהיה, אם נחליט על מקום אחר, שם כולנו מתכנסים והופכים, עושים כנס אחד גדול מרכזי ביחד. כנס נוסף שיש לנו, שזה כנס הסיריות, שהוא גם כן קורה במאי. מטרתו היא מאוד ברורה, כמו שחווינו, הוא בא לחזק את העשירייה הפרטית של כל אחד, ולתת ימים מרוכזים, לתת מכה בחיבור, עד שמתקדמים ופורצים לרוחניות בתוך העשירייה. ומטרת הכנס האזורי היא פשוט לקחת את האזור הגיאוגרפי שאליו אני שייך, ויחד איתו להתאסף במקום אחד. כי כמו שאנחנו לומדים ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שכל החברים בעולם יכירו, ידעו, ירגישו שיש איתם עוד אנשים, עוד חברים, עוד חברות באזור שהם יכולים להתחבר איתם, שהם יכולים איתם להשיג את הרוחניות, והם לא חייבים להיות כל הזמן מאחורי המסכים. אנחנו במרחק הליכה אחד מהשני יכולים להגיע. זה קורה ברמה של דקות. בעולם זה קורה ברמה של שעות, ברמה של ימים, כדי להגיע אחד לשני. ולכן אנחנו מייצרים את הכנס האזורי הזה, כדי שהאזור יוכל להיות ממש כמו מגדל אור של תיקון, של בורא, כלפי כל האזור שבו החברים גרים. אז זה גם מחזק אותם, וגם נותן למקום שבו הם חיים, ממש תקווה. ממש יכולת להתפתח ולפרוץ.
4: כן, אולי עוד כמה זוויות, למה אנחנו צריכים את הכנס הזה? אז קודם כל...

0: דיברנו על עוצמה. לא כולם יכולים להגיע לישראל. ואם אני גר באזור, נגיד ארצות הברית, ואנחנו מבינים ששני שליש לא מגיעים לכאן, אז לשבת ולצאת מהעולם הווירטואלי ולהיפגש עם האנשים שדוברי אותה שפה, ולשבת עם 150, 200, 300 איש, זה גם חוויה שאנחנו חווים אותה יום-יום, כמו שעכשיו. אבל המציאות הזאת שמתרחשת כאן, היא יכולה להתקיים אולי פעם בשנה אצל מישהו. וחוץ מזה, זה גם כן הכנה לחדשים. אני שמעתי לא מעט מהאנשים שמטפלים בחברים חדשים להגיע לכאן, לישראל, שכולם פה דוברי עברית, וממישהו לא יודע, מפיליפין, אפילו מטקסס, כן? זו מציאות שהיא לא פשוטה, ולכן לעשות כזה כנס שמכין אותם לחוויה של להיות בין כמה אלפי אנשים, הכנה היא מאוד מאוד חשובה, ולא ישר לקפוץ לישראל, שאם כבר אדם יכול להגיע, שרובם גם כן לא יכולים להגיע. כמובן שיש עוד מילה, אני לא כך אוהב את זה, אבל נגיד עניין ארגוני גם, אנחנו קוראים לזה ארגוני, אבל שמענו דווקא בחלק הראשון של השיעור, שיש לנו גם התחייבות כלפי כל העולם. אז זו הכנה טובה גם כן, לקליטה של הרבה אנשים, שעם רצון פחות חזק, להיקלט באותה סביבה. הכנס אזורי הוא לא רק לפי אזור גיאוגרפי, הוא גם כן לפי שפה. נגיד שיהיה כנס בארצות הברית, היו שם דוברי אנגלית מהרבה מקומות בעולם. נגיד בטביליסי יהיה כנס לדוברי שפה רוסית, לאו דווקא חיזוק של אותו אזור, זה גם חיזוק של אותה שפה. לעומת זאת, נגיד באירופה, האזור זה מדינה. אנחנו רוצים לחזק בולגרים, רומנים, גרמנים, כל אחד באזור שלו, שלא יוצא להם, כמו שאתם מבינים, להיפגש במהלך השנה. אז יש פה מטרה אחת גדולה, ויש פה תת מטרות שאולי כאן מפתח תקווה קשה לנו לחזות אותם ולצפות, אבל זה כן קיים, ולכן יש מקום למפגש כזה.
1: כן, אנחנו נעבור עכשיו לשאלות, אנחנו מראש אומרים, זאת חיה חדשה, הדבר הזה, עוד לא הכרנו אותה עד היום, גם אנחנו בהנהלה, אז עשינו הרבה דיונים על הדבר, אבל עוד לא הכל ברור, וכמו שעשינו הכנה לכנס הסיריות, ולאט לאט מתוך השאלות, מתוך הבירורים, התהוותה החוויה הזאת והישות הזאת של הסיריה, של כנס הסיריות, כך גם כאן מתוך התהליך ההכנה, זה בסדר שיש עוד דברים לא ברורים, נשאל, נברר, נחליט ביחד, ונגיע להבנה עד שיהיה לנו כנס אזורי שלא היה כמותו. תרתי משמע. חנוך, בבקשה. כן.
2: מה האנד גיים בסוף? לאן רוצים להגיע? זאת אומרת, יש כנס? מה המדרגה שלנו בסוף הכנס? יש אזורים גיאוגרפיים חזקים? יש טבעת מה חיצונית יותר מהסיריה שתומכת? לאן זה הולך?
3: מה האנד גיים? הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. לא בפתח תקווה וגם לא בעולם. היא חיה בתוך מציאות, סביבך נמצאים עוד הסיריות. יש פה אנשים שעוברים מהסיריה לסיריה. הסיריה שלך מושפעת מהסיריות האחרות שנמצאות סביבה, ואתה חי בסביבה פיזית. בעולם, רוב התלמידים שלנו נמצאים במציאות וירטואלית. גם שם הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. נכון שעיקר העבודה היא בסיריה, על זה בכלל אין ויכוח. זה ברור לכולנו. אבל יש ערך וחשיבות לחיזוק האזור, כדי שהסיריה תחיה. בדיוק כמו שבתוך הגוף יש תא, אבל התא לא חי בנפרד, הוא חלק מגוף כולל. כשהגוף נחלש, או אם הגוף נחלש, גם התא יחלש. אם הגוף יתחזק, גם התא יתחזק. מטרת הכנס האזורי היא לחזק את האזור, כדי שהסיריות באותו אזור יוכלו לפרוח ולהתחזק. יש לזה גם השלכות נוספות, כי אנחנו חיים בתוך מציאות שאמרו פה את זה קודם, אני רק אחזור, ברוב המדרת מלך. בסופו של דבר, כשאדם יושב לבד, בוא ננסה רגע לדמיין, גם כאן, הסירייה שחיה לבד, אין אף אחד חוץ ממנה, היא באה כל בוקר לשיעור, וירטואלית או פיזית, וזהו, אין מסביבה שום מסגרת אחרת. זה היה משפיע? זה לא היה משפיע? אני חושב שזה ברור לכולנו. לדוגמה, כשהאולם כאן מלא, זה משפיע על כולם. כשהאולם כאן ריק, זה משפיע על כולם. כשבאחת העשיריות הווירטואליות בעולם, מתחברים רק שניים או שלושה חברים, זה משפיע על העשירייה ומשפיע גם על העשיריות האחרות באותה קבוצה. ולכן המטרה, האנד גיים כמו ששאלת, היא לבנות אזורים חזקים. החיים ממשיכים להיות בתוך העשירייה, מרוכזים בתוך העשירייה, שם עיקר העבודה, אבל אחת לשליש שנה, כלומר פעם אחת מתוך שלוש בשנה, אנחנו רוצים לחזק את האזור. יש לנו חיזוק עשירייה, זה בכנס עשיריות וכל השנה, יש לנו חיזוק אזור פעם אחת מתוך שלוש בשנה, ויש לנו פעם אחת שאנחנו רוצים ממש להביא את כולם יחד, להתכוללות אחת משותפת. זה פחות או יותר המטרות.
1: אולי אפשר עוד להוסיף עוד מטרה שהיא גם עסקנו בה, זה עניין של קליטה. יש לא מעט חברים, במיוחד מאז תקופת הקורונה, שהצטרפו אלינו, והם וירטואלים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו, שיש אנשים, חברים שלהם מאותו אזור. ובמידה והם ירצו וידעו שיש התכנסות עכשיו במקום מסוים, והם יכולים לבוא, וזה לא רחוק מהבית, הם פתאום יראו המון נקודות שבלב, חברות שלהם, כאלה דלוקים כמוהם, אולי כאלה שהם ראו אותם רק במסכים, אולי כאלה שלא ראו אותם אף פעם, וזה מאוד מאוד משמח שאדם, בכל זאת, אנחנו חיים בעולם הפיזי, אנחנו עוד לא בגמר תיקון, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אנשים חדשים שמגיעים, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים שתהיה להם הזדמנות פעם ראשונה להתחבק, להרגיש, לשיר ביחד, לאכול ביחד עם החברים שלהם, לחוות כנס, לחוות ממש כנס באזור שלהם. אז גם זה מאוד חשוב, במיוחד במבט קדימה, שאנחנו מצפים שעוד ועוד חברים יצטרפו אלינו בעתיד.
4: עוד יותר רחוק, שאלת מבחינה אסטרטגית, עוד יותר רחוק, יש לנו תפילה, שהשם יעזור לנו לתת לכל נברא שרוצה להתקרב אליו עשירייה חזקה. איך נעשה את זה? נעשה את זה אם תהיה לנו תפיסה שהיא תמיד תיצור סביב כל פרט כזה, אחד, עיגול תומך. אנחנו מגדירים את העיגול התומך שהוא לפי כמה פרמטרים יתאים לאותו אדם שירצה להתפתח מבחינה רוחנית. הפרמטר הראשון זה שיהיו סביבך אנשים שרמת ההשתתפות שלהם בשיעורים, בפעילויות שיש בבני ברוך, היא תהיה דומה לשלך. לצורך העניין, אם אתה תהיה בעשירייה שבה אתה חס ושלום תבוא לבד לשיעור הבוקר, אז זה לא נקרא שיש לך סביבה שתקדם אותך לרוחניות. אז הפרמטר הראשון והחשוב ביותר, שיהיו סביב כל אדם שרוצה בכך, עוד חברים בעשירייה שלו, שיהיו ברמה דומה של רצון להשתתף, ויוכלו להרים אחד את השני עד גמר התיקון. פרמטר שני בחשיבותו שאותו אנחנו רואים שיתמוך בך שתרצה להתפתח רוחנית זה הקרבה הפיזית על בסיס גיאוגרפי שתאפשר לעשירייה שלך לעשות מפגשים פיזיים. אנחנו חושבים ורואים ויודעים כמו שראינו כולנו בכל העולם בכנס העשיריות שיש ערך וחשיבות רבה למפגש הפיזי, לחיבוק עם החברים, להצטופפות ביחד. אז זה לא חייב להיות על בסיס יומי, כמו שאנחנו פה זוכים בפריבילגיה של המרכז בפתח תקווה, אבל פעם בשבוע, אם יהיו סביבך אנשים שאתה יכול לנסוע ולהיפגש איתם, לסעודת חברים, לכל דבר אחר, זה יחזק אותך. אז גם זה פרמטר שאנחנו רוצים לקחת מבחינה אסטרטגית בהשבון. כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות, שהם ליצור את הסביבה הכי טובה שאפשר לכל אחד בעשירייה תומכת שהיא מתאימה לו, אנחנו חייבים שהישות שהיא תהיה פעילה, היא תהיה יותר גדולה מהעשירייה. כי אם אנחנו חיים רק בתוך רמת העשירייה, אין לנו גמישות להתקדם אל המצב הזה. ואם אנחנו חיים רק ברמת כלל הכלי העולמי, אז גם אין גמישות, כי הוא לא מאפשר לי לא מבחינת שפה, לא מבחינת רמת מעורבות בפעילויות שהיא גם דורשת אותה שפה, ובטח לא מבחינת קרבה גיאוגרפית. זאת אומרת, הישות הזאת שקוראים לה אזור, היא נכנסת in between, בין רמת היחידה אחת, עשירייה אחת ספציפית, לבין רמת כלל הכלי העולמי. עכשיו, בשנה שעברה, אם אנחנו זוכרים, הבינו שני כנסים שונים באופיים שהם היו בתווך הזה, בין רמת העשירייה הפרטית לכלל הכלי העולמי. פעם אחת עשינו כינוס שהוא היה יותר אזורי גדול ברמה הרגיונלית. פעם שנייה עשינו משהו שהוא היה יותר מקומי, ברמה של כמה שיותר קטן, הרבה קטנים. השנה הוספנו לעצמנו את היחידה של העשירייה בכנס העשיריות, ולכן בפעימה השלישית שיש לנו, יש גם גבול לכמה כנסים אפשר לעשות בפריסה שנתית, כי זה מעמיס כבר את החברים, ובמקום להועיל זה כבר אין לזה כל כך מקום בקלנדר. אז השנה את הפעימה הזאת שהיא in between בין רמת העשירייה לרמת כלל הכלי העולמי, אנחנו רוצים לעשות ברמה הזאת של האזורית, ולתכלל את כל הדברים האלה כך שהם יביאו לנו לצמיחה, לצאת מאיזה קיבעון וקיפאון של אתמול ולראות מהר. לאו דווקא שנעשה מהר כל מיני שינויים ברמת העשיריות וניוד של אנשים, לא מהמקום הזה בכלל, אלא מבחינה, כמו שאת אומר, מבחינה אסטרטגית. אי אפשר יהיה לתת את התמיכה המטבית לכל פרט שירצה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אם לא יהיה לנו ישויות אזוריות. אז זאת היא המטרה. זאת אומרת, זה רב-ממדי, אבל זה כן מתוך הסתכלות שכל אחד יקבל את הסביבה התומכת לכל מה שהוא רק רוצה לממש ברוחניות, בעזרת השם.
1: ניו יורק 2. אנחנו רואים שהתכנסתם שם, כן?
5: Yes, thank you dear friends. It's amazing to be together.
1: תודה חברים יקרים. מדהים להיות יחד. אנחנו כל כך נרגשים לקראת הכנס. יהיה לנו את זה באגם ג'ורג' בצפון ניו יורק. וכל החברים שרוצים לבוא, לא כל יום אנחנו יכולים להיות יחד, חדשים, ותיקים, חברים מכל מיני מקומות בעולם, כולל החברים שלנו מההנהלה שמגיעים לכאן. ואנחנו ממש נשיג את התעוררות בכנס הזה. אז ככלי אזורי, איך לא נאבד את הזווית ראייה על הגדלות והחשיבות של הכנס הזה?
6: אתה יכול לחזור על השאלה במדויק, כי זה קצת קשה לנו להבין אותה? פישר.
5: As a regional kli, how can
1: ככלי
5: we
1: אזורי,
5: cite about the uniqueness of this upcoming?
1: איך לא נאבד את הייחודיות של נקודת מבט של הכנס הזה?
3: קריס, יש פה כמה דברים. קודם כל, הנה, זו דוגמה גם בהמשך לשאלה של חנוך. אז יש פה התכנסות של החברים שלנו בצפון אמריקה, ואליה מוזמנים התלמידים החדשים בצפון אמריקה, התלמידים הוותיקים בצפון אמריקה, כל החברים בצפון אמריקה. וזאת התכנסות משמעותית, כי לא מתכנסים בצפון אמריקה כל יום. דבר נוסף, מי שיארגן את הכנס בצפון אמריקה זה החברים בצפון אמריקה. ותהיה להם גם הזדמנות, אפרופו ייחודיות, לבטא את הייחודיות שלהם בכנס שלהם. בדיוק כמו שכל הסירייה כאן הצליחה לבנות לעצמה את הכנס כמו שמתאים לסירייה שלה. והפעולות שהסיריות עשו היו שונות, הן לא היו זהות. כל הסירייה בחרה לעצמה במה להתמקד, איך להעביר את הכנס וכו'. גם כאן לאזור יש חופש, והרבה מאוד חופש, להעביר את הכנס בצורה שהוא חושב, מצד אחד. מצד שני, יש גם את ההתכללות העולמית, כי יש לנו משבצת עולמית משותפת. אני בטוח שהאיזון הזה בין שני הדברים האלה, מצד אחד ייתן את העבודה המשותפת בתוך האזור, עשיריות, אזור, עולם, ומצד שני תהיה את ההתכללות העולמית המשותפת.
0: עוד דבר אני רוצה להוסיף, שנגיד בצפון אמריקה, שמתאספים שם 300 אנשים, אנחנו רוצים שכל אזור הוא גם כן ישדר, יש שידור מיוחד מאותו אזור, וכל מי ששייך לאותו אזור, הוא גם כן יתחבר לשידור לשם ולא לפתח תקווה. אנחנו כמובן מכאן גם כן, כנראה שיש שידור מרכזי למי שלא יודע, לא בחר איזה אזור, או לא יודע, באיזושהי צורה לא מסתדר לו, אבל חשוב לנו שנגיד דוברי רוסית יתחברו לכנס שיהיה בטביליסי, ונגיד כל מי שברומניה לא הצליח, אז יהיה שם בטח זום, ואז יוכלו גם כן להתחבר. זה גם כן חשוב, כי מניסיון שלנו, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים, לפחות חצי מהאנשים לא יוכלו להגיע, והם וירטואלים. ממש, כמו שעם כנס עשיריות, עד כמה שהשתדלנו, חצי מהאנשים, רק שתבינו, חצי אנשים בכל זאת יהיו וירטואלים. אני מקווה שמתישהו נשיג מימון כזה, שנוכל לממן לכולם וכולם עשו, כרגע זה בלתי אפשרי, אבל המצב הכלכלי הוא לרוב האנשים לא מאפשר בכל זאת להיות בצורה פיזית להשתתף, אלא לפחות חצי, אם לא יותר, עדיין ישירו וירטואלים.
1: חיפה 2.
7: כן, בוקר טוב חברים. יש לי תחושה שאנחנו קופצים מדרגה מהר מדי. אני מצטט את אורן. הוא מדבר על החיבוק הפיזי, הצורך בפגישה המשותפת. הוא מדבר מהלב, הוא מדבר על סביבה תומכת. אז יש כאן איזה קפיצת מדרגה מיותרת או חסרה. מהקבוצה של הסירייה, אנחנו קופצים ישר לאזור. מה עם המושג שפעם אנחנו קידשנו אותו? קבוצת חיפה, קבוצת תל אביב, קבוצת פתח תקווה. איפה החיזוק בקבוצה? האם אנחנו מכירים את הסיריות האחרות בחיפה? אני יכול לומר לכם ש... אני אשמח לגלות מחדש את החברים שלי. תודה.
1: כן, נכון, גבריל. גדי וסנקה, אתם רוצים לענות על זה? או לשאול? שאלה אחרת. טוב. להמשיך את זה? אז תמשיכו. יש שם מיקרופון, בבקשה.
8: אפילו לא להמשיך, אולי גם לענות לגבי. אני חושב שיש פה הזדמנות... לעשיריות, להיכנס יותר לעומק, ועוד יותר. דיברנו כל הזמן על יחידה כי עשירייה, שאני כלפי עשירייה, אני מחזק עשירייה, כל אחד מאיתנו, נכון? נכון. עומק שני, מה עוד מחזק עשירייה? עשירייה שדואגת על עשירייה אחרת. זה מחזק עשירייה. עומק שלישי, עשירייה שדואגת על קבוצת פתח תקווה, על קבוצת חיפה וככה על האזור. יש פה כמה עומקים שאם אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נרגיש עוד יותר מה זה עשירייה האמיתית, ומה זה קבוצת פתח תקווה, מה זה קבוצת חיפה. אז ככה הייתי בונה הימים האלה, אם אתם שואלים אותי.
1: תן לגדי, גם רוצה, כן?
9: כן, אני גם למשהו אחר, מה שדודי דיבר, שזה יהיה משלושה חלקים, כן, יום ראשון, שני, שלישי, לפי ישיבת חברים, כן, איך שזה צריך להיות. וחנוך שאל מה המטרה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור כזה דווקא על ידי המאור. אז החומר מאוד חשוב שאנחנו נתחיל עכשיו להתכונן עם החומר שתביאו שאנחנו נהיה בכיוון אחד, למטרה אחת. אם נהיה מכוונים ככה, נחשוב על המטרה, נהיה ביחד. זה מאוד חשוב שהחומר כבר יהיה, ואנחנו נתחיל באזורים ככה להתכונן.
1: כן, גם בהתייחס תודה, גדי וסנקה, באמת גדי וסנקה מאוד מאוד מעורבים, ומאוד מאוד כל הזמן בדאגה לקבוצות ולעשיריות, זה מורגש. גבריאל, לשאלתך, קודם כל אתה צודק, זה נכון, באופן טבעי היינו חושבים שצריך לעשות ככה, יש עשירייה, עשירייה צריכה לחזור לזהות עם הקבוצה שלה, ואחרי זה כל הסיריות הקבוצה לזהות עם האזור שלהם. אבל זה נכון אם חושבים על זה שפעם היו קבוצות. מכיוון שהיום יש עשיריות, ולא בכל העולם זה בנוי באותה צורה. בהרבה מקומות יש קבוצות שהן, נאמר, עשירייה, רק במקום מסוים יש רק עשירייה אחת. או במקום אחר יש גברים, יש נשים, כל מיני. חשבנו שהזהות האזורית היא מספיק חשובה כדי לאחד את כל האזורים ביחד. ואם מסתכלים על כל הכלי העולמי, אם אתה עושה חשבון של קבוצה לעומת אזור, האזור הוא הרבה יותר חזק. במיוחד לאור העובדה שיש גם מקומות כמו שפות. יש גם אזורים שהם כמו שפות, והם לאו דווקא אזורים פיזיים. לכן במורכבות הכללית אנחנו לא מעוניינים לחזור אחורה למקום שעכשיו עוד פעם יש קבוצת חיפה וקבוצת נתניה וקבוצת חדרה וקבוצת כפר סבא וקבוצת רעננה. אלא אנחנו רוצים להתקדם קדימה לזהות האזורית, ושוב כדי לאפשר גם קליטה של חדשים מאותו אזור, לאפשר גם חיזוק ועזרה הדדית מאותו אזור, וזה לא חזרה למה שהיה, אלא זה צעד קדימה לזהות אזורית. נקווה שזה ענה לזה, אבל אם לא, אפשר עוד להמשיך ולברר את הנושא. מוסקבה 7, כן.
10: Да, спасибо. Хотелось бы прояснить по поводу, но звучит как русскоязычное кли, да, и
11: Шамано шеш кли дувре русит. Вы канишелот. Кодем кол.
10: Наше русскоязычное кли стало.
11: А кли дувре русит шелано. Лахара зман мсуям. Квар 4 1/2 шаним. שאנחנו נחשבים כאזור מורכב. והמורכבות הזאת, האם אנחנו איכשהו לתקוף אותה, כי מצד אחד האזור שם הוא כזה ניטרלי, עכשיו נגיד בלטיה זה גם דוברי רוסית, אבל הם כנראה יותר שייכים לאירופה, אז מה אנחנו מחזקים כאן בעצם, את השפה, איך מחזקים אותו באזור שלנו, או שזה איזושהי ספציפיקה מסוימת של האזור שלנו, דוברי רוסית. תרחיבו על זה בבקשה, כי יש הרבה מאוד שאלות.
0: כן, אנחנו נצטרך להיפגש ולבדוק את השאלות האלו. אין לנו כל התשובות, רק מה שגילד התחיל להסביר לגבי, שאנחנו נסתכל על כל הקבוצות בעולם, זה מאוד מאוד מורכב ושונה. ברוב המקומות יש עשירייה אחת של גברים ושתי עשיריות נשים או שלוש. רק תבינו, זה המצב. וגם כן, עשיריית גברים זה גם, שאני לא יודע כמה שם משתתפים בצורה פעילה. לכן, כמו שאמרתי, אזור זה יכולה להיות באמת עשירייה, זה האזור, אין יותר. ואז נגיד הם נפגשים, עשירייה ועוד שתי עשיריות נשים, וזה אזור, זה כמה עשרות אנשים. אזור זה יכולה להיות מדינה שלמה, אזור זה יכול להיות מספר מדינות, אחרת הם לא יכולים להגיע לעוצמה, כי יש כל כך שפה, כן? כי יש כל כך מעט אנשים שנמצאים שם, ועוד אתה מוסיף לזה שיש באמת מורכבות, שאנחנו מבינים את כל המורכבות הזאת. בקיצור, אז זה לא בדיוק דומה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחד. ולכן אנחנו מתייחסים לכל אזור ושפה בצורה מיוחדת, ולכן עשו דיונים, וכך החליטו. נגיד, חשבנו לעשות, כמו שנה שעברה, לאסוף כל הקבוצות אירופה, כמו שהיה שם בהונגריה. וראינו שמבחינה, גם מבחינה כלכלית, אחרי כנס שהתברר, אחרי כנס הסיריות, שהתברר שהוא היה די לא פשוט ומורכב להתאסף, אנשים השקיעו המון, היה קשה עכשיו לאסוף את כולם שוב במקום אחד. וגם כן, מה זה אירופה? כל אחד מדבר שפה אחרת. איזה קשר שם בין בולגרים ובין גרמנים? איך הם, זאת אומרת, זה היה מאוד מורכב. ולכן הם בעצמם החליטו שהם רוצים לעשות את זה כל אחד במדינה שלו ולחזק את האזור. לגבי דוברי רוסית, זה אפשר לשאול את בוריס, אבל אני מבין שכולם החליטו שרוצים להתאסף במקום אחד. וכמו שאמרתי, יש לזה עוד מטרה, רק תבינו, עוצמה. לא כולם יכולים להגיע פעם בשנה לישראל, ולחוות חוויה שאתה יושב פה מול אלפי אנשים, ואתה מקבל את העוצמה הזאת. אז לפחות, אני, כמו שאני מבין, בטביליסי יכולים להיפגש 300-400 איש, שאף דובר רוסית שלא יכול להגיע לישראל, הוא לא יכול לחוות כזה דבר פעם בשנה, ואנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. ועוד ועוד יש, כאילו, תשאלו את השאלות, אנחנו נשב ונברר את זה. אין כל התשובות.
1: כן, חברים, אנחנו לקראת סיום, התחלנו הרבה הרבה מהלכים, עלו פה כל מיני שאלות, גם פתח תקווה שאלו למה, האם זה לא יחליש את קבוצת פתח תקווה שיוצאים מפה לאזורים אחרים, כשאנחנו בעצם אזור, אז יש לזה, יש תשובות לכל השאלות, יש, אנחנו גם רוצים להמשיך לברר את הדברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווח של דודי ואקוקה על נושא של הצעירים, יש התפתחות חדשה עם נושא הצעירים, ונמשיך לדון גם בשבת, גם בהמשך השבוע, בנושא הזה שהתחלנו אותו עכשיו, כטבעו, הכנה היא הכנה.
12: כן, אני כאן גם הוצפתי, וגם החברים כאן בהמון המון שאלות שחברים כתבו מכל העולם, אז בדיוק, התחלנו כאן מהלך, לא סיימנו, רק התחלנו, ממש התחלה דהתחלה, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. פשוט הזמן קצר וחשוב לנו להעביר עוד מסר, לשתף בעוד משהו את החברה. רצינו לדבר על השלב הבא של קהילת הצעירים, עוד אזור, כן, קהילה. אז כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה ראיתם גם, התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים, בני 18 עד 35, שהם לומדים בקמפוס, בקהילת לומדים, משתתפים חלקם בשיעורים, בפעילויות השונות, וגם קיימו לעצמם אירועים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה. אנחנו דנו על זה בתקופה האחרונה הרבה בהנהלה, וכולנו פה אחד בהנהלה בנושא הזה, זה העתיד שלנו, רוצים להשקיע כמה שיותר בצעירים, בדור הצעיר שיכנסו, שיקלטו, שיובילו, שינהיגו, לתת להם ממש מקום של כבוד בתוך הארגון שלנו, בתוך קבוצת המקובלים.
13: אז קודם כל יחד עם ההנהלה וגם עם מיכאל, אישרנו מספר שינויים שקשורים לקהילת הצעירים, אז דודי ואני נמשיך לשמש בתור מורה דרך של קהילת הצעירים, פשוט במעורבות גבוהה יותר ממה שהיה עד היום. בנוסף, הצטרף אלינו כוח חדש, שהוא יהיה בתפקיד מנהל קהילת הצעירים, שרון יעקובוב. שהוא גם נמצא איתנו יחד כאן במפעל, והוא יעזור לנו פשוט להגשים את החלום. להגשים את החלום של הצעירים ושל כולנו. דבר נוסף שאנחנו עושים, זה עשיריות צעירים. אנחנו הקמנו עשירייה בשם עשירייה PT100. העשירייה הזאת תכלול חברים צעירים, שכרגע יהיו בה 18 חברים, כל אחד יש לו מסגרת לימודית שונה, אבל אנחנו דאגנו שתמיד יהיה שם גרעין קבוע שיוכל לשבת יחד בשיעור. כאן בשיעור בוקר, וגם כמובן מי שמתחבר וירטואלית, יהיה לו מקום להתחבר וירטואלית, וגם יהיו כאלה שבשלב זה עדיין עוד לא בשלים להשתתף בשיעורים, אבל עדיין תהיה להם סביבה צעירה שבה הם יוכלו להתפתח ולהיות כחלק מהדרך הרוחנית שלהם. דבר חשוב שלהגיד, אותם החברים, אותם 18 חברים, הולכים לעבור מהעשירייה הנוכחית שלהם לעשיריית הצעירים, אז קודם כל אנחנו מבקשים מכל העשיריות שיש אצלכם חברים צעירים, לחבק אותם בתהליך הזה, ממש לתת להם כוחות, כי זה מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב גם לאותם חברים, הוא מאוד חשוב לנו, ובכלל זה העתיד של הקבוצה הזאת. זה העתיד, הם העתיד, ואנחנו צריכים לעזור להם ללכת לזה. אז להגיד, החל מיום ראשון, מחר הם הולכים לשבת יחד בתור הסירייה כאן בעולם לימוד, ואותו תהליך כמו שאנחנו עושים עם הסיריית הצעירים, כך תהיה גם כן הסיריית הצעירים הגברים, כך תהיה גם כן הסיריית הצעירות של נשים, שגם הם יעברו בדיוק אותו תהליך כמו שהחברים עוברים.
12: כן, מבחינת מסגרת לימוד שבועית קבועה לצעירים, אז יהיו שני מפגשים שבועיים ביום שני, משבוע הבא, יהיה מפגש לימודי, שיטתי, מסודר, יש עוד הרבה חברים צעירים שרק עכשיו סיימו קמפוס, אז הם ימשיכו ללמוד, לקבל מקורות, לקבל תשובות, לשאלות סדנאות וכו', כל הלימוד המוכר, כמובן, הייחודיות שיש כאן זה האווירה הצעירה, וכמובן גם ההתאמה של השפה וכו'.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כ-3 חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן, ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה, כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה, כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון, הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות, מתפתח, דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו, לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב, מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת, בהכנה לקראת איך לקרוא לזה, קומוניזם, לא חשוב איך. כן, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו. התפתחנו, התפתחנו, אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה כל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס ש ממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם, הם כבר מוכנים מכבר, ושם כל אחד נמצא בתפארתו ובחיבור, זאת אומרת עם כולם יחד ועם הבורא ודבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא. כי ההכנה היא בונה את הכלי שעל ידי אני מקבל מה שמוכן לי. אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם. וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו, אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שהוא מתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב ו- ו- וכבוד. לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלה נמצא בהכנה הזאת, הבורא נותן, הוא מסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק בגדי כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. נו, שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח, וכו'. טוב, בואו נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי, ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין. היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי לענות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה. היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול לענות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות שלו,

0: תענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוחים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה דלת, שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
1: כאן מדבר על ההכנה שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו. אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על ה... על הכל, כן, על המציאות, על התהליך כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות, ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה, ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר עושה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו, שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים, לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלה עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים על המציאות, על העולם. שאלות אין. והמסך, כן? מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית, כן? יפה. ספיין פורטוגל. זה קבוצה שהיא ממש ככה, מכל הבניינים. כן, גם מניו יורק, זה ברור. נו, שאלה מניו יורק? כן, בבקשה. ניו יורק?
2: Вопрос из Испании от дежурной десятки. Вчера мы выясняли концепцию ИБУР, и в то же
3: אתמול אנחנו ביררנו מה זה האיבור והכנו את עצמנו לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב האיבור כדי להפוך להיות לעובר?
1: זה אנחנו נדבר על זה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. איבור, זאת אומרת, הכנה לאיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לאיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה איבור, איבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי לקטין את עצמי לדרגת האפס, על פני כל אותם ההשפעות שבאות אליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
4: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנת שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
1: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת, של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כל, כן? ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, אלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן, בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך בר הסולם כתב על זה, שהאגו יותר לא עובד, לא פועל בצורה אנושית, לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך לוקחים ממני בלבייטים, אליטות, ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר חוץ מדברים הכרחיים, ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם, עושר, עודף, כמה שיש, אבל לקנות יש בעיה לאנשים, כן? שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף חוץ ממשאירים לך

0: כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו, שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש גמר עד כמה שאתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו, שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? זה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר, זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, כמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, בזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק ללכת למלחמת העולם, כמו שבא לסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
1: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
0: כן.
1: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים את גיל 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
0: איך הם חיים?
1: אז אני שואל אותך, אז איך...
0: לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה?
1: חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה.
0: זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
1: זה בדיוק.
0: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, אתה תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו, כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה, יש מקומות ככה. זאת אומרת, אין מה לעשות. אין, פתרון לזה אין. פתרון זה אנחנו. אבל שוב, איזה אחר...

0: אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם, שהפתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבא לסולם כותב, זה המשטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. וכך, הדרך הזאת ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת, הכנה אמיתית. לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. זה מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהרמות. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
1: Вопрос Раниса из Нью-Йорка. Если мы говорим,
2: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
1: то к чему это подготовка?
2: אז הכנה למה זה?
1: И вторая часть.
2: שאלה שנייה.
1: Что отличает подготовку?
2: במה שונה הכנה?
0: מה יש לכם הכל, תגיד לי. אני לא צריך לשמוע ניו יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים. בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את התכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו', כן? מה שנקרא עובר, כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק, כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב, ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק, כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי. יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות. וגם בגשמיות אנחנו צריכים לראות עד כמה עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות. להסתפק בדברים הקטנים, נורמליים, זאת אומרת, כן? הכרחיים, לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית, וההכנה החינוכית למצב הבא. הלאה, שתיים.
3: קטע מספר 2 מתוך כתבי רבש כרך ב' מהו קדושה ותורה בעבודה. אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בכדי שזה יביא לנו לידי תורה. שעניין תורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
0: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה, אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי, אז בתוך הכוונה הזאת מתלבש האור, גילוי הבורא. בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מעפים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על תנאי הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
4: תלמיד מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
0: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה, שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. לא. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה, זה הכל תלוי מהאור מחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר המאור מחזיר למוטב, אני יכול לפי הכמות ואיכות, שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים בעשירייה. המאור פועל רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין עשירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהעשירייה, המאור לא משפיע. אם העשירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם, ואופי שלהם, ועייפות, ותחייה, על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה, ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת, אותם. בנטייה כזאת עושים, במגמה כזאת עובדים. כן,
4: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
0: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה, עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה. כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת כולם יחד ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור מחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך שעליו מתגלה כבר בהתאם לזה האור העליון, שבפגישתו עם המסך הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן,
4: חילקת פה את העבודה של הבודד והעשירייה. הבודד הוא בכמות והעשירייה
0: בכמות. הבודד אין לו שום ערך, רק במידה שהוא נכלל בעשירייה, ואם אין לו עשירייה אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה, מיכאל.
3: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב', איגרת תת זין. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות, מה שאם כן דבר גדול יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה זה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השקר, הוא האמצעי בין אמת לשקר. שזהו הגשר המקשר בין האמת להשקר. שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה, צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
0: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן, כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית, חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה. יש וזהו, אין מה לעשות, זה הטבע. לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו או אלו, אחרת. היום אין שום חוק וכלום, כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים, וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים, אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים. אבל יש להם הכרת הרע? לא, לא הכרת הרע, אני כמו כולם. זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים, והכל זה בסדר. מה שאם כן, בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים, ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה. וכמה שאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש כך אנחנו. אלה ברוחניות זה מתגלה במידה ש עד כמה שאתה רואה את האגו, ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות, זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה, בלי הכרתו כרע. וזה ההבדל הגדול, מה שיש בהתפתחות שלנו, כהכנה לדרגה רוחנית, ומה שיש בהתפתחות החברה, גם כן בהכנה, רק זה, הם לא מבינים בזה, הם זה ביטת הכרה, ללא ידיעה, ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן, אנחנו בעבודה פרטית שלנו אישית רוחנית, בהכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו האור המקיף שיעשה עלינו את העבודה והפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף העידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות. מה עושים הלאה? ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנו הדרך שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום, אין אחריו כלום, ממש חומה. ולכן ההכנה שלהם היא הכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים במבוכה ומסכימים על זה אפילו מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים מתוך ההכנה שלנו להסביר להם מהי ההכנה שלהם, ואז נתקדם במקביל ופרלל כך. אנחנו והם. אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות. זאת אומרת, לדור אחרון ודאי, גם אנחנו וגם הם, אבל אנחנו כראש, כיודעים, משיגים, מפיצים, מטפלים בהם, והם מסכימים, והם מקבלים בצורה הגשמית את החינוך, ובזה עושים את ההכנה לכלל בקבלת המאור הכללי. הכנה, מה לעשות? שוב ניו יורק, כן, בבקשה.
5: Денис из Москвы спрашивает, что значит, что свет действует только в полной десятке?
2: Денис из Москвы шоэл, мазо омер ша аор поэль рак бе асирия. Шлема.
0: Айн ли аль зе малаги, дебарно аль зе алфей памим. Аор у ехоль лофия рак бе парцуф. О, тагиду, ло парцуф, авая. או תגידו לא הוויה אלה בדלת בחינות, אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות הוא לא מתגלה, לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היא ההכנה? ההכנה היא שמצד עשירייה צריך להיות התפתחות ודרישה, זאת אומרת צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי, אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטב, הוא מוכן עם השקר שלך לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה, כן? כמו ילד שבוכה, ככה, זה בכי כזה, של הילדים, אבל בכל זאת, מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו מפני שילד. הלאה.
3: קטע מספר 4, מתוך כתבי רבש, כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדת. אפילו שיתנו לו דת איך לראות את גדלות השם בתוך הדת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדת. מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר. וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת. ודווקא אז הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות. הועיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם יתנו לו איזה הערה, שזה ילך לכלי קבלה. הועיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל. מטעם שיש איסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה, והיות למעלה מהדעת, אם האדם צריך לעבוד, הגוף לא שבע רצון מזה. ומשום זה, כשמחנכים האדם ללכת למעלה מהדעת, אז כבר מתחיל בעבודה דל להשפיע. ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם מעדיף ללכת בדרך של למעלה מהדעת, זוהי שמירה שילך בדרך הנכונה, שהוא המסלול להגיע לידי דבקות השם.
0: הכנה לדבקות בבורא היא ללכת בהשפעה. השפעה היא, איך אנחנו יכולים למדוד אותה? שאני דומה לבורא, בכמה שאני מנוגד לו, בכמה שאני הפוך ממנו, בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת. שונא אותו, ולמעלה מהשנאה, אני מעמיד את הגשר הזה של האהבה. על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכולה להיות אהבה בלי שנאה, לא יכולה להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב לי, ושאני באמת רוצה את זה, ומוותר, למה? כבר שאלה, מתוך גדלות, מתוך מה? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ב-101% אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד, שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו בלהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח, אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו. המשהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד. זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע, עובד בצורה כזאת. וכל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. אין? ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד. זה נקרא לי לא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה. כלפי כל פעולה ופעולה. והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר. להישאר בדרגת העובר. תמיד. וכל היתר מעל העיבור, עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין, מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור. שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה מסכים. אז למה אתה שואל?
6: אני שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
0: מעל הדעת זה נקרא, אני מקבל, אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך אני בודק במאה אחוז במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא מתפעל מזה, אני גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי. אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות. בורא דרכך נותן לי הזדמנות. שאני אאמין בך, כן? באמונה למעלה מהדעת. שאני מקבל את זה כאלף דולר, כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או אחד או אלף. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל האלף דולר הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל כל החשבונות. אז אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ואני עובד על זה כאילו קיבלתי אלף. כן.
6: אז תעזוב.
0: ואז לא, לא, לא לעזוב. ואז 999 זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה זאת? אתה הרי יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך אתה רושם, כאן זה 1 דולר וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי הרצון לקבל שלי נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני, מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך? שאני דומה לו. למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלי מלכות אין סוף, ריקה. כן?
6: אני אזכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי.
0: אחד לאחד.
6: כן, אז אני הזכרתי באמת מה זה אחד לאחד, זה כמו אשתי, כי אני אומר לך, כי היא מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אני צריך מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
0: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
6: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת, איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
0: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
6: כמה דקות? זה חוקת שבוע. שבוע?
0: זה נגיד שבוע, זה
6: בגלל
0: שאתה אשם. אתה עקשן כזה.
6: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה, שאתה מגלה שנאה ביניה. איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה? להתעלות מה...
0: אין עוד מלבדו, בשביל מה הוא עושה לך את זה?
6: זה העניין.
0: אתה, מה, אתה באמת חושב שזאת אשתך? מה שאתה רואה, מה, היא לא בובה? היא לא, כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך, להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה, כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים שהאמת, אם היינו, גם זאת הכנה. כן.
3: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי $1,000, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: אני לא יודע, בקשר ל$1,000, זה...
3: אז לא $1,000. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: כן, כי עדיין לא מגיע לכם בסך הכל לקבל התקדמות. לכן לא מתגלים מכשולים. כן? ואדם בתקופות כאלה הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח ויכול להיות שלא. נכון גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה, תסלח לי, קצת טיפשון כזה נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
7: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים, הם יכולים לחכות אותו ברגע, אין
0: בעיה. על איזה גובה האכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
7: לפעמים.
0: זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. לא, אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
8: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
2: Шеля ми асирия торанит бесфарад. Эх йоце ша акара тара, зот ахана шляну ля руханиют.
0: Айти умер ахерет, эйн ахана ля руханиют ютер ми акара тара. Акара тара ша нахна афухим ми абуре. Акара тара ша дафхиют ми абуре зе акара та... רע בעשירייה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם, כל האלו אינדיקציות מדידות, לא, כל האלו הגילויים שאני מרגיש בתוך העשירייה שלי, זה בעצם כלפי הסירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך הסירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב לבד בכל מיני צורות בחיים שלי, ללמוד, לקרוא, ללמד והכל, אבל אם אני לא נכלל עם עשירייה, אין לי סיכוי לעבוד מול הבורא. כי הוויה, אני הוויה לא שניתי. הוויה, דלת בחינות, זה הם 10 ספירות. ואם אני לא נכלל וזה לא בונה אותם כמלכות כלפי תת ראשונות, שזה אני מלכות ותת ראשונות זה החברים, ממש... לא הולך, לא יחנה. והכרת הרע בעשירייה זה דבר המועיל ביותר. עד רבה, כמה שיותר שיתגלה. סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולשקוט לתיקון. 5, כן?
3: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה... כל העבודה היא בהלווין, זאת אומרת בהלא, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לא. מה שאין כן, בעניין הלשון...
0: ארץ זה רצון, כן? בארץ לא, בלשון, בלשון לא, זאת אומרת, נו.
3: מה שאין כן בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא, באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין. יען שמי שלא לשמה, באין לשמה.
0: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מהלא, זה הופך להיות לאל. כן? מסובב. לא אני הראשון והבורא השני, אלה בורא הראשון ואני השני. כן? ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
3: וכיוון שהסיטרא אחרא נותנת השמיכה, לכן אפילו אחר כך כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום, בזמן שהיא לוקחת את השמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע, מה שהיו ממשיכים. ועל ידי זה, יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה. ואין לו עצה אחרת, אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם, כמו מקודם, עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד אמתת שערים. אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע, עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של טומאה יותר גבוה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביע את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה ויקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם, וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
0: יש דבר כזה שמשיגים את הגאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלב היקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה, לעשות עבודה ולא להתייאש, שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו. ולכן זה נבלע ברצון לקבל, חלבלה והקיינה, אז בינתיים זה חלבלה, וזה נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך רצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי. אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו, שאנחנו עושים, עושים, עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר מאיפה. גם עליו פועל האור, המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את הסעת ההגיעה, כן? החל בלה את הכל, כן? אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל ההגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר צוחקים במקום גולה, גאולה. שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה הכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלה, נבלה, נבלה בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו. ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו, בהשפעה הדדית. בסדר? שאלות. כן, יהודה.
9: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא, שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא, לא, לא. נו, לפני זה היה קטע.
0: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים ודוחים ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל, מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה. וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם. בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול. ונתוסף שם ואחר כך הוא מקיא. כן? חלבלה והקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו, כן, חלבלה וקיינה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום, בכל זאת הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה, שאפשר, מה כמה שאפשר, וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז מחכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקיא בחזרה כל היגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למוטב את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
9: ככה נשמע, אם לי, ככה לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, הכנה, יש
0: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ש... זה מה ששואלים את האדם בכניסה לגן עדן. נו, מה תגיד?
9: זה מהות האדם, זה צריך פשוט להסכים עם זה? זה החיים?
0: אני לא יודע. נגיד, עומד לפניך מלאך מיכאל, פותח דלת, אבל שואל, עסקת בתורה, ציפית לישוע, מה תענה לי?
9: כן. אבל אני באתי לקבל מילוי. זה ציפית למה?
0: אז הוא אומר לך, רגע, זה לא דלת השנייה. מילוי, שם מילוי. ואז המילוי הזה שאתה מקבל, אתה מרגיש בו באמת גיהנום. אין יותר גיהנום. רק אתה יחד עם המילוי מקבל בושה. זה אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, עם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לך אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, כמו כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור.
9: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
0: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כי הגיע שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלה חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים, זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף. למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לך מה לקלוט.

0: אז 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה, אם כהכנה לקומה שלמה.
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו, זאת אומרת תוספות מאיתנו, השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלא שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחק הדלי, איך הוא אומר? שחק מוזניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת ממשהו, מה יש לך מזה, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות שעל ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו. טוב, נו.
0: אז מה זה שער, מה המרכיב של שער תומה אחד?
1: מה המרכיב של שער התומה? הרצון לקבל בכבודו ובעצמו.
0: איך המעבר?

כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. וההתעוררויות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה תתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו. אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר קרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל הנגב המערבי, יש לנו את בר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות.

0: ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה. מכל מיני סיבות, פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה, ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם, שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו, מיני כנס, אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה. ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו. ולהשתדל להתחבר בהם כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע שטוחה של אלפי פרסאות, כן? היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן, רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבאה, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3:45 עד השעה 5:30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרה שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכין את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך 3 הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו. אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי, כל הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב. כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את הסירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות. אדם לא יכול להתנתק מתוך הסירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לסירייה. יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן הסירייה במהלך הכנס. האמת, יש לנו שלוש המלצות לזמן הסירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם. ולכן, כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כעשירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, שלושת ימי הכנס יהיו בנויים לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא, בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה. כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם. אבל באמת זו שאלה לבירור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בסירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו. אבל אנחנו לא עוזרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד לשני, את החברה, והיינו תחת רב המון שנים, שהיינו לומדים ממש מולו כאן, באולם הזה. אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים ש כל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז ש בזה בצער שאין לאחרים החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה, זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן. וזה באמת, זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד, מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן, מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים, זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב, שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות, שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז העולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה, היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו, אנחנו נשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות. כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי? איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור? 5 דקות סדנה.
4: אני כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי ש יחד עם כל התכללות בכנס האזורי, כאילו בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים. אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכלל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהעשירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ו על זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שגם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות, שיקבעו ביניהם ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל שאנחנו פה באזור דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אני אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד שלושה חודשים. אבל מה שכן, אנחנו במעשה, אנחנו כעשירייה החשמלאים כבר התחלנו להכין את הציוד, ודיברנו על זה והתחלנו לדבר על זה, וזה נתן לנו את הרצון, את החיסרון, מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה, כמו שנהיינו עשירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך העשירייה, או החלק של העשירייה. אז העשירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת, שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת, יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור, וכן הלאה. עד שנהיה כלי אחד עולמי, שהוא יחידה אחת, שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך העשירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל העשירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקע? בכנס העשיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס העשיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך העשירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהעשירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בעשיריות אחרות הכל ככה ירד, מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק 3 ימים, אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך דומה לכנס האזורי, ובאמת זה גם כן לא לגמרי ברור איך בונים תוכן לאזור. מדובר במספר עשיריות, לא בעשיריות בודדות. צריך להבין שבעולם זה אולי קצת שונה מאשר בישראל או בפתח תקווה. אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שמה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. זה גם למדנו בכנס עשיריות. מה שהכנו זה פחות או יותר מה שקרה. אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל לפני זה בוא נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב, כמו תמיד, נותן לנו להבין עד כמה הכל תלוי בכולנו וברצינות שלנו. קליפ מספר 1.
2: הצלחת הכנס כללי היא תלויה בהשתתפות של כל אחד ואחד, עד כמה שתהיה השתתפות רצינית. אנחנו צריכים לכן בהכנה שלנו להעביר את זה לכולם, מי שמגיע לכנס. מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, ושכל אחד ירגיש שבו תלויה הצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך שמי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כנס שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
10: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב שנכון. בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה. אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה. בבקשה.
6: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה יהיה פחות פעילות כזו של העשירייה, ויותר מתמקד אולי בתוכן, דברים כאלו גדולים משותפים, ישיבת חברים, כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם ביחד, וקשה יותר שקל יותר לעשות אותם בעשירייה, אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה, להצטמצם בדברים האלה.
11: אחד, אתם צריכים
6: לעלות
11: אחר כך לגמרי.
7: אולי באמת נעשה קודם כל זה, אם זה צריך להיות קשר בין, גם בין עשיריות. קשר הדוק. עשיריות של האזור. אנחנו צריכים, אני חושב, שלפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה, אולי איזשהו משחק. אני חושב שיש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו זמן, אנחנו נחשוב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, ובשביל זה יש הכנה. הכנה שנתן לנו לעשות את זה כמה שיותר חזק, וכמה שיותר, שיהיה לנו כנס יותר יותר רציני ו... ו... יותר רציני.
8: ומבחינת התוכן, קודם כל אהבתי את הקטע שזה יהיה מסודר לפי סדר שיבת התוועדות, מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב שבחלק של החיסרון של התפילה צריך להתמקד בקשר של העשיריות, במה העשיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה העשיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק עשיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש עשיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה, ואני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס שזה יכול להשפיע על זה מאוד. מאוד מאוד מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה הייתי שמח לכל מיני פעילויות משותפות, אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
4: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על ההפסקות, שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום, הכל חייב להיות מאוד מטרתי.
11: כל תהליך חדש מתחיל
4: ב... אני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי זה משחקים לעשות משהו ש... אפשר. ומה שאני עוד חושב ש... אפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על העשירייה שלו, יתחלק בניסיון של העשירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.
10: טוב חברים, אז קיבלנו שאלה לגבי מטרת הכנס, כן, הכנס האזורי. אז קודם כל רצינו ככה לתזכר על איך נראית השנה שלנו, השנה הרוחנית מבחינת כנסים. אז יש לנו שלוש פעימות בשנה. יש פעימה אחת שקורית בפברואר, שזה הפעימה שכולם באים לבית המקדש, כולם מתכנסים פה בישראל, במרכז בפתח תקווה, ואם נחליט על מקום אחר, כן, לא יודע, אולי גני התערוכה או מה שלא יהיה, אם נחליט על מקום אחר, שם כולנו מתכנסים והופכים, עושים כנס אחד גדול מרכזי ביחד. כנס נוסף שיש לנו, שזה כנס עשיריות, שהוא גם כן קורה במאי. מטרתו היא מאוד ברורה, כמו שחווינו, הוא בא לחזק את העשירייה הפרטית של כל אחד, ולתת ימים מרוכזים, לתת מכה בחיבור, עד שמתקדמים ופורצים לרוחניות בתוך העשירייה. ומטרת הכנס האזורי היא פשוט לקחת את האזור הגיאוגרפי שאליו אני שייך, ויחד איתו להתאסף במקום אחד. כי כמו שאנחנו לומדים ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שכל החברים בעולם יכירו, ידעו, ירגישו שיש איתם עוד אנשים, עוד חברים, עוד חברות באזור שהם יכולים להתחבר איתם, שהם יכולים איתם להשיג את הרוחניות, והם לא חייבים להיות כל הזמן מאחורי המסכים. אנחנו במרחק הליכה אחד מהשני יכולים להגיע. זה קורה ברמה של דקות. בעולם זה קורה ברמה של שעות, ברמה של ימים כדי להגיע אחד לשני. ולכן אנחנו מייצרים את הכנס האזורי הזה. כדי שהאזור יוכל להיות ממש כמו מגדל אור של תיקון, של בורא, כלפי כל האזור שבו החברים גרים. אז זה גם מחזק אותם, וגם נותן למקום שבו הם חיים, ממש תקווה. ממש יכולת להתפתח ולפרוץ.
12: כן, אולי עוד כמה זוויות, למה אנחנו צריכים את הכנס הזה. אז קודם כל דיברנו על עוצמה. לא כולם יכולים להגיע לישראל. ואם אני גר באזור, נגיד, ארצות הברית, ואנחנו מבינים ששני שליש לא מגיעים לכאן, אז לשבת ולצאת מהעולם הווירטואלי ולהיפגש עם האנשים שדוברי אותה שפה, ולשבת עם 150, 200, 300 איש, זה גם חוויה שאנחנו חווים אותה יום-יום, כמו שעכשיו. אבל המציאות הזאת שמתרחשת כאן, היא יכולה להתקיים אולי פעם בשנה אצל מישהו. וחוץ מזה, זה גם כן הכנה לחדשים. אני שמעתי לא מעט מהאנשים שמטפלים בחברים חדשים להגיע לכאן, לישראל, שכולם פה דוברי עברית, וממישהו לא יודע, מפיליפין, אפילו מטקסס, כן? זה מציאות שהיא לא פשוטה, ולכן לעשות כזה כנס שמכין אותם לחוויה של להיות בין כמה אלפי אנשים, הכנה היא מאוד מאוד חשובה, ולא ישר לקפוץ לישראל, שאם כבר אדם יכול להגיע, שרובם גם כן לא יכולים להגיע. כמובן שיש עוד מילה, אני לא כך אוהב את זה, אבל נגיד עניין ארגוני גם, אנחנו קוראים לזה ארגוני, אבל שמענו דווקא בחלק הראשון של השיעור, שיש לנו גם התחייבות כלפי כל העולם. אז זו הכנה טובה גם כן, לקליטה של הרבה אנשים, שעם רצון פחות חזק, להיקלט באותה סביבה. הכנס אזורי הוא לא רק לפי אזור גיאוגרפי, הוא גם כן לפי שפה. נגיד שיהיה כנס בארצות הברית, היו שם דוברי אנגלית מהרבה מקומות בעולם. נגיד בטביליסי יהיה כנס לדוברי שפה רוסית, לאו דווקא חיזוק של אותו אזור, זה גם חיזוק של אותה שפה. לעומת זאת, נגיד באירופה, האזור זה מדינה. אנחנו רוצים לחזק בולגרים, רומנים, גרמנים, כל אחד באזור שלו, שלא יוצא להם, כמו שאתם מבינים, להיפגש במהלך השנה. אז יש פה מטרה אחת גדולה, ויש פה תת מטרות שאולי כאן מפתח תקווה קשה לנו לחזות אותם ולצפות, אבל זה כן קיים, ולכן יש מקום למפגש כזה.
0: כן, אנחנו נעבור עכשיו לשאלות, אנחנו מראש אומרים, זאת חיה חדשה, הדבר הזה, עוד לא הכרנו אותה עד היום, גם אנחנו בהנהלה, אז עשינו הרבה דיונים על הדבר, אבל עוד לא הכל ברור, וכמו שעשינו הכנה לכנס הסיריות, ולאט לאט מתוך השאלות, מתוך הבירורים, התהוותה החוויה הזאת והישות הזאת של הסירייה, של כנס הסיריות, כך גם כאן, מתוך התהליך ההכנה, זה בסדר שיש עוד דברים לא ברורים, נשאל, נברר, נחליט ביחד ונגיע להבנה עד שיהיה לנו כנס אזורי שלא היה כמותו. תרתי משמע. חנוך, בבקשה. כן.
13: מה האנד גיים בסוף? לאן רוצים להגיע? זאת אומרת, יש כנס? מה המדרגה שלנו בסוף הכנס? יש אזורים גיאוגרפיים חזקים? יש טבעת מה חיצונית יותר מהסיריה שתומכת? לאן זה הולך?
10: מה האנד גיים? הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. לא בפתח תקווה וגם לא בעולם. היא חיה בתוך מציאות, סביבך נמצאים עוד הסיריות. יש פה אנשים שעוברים מהסיריה לסיריה. הסיריה שלך מושפעת מהסיריות האחרות שנמצאות סביבה, ואתה חי בסביבה פיזית. בעולם, רוב התלמידים שלנו נמצאים במציאות וירטואלית. גם שם הסירייה לא יכולה לחיות בחלל ריק. נכון שעיקר העבודה היא בסירייה, על זה בכלל אין ויכוח, זה ברור לכולנו. אבל יש ערך וחשיבות לחיזוק האזור כדי שהסירייה תחיה. בדיוק כמו שבתוך הגוף יש תא, אבל התא לא חי בנפרד, הוא חלק מגוף כולל. כשהגוף נחלש, או אם הגוף נחלש, גם התא יחלש. אם הגוף יתחזק, גם התא יתחזק. מטרת הכנס האזורי היא לחזק את האזור, כדי שהסיריות באותו אזור יוכלו לפרוח ולהתחזק. יש לזה גם השלכות נוספות, כי אנחנו חיים בתוך מציאות שאמרו פה את זה קודם, אני רק אחזור, ברוב המדרת מלך. בסופו של דבר, כשאדם יושב לבד, בוא ננסה רגע לדמיין, גם כאן, הסירייה שחיה לבד, אין אף אחד חוץ ממנה. היא באה כל בוקר לשיעור, וירטואלית או פיזית, וזהו, אין מסביבה שום מסגרת אחרת. זה היה משפיע? זה לא היה משפיע? אני חושב שזה ברור לכולנו. לדוגמה, כשהאולם כאן מלא, זה משפיע על כולם. כשהאולם כאן ריק, זה משפיע על כולם. כשבאחת העשיריות הווירטואליות בעולם, מתחברים רק שניים או שלושה חברים, זה משפיע על העשירייה ומשפיע גם על העשיריות האחרות באותה קבוצה. ולכן המטרה, האנד גיים כמו ששאלת, היא לבנות אזורים חזקים. החיים ממשיכים להיות בתוך העשירייה, מרוכזים בתוך העשירייה, שם עיקר העבודה, אבל אחת לשליש שנה, כלומר פעם אחת מתוך שלוש בשנה, אנחנו רוצים לחזק את האזור. יש לנו חיזוק עשירייה, זה בכנס עשיריות וכל השנה, יש לנו חיזוק אזור פעם אחת מתוך שלוש בשנה, ויש לנו פעם אחת שאנחנו רוצים ממש להביא את כולם יחד, להתכוללות אחת משותפת. זה פחות או יותר המטרות.
0: אולי אפשר עוד להוסיף עוד מטרה שהיא גם עסקנו בה, זה עניין של קליטה. יש לא מעט חברים, במיוחד מאז תקופת הקורונה, שהצטרפו אלינו, והם וירטואלים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו שיש אנשים, חברים שלהם מאותו אזור. ובמידה והם ירצו וידעו שיש התכנסות עכשיו במקום מסוים, והם יכולים לבוא, וזה לא רחוק מהבית, הם פתאום יראו המון נקודות שבלב, חברות שלהם, כאלה דלוקים כמוהם, אולי כאלה שהם ראו אותם רק במסכים, אולי כאלה שלא ראו אותם אף פעם, וזה מאוד מאוד משמח שאדם, בכל זאת, אנחנו חיים בעולם הפיזי, אנחנו עוד לא בגמר תיקון, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אנשים חדשים שמגיעים, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים שתהיה להם הזדמנות פעם ראשונה להתחבק, להרגיש, לשיר ביחד, לאכול ביחד עם החברים שלהם, לחוות כנס, לחוות ממש כנס באזור שלהם. אז גם זה מאוד חשוב, במיוחד במבט קדימה, כשאנחנו מצפים שעוד ועוד חברים יצטרפו אלינו בעתיד.
9: עוד יותר רחוק, שאלת מבחינה אסטרטגית, עוד יותר רחוק, יש לנו תפילה שהשם יעזור לנו לתת לכל נברא שרוצה להתקרב אליו עשירייה חזקה. איך נעשה את זה? נעשה את זה אם תהיה לנו תפיסה שהיא תמיד תיצור סביב כל פרט כזה, אחד, עיגול תומך. אנחנו מגדירים את העיגול התומך שהוא לפי כמה פרמטרים יתאים לאותו אדם שירצה להתפתח מבחינה רוחנית. הפרמטר הראשון זה שיהיו סביבך אנשים שרמת ההשתתפות שלהם בשיעורים, בפעילויות שיש בבני ברוך, היא תהיה דומה לשלך. לצורך העניין, אם אתה תהיה בעשירייה שבה אתה חס ושלום תבוא לבד לשיעור הבוקר, אז זה לא נקרא שיש לך סביבה שתקדם אותך לרוחניות. אז הפרמטר הראשון והחשוב ביותר, שיהיו סביב כל אדם שרוצה בכך, עוד חברים בעשירייה שלו, שיהיו ברמה דומה של רצון להשתתף, ויוכלו להרים אחד את השני עד גמר התיקון. פרמטר שני בחשיבותו שאותו אנחנו רואים שיתמוך בך שתרצה להתפתח רוחנית זה הקרבה הפיזית על בסיס גיאוגרפי שתאפשר לעשירייה שלך לעשות מפגשים פיזיים. אנחנו חושבים ורואים ויודעים כמו שראינו כולנו בכל העולם בכנס העשיריות שיש ערך וחשיבות רבה למפגש הפיזי, לחיבוק עם החברים, להצטופפות ביחד. אז זה לא חייב להיות על בסיס יומי, כמו שאנחנו פה זוכים בפריבילגיה של המרכז בפתח תקווה, אבל פעם בשבוע, אם יהיו סביבך אנשים ש...

0: אתה יכול לנסוע ולהיפגש איתם לסעודת חברים, לכל דבר אחר, זה יחזק אותך. אז גם זה פרמטר שאנחנו רוצים לקחת מבחינה אסטרטגית בהשבון. כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות, שהם ליצור את הסביבה הכי טובה שאפשר לכל אחד בעשירייה תומכת שהיא מתאימה לו, אנחנו חייבים שהישות שהיא תהיה פעילה, היא תהיה יותר גדולה מהעשירייה. כי אם אנחנו חיים רק בתוך רמת העשירייה, אין לנו גמישות להתקדם אל המצב הזה. ואם אנחנו חיים רק ברמת כלל הכלי העולמי, אז גם אין גמישות, כי הוא לא מאפשר לי לא מבחינת שפה, לא מבחינת רמת מעורבות בפעילויות שהיא גם דורשת אותה שפה, ובטח לא מבחינת קרבה גיאוגרפית. זאת אומרת, הישות הזאת שקוראים לה אזור, היא נכנסת in between, בין רמת היחידה אחת, עשירייה אחת ספציפית, לבין רמת כלל הכלי העולמי. עכשיו, בשנה שעברה, אם אנחנו זוכרים, הבינו שני כנסים שונים באופיים שהם היו בתווך הזה, בין רמת העשירייה הפרטית לכלל הכלי העולמי. פעם אחת עשינו כינוס שהוא היה יותר אזורי גדול ברמה הרגיונלית. פעם שנייה עשינו משהו שהוא היה יותר מקומי, ברמה של כמה שיותר קטן, הרבה קטנים. השנה הוספנו לעצמנו את היחידה של העשירייה בכנס העשיריות, ולכן בפעימה השלישית שיש לנו, יש גם גבול לכמה כנסים אפשר לעשות בפריסה שנתית, כי זה מעמיס כבר את החברים, ובמקום להועיל זה כבר, אין לזה כל כך מקום בקלנדר. אז השנה את הפעימה הזאת, שהיא in between, בין רמת העשירייה לרמת כלל הכלי העולמי, אנחנו רוצים לעשות ברמה הזאת של האזורית, ולתכלל את כל הדברים האלה כך שהם יביאו לנו לצמיחה, לצאת מאיזה קיבעון וקיפעון של אתמול ולראות מהר. לאו דווקא שנעשה מהר כל מיני שינויים ברמת העשיריות וניוד של אנשים, לא מהמקום הזה בכלל, אלא מבחינה, כמו שאתה אומר, מבחינה אסטרטגית. אי אפשר יהיה לתת את התמיכה המטבית לכל פרט שירצה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אם לא יהיה לנו ישויות אזוריות. אז זאת היא המטרה, זאת אומרת זה רב-ממדי, אבל זה כן מתוך הסתכלות שכל אחד יקבל את הסביבה התומכת לכל מה שהוא רק רוצה לממש ברוחניות, בעזרת השם.
1: ניו יורק 2, אנחנו רואים שהתכנסתם שם, כן?
2: Yes, thank you dear friends, it's amazing to be together.
1: תודה חברים יקרים. מדהים להיות יחד. אנחנו כל כך נרגשים לקראת הכנס. יהיה לנו את זה באגם ג'ורג' בצפון ניו יורק. וכל החברים שרוצים לבוא, לא כל יום אנחנו יכולים להיות יחד, חדשים, ותיקים, חברים מכל מיני מקומות בעולם, כולל החברים שלנו מההנהלה שמגיעים לכאן. ואנחנו ממש נשיג את התעוררות בכנס הזה. אז ככלי אזורי, איך לא נאבד את הזווית ראייה על הגדלות והחשיבות של הכנס הזה.
3: אתה יכול לחזור על השאלה במדויק, כי זה קצת קשה לנו להבין אותה? פישר.
2: Okay. As a regional clue, how can we
1: clue אזורי
2: site about the uniqueness of this upcoming?
1: איך לא נאבד את הייחודיות של נקודת מבט של הכנס הזה?
4: קריס, יש פה כמה דברים. קודם כל, הנה, זו דוגמה גם בהמשך לשאלה של חנוך. אז יש פה התכנסות של החברים שלנו בצפון אמריקה, ואליה מוזמנים התלמידים החדשים בצפון אמריקה, התלמידים הוותיקים בצפון אמריקה, כל החברים בצפון אמריקה. וזאת התכנסות משמעותית, כי לא מתכנסים בצפון אמריקה כל יום. דבר נוסף, מי שיארגן את הכנס בצפון אמריקה זה החברים בצפון אמריקה. ותהיה להם גם הזדמנות, אפרופו ייחודיות, לבטא את הייחודיות שלהם בכנס שלהם. בדיוק כמו שכל הסירייה כאן הצליחה לבנות לעצמה את הכנס כמו שמתאים לסירייה שלה. והפעולות שהסיריות עשו היו שונות, הן לא היו זהות. כל הסירייה בחרה לעצמה במה להתמקד, איך להעביר את הכנס וכו'. גם כאן לאזור יש חופש, והרבה מאוד חופש, להעביר את הכנס בצורה שהוא חושב, מצד אחד. מצד שני, יש גם את ההתקללות העולמית, כי יש לנו משבצת עולמית משותפת. אני בטוח שהאיזון הזה בין שני הדברים האלה, מצד אחד ייתן את העבודה המשותפת בתוך האזור, עשיריות, אזור, עולם, ומצד שני תהיה את ההתקללות העולמית המשותפת.
5: עוד דבר אני רוצה להוסיף, שנגיד בצפון אמריקה, שמתאספים שם 300 אנשים, אנחנו רוצים שכל אזור הוא גם כן ישדר, יש שידור מיוחד מאותו אזור, וכל מי ששייך לאותו אזור, הוא גם כן יתחבר לשידור לשם ולא לפתח תקווה. אנחנו כמובן מכאן גם כן, כנראה שיש שידור מרכזי למי שלא יודע, לא בחר איזה אזור, או לא יודע, באיזושהי צורה לא מסתדר לו. אבל חשוב לנו שנגיד דוברי רוסית יתחברו לכנס שיהיה בטביליסי. ונגיד כל מי שברומניה לא הצליח, אז יהיה שם בטח זום, ואז יוכלו גם כן להתחבר. זה גם כן חשוב, כי מניסיון שלנו, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים, לפחות חצי מהאנשים לא יוכלו להגיע, והם וירטואלים. ממש, כמו שעם כנס עשיריות, עד כמה שהשתדלנו, חצי מהאנשים, רק שתבינו, חצי אנשים בכל זאת יהיו וירטואלים. אני מקווה שמתישהו נשיג מימון כזה, שנוכל לממן לכולם וכולם עשו, כרגע זה בלתי אפשרי, אבל המצב הכלכלי הוא לרוב האנשים לא מאפשר בכל זאת להיות בצורה פיזית להשתתף. אלה לפחות חצי, אם לא יותר, עדיין ישירו וירטואלים.
3: חיפה 2.
6: כן, בוקר טוב חברים. יש לי תחושה שאנחנו קופצים מדרגה מהר מדי. אני מצטט את אורן. הוא מדבר על החיבוק הפיזי, הצורך בפגישה המשותפת, הוא מדבר מהלב, הוא מדבר על סביבה תומכת, אז יש כאן איזה קפיצת מדרגה מיותרת או חסרה. מהקבוצה של הסירייה, אנחנו קופצים ישר לאזור. מה עם המושג שפעם אנחנו קידשנו אותו? קבוצת חיפה, קבוצת תל אביב, קבוצת פתח תקווה. איפה החיזוק בקבוצה? האם אנחנו מכירים את הסיריות האחרות? בחיפה, אני יכול לומר לכם שאני אשמח לגלות מחדש את החברים שלי. תודה.
3: כן, נכון, גבריל. גדי וסנקה, אתם רוצים לענות על זה? או לשאול? שאלה אחרת. להמשיך את זה? אז תמשיכו. יש שם מיקרופון, בבקשה.
7: אפילו לא להמשיך, אולי גם לענות לגבי. אני חושב שיש פה הזדמנות לעשיריות להיכנס יותר לעומק, ועוד יותר. דיברנו כל הזמן על יחידה כעשירייה, שאני כלפי עשירייה, אני מחזק עשירייה, כל אחד מאיתנו, נכון? נכון. עומק שני, מה עוד מחזק עשירייה? עשירייה שדואגת על עשירייה אחרת. זה מחזק עשירייה. עומק שלישי, עשירייה שדואגת על קבוצת פתח תקווה, על קבוצת חיפה וככה על האזור. יש פה כמה עומקים שאם אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נרגיש עוד יותר מה זה עשירייה האמיתית, ומה זה קבוצת פתח תקווה, מה זה קבוצת חיפה. אז ככה הייתי בונה הימים האלה, אם אתם שואלים אותי.
3: תן לגדי, גם רוצה, כן?
8: כן, אני גם למשהו אחר, מה שדודי דיבר, שזה יהיה משלושה חלקים, כן? יום ראשון, שני, שלישי, לפי ישיבת חברים, כן? איך שזה צריך להיות. וחנוך שאל מה המטרה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור כזה דווקא על ידי המאור. אז החומר מאוד חשוב שאנחנו נתחיל עכשיו להתכונן עם החומר שתביאו שאנחנו נהיה בכיוון אחד. שלמטרה אחת, אם נהיה מכוונים ככה, נחשוב על המטרה, נהיה ביחד. זה מאוד חשוב שהחומר כבר יהיה ואנחנו נתחיל באזורים ככה להתכונן.
3: כן, גם בהתייחס תודה גדי וסנקה, שבאמת גדי וסנקה מאוד מאוד מעורבים ומאוד מאוד כל הזמן בדאגה לקבוצות ולעשיריות, זה מורגש. גבריאל, לשאלתך, קודם כל אתה צודק, זה נכון, באופן טבעי היינו חושבים שצריך לעשות ככה, יש עשירייה, עשירייה צריכה לחזור לזהות עם הקבוצה שלה, ואחרי זה כל עשיריות הקבוצה לזהות עם האזור שלהם. אבל זה נכון אם חושבים על זה שפעם היו קבוצות. מכיוון שהיום יש עשיריות ולא בכל העולם זה בנוי באותה צורה. בהרבה מקומות יש קבוצות שהן, נאמר עשירייה, רק במקום מסוים יש רק עשירייה אחת. או במקום אחר יש גברים, יש נשים, כל מיני. חשבנו שהזהות האזורית היא מספיק חשובה כדי לאחד את כל האזורים ביחד, ואם מסתכלים על כל הכלי העולמי, אם אתה עושה חשבון של קבוצה לעומת אזור, האזור הוא הרבה יותר חזק, במיוחד לאור העובדה שיש גם מקומות כמו שפות, יש גם אזורים שהם כמו שפות, והם לאו דווקא אזורים פיזיים. לכן במורכבות הכללית אנחנו לא מעוניינים לחזור אחורה, למקום שעכשיו עוד פעם יש קבוצת חיפה וקבוצת נתניה וקבוצת חדרה, וקבוצת כפר סבא וקבוצת רעננה, אלא אנחנו רוצים להתקדם קדימה לזהות האזורית, ושוב כדי לאפשר גם קליטה של חדשים מאותו אזור, לאפשר גם חיזוק ועזרה הדדית מאותו אזור, וזה לא חזרה למה שהיה, אלא זה צעד קדימה לזהות אזורית. נקווה שזה ענה לזה, אבל אם לא, אפשר עוד להמשיך ולברר את הנושא. מוסקבה 7, כן.
9: Спасибо. Хотелось бы прояснить по поводу, но звучит как русскоязычное кли, да, и
10: Шамано шеш кли дувре русит. Вы канишелот. Кодем кол.
9: Наш русскоязычный кли стал.
10: А кли дувре русит шелано лахар зман мсуям. Квар 4.5 шаним. שאנחנו נחשבים כאזור מורכב. והמורכבות הזאת, האם אנחנו איכשהו לתקוף אותה, כי מצד אחד האזור שם הוא כזה ניטרלי, עכשיו נגיד בלטיה זה גם דוברי רוסית, אבל הם כנראה יותר שייכים לאירופה, אז מה אנחנו מחזקים כאן בעצם, את השפה, איך מחזקים אותו באזור שלנו, או שזה איזושהי ספציפיקה מסוימת של האזור שלנו, דוברי רוסית. תרחיבו על זה בבקשה, כי יש הרבה מאוד שאלות.
5: כן, אנחנו נצטרך להיפגש ולבדוק את השאלות האלו, אין לנו כל התשובות, רק מה שגלעד התחיל להסביר לגבי, שאנחנו נסתכל על כל הקבוצות בעולם, זה מאוד מאוד מורכב ושונה. ברוב המקומות יש עשירייה אחת של גברים ושתי עשיריות נשים או שלוש. רק תבינו, זה המצב. וגם כן, עשיריית גברים זה גם, שאני לא יודע כמה שם משתתפים בצורה פעילה. לכן, כמו שאמרתי, אזור זה יכולה להיות באמת עשירייה, זה האזור, אין יותר. ואז נגיד הם נפגשים, עשירייה ועוד שתי עשיריות נשים וזה אזור, זה כמה עשרות אנשים. אזור זה יכולה להיות מדינה שלמה, אזור זה יכול להיות מספר מדינות, אחרת הם לא יכולים להגיע לעוצמה, כי יש כל כך שפה, כן, כי יש כל כך מעט אנשים שנמצאים שם, ועוד אתה מוסיף לזה שיש באמת מורכבות, שאנחנו מבינים את כל המורכבות הזאת. בקיצור, אז זה לא בדיוק דומה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחד. ולכן אנחנו מתייחסים לכל אזור ושפה בצורה מיוחדת, ולכן עשו דיונים, וכך החליטו. נגיד, חשבנו לעשות, כמו שנה שעברה, לאסוף כל הקבוצות אירופה, כמו שהיה שם בהונגריה. וראינו שמבחינה, גם מבחינה כלכלית, אחרי כנס שהתברר, אחרי כנס עשיריות, שהתברר שהוא היה די לא פשוט ומורכב להתאסף, אנשים השקיעו המון, היה קשה עכשיו לאסוף את כולם שוב במקום אחד. וגם כן, מה זה אירופה? כל אחד מדבר שפה אחרת. איזה קשר שם בין בולגרים?

0: להגיע לישראל, הוא לא יכול לחוות כזה דבר פעם בשנה, ואנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. ועוד ועוד יש, כאילו, תשאלו את השאלות, אנחנו נשב ונברר את זה. אין כל התשובות.
1: כן, חברים, אנחנו לקראת סיום, התחלנו הרבה הרבה מהלכים, עלו פה כל מיני שאלות, גם פתח תקווה שאלו למה, האם זה לא יחליש את קבוצת פתח תקווה שיוצאים מפה לאזורים אחרים, כשאנחנו בעצם אזור, אז יש לזה, יש תשובות לכל השאלות, יש, אנחנו גם רוצים להמשיך לברר את הדברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווח של דודי והקוקה על נושא של הצעירים, יש התפתחות חדשה עם נושא הצעירים, ונמשיך לדון גם בשבת, גם בהמשך השבוע, בנושא הזה שהתחלנו אותו עכשיו, כטבעו, הכנה היא הכנה.
2: כן, אני כאן גם הוצפתי, וגם החברים כאן, בהמון המון שאלות שחברים כתבו מכל העולם, אז בדיוק, התחלנו כאן מהלך, לא סיימנו, רק התחלנו, ממש התחלה דה התחלה, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה, פשוט הזמן קצר, וחשוב לנו להעביר עוד מסר, לשתף בעוד משהו את החברה, רצינו לדבר על השלב הבא של קהילת הצעירים, עוד אזור, כן, קהילה. אז כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה ראיתם גם, התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים בני 18 עד 35, שהם לומדים בקמפוס, בקהילת לומדים, משתתפים חלקם בשיעורים, בפעילויות השונות, וגם קיימו לעצמם אירועים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה. אנחנו דנו על זה בתקופה האחרונה הרבה בהנהלה, וכולנו פה אחד בהנהלה בנושא הזה. זה העתיד שלנו, רוצים להשקיע כמה שיותר בצעירים, בדור הצעיר שיכנסו, שיקלטו, שיובילו, שינהיגו, לתת להם ממש מקום של כבוד בתוך הארגון שלנו, בתוך קבוצת המקובלים.
3: אז קודם כל יחד עם ההנהלה וגם עם מיכאל אישרנו מספר שינויים שקשורים לקהילת הצעירים, אז דודי ואני נמשיך לשמש בתור מורה דרך של קהילת הצעירים, פשוט במעורבות גבוהה יותר ממה שהיה עד היום. בנוסף הצטרף אלינו כוח חדש שהוא יהיה בתפקיד מנהל קהילת הצעירים, שרון יעקובוב. שהוא גם נמצא איתנו יחד כאן במפעל, והוא יעזור לנו פשוט להגשים את החלום, להגשים את החלום של הצעירים ושל כולנו. דבר נוסף שאנחנו עושים זה עשיריות צעירים. אנחנו הקמנו עשירייה בשם עשירייה PT100. העשירייה הזאת תכלול חברים צעירים שכרגע יהיו בה 18 חברים, כל אחד יש לו מסגרת לימודית שונה, אבל אנחנו דאגנו שתמיד יהיה שם גרעין קבוע שיוכל לשבת יחד בשיעור. כאן בשיעור בוקר, וגם כמובן מי שמתחבר וירטואלית, יהיה לו מקום להתחבר וירטואלית, וגם יהיו כאלה שבשלב זה עדיין עוד לא בשלים להשתתף בשיעורים, אבל עדיין תהיה להם סביבה צעירה שבה הם יוכלו להתפתח ולהיות כחלק מהדרך הרוחנית שלהם. דבר חשוב שלהגיד, אותם החברים, אותם 18 חברים, הולכים לעבור מהעשירייה הנוכחית שלהם לעשיריית הצעירים. אז קודם כל אנחנו מבקשים מכל העשיריות שיש אצלכם חברים צעירים, לחבק אותם בתהליך הזה, ממש לתת להם כוחות, כי זה מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב גם לאותם חברים, הוא מאוד חשוב לנו, ובכלל זה העתיד של הקבוצה הזאת. זה העתיד, הם העתיד, ואנחנו צריכים לעזור להם ללכת לזה. אז להגיד, החל מיום ראשון, מחר, הם הולכים לשבת יחד בתור עשירייה כאן בעולם לימוד, ואותו תהליך, כמו שאנחנו עושים עם עשיריית הצעירים, כך תהיה גם כן עשיריית הצעירים הגברים, כך תהיה גם כן עשיריית צעירות של נשים, שגם

0: הם יעברו בדיוק אותו תהליך כמו שהחברים עוברים.
1: כן, מבחינת מסגרת לימוד שבועית קבועה לצעירים, אז יהיו שני מפגשים שבועיים ביום שני, משבוע הבא, יהיה מפגש לימודי, שיטתי, מסודר, יש עוד הרבה חברים צעירים שרק עכשיו סיימו קמפוס, אז הם ימשיכו ללמוד, לקבל מקורות, לקבל תשובות, לשאלות, סדנאות וכולי, כל הלימוד המוכר, כמובן, הייחודיות שיש כאן זה האווירה הצעירה, וכמובן גם ההתאמה של השפה וכולי.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כשלושה חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן. ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה, כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה, כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון, הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות, מתפתח דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית, עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה שמתפתחים לא לפי האגו, לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב, מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת, בהכנה לקראת ה... איך לקרוא לזה, הקומוניזם, לא חשוב איך. כן, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו. התפתחנו, התפתחנו, אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס ש... ממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם הם כבר מוכנים מכבר, ושם כל אחד נמצא בתפארתו ובחיבור, זאת אומרת עם כולם יחד ועם הבורא בדבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא. כי ההכנה היא בונה את הכלי שעל ידי אני מקבל משהו מוכן לי. אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם. וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזכים.

0: מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שהוא מתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלא נמצא בהכנה הזאת, הבורא נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בואו נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין, היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי ליהנות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה, היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול להנות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוחים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים להנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה דלת, שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
0: כאן הוא מדבר על ההכנה שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו. אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. כן? אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על ה... על הכל, כן, על המציאות, על התהליך כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות, ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה, ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר פוסה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה, שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה, כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו. שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלה עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. והמסך, כן? מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית, כן? יפה. ספיין פורטוגל. זה קבוצה שהיא ממש ככה מכל הבניינים. כן, גם מניו יורק, זה ברור. נו, שאלה מניו יורק? כן, בבקשה. ניו יורק?
2: Вопрос из Испании от дежурной десятки. Вчера мы выясняли концепцию ИБУР, и в то же
3: אתמול אנחנו ביררנו מה זה האיבור והכנו את עצמנו לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב האיבור כדי להפוך להיות לעובר?
0: זה אנחנו נדבר על זה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. איבור, זאת אומרת, הכנה לאיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לאיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה איבור, איבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי לקטין את עצמי לדרגת האפס, על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
4: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנת שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
0: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כאל, כן? ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות, שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן? בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך בר הסולם כתב על זה. שהאגו יותר לא עובד, לא פועל בצורה אנושית. לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך, לוקחים ממני בלבייטים, אליטות. ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מדברים הכרחיים. ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם. עושר, עודף. כמה שיש, אבל לקנות יש בעיה לאנשים, כן? שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף חוץ ממשאירים לך קצת לחיות, כן? אז בסופו של דבר הכל זה מתרקן, כל העושר למעלה, כל העניות למטה, ובזה נגמר כל העניין. ככה האגו עובד, כמו שהוא כותב גם כן בעל הסולם, שהמנהלים לא השאירו לעמך שום דבר, עד כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים, זה האגו מחייב אותם לעשות כך. ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט, כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות, אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו, שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש גמר, עד כמה שאתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו, שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? שזה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר, זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, שק, כמו עם האריק שרון, אתה מבין, ככה שכאילו שחי, זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, בזה אנחנו נמצאים. וב-2008 מה שהיה המשבר הזה, זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה, רק או ללכת למלחמת העולם, כמו שבעל הסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
4: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
0: כן.
4: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים, נגיד 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
0: איך הם חיים?
4: אז אני שואל אותך, אז איך...
0: לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה.
4: חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת
0: הכנסה. זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
4: זה בדיוק.
0: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו, כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה, יש מקומות ככה, אתה... זאת אומרת, אין מה לעשות. אין, פתרון לזה אין. פתרון לזה אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם, שהפתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבעל הסולם כותב, זה המשטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. וכך, הדרך הזאת היא ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת, הכנה אמיתית. לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
5: Вопрос Раниса из Нью-Йорка. Если мы говорим,
6: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
5: то к чему это подготовка?
6: אז הכנה למה זה?
5: И вторая часть.
6: שאלה שנייה.
5: Что отличает подготовку?
6: במה שונה הכנה?
0: מה יש לכם הכל, תגיד לי. אני לא צריך לשמוע ניו יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים, בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את התכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו', כן? מה שנקרא עובר, כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק, כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב, ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק. כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי. יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות. וגם בגשמיות אנחנו צריכים לראות עד כמה עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות. להסתפק בדברים הקטנים, נורמליים, זאת אומרת, כן? הכרחיים, לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית וההכנה החינוכית למצב הבא. הלאה, שתיים.
1: קטע מספר שתיים מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו קדושה ותורה בעבודה? אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בכדי שזה יביא לנו לידי תורה. שעניין תורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עטין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עטין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
0: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עיצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה, אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי, אז בתוך כוונה הזאת מתלבש האור. גילוי הבורא בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מעפים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על תנאי הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
7: שלומי מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
0: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה, שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. זהו. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה, זה הכל תלוי מהאור המחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר המאור המחזיר למוטב, אני יכול לפי הכמות ואיכות, שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים, בעשירייה. המאור פועל רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין עשירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהעשירייה, המאור לא משפיע. אם עשירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם, ואופי שלהם, והעייפות, והתחייה, על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה, ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת, אותם. בנטייה כזאת עושים, במגמה כזאת עובדים. כן,
7: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
0: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה, עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה. כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת, כולם יחד, ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור המחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך, שעליו מתגלה כבר בהתאם לזה האור העליון, שבפגישתו עם המסך הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן.
7: חילקת פה את העבודה של הבודד והעשירייה. הבודד הוא בכמות והעשירייה
0: בכמות. הבודד אין לו שום ערך, רק במידה שהוא נכלל בעשירייה. ואם אין לו עשירייה, אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה, מיכאל.
1: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב', איגרת ט' ז'. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות, מה שאם כן דבר גדול יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא, משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה זה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השם,

0: שקר הוא האמצעי בין אמת לשקר, שזהו הגשר המקשר בין האמת לשקר, שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
1: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן, כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית, חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה. יש וזהו, אין מה לעשות, זה הטבע. לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו או אלו, אחרת. היום אין שום חוק וכלום, כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים, וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים, אבל יש להם הכרת הרע. לא הכרת הרע, אני כמו כולם, זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים והכל זה בסדר. מה שאם כן בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה, וכמה שאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש כך אנחנו. אלה ברוחניות זה מתגלה במידה ש עד כמה שאתה רואה את האגו, ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות, זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה, בלי הכרתו כרע. וזה ההבדל הגדול, מה שיש בהתפתחות שלנו, כהכנה לדרגה רוחנית, ומה שיש בהתפתחות החברה, גם כן בהכנה, רק זה, הם לא מבינים בזה, הם זה בתת הכרה, ללא ידיעה, ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן, אנחנו בעבודה פרטית שלנו, אישית רוחנית, בהכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו האור המקיף, שיעשה עלינו את העבודה והפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף העידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות. מה עושים הלאה? ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנו הדרך, שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום. אין אחריו כלום. ממש. חומה. ולכן ההכנה שלהם היא ההכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים במבוכה, ומסכימים אז אפילו מלחמת עולם, מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים להביא, מתוך ההכנה שלנו, להסביר להם מהי ההכנה שלהם. ואז נתקדם במקביל, בפרלל כך, אנחנו והם. אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות. זאת אומרת, לדור אחרון ודאי, גם אנחנו וגם הם, אבל נעשה אנחנו כראש, כיודעים, משיגים, מפיצים, מטפלים בהם, והם מסכימים, והם מקבלים בצורה הגשמית את החינוך, ובזה עושים את ההכנה לכלל בקבלת המאור הכללי. הכנה, מה לעשות? שוב ניו יורק, כן, בבקשה.
2: Денис из Москвы спрашивает, что значит, что свет действует только в полной десятке?
3: Денис из Москвы шоэль, ма за омер ша аор поэль рак бе асирия? Шлема.
1: אין לי על זה מה להגיד, דיברנו על זה אלפי פעמים. האור הוא יכול להופיע רק בפרצוף, או תגידו לא פרצוף, הוויה, או תגידו לא הוויה אלא בדלת בחינות. אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות, הוא לא מתגלה. לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היא ההכנה? ההכנה היא שמצד עשירייה צריך להיות התפתחות ודרישה. זאת אומרת, צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי. אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר, בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטף, הוא מוכן עם השקר שלך, לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה. כן? כמו ילד שבוכה, ככה זה בכי כזה. של הילדים, אבל בכל זאת, מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו... מפני שילד. הלאה.
0: קטע מספר 4 מתוך כתבי רבש כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדעת. אפילו שיתנו לו דעת איך לראות את גדלות השם בתוך הדעת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדעת. מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר. וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת. ודווקא אז... הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות. הואיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם יתנו לו איזה הערה, שזה ילך לכלי קבלה. הואיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל, מטעם שיש ייסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה,

0: ללכת בהשפעה. השפעה היא, איך אנחנו יכולים למדוד אותה? שאני דומה לבורא, בכמה שאני מנוגד לו, בכמה שאני הפוך ממנו, בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת. שונא אותו, ולמעלה מהשנאה, אני מעמיד את הגשר הזה של האהבה. על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכולה להיות אהבה בלי שנאה, לא יכולה להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב לי, ושאני באמת רוצה את זה, ומוותר, למה? כבר שאלה, מתוך גדלות, מתוך מה? אין? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי, לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ב-101% אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד, שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו בלהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח. אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו. משהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד. זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע עובד בצורה כזאת. וכל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. אין? ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד. זה נקרא לי לא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה כלפי כל פעולה ופעולה. והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר. להישאר בדרגת העובר. תמיד. וכל היתר מעל העיבור, עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין. מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור. שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה מסכים. אז למה אתה שואל?
1: שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
0: מעל הדעת זה נקרא, אני מקבל, אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך, אני בודק ב-100% במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא...

0: גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי, אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות, בורא דרכך נותן לי הזדמנות, שאני אאמין בך, כן? באמונה למעלה מהדעת. שאני מקבל את זה כאלף דולר, כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או אחד או אלף. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל האלף דולר הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל כל החשבונות. אז אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ואני עובד על זה, כאילו קיבלתי אלף. כן?
1: אז תעזוב.
0: ואז, לא, לא, לא, לא עזוב. ואז 999, זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה זאת? אתה הרי יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך, אתה רושם, כאן זה 1 דולר וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה, כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי הרצון לקבל שלי נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני... מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך? שאני דומה לו. למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלי מלכות אינסוף, ריקה. כן?
1: זה נזכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת, לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי.
0: אחד לאחד.
1: כן, אז אני הזכרתי באמת, מה זה אחד לאחד? זה כמו אשתי, כי אני אומר לך. כי היא מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אז זה מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
0: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
1: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת? איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
0: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
1: כמה דקות? זה חוקת שבוע. שבוע?
0: זה נגיד שבוע, זה
1: בגלל
0: שאתה אשם. אתה עקשן כזה.
1: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה. שאתה מגלה שנאה ביניהם. איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה? להתעלות מה...
0: אין עוד מלבדו. בשביל מה הוא עושה לך את זה?
1: זה העניין.
0: אתה, מה, אתה באמת חושב שזאת אשתך? מה שאתה רואה, מה, היא לא בובה? היא לא, כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך. להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה. כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים ש... האמת, אם היינו... גם זאת הכנה. כן.
2: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי $1,000, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: אני לא יודע, בקשר ל$1,000, זה...
2: אז לא $1,000. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: כן, כי עדיין לא מגיע לכם בסך הכל לקבל התקדמות. לכן לא מתגלים מכשולים. כן? ואדם בתקופות כאלה הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח ויכול להיות שלא. נכון גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה, תסלח לי, קצת טיפשון כזה נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
3: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים, אני יכול למחוק אותו ברגע, אין בעיה.
0: על איזה גובה האכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
3: לפעמים.
0: נו, זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. לא, אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
4: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
5: Шеля ми асирия туранит бесфарад. Эх яце ша каратара, зота хана шляну ля руханиют.
0: Айти умер ахерет, эйн хана ля руханиют ютер ми акаратара. Акаратара ша нахна афухим ми абуре. Акаратара ша лафхиют ми абуре зе акарата... רע בעשירייה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם, כל האלו אינדיקציות מדידות, לא, כל האלו הגילויים שאני מרגיש בתוך העשירייה שלי, זה בעצם כלפי הסירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך הסירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב לבד בכל מיני צורות בחיים שלי, ללמוד, לקרוא, ללמד והכל, אבל אם אני לא נכלל עם עשירייה, אין לי סיכוי לעבוד מול הבורא. כי הוויה, אני הוויה לא שניתי. הוויה, דלת בחינות, זה הם 10 ספירות. ואם אני לא נכלל וזה לא בונה אותם כמלכות כלפי תת ראשונות, שזה אני מלכות ותת ראשונות זה החברים, ממש... לא הולך, לא יחנה. והכרת הרע בעשירייה זה דבר המועיל ביותר. אדרבה, כמה שיותר שיתגלה. סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולזכות לתיקון. 5, כן?
2: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה... כל העבודה היא בהלווין, זאת אומרת בהלו, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לו. מה שאין כן, בעניין הלשון...
0: ארץ זה רצון, כן? בארץ לו, ברשון, בלשון לו, זאת אומרת, נו.
2: מה שאין כן, בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה

0: יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין, יען שמשלא לשמה באין לשמה.
1: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מהלא, זה הופך להיות לאל. כן? מסובב. לא, אני הראשון והבורא השני, אלה בורא הראשון ואני השני. כן? ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
0: וכיוון שהסיטרא אחרא נותן את הסמיכה, לכן אפילו אחר כך כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום בזמן שהיא לוקחת את הסמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע מה שהיו ממשיכים, ועל ידי זה יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה, ואין לו עצה אחרת אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם כמו מקודם עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד ממתת שערים, אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של תומעה יותר גבוה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה והקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
1: יש דבר כזה שמשיגים את הגאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלה והקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה, לעשות עבודה. ולא להתייאש שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו, ולכן זה נבלע ברצון לקבל, חיל בלה והקיינה, אז בינתיים זה חיל בלה, וזה נבלע, נבלע, נבלע, בתוך הרצון נקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך רצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי? אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו, שאנחנו עושים, עושים, עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר מאיפה. גם עליו פועל האור, המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את הסעת ההגיעה, כן? החל בלה את הכל, כן? אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל ההגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר זוכים במקום גולה, גאולה, שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה הכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלה, נבלה, נבלה בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו. ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו והשפעה הדדית. בסדר? שאלות. כן, יהודה.
2: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא, לא, לא. נו, לפני זה היה קטע.
1: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים ודוחים ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל, מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה, וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם, בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול, ונתוסף שם, ואחר כך הוא מקיא, כן? חיל בלה ויקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו, כן, חיל בלה וכיינה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום, בכל זאת הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה, שאפשר, מה כמה שאפשר, וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז חכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקיא בחזרה כל ההגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למוטב את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
2: ככה נשמע, אם לי לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, הכנה. יש
1: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ששואלים את האדם בכניסה לגן עדן. נו, מה תגיד?
2: זה מהות האדם, זה צריך פשוט להסכים עם זה? זה החיים?
1: אני לא יודע. נגיד, עומד לפניך מלאך מיכאל, פותח דלת, אבל שואל, עסקת בתורה, ציפית לישוע, מה תענה לי?
2: כן. אבל אני באתי לקבל מילוי. זה ציפית למה?
1: אז הוא אומר לך, רגע, זה לא דלת השנייה. מילוי, שם מילוי. ואז המילוי הזה שאתה מקבל, אתה מרגיש בו באמת גיהנום. אין יותר גיהנום. רק אתה יחד עם המילוי מקבל בושה. זה אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, עם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לך אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, גם כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור.
2: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
1: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כהגיעה שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלא חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף. למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לכם מה לקלוט.

0: אז 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה, אם כהכנה לקומה שלמה.
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו. זאת אומרת, תוספות מאיתנו, השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלה שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחקת לי, איך הוא אומר? שחק מוזניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת ממשהו, מה יש לך מזה, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות שעל ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו. טוב, נו.
0: אז מה זה שער, מה המרכיב של שער תומה אחד?
1: מה המרכיב של שער התומה? הרצון לקבל בכבודו ובעצמו.
0: איך המעבר כאילו? מה הסיום של שער אחד? מה המעבר בין שער אחד לשני?
1: על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מה יש לנו בין גן עדן לגיהנום? אין יותר.
0: אז בשער תומה אחד יש שלמות כאילו? הוא מגיע, יש שם איזה מבנה שלם?
1: אני לא יודע, תכיר ותספר לנו. נו, מה אתה מדבר על דברים כאלה? שערי תומה, שערי קדושה, זה מה אנחנו מבינים? זה כדי קצת למחיש מהי ההגיעה שצריכה להיות, או ההכנה יותר נכון. כן, 8?

0: כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. וההתעוריות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה, תתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו, אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר קרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל הנגב המערבי, יש לנו את באר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה. מכל מיני סיבות, פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה, ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם, שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו, מיני כנס, אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה, ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו, ולהשתדל להתחבר בהם כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע שטוחה של אלפי פרסאות, כן, היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם, פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן, רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן, את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבאה, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3:45 עד השעה 5:30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרא שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכין את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך 3 הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי, ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו. אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי, כל הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות, אדם לא יכול להתנתק מתוך העשירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לעשירייה, יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן עשירייה במהלך הכנס. האמת, יש לנו 3 המלצות לזמן הסירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם, ולכן כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כעשירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, 3 ימי הכנס יהיו בנויים, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבה, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא, בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה, כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם, אבל באמת זה שאלה לברור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בסירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו. אבל אנחנו לא זרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד לשני, את החברה, והיינו תחת רב המון שנים, שהיינו לומדים ממש מולו כאן, באולם הזה. אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים שכל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז שבזה בצער שאין לאחרים, החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה. זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן, וזה באמת זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד, מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן, מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים. זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב, שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות, שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה. היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו. אנחנו נשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות. כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי? איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור? 5 דקות סדנה.
4: אני, כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי שיחד עם כל התכללות בכנס האזורי, כאילו, בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים. אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכלל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהעשירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ועל זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שגם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות, שיקבעו ביניהם ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל שאנחנו פה באזור דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד 3 חודשים. אבל מה שכן, אנחנו במעשה, אנחנו כעשירייה חשמליים כבר התחלנו להכין את הציוד, ודיברנו על זה, והתחלנו לדבר על זה, וזה נתן לנו את הרצון, את החיסרון, מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה כמו שנהיינו הסירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך הסירייה או החלק של הסירייה. אז הסירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור וכן הלאה. עד שנהיה כלי אחד עולמי שהוא יחידה אחת שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך הסירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל הסירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקה? בכנס הסיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס הסיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך הסירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהסירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בסיריות אחרות הכל ככה ירד, מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק שלושה ימים, אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך דומה לכנס האזורי, ובאמת זה גם כן לא לגמרי ברור איך בונים תוכן לאזור. מדובר במספר עשיריות, לא בעשיריות בודדות. צריך להבין שבעולם זה אולי קצת שונה מאשר בישראל או בפתח תקווה. אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שמה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. זה גם למדנו בכנס הסיריות, מה שהכנו זה פחות או יותר מה שקרה. אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל לפני זה בוא נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב, כמו תמיד, נותן לנו להבין עד כמה הכל תלוי בכולנו וברצינות שלנו. קליפ מספר 1.
2: הצלחת הכנס כללי היא תלויה בהשתתפות של כל אחד ואחד, עד כמה שתהיה השתתפות רצינית. אנחנו צריכים לכן בהכנה שלנו להעביר את זה לכולם, מי שמגיע לכנס. מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, וש... כל אחד ירגיש שבוטר לא היה הצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך ש... מי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כן שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
10: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב שנכון. בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה. אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה, בבקשה.
6: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה פחות פעילות כזו של העשירייה, ויותר מתמקד אולי בתוכן, דברים כאלו גדולים משותפים, ישיבת חברים, כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם ביחד, וקשה יותר, שקל יותר לעשות אותם בעשירייה, אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה, להצטמצם בדברים האלה.
7: אולי באמת נעשה, קודם כל, זה צריך להיות קשר בין עשיריות, קשר הדוק, עשיריות של האזור. אנחנו צריכים, אני חושב, שלפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה.

0: מבחינת התוכן, קודם כל אהבתי את הקטע שזה יהיה מסודר לפי סדר שיבת התוועדות. מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב שבחלק של החיסרון של התפילה צריך להתמקד בקשר של האסיריות, במה האסיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה האסיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק אסיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש אסיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה. ואני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס, שזה יכול להשפיע על זה מאוד מאוד מאוד. מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה הייתי שמח לכל מיני פעילויות משותפות. אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
1: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על הפסקות, שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום. הכל חייב להיות מאוד מטרתי.
2: כל תהליך חדש מתחיל
1: ואני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי זה משחקים לעשות משהו שאפשר. ומה שאני עוד חושב שאפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על הסירייה שלו, יתחלק בניסיון של הסירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.
3: טוב חברים, אז קיבלנו שאלה לגבי מטרת הכנס, כן, הכנס האזורי. אז קודם כל רצינו ככה לתזכר על איך נראית השנה שלנו, השנה הרוחנית מבחינת כנסים. אז יש לנו שלוש פעימות בשנה. יש פעימה אחת שקורית בפברואר, שזה הפעימה שכולם באים לבית המקדש, כולם מתכנסים פה בישראל, במרכז בפתח תקווה, ואם נחליט על מקום אחר, כן, לא יודע, אולי גני התערוכה או מה שלא יהיה, אם נחליט על מקום אחר, שם כולנו מתכנסים והופכים, עושים כנס אחד גדול מרכזי ביחד. כנס נוסף שיש לנו, שזה כנס עשיריות, שהוא גם כן קורה במאי. מטרתו היא מאוד ברורה, כמו שחווינו, הוא בא לחזק את העשירייה הפרטית של כל אחד, ולתת ימים מרוכזים, לתת מכה בחיבור, עד שמתקדמים ופורצים לרוחניות בתוך העשירייה. ומטרת הכנס האזורי היא פשוט לקחת את האזור הגיאוגרפי שאליו אני שייך, ויחד איתו להתאסף במקום אחד. כי כמו שאנחנו לומדים ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שכל החברים בעולם יכירו, ידעו, ירגישו שיש איתם עוד אנשים, עוד חברים, עוד חברות באזור, שהם יכולים להתחבר איתם, שהם יכולים איתם להשיג את הרוחניות, והם לא חייבים להיות כל הזמן מאחורי המסכים. אנחנו במרחק הליכה אחד מהשני יכולים להגיע. זה קורה ברמה של דקות. בעולם זה קורה ברמה של שעות, ברמה של ימים, כדי להגיע אחד לשני. ולכן אנחנו מייצרים את הכנס האזורי הזה, כדי שהאזור יוכל להיות ממש כמו מגדל אור של תיקון, של בורא, כלפי כל האזור שבו החברים גרים. אז זה גם מחזק

0: אותם, וגם נותן למקום שבו הם חיים ממש תקווה, ממש יכולת להתפתח ולפרוץ.
1: כן, אולי עוד כמה זוויות, למה אנחנו צריכים את הכנס הזה. אז קודם כל דיברנו על עוצמה. לא כולם יכולים להגיע לישראל. ואם אני גר באזור, נגיד ארצות הברית, ואנחנו מבינים ששני שליש לא מגיעים לכאן, אז לשבת ולצאת מהעולם הווירטואלי ולהיפגש עם האנשים שדוברי אותה שפה, ולשבת עם 150, 200, 300 איש, זה גם חוויה שאנחנו חווים אותה יום-יום, כמו שעכשיו. אבל המציאות הזאת שמתרחשת כאן, היא יכולה להתקיים אולי פעם בשנה אצל מישהו. וחוץ מזה, זה גם כן הכנה לחדשים. אני שמעתי לא מעט מהאנשים שמטפלים בחברים חדשים להגיע לכאן, לישראל, שכולם פה דוברי עברית, וממישהו לא יודע, מפיליפין, אפילו מטקסס, כן? זו מציאות שהיא לא פשוטה, ולכן לעשות כזה כנס שמכין אותם לחוויה של להיות בין כמה אלפי אנשים, הכנה היא מאוד מאוד חשובה, ולא ישר לקפוץ לישראל, שאם כבר אדם יכול להגיע, שרובם גם כן לא יכולים להגיע. כמובן שיש עוד מילה, אני לא כך אוהב את זה, אבל נגיד עניין ארגוני גם, אנחנו קוראים לזה ארגוני, אבל שמענו דווקא בחלק הראשון של השיעור, שיש לנו גם התחייבות כלפי כל העולם. אז זו הכנה טובה גם כן, לקליטה של הרבה אנשים, שעם רצון פחות חזק, להיקלט באותה סביבה. הכנס אזורי הוא לא רק לפי אזור גיאוגרפי, הוא גם כן לפי שפה. נגיד שיהיה כנס בארצות הברית, היו שם דוברי אנגלית מהרבה מקומות בעולם. נגיד בטביליסי כנס לדוברי שפה רוסית, לאו דווקא חיזוק של אותו אזור, זה גם חיזוק של אותה שפה. לעומת זאת, נגיד באירופה, האזור זה מדינה. אנחנו רוצים לחזק בולגרים, רומנים, גרמנים, כל אחד באזור שלו, שלא יוצא להם, כמו שאתם מבינים, להיפגש במהלך השנה. אז יש פה מטרה אחת גדולה, ויש פה תת מטרות שאולי כאן מפתח תקווה קשה לנו לחזות אותם ולצפות, אבל זה כן קיים, ולכן יש מקום למפגש כזה.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו לשאלות, אנחנו מראש אומרים, זאת חיה חדשה, הדבר הזה, עוד לא הכרנו אותה עד היום, גם אנחנו בהנהלה, אז עשינו הרבה דיונים על הדבר, אבל עוד לא הכל ברור, וכמו שעשינו הכנה לכנס הסיריות, ולאט לאט מתוך השאלות, מתוך הבירורים, התהוותה החוויה הזאת והישות הזאת של הסיריה, של כנס הסיריות, כך גם כאן, מתוך התהליך ההכנה, זה בסדר שיש עוד דברים לא ברורים, נשאל, נברר, נחליט ביחד ונגיע להבנה עד שיהיה לנו כנס אזורי שלא היה כמותו. תרתי משמע. חנוך, בבקשה. כן.
3: מה האנד גיים בסוף? לאן רוצים להגיע? זאת אומרת, יש כנס? מה המדרגה שלנו בסוף הכנס? יש אזורים גיאוגרפיים חזקים? יש טבעת מה חיצונית יותר מהסיריה שתומכת? לאן זה הולך?
0: מה האנד גיים? הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. לא בפתח תקווה וגם לא בעולם. היא חיה בתוך מציאות, סביבך נמצאים עוד הסיריות. יש פה אנשים שעוברים מהסיריה לסיריה. הסיריה שלך מושפעת מהסיריות האחרות שנמצאות סביבה, ואתה חי בסביבה פיזית. בעולם, רוב התלמידים שלנו נמצאים במציאות וירטואלית. גם שם הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. נכון שעיקר העבודה היא בסיריה, על זה בכלל אין ויכוח. זה ברור לכולנו. אבל יש ערך וחשיבות לחיזוק האזור, כדי שהסיריה תחיה. בדיוק כמו שבתוך הגוף יש תא, אבל אתה לא חי בנפרד, הוא חלק מגוף כולל. כשהגוף נחלש, או אם הגוף נחלש, גם אתה יחלש. אם הגוף יתחזק, גם אתה יתחזק. מטרת הכנס האזורי היא לחזק את האזור, כדי שהעשיריות באותו אזור יוכלו לפרוח ולהתחזק. יש לזה גם השלכות נוספות, כי אנחנו חיים בתוך מציאות שאמרו פה את זה קודם, אני רק אחזור, ברוב המדרת מלך. בסופו של דבר, כשאדם יושב לבד, בוא ננסה רגע לדמיין, גם כאן, עשירייה שחיה לבד, אין אף אחד חוץ ממנה. היא באה כל בוקר לשיעור, וירטואלית או פיזית, וזהו, אין מסביבה שום מסגרת אחרת. זה היה משפיע? זה לא היה משפיע? אני חושב שזה ברור לכולנו. לדוגמה, כשהאולם כאן מלא, זה משפיע על כולם. כשהאולם כאן ריק, זה משפיע על כולם. כשבאחת העשיריות הווירטואליות בעולם, מתחברים רק שניים או שלושה חברים, זה משפיע על העשירייה ומשפיע גם על העשיריות האחרות באותה קבוצה. ולכן המטרה, האנד גיים כמו ששאלת, היא לבנות אזורים חזקים. החיים ממשיכים להיות בתוך העשירייה, מרוכזים בתוך העשירייה, שם עיקר העבודה, אבל אחת לשליש שנה, כלומר פעם אחת מתוך שלוש בשנה, אנחנו רוצים לחזק את האזור. יש לנו חיזוק עשירייה, זה בכנס עשיריות וכל השנה, יש לנו חיזוק אזור פעם אחת מתוך שלוש בשנה, ויש לנו פעם אחת שאנחנו רוצים ממש להביא את כולם יחד, להתכוללות אחת משותפת. זה פחות או יותר המטרות.
2: אולי אפשר עוד להוסיף עוד מטרה שהיא גם עסקנו בה, זה עניין של קליטה. יש לא מעט חברים, במיוחד מאז תקופת הקורונה, שהצטרפו אלינו, והם וירטואלים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו, שיש אנשים, חברים שלהם מאותו אזור. ובמידה והם ירצו וידעו שיש התכנסות עכשיו במקום מסוים, והם יכולים לבוא, וזה לא רחוק מהבית, הם פתאום יראו המון נקודות שבלב, חברות שלהם, כאלה דלוקים כמוהם, אולי כאלה שהם ראו אותם רק במסכים, אולי כאלה שלא ראו אותם אף פעם, וזה מאוד מאוד משמח שאדם, בכל זאת, אנחנו חיים בעולם הפיזי, אנחנו עוד לא בגמר תיקון, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אנשים חדשים שמגיעים, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים שתהיה להם הזדמנות פעם ראשונה להתחבק, להרגיש, לשיר ביחד, לאכול ביחד עם החברים שלהם, לחוות כנס, לחוות ממש כנס באזור שלהם. אז גם זה מאוד חשוב, במיוחד במבט קדימה, שאנחנו מצפים שעוד ועוד חברים יצטרפו אלינו בעתיד.
4: עוד יותר רחוק, שאלת מבחינה אסטרטגית, עוד יותר רחוק, יש לנו תפילה, שהשם יעזור לנו לתת לכל נברא שרוצה להתקרב אליו עשירייה חזקה. איך נעשה את זה? נעשה את זה אם תהיה לנו תפיסה שהיא תמיד תיצור סביב כל פרט כזה, אחד, עיגול תומך. אנחנו מגדירים את העיגול התומך שהוא לפי כמה פרמטרים יתאים לאותו אדם שירצה להתפתח מבחינה רוחנית. הפרמטר הראשון זה שיהיו סביבך אנשים שרמת ההשתתפות שלהם בשיעורים, בפעילויות שיש בבני ברוך, היא תהיה דומה לשלך. לצורך העניין, אם אתה תהיה בעשירייה שבה אתה חס ושלום תבוא לבד לשיעור הבוקר, אז זה לא נקרא שיש לך סביבה שתקדם אותך לרוחניות. אז הפרמטר הראשון והחשוב ביותר, שיהיו סביב כל אדם שרוצה בכך, עוד חברים בעשירייה שלו, שיהיו ברמה דומה של רצון להשתתף, ויוכלו להרים אחד את השני עד גמר התיקון. פרמטר שני בחשיבותו שאותו אנחנו רואים שיתמוך בך שתרצה להתפתח רוחנית זה הקרבה הפיזית על בסיס גיאוגרפי שתאפשר לעשירייה שלך לעשות מפגשים פיזיים. אנחנו חושבים ורואים ויודעים כמו שראינו כולנו בכל העולם בכנס העשיריות שיש ערך וחשיבות רבה למפגש הפיזי, לחיבוק עם החברים, להצטופפות ביחד. אז זה לא חייב להיות על בסיס יומי, כמו שאנחנו פה זוכים בפריבילגיה של המרכז בפתח תקווה, אבל פעם בשבוע, אם יהיו סביבך אנשים שאתה יכול לנסוע ולהיפגש איתם, לסעודת חברים, לכל דבר אחר, זה יחזק אותך. אז גם זה פרמטר שאנחנו רוצים לקחת מבחינה אסטרטגית בהשבון. כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות, שהם ליצור את הסביבה הכי טובה שאפשר לכל אחד בעשירייה תומכת שהיא מתאימה לו, אנחנו חייבים שהישות שהיא תהיה פעילה, היא תהיה יותר גדולה מעשירייה. כי אם אנחנו חיים רק בתוך רמת העשירייה, אין לנו גמישות להתקדם אל המצב הזה. ואם אנחנו חיים רק ברמת כלל הכלי העולמי, אז גם אין גמישות, כי הוא לא מאפשר לי, לא מבחינת שפה, לא מבחינת רמת מעורבות בפעילויות, שהיא גם דורשת אותה שפה, ובטח לא מבחינת קרבה גיאוגרפית. זאת אומרת, הישות הזאת שקוראים לה אזור, היא נכנסת in between, בין רמת היחידה האחת, עשירייה האחת ספציפית, לבין רמת כלל הכלי העולמי. עכשיו, בשנה שעברה, אם אנחנו זוכרים, הבינו שני כנסים שונים באופיים שהם היו בתווך הזה, בין רמת העשירייה הפרטית לכלל הכלי העולמי. פעם אחת עשינו כינוס שהוא היה יותר אזורי גדול ברמה הרגיונלית. פעם שנייה עשינו משהו שהוא היה יותר מקומי, ברמה של כמה שיותר קטן, הרבה קטנים. השנה הוספנו לעצמנו את היחידה של העשירייה בכנס העשיריות, ולכן בפעימה השלישית שיש לנו, יש גם גבול לכמה כנסים אפשר לעשות בפריסה שנתית, כי זה מעמיס כבר את החברים, ובמקום להועיל זה כבר, אין לזה כל כך מקום בקלנדר. אז השנה את הפעימה הזאת, שהיא in between, בין רמת העשירייה לרמת כלל הכלי העולמי, אנחנו רוצים לעשות ברמה הזאת של האזורית, ולתכלל את כל הדברים האלה כך שהם יביאו לנו לצמיחה, לצאת מאיזה קיבעון וקיפאון של אתמול ולראות מהר. לאו דווקא שנעשה מהר כל מיני שינויים ברמת העשיריות וניוד של אנשים, לא מהמקום הזה בכלל, אלא מבחינה, כמו שאת אומר, מבחינה אסטרטגית. אי אפשר יהיה לתת את התמיכה המטבית לכל פרט שירצה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אם לא יהיה לנו ישויות אזוריות. אז זאת היא המטרה. זאת אומרת, זה רב-ממדי, אבל זה כן מתוך הסתכלות שכל אחד יקבל את הסביבה התומכת לכל מה שהוא רק רוצה לממש ברוחניות, בעזרת השם.
2: ניו יורק 2. אנחנו רואים שהתכנסתם שם, כן?
5: Yes, thank you, dear friends. It's amazing to be together.
6: תודה, חברים יקרים. מדהים להיות יחד. אנחנו כל כך נרגשים לקראת הכנס. יהיה לנו את זה באגם ג'ורג' בצפון ניו יורק. וכל החברים שרוצים לבוא, לא כל יום אנחנו יכולים להיות יחד, חדשים, ותיקים, חברים מכל מיני מקומות בעולם, כולל החברים שלנו מההנהלה שמגיעים לכאן. ואנחנו ממש נשיג את התעוררות בכנס הזה. אז ככלי אזורי, איך לא נאבד את הזווית ראייה על הגדלות והחשיבות של הכנס הזה?
2: אתה יכול לחזור על השאלה במדויק, כי זה קצת קשה לנו להבין אותה? פישר.
5: Okay.
2: כן.
5: As a regional clue, how can we
6: כלי אזורי
5: cite about the uniqueness of this upcoming?
6: איך לא נאבד את הייחודיות של נקודת מבט של הכנס הזה?
0: קריס, יש פה כמה דברים. קודם כל, הנה, זו דוגמה גם בהמשך לשאלה של חנוך. אז יש פה התכנסות של החברים שלנו בצפון אמריקה, ואליה מוזמנים התלמידים החדשים בצפון אמריקה, התלמידים הוותיקים בצפון אמריקה, כל החברים בצפון אמריקה. וזאת התכנסות משמעותית, כי לא מתכנסים בצפון אמריקה כל יום. דבר נוסף, מי שיארגן את הכנס בצפון אמריקה זה החברים בצפון אמריקה. ותהיה להם גם הזדמנות, אפרופו ייחודיות, לבטא את הייחודיות שלהם בכנס שלהם. בדיוק כמו שכל הסירייה כאן הצליחה לבנות לעצמה את הכנס כמו שמתאים לסירייה שלה. והפעולות שהסיריות עשו היו שונות, הן לא היו זהות. כל הסירייה בחרה לעצמה במה להתמקד, איך להעביר את הכנס וכו'. גם כאן לאזור יש חופש, והרבה מאוד חופש, להעביר את הכנס בצורה שהוא חושב, מצד אחד. מצד שני, יש גם את ההתקללות העולמית, כי יש לנו משבצת עולמית משותפת. אני בטוח שהאיזון הזה בין שני הדברים האלה, מצד אחד ייתן את העבודה המשותפת בתוך האזור, עשיריות, אזור, עולם, ומצד שני תהיה את ההתקללות העולמית המשותפת.
1: עוד דבר אני רוצה להוסיף, שנגיד בצפון אמריקה, שמתאספים שם 300 אנשים, אנחנו רוצים שכל אזור הוא גם כן ישדר, יש שידור מיוחד מאותו אזור, וכל מי ששייך לאותו אזור, הוא גם כן יתחבר לשידור לשם, ולא לפתח תקווה. אנחנו כמובן מכאן גם כן, כנראה שיש שידור מרכזי, למי שלא יודע, לא בחר איזה אזור, או לא יודע, באיזושהי צורה לא מסתדר לו. אבל חשוב לנו שנגיד דוברי רוסית יתחברו לכנס שיהיה בטביליסי. ונגיד כל מי שברומניה לא הצליח, אז יהיה שם בטח זום, ואז יוכלו גם כן להתחבר. זה גם כן חשוב, כי מניסיון שלנו, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים, לפחות חצי מהאנשים לא יוכלו להגיע, והם וירטואלים. ממש, כמו שעם כנס עשיריות, עד כמה שהשתדלנו, חצי מהאנשים, רק שתבינו, חצי אנשים בכל זאת יהיו וירטואלים. אני מקווה שמתישהו נשיג מימון כזה, שנוכל לממן לכולם וכולם עשו, כרגע זה בלתי אפשרי, אבל המצב הכלכלי הוא לרוב האנשים לא מאפשר בכל זאת להיות בצורה פיזית להשתתף. אלא לפחות חצי, אם לא יותר, עדיין ישירו וירטואלים.
2: חיפה 2.
7: כן, בוקר טוב, חברים. יש לי תחושה שאנחנו קופסים מדרגה מהר מדי. אני מצטט את אורן. הוא מדבר על החיבוק הפיזי, הצורך בפגישה המשותפת, הוא מדבר מהלב, הוא מדבר על סביבה תומכת, אז יש כאן איזה קפיצת מדרגה מיותרת או חסרה. מהקבוצה של הסירייה, אנחנו קופצים ישר לאזור. מה עם המושג שפעם אנחנו קידשנו אותו? קבוצת חיפה, קבוצת תל אביב, קבוצת פתח תקווה. איפה החיזוק בקבוצה? האם אנחנו מכירים את הסיריות האחרות? בחיפה, אני יכול לומר לכם שאני אשמח לגלות מחדש את החברים שלי. תודה.
2: כן, נכון, גבריל. גדי וסנקה, אתם רוצים לענות על זה? או לשאול? שאלה אחרת. טוב. להמשיך את זה? אז תמשיכו. יש שם מיקרופון, בבקשה.
8: אפילו לא להמשיך, אולי גם לענות לגבי. אני חושב שיש פה הזדמנות לעשיריות להיכנס יותר לעומק, ועוד יותר. דיברנו כל הזמן על יחידה כי עשירייה, שאני כלפי עשירייה, אני מחזק עשירייה, כל אחד מאיתנו, נכון? נכון. עומק שני, מה עוד מחזק עשירייה? עשירייה שדואגת על עשירייה אחרת. זה מחזק עשירייה. עומק שלישי, עשירייה שדואגת על קבוצת פתח תקווה, על קבוצת חיפה וככה על האזור. יש פה כמה עומקים שאם אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נרגיש עוד יותר מה זה עשירייה האמיתית, ומה זה קבוצת פתח תקווה, מה זה קבוצת חיפה. אז ככה הייתי בונה הימים האלה, אם אתם שואלים אותי.
2: תן לגדי, גם רוצה, כן?
9: כן, אני גם למשהו אחר, מה שדודי דיבר, שזה יהיה משלושה חלקים, כן? יום ראשון, שני, שלישי, לפי ישיבת חברים, כן? איך שזה צריך להיות. וחנוך שאל מה המטרה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור כזה דווקא על ידי המאור. אז החומר מאוד חשוב שאנחנו נתחיל עכשיו להתכונן עם החומר שתביאו שאנחנו נהיה בכיוון אחד. שלמטרה אחת, אם נהיה מכוונים ככה, נחשוב על המטרה, נהיה ביחד. זה מאוד חשוב שהחומר כבר יהיה ואנחנו נתחיל באזורים ככה להתכונן.
2: כן, גם בהתייחס, תודה גדי וסנקה, שבאמת גדי וסנקה מאוד מאוד מעורבים ומאוד מאוד כל הזמן בדאגה לקבוצות ולעשיריות, זה מורגש. גבריאל, לשאלתך, אתה, קודם כל אתה צודק, זה נכון, באופן טבעי היינו חושבים שצריך לעשות ככה, יש עשירייה, עשירייה צריכה לחזור לזהות עם הקבוצה שלה, ואחרי זה כל עשיריות הקבוצה לזהות עם האזור שלהם. אבל זה נכון אם חושבים על זה שפעם היו קבוצות. מכיוון שהיום יש עשיריות ולא בכל העולם זה בנוי באותה צורה. בהרבה מקומות יש קבוצות שהם, נאמר עשירייה, רק במקום מסוים יש רק עשירייה אחת. או במקום אחר יש גברים, יש נשים, כל מיני. חשבנו שהזהות האזורית היא מספיק חשובה כדי לאחד את כל האזורים ביחד, ואם מסתכלים על כל הכלי העולמי, אם אתה עושה חשבון של קבוצה לעומת אזור, האזור הוא הרבה יותר חזק, במיוחד לאור העובדה שיש גם מקומות כמו שפות, יש גם אזורים שהם כמו שפות, והם לאו דווקא אזורים פיזיים. לכן במורכבות הכללית אנחנו לא מעוניינים לחזור אחורה, למקום שעכשיו עוד פעם יש קבוצת חיפה וקבוצת נתניה וקבוצת חדרה, וקבוצת כפר סבא וקבוצת רעננה, אלא אנחנו רוצים להתקדם קדימה לזהות האזורית, ושוב כדי לאפשר גם קליטה של חדשים מאותו אזור, לאפשר גם חיזוק ועזרה הדדית מאותו אזור, וזה לא חזרה למה שהיה, אלא זה צעד קדימה לזהות אזורית. נקווה שזה ענה לזה, אבל אם לא, אפשר עוד להמשיך ולברר את הנושא. מוסקבה 7, כן.
10: Да, спасибо. Хотелось бы прояснить по поводу, но звучит как русскоязычное кли, да, и
11: шаману шеш кли дувре русит. Вы канишелот. Кодем кол.
10: Наш русскоязычный кли стал.
11: А кли дувре русит шелано. Лахар зман мсуям. Квар 4.5 шаним. שאנחנו נחשבים כאזור מורכב. והמורכבות הזאת, האם אנחנו איכשהו
10: географически
11: лתקוף אותה, כי מצד אחד האזור שם הוא כזה ניטרלי, עכשיו נגיד בלטיה זה גם דוברי רוסית, אבל הם כנראה יותר שייכים לאירופה, אז מה אנחנו מחזקים כאן בעצם, את השפה, איך מחזקים אותו באזור שלנו, או שזה איזושהי ספציפיקה מסוימת של האזור שלנו, דוברי רוסית. תרחיבו על זה בבקשה, כי יש הרבה מאוד שאלות.
9: כן, אנחנו נצטרך להיפגש ולבדוק את השאלות האלה. אין לנו כל התשובות, רק מה שגלעד התחיל להסביר לגבי, שאנחנו נסתכל על כל הקבוצות בעולם, זה מאוד מאוד מורכב ושונה. ברוב המקומות יש עשירייה אחת של גברים ושתי עשיריות נשים או שלוש, רק תבינו, זה המצב. וגם כן, עשיריית גברים זה גם, שאני לא יודע כמה שם משתתפים בצורה פעילה. לכן, כמו שאמרתי, אזור זה יכולה להיות באמת עשירייה, זה האזור, אין יותר. ואז נגיד הם נפגשים, עשירייה ועוד שתי עשיריות נשים, וזה אזור, זה כמה עשרות אנשים. אזור זה יכולה להיות מדינה שלמה, אזור זה יכול להיות מספר מדינות, אחרת הם לא יכולים להגיע לעוצמה, כי יש כל כך שפה, כן? כי יש כל כך מעט אנשים שנמצאים שם, ועוד אתה מוסיף לזה שיש באמת מורכבות, שאנחנו מבינים את כל המורכבות הזאת. בקיצור, אז זה לא... זה לא בדיוק דומה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחד. ולכן אנחנו מתייחסים לכל אזור ושפה בצורה מיוחדת, ולכן עשו דיונים, וכך החליטו. נגיד, חשבנו לעשות, כמו שנה שעברה, לאסוף כל הקבוצות אירופה, כמו שהיה שם בהונגריה. וראינו שמבחינה, גם מבחינה כלכלית, אחרי כנס שהתברר, אחרי כנס הסיריות, שהתברר שהוא היה די לא פשוט ומורכב להתאסף, אנשים השקיעו המון, היה קשה עכשיו לאסוף את כולם שוב במקום אחד.
1: וגם כן, מה זה אירופה? כל אחד מדבר שפה אחרת. איזה קשר שם בין בולגרים ובין גרמנים? איך הם, זאת אומרת, זה היה מאוד מורכב. ולכן הם בעצמם החליטו שהם רוצים לעשות את זה כל אחד במדינה שלו ולחזק את האזור. לגבי דוברי רוסית, זה אפשר לשאול את בוריס, אבל אני מבין שכולם החליטו שרוצים להתאסף במקום אחד. וכמו שאמרתי, יש לזה עוד מטרה, רק תבינו, עוצמה. לא כולם יכולים להגיע פעם בשנה לישראל ולחוות חוויה שאתה יושב פה מול אלפי אנשים ואתה מקבל את העוצמה הזאת. אז לפחות, אני, כמו שאני מבין, בטביליסי יכולים להיפגש 300-400 איש, שאף דובר רוסית שלא יכול להגיע לישראל, הוא לא יכול לחוות כזה דבר פעם בשנה, ואנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. ועוד ועוד יש, כאילו, תשאלו את השאלות, אנחנו נשב ונברר את זה. אין כל התשובות.
2: כן, חברים, אנחנו לקראת סיום, התחלנו הרבה הרבה מהלכים, עלו פה כל מיני שאלות, גם פתח תקווה שאלו למה, האם זה לא יחליש את קבוצת פתח תקווה שיוצאים מפה לאזורים אחרים, כשאנחנו בעצם אזור, אז יש לזה, יש תשובות לכל השאלות, יש, אנחנו גם רוצים להמשיך לברר את הדברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווח של דודי והקוקה על נושא של הצעירים, יש התפתחות חדשה עם נושא הצעירים, ונמשיך לדון גם בשבת, גם בהמשך השבוע, בנושא הזה שהתחלנו אותו עכשיו, כטבעו, הכנה היא הכנה.
12: כן, אני כאן גם הוצפתי, וגם החברים כאן, בהמון המון שאלות שחברים כתבו מכל העולם, אז בדיוק, התחלנו כאן מהלך, לא סיימנו, רק התחלנו, ממש התחלה דה התחלה, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. פשוט הזמן קצר וחשוב לנו להעביר עוד מסר, לשתף בעוד משהו את החברה. רצינו לדבר על השלב הבא של קהילת הצעירים, עוד אזור, כן, קהילה. אז כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה ראיתם גם, התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים בני 18 עד 35, שהם לומדים בקמפוס, בקהילת לומדים, משתתפים חלקם בשיעורים, בפעילויות השונות, וגם קיימו לעצמם אירועים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה. אנחנו דנו על זה בתקופה האחרונה הרבה בהנהלה, וכולנו פה אחד בהנהלה בנושא הזה, זה העתיד שלנו, רוצים להשקיע כמה שיותר בצעירים, בדור הצעיר שיכנסו, שיקלטו, שיובילו, שינהיגו, לתת להם ממש מקום של כבוד בתוך הארגון שלנו, בתוך קבוצת המקובלים.
13: אז קודם כל יחד עם ההנהלה וגם עם מיכאל, אישרנו מספר שינויים שקשורים לקהילת הצעירים, אז דודי ואני נמשיך לשמש בתור מורה דרך של קהילת הצעירים, פשוט במעורבות גבוהה יותר ממה שהיה עד היום. בנוסף, הצטרף אלינו כוח חדש, שהוא יהיה בתפקיד מנהל קהילת הצעירים, שרון יעקובוב. שהוא גם נמצא איתנו יחד כאן במפעל, והוא יעזור לנו פשוט להגשים את החלום, להגשים את החלום של הצעירים ושל כולנו. דבר נוסף שאנחנו עושים, זה עשיריות צעירים. אנחנו הקמנו עשירייה בשם עשירייה PT100. העשירייה הזאת תכלול חברים צעירים, שכרגע יהיו בה 18 חברים, כל אחד יש לו מסגרת לימודית שונה, אבל אנחנו דאגנו שתמיד יהיה שם גרעין קבוע שיוכל לשבת יחד בשיעור. כאן בשיעור בוקר, וגם כמובן מי שמתחבר וירטואלית, יהיה לו מקום להתחבר וירטואלית, וגם יהיו כאלה שבשלב זה עדיין עוד לא בשלים להשתתף בשיעורים, אבל עדיין תהיה להם סביבה צעירה שבה הם יוכלו להתפתח ולהיות כחלק מהדרך הרוחנית שלהם. דבר חשוב שלהגיד, אותם החברים, אותם 18 חברים, הולכים לעבור מהעשירייה הנוכחית שלהם לעשיריית הצעירים. אז קודם כל אנחנו מבקשים מכל העשיריות שיש אצלכם חברים צעירים, לחבק אותם בתהליך הזה, ממש לתת להם כוחות, כי זה מהלך שהוא הוא מאוד מאוד חשוב גם לאותם חברים, הוא מאוד חשוב לנו, ובכלל זה העתיד של הקבוצה הזאת. זה העתיד, הם העתיד, ואנחנו צריכים לעזור להם ללכת לזה. אז להגיד, החל מיום ראשון, מחר, הם הולכים לשבת יחד בתור הסירייה כאן בעולם לימוד, ואותו תהליך, כמו שאנחנו עושים עם הסיריית הצעירים, כך תהיה גם כן הסיריית הצעירים הגברים, כך תהיה גם כן הסיריית הצעירות של נשים, שגם הם יעברו בדיוק אותו תהליך, כמו שהחברים עוברים.
12: מבחינת מסגרת לימוד שבועית קבועה לצעירים, אז יהיו שני מפגשים שבועיים. ביום שני, משבוע הבא, יהיה מפגש לימודי, שיטתי, מסודר. יש עוד הרבה חברים צעירים שרק עכשיו סיימו קמפוס, אז הם ימשיכו ללמוד, לקבל מקורות, לקבל תשובות, לשאלות, סדנאות וכולי, כל הלימוד המוכר. כמובן, הייחודיות שיש כאן זה האווירה הצעירה, וכמובן גם ההתאמה של השפה וכולי.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כשלושה חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן, ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה. כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה. כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון. הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום, מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות. מתפתח דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו אלא לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב, מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת, בהכנה לקראת ה... איך לקרוא לזה, קומוניזם, לא חשוב איך. כן, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו, התפתחנו, אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס ש... ממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם, הם כבר מוכנים מכבר, ושם כל אחד נמצא בתפארתו ובחיבור, זאת אומרת עם כולם יחד ועם הבורא ודבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא. כי ההכנה היא בונה את הכלי שעל ידי אני מקבל משהו מוכן לי. אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם. וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שהוא מתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלה נמצא בהכנה הזאת, הבורא נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. נו, שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בוא נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין, היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי לענות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה. היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול לענות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוכים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה דלת, שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
2: כאן הוא מדבר על ההכנה שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו. אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אין? אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על על הכל. כן, על המציאות, על התהליך, כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה, ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר עושה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה, שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו, שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלא עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. והמסך, כן? מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית, כן? יפה. ספיין פורטוגל. זה קבוצה שהיא ממש ככה מכל הבניינים. כן, גם מניו יורק, זה ברור. נו, שאלה מניו יורק? כן, בבקשה. ניו יורק?
3: Вопрос из Испании от дежурной десятки. Вчера мы выясняли концепцию ибур, и в то же
4: אתמול אנחנו ביררנו מה זה האיבור והכנו את עצמנו לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב האיבור כדי להפוך להיות לעובר?
2: זה אנחנו נדבר על זה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. עיבור, זאת אומרת, הכנה לעיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לעיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה עיבור, עיבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי להקטין את עצמי לדרגת האפס, על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
5: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנת שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
2: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כאל, ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן, בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך, כבר הסולם כתב על זה. שהאגו יותר לא עובד, לא פועל ב... ב, ב, ב, ב בצורה אנושית, לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך לוקחים ממני בלבייטים, אליטות. ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מדברים הכרחיים.

0: כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים. זה האגו מחייב אותם לעשות כך, ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט. כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. לא. כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו, שהגענו למצב שאפשר להוציא מהאדם, לסחוף מהאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש גמר עד כמה שאתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. זה סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו. שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? שזה, זה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר. זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה, זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, שק, כמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, וזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק או ללכת למלחמת העולם, כמו שבא לסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
1: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
0: כן.
1: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים את גיל 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
0: איך הם חיים?
1: אז אני שואל אותך, אז איך...
0: לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה.
1: חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה.
0: זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
1: זה בדיוק.
0: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, אתה תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן, זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי זה נקרא בעברית.

0: 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה או יש מקומות ככה, אתה... זאת אומרת אין מה לעשות, אין פתרון לזה, אין פתרון לזה, אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה. או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם שהפתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבעל הסולם כותב, זה משטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. וכך, הדרך הזאת היא ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת, הכנה אמיתית. לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
1: Вопрос Раниса из Нью-Йорка. Если мы говорим,
2: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
1: то к чему это подготовка?
2: אז הכנה למה זה?
1: И вторая часть.
2: שאלה שנייה.
1: Что отличает подготовку?
2: במה שונה הכנה?
0: מה יש לך עם הכל, תגיד לי? אני לא צריך לשמוע ניו יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים, בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את התכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו', כן? מה שנקרא עובר, כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק, כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב, ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק, כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי. יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות. וגם בגשמיות, אנחנו צריכים לראות עד כמה שה... עד כמה שה... עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות. להסתפק בדברים הקטנים, נורמליים, זאת אומרת, כן? הכרחיים, לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית, וההכנה החינוכית למצב הבא. הלאה, שתיים.
3: קטע מספר 2 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו קדושה ותורה בעבודה? אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בכדי שזה יביא לנו לידי תורה. שעניין תורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
0: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה, אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי. אז בתוך כוונה הזאת מתלבש האור, גילוי הבורא. בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מאפרים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על פני הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
4: תלמיד מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
0: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה, שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה, זה הכל תלוי מה אור המחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר מה אור המחזיר למוטב, אני יכול לפי הכמות ואיכות, שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים, בעשירייה. המאור פועל רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין עשירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהעשירייה, המאור לא משפיע. אם עשירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם, ואופי שלהם, והעייפות. ותחייה על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה, ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת, אותם. זאת ה... ונטייה כזאת עושים. במגמה כזאת עובדים. כן.
4: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
0: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה. עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה, כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת כולם יחד ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור המחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך שעליו מתגלה כבר בהתאם לזה האור העליון, שבפגישתו עם המסך הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן,
4: חילקת פה את העבודה של הבודד והעשירייה. הבודד הוא בכמות והעשירייה
0: בכמות. הבודד אין לו שום ערך, רק במידה שהוא נכלל בעשירייה, ואם אין לו עשירייה אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה, מיכאל.
3: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב', איגרת תת זין. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות, מה שאם כן דבר גדול יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה הזה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השקר, הוא האמצעי בין אמת לשקר. שזהו הגשר המקשר בין האמת להשקר. שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
0: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן, כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית, חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה. יש וזהו, אין מה לעשות, זה הטבע. לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו או אלו, אחרת. היום אין שום חוק וכלום, כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים, וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים, אבל יש להם הכרת הרע, לא הכרת הרע, אני כמו כולם, זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים והכל זה בסדר. מה שאם כן בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה, וכך כמה שהאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש כך אנחנו. אלה ברוחניות זה מתגלה במידה שעד כמה שאתה רואה את האגו ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה בלי הכרתו כרע, וזה ההבדל הגדול מה שיש בהתפתחות שלנו כהכנה לדרגה רוחנית, ומה שיש בהתפתחות החברה גם כן בהכנה, רק זה הם לא מבינים בזה, הם זה בתת הכרה, ללא ידיעה ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן אנחנו בעבודה פרטית שלנו אישית רוחנית בהכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו האור המקיף, שיעשה עלינו את העבודה והפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף עידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות, מה עושים הלאה? ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנה הדרך שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום, אין אחריו כלום, ממש חומה. ולכן ההכנה שלהם היא הכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים

0: במאוחה, ומסכימים אז אפילו מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים מתוך ההכנה שלנו להסביר להם מהי ההכנה שלהם, ואז נתקדם במקביל ופרלל כך, אנחנו והם. אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות. זאת אומרת, לדור אחרון ודאי, גם אנחנו וגם הם, אבל אנחנו כראש, כיודעים, משיגים, מפיצים, מטפלים בהם, והם מסכימים, והם מקבלים בצורה הגשמית את החינוך, ובזה עושים את ההכנה לכלל בקבלת המאור הכללי. הכנה, מה לעשות? שוב ניו יורק, כן, בבקשה.
1: Денис из Москвы спрашивает, что значит, что свет действует только в полной десятке?
2: Денис из Москвы шоэль, маза омер ша аор поэль рак бе асирия. Шлема.
0: Айн ли альзе малагид, дебарно альзе алфей памим. Аор у ехоль лофия рак бе парцуф. О, тагиду, ло парцуф, авая. או תגידו לא הוויה אלה בדלת בחינות, אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות הוא לא מתגלה, לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היא ההכנה? ההכנה היא שמצד עשירייה צריך להיות התפתחות ודרישה, זאת אומרת צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי, אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטב, הוא מוכן עם השקר שלך לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה, כן? כמו ילד שבוכה, ככה, זה בכי כזה, של הילדים, אבל בכל זאת, מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו מפני שילד. הלאה.
3: קטע מספר 4, מתוך כתבי רבש, כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדת, אפילו שיתנו לו דת איך לראות את גדלות השם בתוך הדת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדת מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר, וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת, ודווקא אז הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות, הועיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם יתנו לו איזה הערה, שזה ילך לכלי קבלה. הועיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל. מטעם שיש איסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה, והיות למעלה מהדעת, אם האדם צריך לעבוד, הגוף לא שבע רצון מזה. ומשום זה, כשמחנכים האדם ללכת למעלה,

0: מהדעת, אז כבר מתחיל בעבודה דה להשפיע. ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם מעדיף ללכת בדרך של למעלה מהדעת, זוהי שמירה שילך בדרך הנכונה, שהוא המסלול להגיע לידי דבקות השם.
1: הכנה לדבקות בבורא היא ללכת בהשפעה. השפעה היא, איך אנחנו יכולים למדוד אותה, שאני דומה לבורא, בכמה שאני מנוגד לו, בכמה שאני הפוך ממנו, בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת. שונא אותו, ולמעלה מהשנאה, אני מעמיד את הגשר הזה של האהבה. על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכולה להיות אהבה בלי שנאה, לא יכולה להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב לי, ושאני באמת רוצה את זה, ומוותר, למה? כבר שאלה, מתוך גדלות, מתוך מה? כן? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ב-101% אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד. שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו ולהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח, אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו, משהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד, זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע עובד בצורה כזאת. וכל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. אין? ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד. זה נקרא לי לא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה כלפי כל פעולה ופעולה, והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר, להישאר בדרגת העובר תמיד, וכל היתר מעל העיבור. עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין, מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור, כן? שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה

0: מסכים. אז למה אתה שואל?
1: אני שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
0: מעל הדעת זה נקרא, אני מקבל, אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך, אני בודק ב-100% במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא מתפעל מזה, אני גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי. אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות, בורא דרכך נותן לי הזדמנות, שאני אאמין בך, כן, באמונה למעלה מהדעת. שאני מקבל את זה כ$1,000, כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או אחד או אלף. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל $1,000 הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל כל החשבונות. אז אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ואני עובד על זה כאילו קיבלתי אלף. כן.
1: אז תעזוב.
0: ואז לא, לא, לא, לא עזוב. ואז 999 זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה זאת? אתה הרי יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך אתה רושם, כאן זה 1 דולר וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה, כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי רצון לקבל שלי נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני, מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך? שאני דומה לו. למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלי מלכות אין סוף, ריקה. כן?
1: אני נזכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי.
0: אחד לאחד.
1: כן, אז אני הזכרתי באמת מה זה אחד לאחד. זה כמו אשתי, כי אני אומר לך. כי היא מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אני זה מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
0: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
1: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת? איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
0: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
1: כמה דקות? זה חוקת שבוע. שבוע?
0: זה נגיד שבוע.
1: איך מתגברים?
0: זה בגלל שאתה אשם. אתה עקשן כזה.
1: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה. שאתה מגלה שנאה ביניהם.

0: איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה? להתעלות
1: מה... אין עוד מלבדו, בשביל מה הוא עושה לך את זה?
0: זה העניין.
1: אתה, מה, אתה, אתה באמת חושב שזה, זאת אשתך? מה שאתה רואה, זה, מה, היא לא בובה? היא לא, כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך. להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה. כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים ש... האמת, אם היינו... גם זאת הכנה. כן.
2: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי $1,000, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
1: אני לא יודע, בקשר ל$1,000, זה...
2: אז לא $1,000. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
1: כן, כי עדיין לא מגיע לכם בסך הכל לקבל התקדמות. לכן לא מתגלים מכשולים. כן? ואדם בתקופות כאלה, הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח... ויכול להיות שלא. נכון, גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה. תסלח לי, קצת טיפשון כזה. נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
3: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים. אני יכול למחוק אותו ברגע.
1: על איזה גובה ה... אכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
3: לפעמים?
1: זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
4: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
5: Шеля ми асирия туранит без фарад. Эх яце ша каратара, зота хана шляну ля руханиют.
1: Айти умер ахерет, эйн хана ля руханиют ютер ми акаратара. Акаратара ша нахна афухим ми абуре. Акаратара ша дафхиют ми абуре зе акарата... רע בעשירייה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם, כל האלו אינדיקציות מדידות, לא, כל האלו הגילויים שאני מרגיש בתוך העשירייה שלי, זה בעצם כלפי הסירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך הסירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב לבד בכל מיני צורות בחיים שלי, ללמוד, לקרוא, ללמד והכל, אבל אם אני לא נכלל עם עשירייה, אין לי סיכוי לעבוד מול הבורא. כי הוויה, אני הוויה לא שניתי. הוויה, דלת בחינות, זה הם 10 ספירות. ואם אני לא נכלל וזה לא בונה אותם כמלכות כלפי תת ראשונות, שזה אני מלכות ותת ראשונות זה החברים, ממש... לא הולך, לא יחנה. והכרת הרע בעשירייה זה דבר המועיל ביותר. עד רבה, כמה שיותר שיתגלה. סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולשקוט לתיקון. 5, כן?
2: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה... כל העבודה היא בהלווין. זאת אומרת בהלא, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לא. מה שאין כן בעניין הלשון,
1: ארץ זה רצון, כן? בארץ לא, ברשון, בלשון לא, זאת אומרת, no.
2: מה שאין כן בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא, באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה, יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין, יען שמשלא לשמע, באים לשמע.
1: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מהלא, זה הופך להיות לאל. כן? מסובב. לא, אני הראשון והבורא השני, אלה בורא הראשון ואני השני. כן? ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
2: וכיוון שהסיטרא אחרא נותן את הסמיכה, לכן אפילו אחר כך כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום בזמן שהיא לוקחת את הסמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע מה שהיו ממשיכים, ועל ידי זה יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה, ואין לו עצה אחרת, אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם כמו מקודם, עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד ממתת שערים, אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע, עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של תומעה יותר גבוה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה ויקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
1: יש דבר כזה שמשיגים את הגאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלב היקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה, לעשות עבודה, ולא להתייאש, שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו, ולכן זה נבלע ברצון לקבל, חלבלה ויקיינה, אז בינתיים זה חלבלה, וזה נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך הרצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי? אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו, שאנחנו עושים, עושים, עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר מאיפה, גם עליו פועל האור, המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את הסעת ההגיעה, כן? החל בלה את הכל, כן? אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל ההגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר זוכים במקום גולה, גאולה. שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה הכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו. ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו והשפעה הדדית. בסדר? שאלות. כן, יהודה.
6: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא, שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא, לא, לא. נו, לפני זה היה קטע.
1: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים ודוחים ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל, מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה. וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם. בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול. ונתוסף שם ואחר כך הוא מקי. כן? חלבלה ויקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו, כן, חלבלה ויקיינה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום, בכל זאת הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה. שאפשר, מה כמה שאפשר, וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז חכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקיא בחזרה כל היגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למוטב את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
6: ככה נשמע אם לי, ככה לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, הכנה, יש
1: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ששואלים את האדם בכניסה לגן עדן. נו, מה תגיד?
6: זה מהות האדם, זה צריך פשוט להסכים עם זה? זה החיים?
1: אני לא יודע. נגיד, עומד לפניך מלאך מיכאל, פותח דלת, אבל שואל, עסקת בתורה, ציפית לישוע, מה תענה לי?
6: כן. אבל אני באתי לקבל מילוי. זה ציפית למה?
1: מה, אז הוא אומר לך, רגע, זה לא דלת השנייה. מילוי, שם מילוי. ואז המילוי הזה שאתה מקבל, אתה מרגיש בו באמת גיהנום. אין יותר גיהנום. רק אתה, יחד עם המילוי, מקבל בושה. זה אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, אם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לך אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, גם כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור.
6: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
1: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כהגיעה שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלה חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף. למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לכם מה לקלוט.

0: אז 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה, הם כהכנה לקומה שלמה.
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו, זאת אומרת תוספות מאיתנו, השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלא שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחק הדלי, איך הוא אומר? שחק כמו זניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת ממשהו, מה יש לך מזה, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות שעל ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו.

מה שערי קדושה, זה מה אנחנו מבינים? זה כדי קצת להמחיש מהי ההגיעה שצריכה להיות, או ההכנה יותר נכון. כן, שמונה?

כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. וההתעוררויות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה, לתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו, אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר קרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל

0: הנגב המערבי, יש לנו את באר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה, מכל מיני סיבות פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו, מיני כנס. אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה. ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו, ולהשתדל להתחבר בהם, כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע שטוחה של אלפי פרצאות, כן, היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות, לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם, פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד, ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן. רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן, את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבא, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3:45 עד השעה 5:30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרה שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכינה את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך שלושת הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי כל, הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות, אדם לא יכול להתנתק מתוך העשירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לעשירייה, יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת יש לנו זמן עשירייה במהלך הכנס. האמת יש לנו 3 המלצות לזמן עשירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם, ולכן כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כעשירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, שלושת ימי הכנס יהיו בנויים, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא. בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה, כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם, אבל באמת זה שאלה לבירור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בסירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו, אבל אנחנו לא זרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד לשני את החברה, והיינו תחת רב המון שנים שהיינו לומדים ממש מולו כאן באולם הזה, אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים ש כל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז שבזה בצער שאין לאחרים החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה. זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן. וזה באמת, זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד, מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן, מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים. זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב: שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות, שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה, היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו, אנחנו נשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות, כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי, איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור, 5 דקות סדנה.
4: אני, כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי שיחד עם כל התכללות בכנס האזורי, כאילו, בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ, שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים, אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכולל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהסירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ועל זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שגם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות, שיקבעו ביניהם ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל שאנחנו פה באזור דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד שלושה חודשים. אבל מה שכן, אנחנו כי במעשה, אנחנו כי עשירייה החשמליים כבר התחלנו להכין את הציוד, ודיברנו על זה, והתחלנו לדבר על זה, וזה נתן לנו את הרצון, את החיסרון, מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה, ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה כמו שנהיינו עשירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך העשירייה, או החלק של העשירייה. אז העשירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת, שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת, יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור, וכן הלאה. עד שנהיה כלי אחד עולמי שהוא יחידה אחת שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך העשירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל הסירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקע? בכנס הסיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס הסיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך הסירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהסירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בעשיריות אחרות הכל ככה ירד מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק שלושה ימים, אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך דומה לכנס האזורי, ובאמת זה גם כן לא לגמרי ברור איך בונים תוכן לאזור. מדובר במספר עשיריות, לא בעשיריות בודדות. צריך להבין שבעולם זה אולי קצת שונה מאשר בישראל או בפתח תקווה. אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שמה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. זה גם למדנו בכנס עשיריות, מה שהכנו זה פחות או יותר מה שקרה. אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל לפני זה בוא נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב, כמו תמיד, נותן לנו להבין עד כמה הכל תלוי בכולנו וברצינות שלנו. קליפ מספר 1.
2: הצלחת הכנס כללי היא תלויה בהשתתפות של כל אחד ואחד, עד כמה שתהיה השתתפות רצינית. אנחנו צריכים לכן, בהכנה שלנו, להעביר את זה לכולם, מי שמגיע לכנס. מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, וש... כל אחד ירגיש שבוטר לא היה הצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך ש... מי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כנס שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
10: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה ש... הוא חושב שנכון, בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה, אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה, בבקשה.
6: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה יהיה פחות פעילות כזו של, של העשירייה ויותר מתמקד אולי בתוכן דברים כאלו גדולים משותפים ישיבת חברים כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם ביחד וקשה יותר שקל יותר לעשות אותם בעשירייה אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה להצטמצם בדברים האלו
7: אולי באמת נעשה קודם כל זה אם זה זה צריך להיות קשר בין גם בין עשיריות קשר הדוק עשיריות של האזור אנחנו צריכים אני חושב שלפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה, אולי איזשהו משחק. אני חושב שיש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו זמן, אנחנו נחשוב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, ובשביל זה יש הכנה. הכנה שנתן לנו לעשות את זה כמה שיותר חזק, וכמה שיותר, שיהיה לנו כנס יותר, יותר רציני, יותר רציני.
8: אז מבחינת התוכן, קודם כל אהבתי את הקטע שזה יהיה מסודר לפי סדר ישיבת התוועדות, מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב שבחלק של החיסרון של התפילה צריך להתמקד בקשר של האסיריות, במה האסיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה האסיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק אסיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש יש אסיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל מיני דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה, ואני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס שזה יכול להשפיע על זה מאוד. מאוד מאוד מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה הייתי שמח לכל מיני פעילויות משותפות, אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
4: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על ההפסקות, שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום. הכל חייב להיות מאוד מטרתי.
11: כל תהליך חדש מתחיל
4: ב... אני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי איזה משחקים לעשות, משהו ש... אפשר. ומה שאני עוד חושב ש... אפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על הסירייה שלו, יתחלק בניסיון של הסירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.

0: הכנה לכנס. הכנה לכנס חדש, אזורי, מיוחד, שעוד לא היינו בו. מדרגה חדשה עבור כולנו. ממש כמו מובר שמתפתח, הרשימו של התאים יודע מה הוא צריך לבנות. והתאים עובדים, עובדים ומתפתחים, עובדים ומפתחים איברים, והאיברים נרקמים והופכים לגוף, וזה המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, להיות גוף אחד, איש אחד, בלב אחד, 60 ריבו. יש לנו מתנה לעשות הכנה עמוקה לדבר חדש, להשתמש בכל הניסיון והידע והמאור שפעל עלינו כדי להפיק את המדרגה החדשה הזאת ביחד. חיים בני ברוך.
1: קטע אחד. כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב שהוא בא עכשיו למטרה לבטל את האהבה העצמית. היינו שלא יחשוב אותה איך למלות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת. רק על ידי זה הוא יכול לקבל רצון וצורך שצריכים לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע. ומאהבת החברים הוא יכול להגיע לאהבת הבורא. היינו שרוצה להשפיע לבורא נחת רוח. רבש. סדנה פעילה, מה היית רוצה להשיג בכנס האזורי? מה הייתם רוצים להשיג בכנס האזורי? סדנה פעילה.
2: אחד. לי יש הרבה תפילות במה שקשור בכנס האזורי, אבל בעיקר שאנשים יצאו משם בהרגשה שהם אוהבים את החברים, את החברים שלהם באזור, שהם ירגישו שהם מוקפים בכל האזור באנשים גדולי הדור, עם נקודה בוערת בלב, שהם יכולים תמיד לקבל מהם חומר דלק, שהם ירגישו שהם רוצים לעשות עוד כנסים כאלה, כי הם מקבלים איזה כוח וחשיבות, ושיצאו משם טעונים באנרגיה ומוטיבציה לעשות הפצה ולפתח גם את הקהילות היותר מקומיות שלהם.
3: כמו שאדם לבד לא יכול להתקדם בדרך הזאת, אז גם הסירייה לבד לא יכולה להתקדם בדרך הזאת, והיא צריכה תמיכה של עוד סיריות סביבה. והאזור זה המקום שבו אתה מוצא את הסיריות הכי קרובות לסירייה שלך, וביחד אתם תומכים אחד בשנייה, נותנים אחד לשנייה כוח. אז מה הייתי רוצה להשיג, ומה שאתה רוצה שנשיג אנחנו ביחד בכנס הזה, שנשיג את זה שבאזור שלנו תהיה קהילה של הסיריות חזקות, שכולן מכוונות למטרה שלנו, לגלות את הבורא ולהשפיע על העולם נחת רוח.
4: זה מרגיש אחרי המון המון שנים של בנייה, של רב שלנו, של מקובלים, של חברים, שמסרו את נפשם בדרך, יש הרגשה של התפשטות, וזה אזור, זה עולם, זה פשוט היינו רוצים להשיג, זה לא אני כיחיד, אלא יחד, להשיג שהאהבה של הבורא היא תתגלה בכל אחד ואחד מהנבראים, כולם הבנים שלו, ושכולם ירגישו את הטעם, את הטעם הזה שאנחנו מרגישים פה, בבית שלנו.
5: שהרצון הכללי הזה שלנו, שיהיה עוד קצת יותר קרוב לרצון מה שאלה השאירו לנו, אבותינו, החכמים, שכתבו לנו את הדרך, כתבו לנו את המסלול, שהסבירו לנו. עבר כל כך הרבה שנים. אז שנתקרב קצת לרצון שהם, מה שהם מתארים לנו.
6: כן, קודם כל הייתי רוצה בעשירייה שלי שתהיה יותר חזקה, תתאחד יותר, מדרגה יותר גדולה בעשירייה, ואזורי שכמה שיותר יכירו את הבורא, כמה שיותר יצטרפו אלינו, כמה שיותר אנשים יבואו והרגישו את הטעם הזה של השמחה והאהבה הזו. כנס זה דבר מאוד שמח, זה חג. שכולם ירגישו את זה.
7: שנבין יחד כיחידים וכעשיריות את העוצמה של המקיפים, את העוצמה של האזור, עד כמה הוא יכול לחזק אותנו ואנחנו אותו, וביחד את הכלי העולמי למען האנושות והבורא ששורה בה.
8: רבש. כשהחברים מתאספים במקום אחד, ובטח שההתאספות היא לאיזו מטרה. כי כל אחד נותן מזמנו חלק, מה שהיה צריך להשתמש עמו לצורכי עצמו, ומוותר על כל העסקים שלו, ובא להשתתף בהתוועדות. אז הוא רוצה לקנות משהו. אם כן, צריכים להשתדל, שכל חבר וחבר שהולך הביתה, צריך לראות עם מה הוא בא להתוועדות. ומה רכש עכשיו שהולך הביתה. שוב, כשהחברים מתאספים במקום אחד, ובטח שההתאספות היא לאיזו מטרה. כי כל אחד נותן מזמנו חלק, מה שהיה צריך להשתמש עמו לצורכי עצמו, ומוותר על כל העסקים שלו, ובא להשתתף בהתוועדות, אז הוא רוצה לקנות משהו. אם כן, צריכים להשתדל שכל חבר וחבר שהולך הביתה צריך לראות עם מה הוא בא להתוועדות ומה רכש עכשיו שהולך הביתה. שאלה לסדנה פעילה, איך נכין את עצמנו בעשירייה לקראת הכנס האזורי? איך נכין את עצמנו בעשירייה לקראת הכנס האזורי.
9: קודם כל ואחרי הכל ובאמצע גם תפילות, שהשם יעזור לנו לבנות את החברה הרוחנית של בני ברוך בקומה חדשה, מתקדמת יותר, שיהיה בתוכה מקום לקבל התרוממות רוח גם מחוץ לעשירייה, לתוך העשירייה, ולתוך הנשמה של כל אחד כפרט בחברת בני ברוך, ושההתקבצות הזאת של אזורים היא תאפשר לנו לבנות סביבנו את בני ברוך הדורות הבאים, לקבל בחיבוק ובהתרגשות עוד חברים וחברות, לגדל עשיריות, ממש לפרוץ לתקופה חדשה, שבני ברוך היא פשוט הצורה הבאה של בני האדם. זה לא משהו סגור, לא משהו מנותק, לא משהו רק ל... לא. כל אחד ימצא את דרכו בתוך המעגלים האלה, שהם כולם עם הפנים לשמיים, לתכונת ההשפעה והאהבה, ימצא את מקומו. בכל מקום בארץ ובעולם, בכל גיל, בכל עוצמת רצון, אחד ירצה להיות 24-7 בני ברוך, אחד ירצה לבקר פעם בחודש, הכל בסדר, שכולם יהיו עם הפנים לשמיים.
2: כן, עיקר ההכנה אני חושב זה העלאת החשיבות. כל הזמן להגדיל את החשיבות של האירוע, כי זה באמת האירוע הכי גדול שעומד לפנינו. אנחנו קיבלנו פה הזדמנות להגדיל את החיבור בינינו בצורה קצת שונה משאנחנו רגילים, שאנחנו רגילים תמיד לעבוד בתוך הסיריות. עכשיו יש לנו הזדמנות להגדיל את החיבור בינינו תוך כדי התקללות בעצם בכל העולם. כי כל הסירייה לא צריכה לחשוב על איזשהו אזור מסוים או רק על האזור שלה, אלא בכלל, על כל הכנסים האזוריים, בכל בני ברוך, בכל העולם. יש לנו פה הזדמנות להגדיל את מעטפת החיבור שתחזק כל הסירייה אחר כך. אז כדאי שכל הסיריות יעבדו לכיוון הזה של חיזוק, החיזוק הזה.
3: כן, ואיך? אני חושב שאולי קודם כל, בואו נתחיל מזה שכל הסיריות יהיו פה בשיעורי בוקר, בתוך התהליך הזה שכל החברה עוברת ביחד, ואני חושב שמזה גם הסירייה שלנו תצליח להיכנס לזרם הזה הכללי של כל בני ברוך.
4: איך נכין? זה מרגיש שיש לנו תפקיד. יש תפקיד להעביר אותו הלאה, ולקראת הכנס האזורי אנחנו נעשה את זה ברצינות ובאחריות, ובעיקר נגלה את השמחה, את השמחה בינינו, שמחה מהחיבור.
5: אז קודם כל אנחנו נמצאים במערכת שנקראת אדם הראשון. כולנו נמצאים שם. וקיבלנו משימה. יש לנו כנס אזורי, וכל אחד בכנס האזורי שלו צריך לתת את המקסימום יגיעה כדי להגיע למקסימום חיבור. אז יש לנו את הסירייה שכל אחד נמצא בו, ויש לנו גם את האזור שבו אנחנו נמצאים בסיריות. אז בואו נחשוב על התכנים, בואו נחשוב מה אנחנו רוצים, איך לעשות את זה, איך להעביר את זה, שאלות, בעיות, להתחיל להציף את הדברים כדי שבאמת נגיע לכנס במצב האידיאלי והאופטימלי.
6: כן, אני תמיד שואל את עצמי מה השוני בין הכנס הקודם לכנס הזה, ואני הגעתי למסקנה אחת, הכל אותו דבר. רק מה, אנחנו בעוביות אחרת, אנחנו ברמה אחרת. זהו, לעשות, לעשות, לעשות, אבל בורא כבר מגדיל את העוביות ונקבל את המדרגה הבאה בשמחה.
7: ובעוביות החדשה הזאת נדרש מאיתנו כעשירייה להתגבש, להתאחד, למצוא את המרכז כדי לחשוב ולהתעסק בבניית הישות החדשה הזאת, שנקראת אזור. במקרה שלנו זה פתח תקווה. אבל לבנות את האזור הזה ביחד כעשירייה, כתא בריא, בתוך השאר התאים שבונים את האזור הזה.
9: זה צריך ללכת הכי פנימה מצד אחד, ומצד שני מתוך זה שיהיה בינינו אור גדול הכי החוצה, בו זמנית.

0: שלום חברים, שלום חברות, שלום לכל הכלי העולמי. אנחנו יחד בשיעור צהריים בשבת. רגע שמאוד אהוב עליי, רגע כזה משפחתי, מחמם, קהילתי, מאחד. לא שיעור בלילה, שיעור ביום. נשתדל גם עכשיו בינינו, מתוך האור, אור החיבור בינינו, האור שיעלה מתוך המקור, מתוך הרצון שלנו להתקשר למקור העליון, שנתקדם עוד קצת, עוד צעד לקשר בינינו, קשר לבבי בינינו, שבאורו נראה אור. ואומנם עכשיו בהכנה דיברנו על הכנס האזורי ועל ההכנה שלנו לכנס האזורי, ויש הרבה שאלות בנושא. אז קודם כל נעדכן שהשיעור הזה לא יעסוק בכנס האזורי, אלא מחר בחלק האחרון של שיעור הבוקר נמשיך לעסוק בו, נמשיך לענות על שאלות ונתייחס את זה בהרחבה, כי יעלו הרבה שאלות מהותיות שאנחנו רוצים לגבש וככה לגשת לזה בצורה מסודרת, גם לגבי השבת האזורית בשבוע הבא, גם על זה אנחנו נענה, לגבי שאלות שהיו ביחס לנשים, גברים, איך אנחנו מתאספים פה, כל הדברים האלה נענה על זה בהמשך. מה אנחנו הולכים לעסוק היום, הקוקה?
1: אז היום אנחנו הולכים ללמוד את אחד המאמרים המרכזיים של הרבש, אחד מתוך ה-30 מאמרי חברה שהוא כתב לנו, מאמר עניין חשיבות החברה, ובמאמר הזה הרבש רוצה להכניס אותנו לתוך חוויה שבה אנחנו נוכל לראות איך כל רגע בחיים אנחנו נמצאים תחת השפעות, נמצאים תחת השפעות זרות, שונות, שמגיעות מהסביבה, מגיעות ממחשבות, מגיעות מהעבודה שלי, מכלי התקשורת, מעולם, מכל מקום. ודווקא הרבש רוצה לעזור לנו וללמד אותנו איך אנחנו יכולים לבנות את עצמנו בצורה כזאת שאנחנו נוכל להתקיים בתוך העולם הזה, כל הזמן לצאת לכל המקומות שבהם אנחנו צריכים לצאת כדי להתקיים, ויחד עם זאת נוכל לשמור על עצמנו כמו בתוך רחם שעוטף אותנו ומייצר לנו את הסביבה הנכונה, שכל הזמן אנחנו דרכה מקבלים את הערכים הנכונים. מצד אחד יודעים לסנן את מה שלא מקדם אותנו למטרה, מצד שני אנחנו יודעים לקלוט את מה שמפתח אותנו ונותן לנו חשיבות. אז בתוך מאמר עניין חשיבות החברה אנחנו נוכל לראות איך הרבש הוא הולך לחזק לנו כמה הרגלים, קודם כל את חשיבות המטרה, שזה חייב להיות כל הזמן לנגד עינינו, ולתת לנו הבנה עד כמה החברה היא זאתי שמייצרת לנו את האווירה הרוחנית, את הסביבה הרוחנית שבעזרתה אנחנו יכולים כל הזמן לשמור על אותה בערה הפנימית שאיתה הגענו לדרך, אותה נקודה שבלב שלא מניחה לאדם לישון, שאותה נוכל לשמור עליה כל הזמן בוערת. ודווקא אנחנו נרצה בעזרת המאמר הזה לראות איך אנחנו מצליחים לעורר זה בזה את הרצון לרוחניות, את חשיבות ההשפעה, ובכלל את גדלות המטרה. אז בואו נקרא בתוך העשיריות שלנו, יש לנו את מאמר עניין חשיבות החברה, נמצא ברבש א', עמוד 29.
0: רגע לפני שניכנס לקריאה, כי המאמר הוא קצר, זה 9 דקות של קריאה, זה קפסולה כזאת של מאור המחזיר למוטב, כל משפט שם הוא דחוס, רבש מחליט שם המון המון כוח, אולי אני אשתף באיזה השבוע התחלנו פרויקט חדש פה במפעל, מישה רוזנשטיין ואני יוצאים לתעד תלמידי הרבש, כל עוד הם חיים אנחנו רוצים ככה לשמוע מהם על התקופה של הרבש, ובעיקר אנחנו רוצים לשמוע על הרב שלנו, בגדלות הרב שלנו, זה כמובן קיבל ברכה מהרב, כל הפרויקט, והשבוע פגשנו באמת את אחד החברים שם, תיעדנו את זה, בהמשך גם נפרסם חלקים משם. אחד הדברים שהוא אמר, שרבש מאוד מאוד הקפיד לקרוא את המאמר לאט, להרגיש מה שקוראים, לחשוב על מה שקוראים, ומי שהיה קריין, או מי שזוכר תמיד, אפילו בשיעורי זוהר בערך חב, היה ככה מסמן עם היד, לאט, לאט, תיכנסו לזה, כאילו, תנו לזה לפעול עליכם. אנחנו לא קוראים עכשיו איזה מאמר בעיתון, לא ככה מחליפים פה איזה רשמים, קוראים פה מקור שכתב מקובל. רוצים להתקשר עם, עם הכוח שלו, רוצים עכשיו לקבל ישירות מהרבש, רבש מקריא לנו את זה, ככה להרגיש את זה, שהחבר שלי מקריא. אז בואו ניכנס יחד למאמר עניין חשיבות החברה, עמוד 29 בכתבי רבש א' או בחומר הלימוד, ניכנס ונרגיש כל מילה, כל התאמה, כל פסיק, כל עברה של מקובל את הרוח שלו. בבקשה.
2: רבש א', עמוד 29, עניין חשיבות החברה. ידוע שהיות שהאדם נמצא תמיד בין אנשים שאין להם שום שייכות לעבודה של דרך האמת. ולהפך, הם תמיד בהתנגדות לאלה שהולכים בדרך האמת. והיות כי מחשבות של אנשים מתאהבות זו בזו, נמצא שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת נכנסים לאלו שיש להם קצת תשוקה ללכת בדרך האמת.
3: לכן אין עצה אחרת אלא שיקבעו לעצמם חברה כדי שתהיה להם מסגרת, שזה עניין של קהילה נפרדת

0: בענייני דת.
1: מה שאין כן, שאדם נמצא בין אנשים דתיים, ומתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערב עם דעותיהם. ומתחת לסף ההכרה, חודרים דעותיהם לתוך מחשבתו. עד כדי כך שהוא לא יכול להבין שזהו לא דעותיו שלו עצמו, אלא מה שקיבל מאלו האנשים שהתחבר עמהם.
2: אילה זאת בענייני עבודה של דרך האמת. האדם צריך לבחינת התבודדות מאנשים אחרים, כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד דעת העולם, כי דעת העולם הוא ידיעה וקבלה, מה שאין כן דעת תורה הוא אמונה והשפעה. ואם האדם מסיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את רעהו יעזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגד דעת העולם.
3: וכן מצינו בדברי הזוהר, וזה לשונו. אף כך אדם היושב בעיר, היושבים בה אנשים רעים, ואינו יכול לקיים מצוות התורה, ואינו מצליח בתורה, הוא עושה שינוי מקום, ועוקר עצמו משם, ומשתרש במקום שיושבים בו אנשים טובים, בעלי תורה, בעלי מצוות. כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה. ואדם הוא עץ, שכתוב, כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. ומה כתוב בו? רק אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וקרת. אותו תשחית מעולם הזה וקרת מעולם הבא.
4: ומשום זה הוא צריך לעקור את עצמו מאותו מקום שיש שם רשעים, שלא יוכל להצליח שם בתורה ומצוות, ויטע את עצמו במקום אחר בין צדיקים ויצליח בתורה ומצוות.
5: וכיוון שהאדם שהזוהר הקדוש מדמה אותו לעץ השדה, כמו עץ השדה סובל משכנים רעים, היינו שצריכים תמיד לגזור את העשבים הרעים שנמצא מסביבו, שהוא מושפע מהם, כן האדם צריך להתרחק מסביבות רעים. היינו מאלו אנשים שדרך אמת אינם לפי רוחם. וצריכים שמירה יתרה, בכדי שלא יהיה נמשך אחריהם.
6: וזה נקרא בחינת התבודדות. דהיינו שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה, ולא רשות הרבים, שהיא בחינת אהבה עצמית, שזה נקרא שתי רשויות. היינו רשות של הקדוש ברוך הוא, ורשותו עצמו.
0: ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אדם הראשון מן היה, שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייקה, אן נטה לבך.
1: ופירוש רש"י, וזה לשונו, מן היה נוטה לעבודת כוכבים, ובפירוש עץ יוסף, וזה לשונו, מדכתיב איכה, אייקה, אין נטה ליבך, והיינו מיינות, כמו שאמרו, ולא תטורו אחרי לבבכם. זו מינות,

0: שנוטה ליבו לצד אחר.
1: וכל עניין זה תמוע מאוד. איך שייך לומר באדם הראשון שהיה נוטה לעקום, או לפי פירוש עץ יוסף, שהיה בבחינת ולא תטורו אחרי לבבכם. זו מינות, אלא לפי מה שאנו לומדים, את עניין עבודת השם, שכל עניינה הוא בעל מנת להשפיע. נמצא שאם האדם עובד בעל מנת לקבל, הרי זו עבודה שזרה לנו, שאנו צריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע. והוא לקח הכל בעל מנת לקבל.
2: וזה עניין מה שאמר, שהוא נכשל בלא תטורו אחרי לבבכם. היינו, שלא היה יכול לקבל את אכילת עץ הדעת בעל מנת להשפיע, אלא קיבל אכילת עץ הדעת בעל מנת לקבל. וזה נקרא בחינת ליבה. היינו, שהלב רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמית. וזה היה החטא של עץ הדעת. ולהבין עניין זה, עיין בהקדמה לספר פנים מסבירות.
3: ומזה נבין התועלת של החברה, שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע.
4: טוב, אנחנו רואים כאן את הדגש החזק של הרבש על ההשפעה של החברה על האדם, שהוא חייב כל הזמן להקיף את עצמו באנשים שרוצים את דרך האמת, ואם חלילה הוא מוצא את עצמו מוקף באנשים שהם לא כאלה, הוא צריך לעקור עצמו משם.
5: טוב, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור עם הרב, שיעור של כ-40 דקות, מתאריך 13 באוגוסט 2002. ובשיעור אנחנו הולכים לשמוע איך הרב מרחיב את הנקודות שהרבש כתב במאמר שקראנו עכשיו יחד, איך להבדיל בין פנימיות לחיצוניות, איך לבחור ממה להתפעל, איך לראות בכל חבר את הרצון שלו, את ההגיעה שלו. בואו ניכנס יחד, דגש על יחד, לשיעור של הרב. בבקשה.
6: אז אנחנו קראנו מאמר, עניין חשיבות החברה, קרח ג' שלבי הסולם, עמוד ריש עין ב'. כן. כן.
7: כשאדם נמצא בין אנשים, אז איך הוא עושה, נגיד, הגנה? כי מקבלים המון השפעות
6: מהם. כשאדם נמצא בין האנשים, איך הוא מקבל הגנה מהחברה הזרה שאנחנו נמצאים בה? הווירוס רוחני אפשר לתפוס רק אם אתה לא עושה מגן נגדו. זאת אומרת, או ההפך, אם אתה פסיבי, אז אתה בטוח תתפוס את הווירוס רוחני ומה שתדבק בו ותהיה בשליטתו. אלה איך אפשר לא לתפוס? לא לתפוס זה נקרא לא להיכנע למחשבה זרה. קודם כל, מלכתחילה להחליט שהיא זרה. ומפני שקטן מתפעל לגדול ולא גדול מתפעל מקטן, אז מראש שאתה מגיע לאיזה, נגיד, אתה מגיע, נגיד, לאיזה פגישה. עם אנשים חשובים. הם, באמת אתה מתפעל מהם, נגיד, בענייני העבודה שלך. אתה עובד, נגיד, בחשמל, באלקטרוניקה. אתה רופא, אתה סתם בבניין, לא חשוב. אתה נכנס לאנשים, אתה יכול מהם להתפעל. כי הם באמת במקצוע שלהם ובהשפעה שלהם מאוד גדולים. אתה צריך להכין את עצמך ולהבין שהגדלות שלהם במישור דעולם הזה, והם באמת גדולים בשטח הצר שלהם, בהבנה איך להסתדר או איך לעשות משהו בעולם הזה, מחוץ לתחום הזה, הם לא רק קטנים, הם ממש אפס. שם איפה שאתה, הם בכלל לא נוגעים ועדיין הם בכלל לא קיימים. ולכן, אתה הולך נגיד ללמוד מהם מקצוע, או לעבוד תחת השפעה שלהם, לקיים פקודות שלהם, בברור במשהו מסוים, ובזה אתה ממש רוצה ללמוד ורוצה להיות תחתיהם, ובדבר השני זה בכלל, זה, אם תתחיל לחקור אותו, לדבר איתו, אתה תראה עד כמה שבזה הוא מיד נראה לך כמו ממש תינוק בחיתולים, או אפילו פחות מזה. זהו. לכן אסור לנו להתבלבל בין מה שאנחנו מתרשמים בגשמיות מבן אדם. היו לי פגישות גם כן עם נשיא ועם כל מיני כאלו, לא נשיא ישראל, סתם אנשים כאלו גדולים, כן? שיש להם באמת השפעה, גדלות, כוח, המון כסף, המון לקצור אפשרויות. ומצד שני, זאת אומרת, בשטח שלי לא היה כלום. אז בגלל זה התפעלתי ממה שהם יכולים לעשות כאילו מצד אחד, והסברתי להם ונתתי איזשהו משלי גם כן איזשהו תגובה הסבר, וזה היה ממש מאוד ברור איך שזה הולך. אז אותו דבר אתה צריך לעשות עם כל חברה וחברה. להתייחס בכבוד לכל אחד. התורה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להתייחס גם לגדול וגם לקטן באותו יחס, כן? כי לכל אחד ואחד יש מה לעשות בעולם הזה, ותפקיד של כל אחד ואחד אנחנו לא יודעים, הוא באמת יכול להיות מבור גדול להר גדול, כן? מבור עמוק להר גדול. אז אנחנו צריכים להתייחס לכולם בשווה. אלה, זאת אומרת, באדיבות. אבל לשמור כל הזמן שבדברים איפה שאני גדול, הם בכלל אפסים. ואם רק הייתי מדבר על זה איתם, הם מתפעלים ממני. בזה אתה בדיוק מחלק את השטח לשני חלקים, איפה שאתה צריך להיות מושפע מהם ולקיים מה שהם אומרים, ואיפה אתה נמצא עם הפנימיות שלך, המרוחקת מהגשמיות, מחיצוניות, ושם אתה לבד, ולשם הם לא יכולים לנגוע, כי באמת אין להם בזה שום נגיעה. כך אדם עושה מסך בפנימי, ואז הוא לא... אז זה גם בריא בכלל, כל פעם בחיים. גם מחיי משפחה, עם הילדים, עם כל דבר. כל דבר חיצוני יכול להשפיע אליי עד כדי כך שלבלבל אותי. אבל מבלבל בצורה חיצונית, לא בצורה פנימית. שם אני כל הזמן איתי, עם עצמי ועם האלוקים שלי, וזהו. לשם הם לא יכולים לנגוע. זה מאוד חשוב. שאלה טובה. שבהחלט אנחנו נמצאים בכל מיני חברות, בכל מיני מקומות, ושם אנחנו מתנהגים בחיצוניות. ואז זה נותן לך גם כן עיצוב מסוים, לא עיצוב, מייצב, איך להגיד שאדם...
8: עיצוב.
6: עיצוב, כן, שאתה יותר...
8: יציב.
6: יציב, כן. זהו. בצורה כזאת יהיה לך גם כן יותר אפשרויות לתפוס גם דברים חיצוניים בצורה נכונה. לא מושפע ולא מבולבל, אלא... מאוד בריא ככה לעשות. כן. אבל כלפי החברה, איך לעושים בחברה? הרי בחברה אני רוצה להיות מושפע מהם או לא. או בצורה חיצונית. כן. בצורה חיצונית, שמישהו אומר לי, צריכים לעשות חשמל כך וכך, נו נכון. הוא חשמלאי, הוא מבין, אז אני שומע אותו. אבל זה שוב, זה דבר חיצוני ופנים בפנימיות. אני פותח את עצמי כלפי השפעת החברה או לא? כן? אז בפנימיות. אני פותח את עצמי כלפי... אם לא, אז זה גם כן חברה שלי כמו חברה זרה? אז איך אני מתייחס אליה? אז בחיצוניות גם כן צריכים לפתוח כבר... חיצוניות. בפנימיות גם כן, שאני נמצא בחברה שלי, אז אני לוקח את הפנימיות שלי, ואת הפנימיות שלי אני גם כן מחלק לחצי-חצי. להפנימי דפנימי שהוא שלי ממש, ואותו אני שומר שאני אף פעם לא ירד מדרגה הזאת, ושם אני עם הבורא נמצאים במגע, ושום דבר, אף אחד לשם לא נכנס, וחיצוניות של הפנימיות שלי, בה אני נמצא בקשר עם החברים שלי, ואני רוצה שהם ישפיעו לי, אבל ההשפעה שלהם אני כבר בודק, שהיא תהיה סלקטיבית. סלקטיבית, איך להגיד?
8: מבוררת.
6: מבוררת, כן. שבהחלט רק הדברים הטובים שמביאים לי גדלות הבורא, רצון יותר גדול לרוחניות, לעומת התנוגים והפרעות של העולם הזה וכן הלאה. כן? דברים האלה אני מקבל בחיצוניות, ואז אני מכניס אותם לפנימיות. אבל אני שומר, אני בודק, ולא נותן סתם את הלב שלי לכל אחד שיכנס ויחטא שם ויעשה מה שהוא רוצה. אתה מבין? זהו. אבל כבר אני עובד עם הפנימיות. כן. פסקה שלישית במאמר. כי אם החברה מתבודדת את עצמה משאר אנשים, היינו שאין להם שום חיבור עם שאר האנשים, בקשר לעניינים רוחניים, אלא כל המגע עמהם אינו אלה בעניינים גשמיים, אז אין מתערבים דעתיהם מטעם שאין להם שום חיבור בענייני דת. דת הכוונה יכול להיות דת חיצונית ודת פנימית, זה תלוי מה רוצים לפרש. מה שאם כן, אדם שנמצא בין אנשים דתיים ומתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערף עם דעותיהם. ומתחת לסף הכרה חודרים דעתיהם לתוך מחשבתו. עד כדי כך שהוא לא יכול להבין שזהו לא דעתיו של עצמו, אלא מה שקיבל מאלו אנשים שהתחבר מהם. האדם בכלל לא מבדיל בין מה שיש בו ומה שאין בו, כי מלכתחילה שאנחנו נולדים מה יש בנו, ואנחנו קולטים כל הדברים מבחוץ, ואחר כך אנחנו מקבלים אותם שם שלנו, וכל דבר מה שבא מבחוץ, אנחנו חושבים שזה מבחוץ, ומה שבתוכנו זה שלנו, וככה זה כל פעם ופעם, כל גל חדש נראה לנו חיצוני, אחר כך הוא הופך להיות פנימי, שוב חיצוני, שבא חדש גל, ומה שקודם היה חיצוני נכנס לפנימי, אתה יודע, הרגל נעשה טבע שני. ולכן, כאן אנחנו צריכים פשוט מלכתחילה לחלק ולהתייחס לפנימיות שלנו בצורה מבוררת מאוד. נקודה שבלב מתחילה לגדול באדם בזמן שהוא כבר קיבל איזשהו חינוך, נמצא בחברה, שייך לאיזה אומה וכן הלאה, זה כבר שחיצוניות שלו התייצבה איכשהו פחות או יותר. אז הוא צריך עכשיו לבנות פנימיות. לבנות פנימיות זה נקרא בהחלט להבדיל בינה ובין החיצוניות. על החיצוניות, להבין שעל החיצוניות הוא לא היה עצמאי, זה התגלגל מלמעלה, נכון, שנתנו לו מלמעלה, אבל מה שיש בו בתוכו זה הכל פרי קליטה של החיצוניות שלו, אנשים שבכלל לא שייכים לרוחניות. זאת אומרת, האני שלי, הבהמי, זה תוצאה של השפעת החברה. וחברה היא כזאת שאין לי כל כך להתגאות בה, ובכלל לא שייכת לרוחניות. אז כל החיצוניות שלי, אני צריך להתייחס אליה כמו לדברים זרים בעצם לפנימיות, כמו לדברים שלא שלי, שהכניסו לי אותם בכוח. ושבהחלט אני, אם הייתי מברר אותם מצד הרוחני, מצד האמיתי, מצד המטרת הבריאה, אז אולי הייתי לגמרי לגמרי במצב החיצוני שלי גם כן אחר. אז אם אדם מתייחס לזה כך, זה עוזר לו להיבדל מחיצוניות ולבנות פנימיות שהיא ממש נמצאת בריחוק, כן? בהבדל, בהפרש מפנימיות. ואז חיצונית ופנימיות שלו הם שני דברים ממש מבודדים אחד משני. ויש לו, מבט ברורה על עצמו מבחוץ, כאילו על הפנימיותו ועל חיצוניותו, מה הוא עושה עם שני חלקים האלה שבו. שפנימיות עכשיו הוא בוחר מה זה יהיה, וחיצוניות זה כבר נעשה בו, זה כבר נעשה טבע, זה... בזה הוא חייב להתקיים, אבל להתייחס לזה כמו לדברים שהם בעצם דברים שהיו פעם חיצוניים ונכנסו בו ללא ביקורת וללא רצונו. אני נותן דוגמה פשוטה, לא פעם אחת, עם הפלאפל שאיך שהתרגלתי, שבאתי ארצה. בהתחלה לא יכולתי להריח את הדבר הזה, ראיתי איך שאנשים אוכלים את זה ככה בפינת רחוב, ועוד מדברים. זה לא היה כל כך... אחר כך התחלתי בעצמי כך לעשות. זה היה מאוד מוזר. כן.
8: איך אפשר להבדיל בין אנשים שממש... שנמצאים איתך באותו דרך, ואנשים שהדרך שלהם מאוד דומה, אבל קצת בסטייה, שזה ממש כבר משהו אחר לגמרי.
6: תראה...
8: כי בעצם כל הבעיות זה...
6: תלוי למי אתה מודבק. אני הייתי מצד אחד בחברה, גם בין החרדים, שזה חסידים, וגם בין התלמידים, וניסיתי כמה שיותר להימנע מכל, לא שלא הייתי מעורב, אבל כמה שיותר להיות לא מעורב עם דעות של סתם ככה באות. זה... האמת, חברה הפנימית של האדם, זה חומר שהוא קורא. זה העולם שלי. מאמרים, מכתבים, תלמוד עשר הספירות, כל השירים של הרב, כן? כל הדברים ששמעתי, זה העולם הפנימי שלי. בו בעצם אני חי. חוץ מזה, יש עוד כל מיני ספירות שלהם אני נותן אפשרות להשפיע. פחות או יותר, בהתאם לזה, איך שאני מרשה להם את זה לעשות. יכול להיות שיש כאלה דברים שאני לא יוכל לבקר אותם, ולא שאני בעל הבית בכלל להרגיש איך שהם משפיעים עליי. זה מעל גבול ההכרה שלי, כן? גבול הרגישות שלי, איך שזה עובד עליי. אבל אני משתדל. עושים חשבון עם בן אדם לפי ההשתדלות שלו. עד כמה שעיקר עניין הפנימיות, אז אתה שומר אותו יותר. תראה כמה אנשים חושבים איפה להכניס כסף. לבנק או לכספת. כספת לבנק לא טוב, כבר רואים. אולי לשלוח לחול. אולי תחת הבלטות. אולי איזשהו מין לקנות איזשהו... דברים יקרים. אולי, אולי, אולי, כל הזמן אולי. דבר יקר, רוצים לשמור. וכמה אם היה אפשר, היה לוקח ובולע ושיהיה כל הזמן בפנים. אבל אין לנו כיס כזה שרק אני נמצא בו ואף אחד לא יכול להגיע. כן, כמו קנגורו משהו, לא יודע. אין דבר כזה. אתה יודע, מחפשים בעצם להכניס את זה כמה שיותר פנימה. כי זה יקר. זה לא רק זה, סתם על הילדים, על כל דבר. אז את כל תלוי במידת החשיבות. אם תעלה מידת החשיבות לרוחניות, מאלה תעשה את הדברים האלה. ואם לא, הם יהיו מלאכותיים. זה יעזור בכל זאת, אפילו בצורה מלאכותית להתייחס אליהם כך. זה בכל זאת בירורים. אבל עד שזה לא יהיה חשוב, זה לא יקרה. שבאמת רוחניות תהיה פנימית. ותתחיל לדאוג איך להבטיח שזה יישאר בטוח ולא יברח. כן.
8: קבוצה פנימית.
6: קבוצה פנימית שלי, זה רבי, בעל הסולם, כל החומר שלהם, קצת רמחל, קצת רבי שמעון, קצת אגרא, דברים כאלה שמשפיעים עליי על בטוח טוב. שאני לידם קטן, ומתאר את עצמי שאני יושב בחברתם, ורוצה כל פעם לשמוע משהו מהם. זו קבוצה פנימית שלי. בחיצוניות יש עוד קבוצות חיצוניות, שהם כבר אנשים שחיים איתי בדורי, ואני רוצה להתפעל מהם בגדלות הרוחניות. את זה אני רוצה לשמוע מהם. חוץ מזה לא רוצה לשמוע מהם כלום. זהו, שידברו מה שהם רוצים, רק את זה. אם יש בהם את זה, אז שיבואו רק את זה, דרך פילטר איזה, מסננת, שיבואו אליי רק מילים האלה. השם גדול.
8: אני
6: צריך
8: לעשות מהם גם גדולי הדור, לאנשים האלה שאני לא רואים
6: אותם. מה, איזה? מחברים שלי אני רוצה, אני צריך לעשות אותם יותר גדולים, כדי להתפעל מהם. אני חייב לעשות אותם יותר גדולים, אחרת איך יבוא להשפעה מהם. זה מה שאמרתי, שאם אני הולך נגיד לאיזשהו פרופסור גדול, שהוא פרופסור בעניין הבריאות, אז אני מושפע מהם דווקא בעניין הבריאות. ותורה מחייבת, תלך לרופא גדול, אפילו גוי לא חשוב, או יהודי, זה אין בזה שום בכלל הבדל, תשלם לו כסף, תשמע מה שהוא אומר, תעשה מה שהוא אומר. אז אני בזה ממש הולך ונכנע כלפיו. וביתר הדברים, אתה יודע, הוא יכול להיות לא יודע מי. זה בכלל לא שייך לי. אני לוקח, אני קונה את המומחיות שלו רק בלי זה. כך בכל חברה וחברה. זה בעיה של האנשים שהולכים לעבודה ומתחילים להתבלבל. הוא עובד חשמלאי באיזשהו מקום, פתאום הוא מכניס שם רוחניות, לא טוב לו בעבודה, למה? הם לא רוחניים אולי, מה לא טוב? או אין לו עם מי לדבר שם על רוחניות, או על מה שהם מדברים הוא לא רוצה לשמוע, עוד כל מיני דברים. מה אכפת לך? אתה בא, הפוך, אם אתה עובד לא עם אנשים או עם איזשהו חפצים, כן? אז זה בכלל יפה, טוב. זה שום דבר, אתה לא, אתה עוד פחות מושפע. אבל אם אתה עובד עם אנשים, מצד שני, יש לך אפשרות כל הזמן לזכך את הכלים שלך, לעשות אותם יותר חדים, שלא להיות בקשר איתם ממש בעניינים ששייכים לפנימיות. ואז אתה תרגיש עד כמה שזה בכלל לא שייך אחד לשני. אתה מתייחס לבן אדם כמו לבן אדם, שהוא אוכל, שותה, יושן, הוא מעביר את החיים. כן? לא, אז בקשר לעבודה שלך יש לי אותו מגז, שום דבר חוץ מזה. זה בעיה שכולם נתקלים בזה, כולם. משום מה נכללים אחד בשני. למה זה צריך להיות? אצלו זה לא נכלל. משום מה אתה צריך? אתה צריך לשמור. אם יש בך עכשיו פנימיות, בו יש רק דבר אחד, גם פנימיות, גם חיצוניות שלו זה אותו דבר, בימיות. אצלך כבר יש בימיות ופנימיות ורוחניות. אז תבדיל את זה, זה, זה מזה וזהו. למה שלא? כשאני אדבר עם איזשהו ילד קטן, אני צריך לדבר איתו כמו, כמו, כמו עם מישהו רוחני, עם מישהו שזה, מדבר איתו כמו עם ילד. כך אני מתייחס לחבר, זה בעבודה נגיד, כן? לא כאן. או למנהל, או מה? כן.
7: לעשות את החבר גדול בשביל להתפעל ממנו. לא, פשוט דבר בלתי אפשרי, האמת, אם זאת האסטרטגיה. אם ככה...
6: לי זה לא קשה, אני לא מבין. אתה שואל כך, לעשות מהחבר גדול כדי להתפעל ממנו. אני נכנס למטבח, או לאיזשהו מקום שם ליד המטבח. אני רואה מרוז, איפה הוא מרוז, כן. שם עובד ומזיע והכל. אני מסתכל עליו, אני רואה שבן אדם משקיע. ולא סתם מטומטם, הוא יכול במקום זה לשקף ולנוח. למה הוא עושה את זה? אני מתפעל מזה, למה לא? או שם איפה שמזיעים חבר'ה לפני שבת, בהכנת השבת, שאני נכנס לשם ורואה איך שהם עובדים, אתה לא יכול להסתכל על זה. אולי, אבל אני בהחלט רואה שיש להם יותר כוחות מה שיש לי, לי אין כוחות כאלו, ואיזה התפעלות, ואיזה ככה, ואיך עובדים יחד, ככה, בחיבור, בצעקות, לא חשוב מה, אבל בכל זאת יש ביניהם איזה מגע והכל, ואני מסתובב כאן בודד, אין לי שום דבר, אין לי אף חבר, אין לי מה לעשות, אני לא נמשך לכלום, לא יכול לשכנע את עצמי באמת ללכת ולהשקיע כמה שעות טובות. אם אני הולך להשקיע משהו, איך נו אני אעשה? אחרי 5 דקות כבר משעמם לי, אני רוצה לברוח. ואצלם אין מחשבות כאלו? מה, רק אני כזה שיש לי יצר כל כך גדול ולהם לא? אז כנראה שגם אצלם יש מאבקים הפנימיים, אבל אתה רואה שלמרות זאת, הם נמצאים בתפקיד. כשאני מסתכל על זה, אני באמת, יש לי מה ללמוד מזה. עכשיו אתה יכול להגיד כך, נו, בזה שלמדת מהם, שהם גדולים בביצוע שם במטבח, אז בביצוע במטבח נכון שהם גדולים, אבל מה אני יכול ללמוד מהם איזשהו עניינים רוחניים? אז אני אגיד לך, אתה לא צריך ללמוד עניינים רוחניים מאף אחד. אתה צריך להתפעל מכל אחד על הרצון שלו, על הגישה שלו לרוחניות, שהוא רוצה אותה. זה נקרא מכל תלמידה השכלתי. אתה לא יכול לקבל השכלה מתלמיד, זו מדרגה יותר תחתונה, אבל הוא מבקש, הוא דורש, לכן זה נקרא תלמיד, הוא דורש מיותר גדול, את זה אתה צריך ללמוד, שהוא פיתח בתוכו בסך הכל את המן הזה, את הבקשה הזאת. זה הביטוי הזה בהגיעה שלו, בעבודה שלו. ודווקא אם תסתכל על האנשים שעובדים ומשקיעים כוחות, הם לא כל כך לומדים. הם עובדים יותר. ככה בצורה פיזית ועוזרים ומחזיקים כל המקום שלנו. ובינינו מרוויחים יותר ממי שיושב ורק מתחכם מכל הספרים. הם משיגים יותר. הם מתקנים את עצמם יותר. לא נראה לנו, אבל הם עושים לעצמם תיקון הרבה יותר גדול מאלו שיושבים ונעשים חכמים, פלפולים, זוכרים, כל מיני דברים. זה שום דבר לא שווה. זה יתגלה בעוד כמה שנים. אני אומר לך. כי אתה מתקן רצון, דבר הפנימי ביותר, שעליו אתה יכול להשפיע רק בדברים האלה, שכל לא שייך לזה. ממש.
7: למה זה ככה בעצם? הבן אדם הזה, מבחינתו, לדחוק פה מסמר בקיר, בא לו הרבה יותר בקדות מאשר לשבת ולכתוב ספר, אין לו יגיע בזה. הוא נפחס, הוא לא מלמעלה.
6: אדם שנמצא בעבודה, אתה אומר, אז הרבה יותר קל לא לעבוד כאן בעבודה פיזית, מה שלשבת וללמוד, אולי הוא בנוי בצורה כזאת, שבשבילו קשה מאוד ללמוד. מי שנמצא בדרך למטרה, מביאים לו קושיות על זה, ללא שום קשר עד כמה שהוא חכם, או עד כמה שהוא נמצא ביחס ללימוד בכלל ולהשכלה. הקושיות הן כנגד הרצון, לא כנגד השכל או לימוד, יפה, לא יפה, מבין, לא מבין, כנגד הרצון. לכן אנחנו רואים אנשים מאוד חכמים באים לכאן, אתה רואה, נעשה טיפש, ובכלל איפה הוא כל כך רצה לדעת, ופתאום איזה, מה הידע שלו, מה כל הדברים, הוא כבר לא רוצה לדעת כלום. למה? כי פועלים כנגד הרצון. ולכן, וברצון זה לא שייך עד כמה שהוא יותר חכם או פחות חכם. רצון הוא לא, הוא דבר ש, איך להגיד, הוא דבר יותר פנימי מחוכמה. לכן, הקושיות שירגיש אדם שהוא משקיע כוח, שמטבע שלו להשקיע כוח בעבודה פיזית, או השני שמטבע שלו להשקיע כוח בעבודה יותר ששייכת ללימוד, כן, להשכלה, הקושיות הרגישו גם אלו וגם אלו נגד הרצון שלהם.
7: ו... למה פה יותר ושם פחות זה
6: לפעמים? אני אומר לך, רק אלו שמשקיעים כוחות בעבודה פיזית, בהפצה, בהשפעה שם במטבח או בכל מיני מקומות, הם יותר נוגעים, הם יותר נוגעים בעניין עצמו, זאת אומרת בהתקדמות עצמה. איך להגיד? בוא נגיד, אחרי כמה שנים שתלמד הרבה, תבין שהלימוד עצמו, תראה שהלימוד עצמו לא מביא לך פירות, אלא ההגיעה בחברה. ואז תלך להשקיע בחברה. יכול להיות שההשקעה בחברה גם כן תהיה בחומר הפצה, בכתיבה, ולא בדיוק בעבודות פיזיות. אבל בכל זאת היא תהיה מקוונת לחברה. אבל לברר את זה לוקח שנים. המילים כאן לא עוזרים. כן.
8: הם אנשים שמתעסקים בהפצה.
6: כן.
8: הם, יש להם מגע כל הזמן עם אנשים שונים.
6: כן.
8: יש פה איזשהו עניין של הגנה ומה שהגרד מפרה.
6: גם כן בזמן שאנחנו מתעסקים בהפצה, שאנחנו נפגשים עם אנשים זרים ואנשים שהם לא איתנו, לכן זה הפצה. הפצה נקרא שאתה בא להפיץ דבר שאין להם ויש לך. קודם כל בטבע האדם, מה שאין לו ויש לך, להתנגד. כי אף אחד לא רוצה סתם לקלוט משהו ממישהו, בזה הוא נעשה פחות ממישהו שיש לו את זה. אז כבר הוא לא רוצה, באופן טבעי, האגו שלנו לא רוצה להחזיק מישהו כי יותר גדול ממני. אז מה שהוא יודע, אני תמיד מוריד בעיניי, לא רע, לא חשוב, לא צודק וכן הלאה. זה באופן טבעי. אז ודאי שיש להם התנגדות פנימית טבעית. כן. צריך לאדם לעזור לשבור את ההתנגדות הזאת. זאת אומרת, להראות במשהו שאתה פחות ממנו. או שאתה, לא שפחות ממנו, אבל שאתה הבאת לו משהו שטוב לו עם זה. שאתה לא בא בצורה מלמעלה, אלא אתה בא באותה רמה כמוהו. באותה רמה כמוהו זה חסדים. חסדים מתפשטים לא בגובה, אלא ברוחב. אז אתה צריך להראות לו שאתה בא פשוט בלי שום חשבונות. חשבונות הם תמיד ממעלה מטה. חסדים זה בלי חשבון. זה ברוחב. מתפשט, לא צריכים על זה שום חשבון ברוחניות, כן? על אורד החסדים. לכן ככה, אם אתה בא ואתה יכול לקרין מיד יחס כזה אליהם, שאין לך שום חשבונות. רק טובתם. וזהו. אז הם לא מרגישים שאתה בא להשפיע, אתה מבין? זהו. כאילו, לשלוט אולי, אפשר להגיד עליהם, בשכל שלך, בהבנה שלך ובהכל, ואז בזה אתה כבר מתחיל לסובב אותם בפנים אליך. בפנים, זאת אומרת, ללא שום התנגדות, שיהיה מגע כמה שיותר פתוחה אליהם. זה בתנאי שהם לא יודעים ולא מכירים. אחר כך שהם יודעים ומכירים, במידה זאת שהם רוצים לקבל ממך, ההפך, אתה צריך להראות את עצמך יותר גבוה מהם. אתה צריך להיבדל מהם. כן? כדי שיתרשמו יותר, שיקבלו ממך יותר. לכן כתוב, אין נביא בעירו. אם אתה אפילו נביא, הגעת לדרגת נביא. ואתה חי בעיר שלך שנולדת, שזוכרים אותך קטן, ושאתה היית ילד רע, וכל מיני, לא חשוב, זה כבר לא יקבלו אותך. זה ככה זה, נהוג, ככה זה הטבע שלנו. כי אנשים דוממים ברחוב, הם לא מבינים שמישהו יכול להשתנות ולהגיע לדרגת נביא, אם הוא היה משחק כאן כדורגל, והיה, ושבר לחלון לפני 20 שנה, אתה מבין? ובכלל כל מיני דברים עשה כאלו לא טובים. כן? כי הם דוממים, לא משתנים, אז חושבים שאף אחד לא יכול להשתנות. לכן כתוב, אין נביא בעירו, בעיר שלו. ואם תעבור לאיזה מקום אחר, שם יכבדו אותך, שם יחשבו שאתה כך נולדת. כי דומם הוא לא מבין אחרת. אז מה זאת אומרת שמגע עם החברה שאתה בא אליה, היא צריכה להיות בהתאם מה שהם נמצאים כלפיך. אתה צריך לשחק תמיד את החיצוניות שלך כלפי האנשים שלפניך, בהתאם איך להיכנס איתם במגע יותר טובה, איך יותר להשפיע אליהם. לפעמים אתה צריך להיות בגאווה כאילו ובגדלות, ובריחוק, כן? אני באתי, יעני, ככה להשפיע להם, לכם, ולפעמים אתה צריך להיות ככה, אבא טוב, כאילו וזה. זה דברים רגשיים שקשה לנו לפעמים גם כן לשלוט בהם, מפני שאנחנו נמצאים בכל מיני מצבים רעים, טובים, שונים. אבל זה צריכים ללמוד, אני לא יודע איך, אני לא מלמד טוב בדברים כאלה. אבל ככה זה. וגם כן בהתאם לאדם שאתה מדבר איתו, אתה צריך כל פעם להשתנות. כל פעם להשתנות. וזה חובה, זה לא שאתה משקר בזה לאנשים. אנחנו גם כך זה עושים בצורה אפילו תת-הכרתית. כל אחד ואחד. אבל כאן, כדי להשפיע לאדם ולקרב אותו לדרך, אתה צריך לעשות את זה מתוך המטרה הזאת, לקרב אותו לדרך. אתה צריך כל הזמן להיות איתו באיזה מין עטיפה חיצונית מתאימה למטרה הזאת.
9: אבל הפרצה זה לא רק
6: בדופמין הזה. אני לא שומע. אני לא שומע.
9: אני אומר שהפרצה זה לא רק בדופמין
6: וכל מיני פעולות. זה יכול להיות גם בעבודה, גם בין החברים.
9: זה גם הפרצה.
6: אצלנו נקרא הפרצה, זה מחוץ לחברה שלנו, ובמקום שאתה נמצא לצורך זה. אני לא חושב שבעבודה, לא כל כך ראיתי בכלל לפי הניסיון שלי, כך נראה לי, אולי תגידו אחרת, שאיפה שאדם עובד, יוצא משהו טוב אם הוא מתחיל להפיץ את העניין הזה הפנימי שלו. לא כדאי את זה לעשות. לא כדאי להרבב פנימיות עם חיצוניות, עבודה עם ההפצה, עם החיים הפנימיים שלך. אתה הולך לעבוד, תעבוד, תהיה שם פועל טוב, כמו שכולם, בדיוק כמו שכולם, אל תקפוץ ואל תוריד מעצמך שום דבר, תעשה מה שמוטל עליך וזהו. אתה יוצא משם, תעשה מה שאתה רוצה בפנימיות שלך, לך להפיץ, לרצות, מה שאתה רוצה. בעבודה אל תעשה את זה. זה יגרום לדברים לא טובים. בדרך כלל זה כך. וזה מפני שאסור בכלל, לאורך כל הדרך, לערבב קיצוניות עם פנימיות. התוצאה מזה היא בדרך כלל כזאת. זה מקרים נדירים, אם מישהו יצליח באיזושהי עבודה שלו שם משהו לעשות במיוחד, אז זה פשוט, יש כאן, כן, איך קוראים לו, כן? זה מקרה כזה מיוחד. או לעוד משהו, עוד למישהו, כן? אבל זה דברים ממש מיוחדים. שגם כן לא פתאום שאתה נפלת כאן, ועכשיו יש לך משימה שלנו, אז אתה הולך לעשות את זה. לא. קבלה לא עושים את זה כך. זה לאט לאט מלבישים בצורה אחרת, בהזדמנויות אחרות, לא בעבודה. טוב. בסדר?
5: בסדר? טוב, כרגיל עם רב, אי אפשר פשוט, זה שיעור כזה, כל שיעור שהרב נותן, אתה מרגיש כאילו, לא יודע, כמו בסרטים האלה שבנו זוקים כאילו דולרים, ואתה רץ ותופס, וכל כך הרבה התפעלות, וכאילו אתה רוצה להמשיך עוד לחיות בתוך השיעור, כאילו להיות שם, זהו, פשוט ככה, להקפיא את הרגע. היה לנו תוכניות לכמה סדנאות כאן, אבל מה אתה אומר?
10: החלטנו להחליף אותם, כי היינו רוצים שדווקא תעברו ביחד בתוך העשיריות את השיעור, ושנעשה סדנת סיכום על עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב. אנחנו לא חושבים שעל ידי סדנה אחת אפשר למצות, אלא דווקא על ידי זה שתסכמו יחד ותעוררו את כל העקרונות המרכזיים, זה השיעורים האלה הם פשוט נכס רוחני ממש, ולכן מאוד חשוב שאנחנו נעבוד עליהם יחד ונטמיע אותם בתוכנו. אז יש לנו עכשיו 6 דקות לסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו בשיעור מהרב. סדנאות בעשיריה.
4: טוב, היו כאן הרבה דברים באמת. נתחיל בזה שהיה דיבור על העניין של התגוננות מהשפעות חיצוניות. הוא קרא לזה וירוס רוחני. אז איך אפשר להתגונן ולא להיכנע למחשבה זרה? אז אם אתה מגיע לפגישה עם אנשים שבמקצוע שלהם חשובים, אתה מכין את עצמך להבין שהגדלות שלהם היא רק בתחום שלהם, אבל מחוץ לתחום שלהם הם ממש אפס. אז בתחום שלהם אתה רוצה להיות תחתיהם וללמוד מהם, אבל בתחום שלך הם אפילו לא תינוקות בחיתולים.
11: כן, ההתגוננות הזאת היא אלמנט חשוב. האדם צריך מאוד מאוד להקפיד, לא לתת להשפעות אחרות להיכנס לתוך תוך העבודה שלו. אנחנו צריכים ככה, רב לא דיבר על זה, כי לא היו אז עשיריות, אני חושב, אבל אנחנו צריכים לתת לחברים שלנו להשפיע עלינו, לא על חיצוניים.
12: ועד כמה ההשפעה הזו היא מאוד מאוד יקרה לנו, בחיבור שלנו בתוך החברה, עד כמה אני מדביק את עצמי לחברה, מתפעל מהחברים הגדולים, ולמה? רב דיבר על זה לא פעם, לכבד את החברים, כי יש לו את אותה נקודת השתוקקות, אותו רצון לרוחניות, והקבוצה הפנימית שרב דיבר עליה כל הזמן, שעוטפת אותו, זה המקובלים והכתבים.
0: אז שמענו הרבה עצות בשיעור הזה, איך להתנהג. בסך הכל, כל השיעורים וכל המאמרים, זה שאנחנו רוצים להגיע לתכונת ההשפעה, להשתוות הצורה עם הבורא. וגם עכשיו, אני רוצה להשפיע עליכם. וכדי להשפיע לכם, אני צריך קודם כל לנסות להביא התגדלות הבורא, מצד אחד. מצד שני, אני צריך לקבל ממכם התפעלות. מה קורה כשאני לא מקבל התפעלות? אז יש פה שני דברים שמאוד חשוב לזכור. אחד, שכל המומים שאני רואה, הם קיימים בי. ודבר שני, אין עוד מלבדו טוב ומיטיב. ככה הוא מציג לי את המציאות.
1: טוב, אני קודם כל רוצה לומר שמה שרב אמר, למדנו גם, למדתי אני בכל אופן על הבשר שלי, אני לקחתי עצות מרב לא להתעסק עם אנשים שקרובים בדת, כאילו בנושא הזה, שלערב את חוכמת הקבלה, כי זה יותר מסוכן, וגם לא בעבודה. בעבודה אני מאוד מאוד משתדל לא להכניס את זה, כי אני יודע שזה יוצר חיכוכים, ואני ממש... אני זוכר שפעם הלכנו להפיץ באשדוד, והיו שם דתיים, וגבי אטיאס ואני עמדנו, וגבי אמרנו שהיו דתיים שם, והוא אמר, טוב, תעמדו, ואתם רואים את הזוג הזה, אני אומר לכם לא לעשות מה שהם עשו אף פעם, הוא כאילו רב ככה נזף בנו, ככה חזק, ומאותו יום אני בטוח שזהו, גמרנו.
2: כן, אני זוכר את היום הזה, אני זוכר את הדבר הזה. בנוסף, רב דיבר והדגיש כמה מי שעושה למען החברה מרוויח הרבה יותר ממי שלומד, חכם, יודע. הוא אמר, ייקח לכם אולי עוד כמה שנים ואתם תראו שלא החכמים הם שמצליחים, אלא דווקא מי שנותן, תורם, עושה מכל הלב למען החברה בכל דבר. באמת, אנחנו מסתכלים עכשיו על השיעורים, רואים שם הרבה חכמים שלא איתנו יותר, ומי שמסר את עצמו לחברה איתנו. המסירות הזאת היא הדרך, הדרך שלנו, הדרך שהרב גם נותן לנו כדוגמה. הוא בעצמו, בהתנהלות שלו לאורך כל השנים, במסירות מלאה, בלב רחב, באהבה, לחברים, לחברה, שנלמד ממנו.
3: גם שמענו איך הרב בונה לעצמו סביבה פנימית, מהמקורות שהוא קורא, מהרבש ובעל הסולם, ככה הוא בונה לעצמו עולם פנימי שבתוכו הוא חי, בתוך הערכים האלה.
4: ובהמשך לזה ראינו ששמענו שהקבוצה הפנימית של הרב זה הרבש, בעל הסולם, קצת רמח"ל, קצת אגר"א, ועוד כאלה שהוא מרגיש שהוא ככה יושב איתם והם משפיעים לו. וגם יש לו את הקבוצה החיצונית שמהם הוא רוצה לקבל רק חשיבות הבורא. והוא רוצה להגדיל אותם כדי לקבל מהם חשיבות.
11: כן, אנחנו צריכים לחזק את הקבוצה הפנימית הזאת שלנו ואת הקבוצה... אנחנו ככה לפני הכנס האזורי הזה, אז מדברים כבר על הקבוצות ככה קצת שמקיפות אותנו. נשתדל לחזק את החברים שלנו בעשירייה, ולקחת מהם את מה שצריך.
12: כן, ולעצב את הפנימיות שלי, גם אם אני עכשיו מתקלל בצורה חיצונית, מקבל אינפוטים בצורה חיצונית, אני כבר מייצב אותם ככה בפנימיות שלי. זה לא צריך להוציא אותי או לזרוק אותי.
0: ואני אקרא את המשפט האחרון של המאמר, ומזה נבין התועלת של החברה.
5: אוקיי, חברים, פה ברני בקבוצת המיגוי התחיל להקריא בדיוק מה שרצינו, את המשפט האחרון של המאמר של רבש, שזה מה שמרגישים עכשיו כאן ובכל הכלי עולמי במערכת הערבות. ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה על מנת להשפיע. יש פה ממש אווירה כזאת, וצריך ככה לספוג אותה, להתקלל בה, להגדיל אותה, להעריך אותה, ולקבל עוד כוחות, כוחות להשפעה. אנחנו רוצים לעבור לשאלות ותשובות, אז מזמינים את החברים בכלי העולמי להעלות סימני שאלה, גם בדרך הצ'אט של מערכת הערבות, חברים שרוצים לכתוב שאלות גם כן מוזמנים, גם זה פתוח. וכמובן כאן באולם, כל מי שרוצה לשאול על מה שקראנו, מה ששמענו מהרב, רוצים להרחיב יותר, אז מוזמנים, בבקשה. כן, גילה.
13: תודה. שומעים? בשיעור שמעתי שרב אמר שחסדים הם לא נשפחים, הם כאילו
10: פועלים לרוחב.
13: כן,
10: פועלים לרוחב.
13: ועוד הוא הוסיף שזה בעצם ללא חשבון. אז אני רציתי לשאול איך אנחנו בינינו בונים

0: וזה שדה שהוא שדה חסדים אחת לשני.
1: אז קודם כל, שרב התייחס לנקודה הזאת שחסדים הם מתפשטים לרוחב, הוא התייחס לזה ביחס לזה שאדם מאוד קשה לו לקבל מהאחר, כי בזה שהוא מקבל מהאחר, הוא חייב להפוך את האחר לגדול ממנו. וברגע שהוא הופך אותו לגדול ממנו, אז בצורה טבעית הוא הקטן. ולכן כל העבודה כאן, וזה ישר מעורר בו התנגדות, לכן כל העבודה כאן היא לראות איך אנחנו מייצרים בינינו סביבה שמאפשרת לנו להרגיש כשווים. מייצרת בינינו עיגול, בדיוק מה שאנחנו עושים בעשיריות שלנו. אנחנו עובדים על הקשר שהוא בעצם מביא אותנו למצב שאנחנו יכולים לקבל אחד מהשני. גם שאנחנו עובדים על גדלות החבר או להתבטל כלפי החברים, הכל אנחנו עושים מתוך מקום כדי שיהיה בינינו אותו השוויון, כדי שיהיה בינינו אותו קשר. וככל שאנחנו רוצים לכוון את עצמנו לקבל אחד מהשני, אז אנחנו נראה בצורה טבעית, הבורא הוא מאזן אותנו. הוא לא ייתן לאף אחד לקפוץ. הוא תמיד ידאג לזה שיהיה בינינו כזה כוח המאזן, כוח השומר, שמאפשר לנו לקבל אחד מהשני.
2: כן. קייב, בבקשה.
3: Добрий день. Таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, тебе відмовляють від шляху, чи це є прояви Творця? Як зрозуміти от цей момент, коли становиться так, ти розумієш, що ця людина теж прийшла до тебе і звісткою такою не зовсім гарною, і чи це, як розцінювати це? Дякую.
2: כן, הכל זה ביטוי של הבורא. כתוב אין עוד מלבדו. אין משהו במציאות הזאת שלא עושה הבורא. כל דבר ודבר עושה הבורא, הכוח העליון. כל העבודה שלנו זה להידבק לפעולות שלו עלינו. להתחיל להיכנס יותר ויותר בתוך רשות היחיד, לראות שיש פה כוח אחד שפועל, ולא אני, ולא השכל שלי, ולא מה שנדמה לי, כלום. לזה אנחנו רוצים להגיע. השאלה מה אנחנו עושים מצידנו כאן, אם אנחנו רואים חבר שככה מתחיל לחלש, או חבר שאנחנו ככה מזהים שהוא הולך לנשור, עוד רגע בורח מאיתנו. אז מה אנחנו עושים פה? ולמדנו מהרב, אנחנו צריכים לעשות כל מה שבכוחנו, להרים את החבר, לתמוך בו, עד פעמיים, לעזור לו לשאת את אותו המסע, ולתמוך בו, בכל מה שאנחנו יכולים. ומה אנחנו עושים, אנחנו קולטים שאנחנו במצב כזה. כתוב, הכל חוץ מצה. צריכים להילחם בכל הכוח, שלא משנה מה הבורא מעביר אותי, איזה רקנות, ואיך הוא ישחט אותי, ולאיזה מצב הוא ישפיל אותי, ויבזה אותי, ויבייש אותי, זה לא משנה מה הוא עושה איתי, זה מה שהוא עושה איתי. אני רוצה להיות דבוק בו, כי זה הוא עושה איתי. אבל הכל חוץ מלצאת מהדרך, לתת לו, הוא יעביר אותי, וזה בהדרגה יבנה אותי, כי הוא יודע בדיוק מה לטובתי, הוא המשגיח. כן.
1: כן.
4: בחוץ, אבל גם בתוך החברה הוא דיבר על איזושהי חלוקה לחצי הפנימי דה פנימי, וזה לא חדש כמובן, שמענו גם על חברות דיברו על לא לתת ממצפוני ליבו שרבש כותב. עבורי זה עדיין תעלומה, אם יש לכם איזושהי הנחיה או מניסיונכם איך, על מה לשמור, מה זה אני והבורא שלי שהוא תיאר. אצלי תמיד קשה לי לדעת מה לשמור ומה לתת.
2: תודה נועה, זה בול של הסדנה שהכנו, ככה הרמת, ואנחנו רוצים, בוא נעבור לזה דווקא, כי רב באמת תיאר מאוד יפה את עניין השפעת הסביבה, תיאר בכל מיני, כן, דוגמאות,

0: כן? זה לא על עיוור, אני לוקח הכל מהם. ואת זה אנחנו רוצים לברר. הוא ענה על זה גם. נענה על זה, כן? אבל בוא נברר את זה כדי שזה יתאמע בתוכנו, המסר הזה. אז זאת השאלה לסדנה. איך מצד אחד אנחנו יכולים להיות פתוחים להשפעת החברים, החברות בעשירייה שלנו, ומצד שני אנחנו גם בוחרים להתפעל דווקא ממה שמחזק בנו את חשיבות המטרה. שאלה ברורה? בבקשה.
1: קודם כל אני רק רוצה לתקן, בסבב הקודם אמרתי גבי אטיאס וזה גדי אטיאס, אז אני מתנצל שטעיתי. לא שומעים אותי? טוב, אז טוב. השאלה הייתה איך אנחנו, ברכה לי כבר השאלה, איך מצד אחד יכולים להיות, איך מחליטים? זה כמובן שקודם כל זה ביטול כלפי חבר. לראות תמיד את החבר שהוא גדול, שהבורא מדבר דרך החבר, זה לא סתם ככה מישהו. אם הוא חבר שלך, אז במיוחד בעשירייה שלך, אז זה אחד שהבורא שם אותך איתו, ונותן לך דרכו את כל מה שהוא רוצה להעביר לך. ואם אתה מקבל את זה כך, אז אתה יכול ממש לפתוח את הלב, וללמוד ממנו הרבה. זה תלוי איך אתה רואה את החבר. מה הגדלות של החבר בעיניך?
2: כן, אני מסכים שמה שמתגלה זה בא מהבורא, איך שהחבר מתגלה, ותמיד כל ביקורת שיש לי כלפי הבורא, כלפי החבר, זה אותו דבר. זה הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, אם נראה לי שעכשיו בזה הוא בסדר ובזה הוא לא בסדר, זה אני אקח ממנו, זה אני לא אקח ממנו, אז זה כבר איזשהו פגם בי. סימן שלא התבטלתי מספיק כלפי החבר.
3: אני חושב שהכל מתחיל מפנימיות האדם, מהנקודה שבלב שלי, שמתוכה אני בחרתי להיות פה, ללמוד מהרב ולהיות חלק מבני ברוך, ממנה הכל מתחיל ואליה הכל מוביל. והיא הנקודה הכי פנימית, היא הדבר היחיד שיש לי בחיים שהוא קשור למשהו עליון יותר, ועליה אני צריך להוסיף במעגלים חיצוניים יותר את החברים, את כלל החברה וכן הלאה. מה אני מוסיף? אני מוסיף מה שתומך בערכים של השפעה, חיבור, אהבה שקשור לאלוקות. יכול להיות שהעיניים שלי, לא חשוב מאיזה סיבה אפילו, יראו לי התנהגויות אחרות, ערכים אחרים, אותם אני לא מכניס לתוך הלב שלי.
4: לא יודע, אני לא מייחס לעצמי כל מיני יכולות סלקציה כאלה ואחרות, כי אם אני אתחיל להחליט במה החבר גדול, במה הוא לא גדול, במה הוא מטרתי, במה הוא לא, אז אני בבעיה קשה. אני חושב שדרך לשמור עלינו מלשמוע דברים זרים, זה עד כמה שאפשר להימנע מלהגיד אותם. הסירייה צריכה להיות אזור נקי, שבו החברים מדברים על גדלות הבורא, וגדלות החברים, וגדלות המטרה, גדלות הדרך, ולא על דברים אחרים. ואם הם כן מזכירים דברים אחרים, כמו הכרחיות של חבר, אז זה רק כדי להגדיל את חשיבות המטרה, שיהיה לו הכרחיות כדי שיוכל להיות יותר איתנו, יותר בשיעורים וכן הלאה. אבל להשתדל מאוד להימנע מדיבורים על דברים אחרים.
5: כן, יש גם את המשל הזה של רבה, שעל הילדים שלך אתה אף פעם לא רואה בעיות, אבל בילדים של השכן אתה כל הזמן, יש לך מה להגיד ויש לך ביקורת. צריך לבוא לחברים עם גישה של אהבה, להשתדל. כמה שאתה יכול יותר לראות בחיוביות את החברים,

0: והאמת להקשיב ולקחת את הדוגמאות דווקא מהדברים שמעוררים אותך. והרבה פעמים אם מישהו עושה משהו שלא נראה לך, אז שים את זה בצד ותשאיר את זה בצד ואל תתעסק עם זה. כאילו, הרבה פעמים גם אנחנו לא מבינים מה החברים מתכוונים בדיוק, מה הם עושים, למה הם עושים את זה. מאוד מסובך לנו הדבר הזה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את מה ש... כמו מין מיישר זרם כזה. לקחת את הכל כאילו למעלה.
1: כן, למעלה, ולגדל ולטפח את הנקודה שבלב, להיות פתוח למה שחברים ככה מעבירים להתגדלות הבורא, את הרצון לרוחניות, ולשמור על הלב.
2: אז גם בשיעור שמענו מהרב אומר, דווקא על השאלה הזאת שבפנימי דפנימי אני לוקח ואני שומר על הקשר שאני מצליח לפתח עם הבורא. זה מה שאני מכניס לתוך הלב וזה רק שלי, זה האישי שלי. ואותה החיצוניות של הפנימיות, מה שאנחנו כאן נחשפים אחד לשני, אז שם אני מצד אחד נפתח לחברה ואני מקבל מהם השפעות, אבל בצורה סלקטיבית אני צריך לראות מה מחזק לי דווקא את אותו המקום הפנימי שלי בלב? מה מחזק לי את הקשר עם הבורא? מה נותן לי יותר גדלות הבורא, יותר רצון לרוחניות? ואת זה אני לוקח. וכל הדברים האחרים שאני רואה שהם לא נותנים את זה, אני משאיר אותם בצד. ודווקא זה מראה לנו עד כמה רגישה ועדינה העבודה שלנו אחד עם השני, אנחנו במבט. במבט אנחנו יכולים להכריע את החברים, האם אני עכשיו דוחף אותם לרוחניות, או אני גורם להם בדיוק ההפך. לכן יש לנו כאן זכות מאוד גדולה על העבודה הזאת שקיבלנו. כל רגע אנחנו יכולים להכריע את הרוחניות לקו זכות של החברים שלנו. יש לנו שאלה מ-W. דנפר, שואלים אותנו המון שאלות, אבל זאת ספציפית, כיצד להגן על הנקודה שבלב בזמן שאני נחשפת לעולם החיצון. אז קודם כל, אנחנו חיים בעולם הזה, וכמו שאנחנו לומדים, אנחנו מה שנקרא בתוך עמי, אנוכי יושבת. יחד עם זאת, שאנחנו נחשפים לכלי תקשורת, או יוצאים לעבוד, או נפגשים עם משפחה, או עושים מה שעושים בחיים. אנחנו צריכים להיות רגילים כמו כולם. להיות ממש רגילים כמו כולם, ולהיות לא שונים. ובזה אנחנו יכולים לבחור כל פעם מה אני רוצה עכשיו לקחת לעצמי ומה לא. ודווקא מתוך המקומות האלה, אם אנחנו מייצרים לעצמנו סביבה שבה אנחנו משקיעים, כן, כמו שאנחנו משקיעים בלימוד בינינו, בתוך העשיריות, אז שאני יוצא מתוך העשירייה שלי והולך לחיים שלי להתקיים, או נחשף לאותם כלי התקשורת, אני יכול עדיין לשמור על עצמי בתוך אותה השפעת הסביבה ששומרת עליי, בתוך אותה אווירה שהסביבה שומרת עליי. אנחנו לא יכולים להתנתק לגמרי מהעולם הזה, להפך, אנחנו צריכים לחיות בו, אבל לראות איך אנחנו לוקחים רק מה שצריך. כן, אם אני עכשיו בוחר לשמוע חדשות, אז אני יכול לשמוע, ללכת לשמוע ככה את המבזק. 5 דקות שחדשות, אני מבין את כל מה שקורה בעולם. אני לא חייב ללכת לשמוע שעה עכשיו את המדור של הערב, ולהיכנס לפרטי פרטים ולשמוע את כל הדעות. אותו דבר, גם אנחנו. כל הזמן לבחור עד כמה אנחנו רוצים שהסביבה החיצונית תשפיע עלינו. זה הכל בבחירה שלנו.
3: אני רציתי להוסיף על זה, כי זה באמת חשוב, הנקודה הזאת, אני מרגיש על עצמי כשאני יוצא, כן? כאילו שאני הולך ופוגש אנשים, כדי שאני אפגוש עכשיו, לא יודע, משפחה רחבה, פגישות בחוץ, או, כן? אז אני כמו מתלבש בתוך איזו חליפה של אסטרונאוט, ממש ככה מרגיש שאני מגן על עצמי עכשיו, כמו ששמענו מהרב, שהעולם הפנימי שלי זה ה... המורים שלי, הכתבים, החברים, העשירייה, זהו, זה מה ששמעתי מהרב, השירים, זה כאילו העולם הפנימי שלי, זהו, ואני עטוף בתוך הדבר הזה, ויוצא עם זה. זאת אומרת, אני לא מחפש עכשיו לבוא ולהתקלל ולהתרשם ולהתפעל, אלא מוגן. גם שמעתי הרבה פעמים מהרב שאומר תמיד, תקראו לפני, תכינו את עצמכם. כמו שאתה יוצא עכשיו לזה משימה, ואתה כאילו מכין את עצמך, קורא את עצמך. למה? כי בשנייה אחת אני נמס, כשאני שומע אנשים אחרים ודעות והכל, אני מתחיל לקבל את זה. ולכן ממש חייב להכין את עצמו, וכן, לעטות על עצמו את השכפץ, את האסטרונאוט, את מה שלא משנה מה זה. שכבת מגן כזאת שתהיה עליו. ואם זה ממש מלחיץ וזה טוב, אני מבקש את הכוח של העשירייה. אני מספר להם על זה, וככה אני יודע שהם שומרים עליי פה מאחורה. גם בכלי התקשורת, מתעדכנים, אז אני כל הזמן מכניס לי, מה הרב אומר על זה? זה עוד אני רגיל כבר מהכתבים. כאילו, מה הרב היה אומר על זה עכשיו, כן? איך הוא היה מתייחס לזה? איך הוא היה מנתח את זה? זאת אומרת, מכניס כל הזמן את הציפור הקטנה הזאת ככה, שאני אשמע כל הזמן את הצד הזה, כדי שלא להתאמה בזה, כדי שלא להתקלל בזה. מק 24, בבקשה.
4: Да, добрый день. Дай Барух. Вы знаете, такой вопрос. Распространять духовное в материальном мире. Это духовное действие или это эгоистическое действие?
5: Аим лафиц руханиют беолам гашми. Аим зот пеула руханит, о ше зе пеула эгоистит?
2: אז כמו ששמענו מהרב בשיעור, הפצה צריכה לקרות בזמנים שהגדרנו שאנחנו הולכים להפיץ. היא לא קורית בכל רגע שאני עכשיו יוצא לחיים הפרטיים שלי, אני עכשיו הולך ומפיץ. אני הולך לעבודה, אני הולך לעבוד. אני הולך לבקר משפחה, אני הולך לבקר אותם. אני לא הולך ומפיץ בכל רגע שאני נמצא, כן? גם פה היה כזאת שאלה באינטרנט, שאמרו, יש לי חברות שהן נמצאות ליד אנשים, הן דווקא שמות את הרב ככה בווליום גבוה, כדי שהוא יפיץ להם. אז גם זה, צריך לעשות הכל בצורה שהיא נעימה. רוחניות היא נכנסת בעדינות ללב. היא לא נכנסת בכוח, היא לא קורית בכפייה, היא קורית מתוך אהבה, מתוך רצון. ושאנחנו מפיצים, אנחנו יוצאים בזמנים מוגדרים להפיץ. זה מה שאנחנו עושים.
3: כן, גם אולי להוסיף, כי אמרת להפיץ רוחניות בגשמיות, אז לא יודע אם בתרגום מה הייתה הכוונה להפיץ רוחניות, כאילו אני, כן, אז אנחנו מחלקים את ההפצה לשניים, יש לנו את ההפצה הפנימית ויש את ההפצה החיצונית. הפצה הפנימית זה בעצם החיבור בינינו, כן, והקשר בינינו, אותו האור מופץ, מה שנקרא אור לגויים, הוא עובר, מחלחל בכל רשת הקשר בינינו, וזה כל רגע אנחנו יכולים להפיץ, כן? בשיעור עכשיו אנחנו נמצאים בפעולת הפצה, לכל האנושות כולה. מזרימים להם חיים בפעולה הזאת. זה לא סתם אנחנו יושבים פה, כן? יש פה, הבורא בחר בנו, זה נקרא ישראל, ישר כל, אלה שיש להם רצון לגלות את הכוח העליון, ומכוח החיבור עכשיו אנחנו מפיצים לכולם. זה ההפצה הפנימית שלנו, זה להפיץ רוחניות. יחד עם זה יש הפצה, נקרא לזה גשמית, לא יודע, בעולם הזה, דרך כל אמצעי המדיה, הרצאות ועוד המון המון פעולות שאנחנו עושים, וזה צריך לעשות את זה כבר בצורה הרבה יותר חכמה, כמו שרב הסביר מאוד יפה שם, אני צריך בצורה של חסדים, בלב רחב לגשת אל האדם, לקלוט את החיסרון, את הרצון שלו, לתת לו בדיוק מה שהוא צריך, במנה המותמת לו, כן, ולא לפתוח לו, נפתח לו עכשיו תעס רבש ויפיץ לו, בוא תשמע, כמו לשכוח פעמים עם רדיו, כן, אלא אני אפיץ לו בדיוק מה שמתאים לו, וככה בהדרגה אנחנו נקרב אותו אל החוכמה, ניתן לו את ההזדמנות הזאת להתקרב. אנחנו מדברים אולי עכשיו על הפצה, אנחנו כבר צריכים כבר לעבור, יש לנו שני דיווחים, יש עוד הרבה שאלות כאן, כל הכבוד, כדאי להיכנס רק לצ'אט, לראות כמה שאלות יש שם, כמה חסרונות של חברים, גם על המסך, אבל אנחנו רוצים לחזור על דיווח שלנו כאן הבוקר, ובטח לא כולם שמעו אותו, אז חשוב לנו שכולם ישמעו אותו, ואחר כך עוד משהו קטן. רצינו לספר על השלב הבא של קהילת הצעירים, שכולנו נהיה שותפים למהלך הזה. אז כמו שאתם יודעים, רואים, בשנה האחרונה התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים, בני 18 עד 32, קצת יותר 35, שנמצאים בשלבים שונים של, של היכרות, של השתלבות בתוך החברה, חברת המקובלים הזאת. חלקם תלמידי קמפוס, חלקם חברים בקהילת הלומדים, חלקם צעירים שגדלו כאן או שמתעניינים או כן, המון. ואנחנו רוצים ליצור מסגרת שתהיה מותאמת להם. כלומר, אווירה שתהיה מותאמת לצעירים. זה אותו הדבר בדיוק, כן? אותה חוכמת הקבלה, אותה מקורות, אותה רוח, אותם ערכים ועקרונות. אלא מה? אנחנו מדברים על מסגרת, על אווירה צעירה, שזה בעצם מה שהם מבקשים. כי הם רוצים גם להכיר, והם רוצים גם לבלות יחד, והם רוצים תמיכה, כי זאת קבוצת השייכות שלהם. ולכן מאוד חשוב לנו להוביל עכשיו את המהלך הזה. המהלך הזה זה לא, אנחנו, הקוקה ואני, מורי הדרך של הקהילה של הצעירים, מלווים אותם, אבל כל זה כמובן בחסות ההנהלה, שנותנת רוח גבית ומאוד מאוד מאוד חשוב לחברי ההנהלה, ובכלל לארגון כולו עכשיו ככה, לתמוך במהלך. גם סיפרנו בבוקר ששרון יעקובוב, המפיק נכנס גם כן, הוא עובד מפעל, והוא עכשיו יקדיש לטובת הניהול של הקהילה, להוציא דברים לפועל. עוד, עשיריות צעירים, הקמנו עשיריית צעירים חדשה בשם פיטי 100, כבר מעל 20 חברים כבר הביאו רצון להשתלב, הם הצטרפו לעשירייה הזאת, כנראה שנצטרך לפצל את זה לשתי עשיריות. הם ישבו בשיעורי הבוקר ביחד, חלקם ייצאו מתוך העשיריות שלהם, ויעברו לעשירייה הזאת, חלק מהם חדשים שהצטרפו לעשירייה. במקביל, תוקם, והערב נפגוש אותם, עשיריית נשים צעירות.
2: WPT 100.
3: WPT 100, וגם יהיו מפגשים שבועיים לקהילה, ביום שני החל משבוע הבא יהיה מפגש לימודי, שבועי, שיטתי, מסודר, וביום חמישי זה יהיה מפגש חברתי יותר, שמטרתו להביא לחיבור, כל צורה שתביא אותנו לחיבור, מה טוב. מה עוד? עוד גם יפתח קמפוס לצעירים, שצעירים, זאת אומרת, תארו לעצמכם את המשפח השיווקי הזה, נקרא לו ככה, שאדם צעיר תתחיל הפצה ברשת, שצעירים יובילו אותה, הם יעשו, כי אנחנו כבר דינוזאורים, לא מאמין שאני, זה יכול להגיד, אנחנו כבר דינוזאורים, כן? אז תחשבו, תארו לעצמכם, חבר'ה צעירים מפיצים ברשת, ברשתות החברתיות, מזמינים חבר'ה צעירים להגיע משם לקמפוס צעירים באווירה צעירה, שחבר'ה צעירים ילמדו וילוו ויובילו את זה, ומשם ימשיכו לקהילת צעירים, ואחר כך אם הם רוצים יותר, יש להם גם כן עשיריית צעירים, ומשם אנחנו יודעים, זהו, המסלול פתוח לאצילות ומעלה. לחיים.
2: לחיים, לחיים. אז דבר נוסף שאני רוצה להתקן עליו, זה שיתוף על ההתקדמות שלנו בפרויקט מרכז המבקרים שלנו כאן בבניין. אז היה לנו בשבוע האחרון, דווקא שבועיים האחרונים, מאוד מאוד משמעותיים ומהותיים בפרויקט. קודם כל, קצת על התוכן. אז השלמנו אבן דרך מהותית מאוד שצפינו בחומרים, בחומרי הגלם, ועשינו סבב של הערות על כל התכנים שקיבלנו, גם כדי לדייק שם את האתגרים, את כל המסרים שלנו, מה שחשוב לנו שיהיה, וגם את ההערות שלנו על התוכן עצמו וגם על היצירה עצמה. בנוסף, רק להבין איך הולך להיות התהליך הזה של מוכנות ובשלות התוכן. אז הוא הולך להתפרס למספר שלבים, עד שבסוף אנחנו נגיד אמן עליו. אז בשלב ראשון מה שאנחנו נצטרך לעשות, זה כמובן אנחנו נצטרך לאשר סופית את התכנים, שהתכנים עונים על כל העקרונות, על כל התוכן שחשוב לנו שיעבור בתוך אותה החוויה. לאחר מכן אנחנו נעשה הרצה על מרכז המבקרים יחד עם קבוצת מיקוד של כ-50 איש מהקהל הרחב, כדי שגם הם ייתנו הערות והתרשמות על התכנים ועל החוויה עצמה. אחרי שנעשה את זה, נעבור תהליך של שדרוג התכנים ונתאים אותם לכל ההערות שקיבלנו. השדרוג הזה הוא יהיה מלווה כבר בתהליך שנטמיע את התכנים בתוך המסלול עם הטכנולוגיות של המרכז. עוד נקודה שנעשה, בגלל שהמוצר עצמו הוא כולו בנוי ומבוסס על בינה מלאכותית, אז אנחנו רואים שהקצב שהדברים מתפתחים היום בעולם הבינה הוא דבר שאי אפשר להקל. מה שהיה אתמול סי, היום כבר נראה כאילו עשית את זה לפני 100 שנים. ולכן אנחנו גם את זה נעשה שלב שבו אנחנו ניקח את כל התכנים שלנו ונתאים אותה לנקודת הזמן האחרונה, רגע לפני ההטמעה. נעשה עוד איזשהו מעבר על הכל כדי לאשר קו עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות. ובסוף אנחנו נעשה עוד סבב של הרצה והיכרות עם המרכז, עם החברים שלנו ועם המכרים שלהם, שנוכל לעבור בתוך המסלול ולהביע את דעתנו ואיך אנחנו מרגישים את המרכז ואת המסלול. דבר נוסף שהתחלנו לדבר עליו כבר השבוע, זה לגבי מוצר המשך. אנחנו רוצים בסוף מסלול מרכז המבקרים, בסוף טרמינל המחשבות, האדם יוכל לבוא ויהיה לו מה שנקרא עוד טעימה, רגע לפני שהוא יכול לבוא ולפגוש אותנו בחוכמת הקבלה. כי טרמינל המחשבות בעצמו הוא לא מוצר שמכניס את האדם לתוך חוכמת הקבלה. הוא נותן לו תמונה כללית רחבה על כל מיני ערכים שחוכמת הקבלה מדברת עליהם. אבל בסוף אנחנו רוצים להוביל אותו למוצר המשך, שהמוצר ההמשך הזה ככל הנראה הוא יהיה קורס, שהקורס כולו מכניס את האדם לצעדים הראשונים שלו בחוכמת הקבלה. אז גם על זה אנחנו עובדים, גם על זה יש עכשיו מאמצים, כי אנחנו רוצים שזה גם יהיה מוכן יחד עם ההשקה שנעלה לאוויר. דבר נוסף שאנחנו עושים, והשקענו עליו המון מאמצים השבוע, ורגע לפני שאני מתחיל, חשוב מאוד ככה שיהיה לנו תפילה כזאת חזקה בלב, אלנה לרנר, כי המון תלוי בה עכשיו, דווקא ברגעים האלה. אנחנו עובדים על כל חזיתות הבניין שלנו, בגלל שאנחנו מכניסים לכאן את טרמינל המחשבות, ואנחנו עושים כל מיני שינויים בבניין, אז כל חזית היא צריכה לקלוט קהל אחר. ממצב שהבניין היה מיועד רק לנו, ולמשפחות שלנו ולקהילה, היום הוא הופך להיות מיועד לכל אדם שחפץ ליבו לבוא ולעבור בתוך החוויה. לכן היה לנו דיון מאוד רציני על כל החזיתות, על מה ידבר טרמינל המחשבות, מה ידבר בית קבלה לעם, האם זאת תהיה שפה אדריכלית שהיא אחת על כל הבניין וכו'. אז כמובן שאין לנו בכלל שאלה קורת הגג של הכל זה קבלה לעם, וטרמינל המחשבות הוא פרויקט בתוך קבלה לעם, ויהיה לו את המקום שלו, אבל אנחנו עדיין, מה שנקרא, שומרים על הבית. אנחנו קבלה לעם ולא שום דבר אחר. אז כמו שציינתי, לנה עכשיו משקיעה בלהכין תוכניות אדריכליות עבור כל חזיתות הבניין, יחד איתה, יעל סופר, שהיא אדריכלית נוף במקצוע, יגבשו תוכנית על כל תוכנית פיתוח על כל היקף הבניין, איך ייראה הבניין מבחוץ, מה הוא ידבר, איך הוא ידבר לכולם, ובסוף אנחנו, אחרי שהם יביאו את התוכניות, נוכל לקחת אותם לביצוע. דבר נוסף שרצינו להתקן עליו, זה בעקבות הפגישה הזאת בנושא החיצוניות של הבניין והחזיתות שלו, עלה נושא מאוד חשוב של מיתוג, מיצוב ותדמית הטרמינל. כתוצאה מכך, הגענו למסקנה שאנחנו חייבים עזרה של אנשי מקצוע בתוך התחום, ושעשינו את הפגישה הזאת ככה משמיים, הבורא הביא לנו את טלי יחזקאלי, שהייתה איתנו יחד בפגישה, והיא מומחית בתחום. יחד עם ניצה מזוז גם כן.
3: אתם שמים לב שבעצם נשים צדקניות מנהלות את כל הפרויקט, בלאדם אי אפשר כאילו לזוז כלום.
2: רק נשים, רק בכוח האישה אפשר להוציא דברים לפועל. אז בזכות שניהן אנחנו עכשיו עובדים על בניית בריף אסטרטגי לתוכנית שיווקית, גם כן הלוגו ושפה של החזות, ספר מותג וכולי ועוד ועוד, אז הכל בידיים שלהן. דבר נוסף שעשינו, הייתה לנו פגישת יועצים מאוד חשובה עם כל היועצים של הפרויקט, כדי לעבור על חלל חלל ולאשר את כל התחולות שיהיו בתוך החללים, כדי שנוכל כבר להתחיל להתקדם עם הזמנות, להוציא לפועל. המטרה שלנו, עד סוף שנה, להיות מוכנים עם מרכז מבקרים בכל הרמות, וכבר להתחיל לטייל בו.
3: כן, ואסור לנו לשכוח מה שאומר שם דוד המלך בתהילים, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ממש נכניס את התפילה שלנו לכל מהלך הפצה. שתי הודעות לסיום. הודעה ראשונה, לחברים ולחברות מהכלי הלטיני, מחר ביום ראשון, שני באוגוסט, בין השעות 6:30 עד 8 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי וחברות הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. הודעה שנייה, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי השפה הרוסית, ביום שישי 7 באוגוסט, בשעה 8:30 בבוקר. במפגש נלמד, נכיר את הפרויקט של הבית המשותף שלנו, נכיר את האנשים שעומדים מאחורי הפרויקט, ונשוחח על מהות הקשר בינינו, בקיצור על יסוד ההפצה. מוזמנים תלמידי מחזור אביב 2026, וגם בוגרי מחזור סתיו 2025, וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, הרשמה באתר. נסיים בשירה.
1: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד.

לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי

0: אני מתחיל. תגיד לי מתי. קטע 15. מתוך שיחות על הדרך.
1: חברים, חברים, בואו נתחיל.
0: קטע 15. אנחנו חייבים להיות כולם יחד, שכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך, במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצר.
1: שוב, אנחנו חייבים להיות כולם יחד. כשכל אחד מדליק את חברו, אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה. חברים, אני היום התחלנו בבוקר עם הכנה לכנס, וכל פעם שאנחנו מתחילים את השיעור בוקר, יש שם פתיח, בונים חברה רוחנית. זה מה שאנחנו עושים כאן. רב עכשיו אמר בשיעור שבחיצוניות אנחנו נפגשים עם הרבה אנשים, הם מומחים בדברים שלהם, כן? אבל יש איזשהו גבול ששם הם לא נכנסים, זה הגבול שלנו, זה המרחב שלנו. כאן אנחנו מומחים. אנחנו מתעסקים בדברים שבעולם הזה אין להם חשיבות. ומה שאנחנו רק יכולים להתית אחד לשני, ורב כל הזמן מדגיש את זה, זה חשיבות. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו מכינים את עצמנו כדי לגלות את הבורא שישכון בינינו. אז חשיבות הזאת, זה מה שאנחנו רוצים לתת, להכין את עצמנו לכנס. ברי.
0: אז חברים יקרים, בואו ניקח את הזמן הקדוש הזה לעשות עוד מאמץ קטן לקראת המטרה הענקית שלנו. בואו נדבר על זה. לחיים בתיאבון.
1: הזוהר כותב, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. והוא אומר שהגם, שזה שהבורא גם איתנו. אנחנו רוצים שהבורא יהיה בינינו. לכן כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, שאנחנו מגיעים לכאן, זה כדי לגלות את הבורא. והכנה לכנס זה כדי לגלות את הבורא. ואני זוכר לפני הרבה שנים, חבר גדול שלנו, זכרונו לברכה, ליוניה, אמר, מי פרערביום מחסום, אנחנו נקרא את המחסום. מאז אנחנו קצת התבגרנו, יודעים שאנחנו רוצים לתלות מעל הטבע שלנו, וכל פעם שואלים אותו שאלה, רב, מה אנחנו צריכים עוד לעשות? איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו לכנס? אז בואו נשמע מה רב אומר על זה.
2: שאלה אליך, זה שאלה מכל העשירייה בעצם, מה אנחנו יכולים להוסיף, אתה רואה שנהיה ממש מוכנים לכנס.
3: אני חושב שעם השאלה הזאת אני צריך לפנות לכל אחד ואחד, שאדם יבדוק את עצמו. לפני הכנס ובכלל לפני כל התהליך שאנחנו עוברים, וישאל את עצמו מה יש לו עוד להוסיף בחיבור ובאהבת חברים. זה העיקר, כל היתר זה התוצאות מחיבור בינינו. ושאנחנו ושאנחנו נגיע לזה באמת לחיבור, אז נגיע יחד עם זה גם כן לכלי הנכון ולאור המסוים שימלא אותנו ויעלה אותנו, וככה גמר התיקון. רק על זה צריך לבקש. זהו.
0: קטע 3. שכולם ביטלו את רשות עצמם וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן אין כבר דעותיהם הפרטיים, שכל הפרטיים התבטלו ונכנסו כולם לרשות היחיד. שכולם ביטלו את רשות עצמם וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן, אין כבר דעותיהם הפרטיים, שכל הפרטיים התבטלו.

0: ונכנסו כולם לרשות היחיד. חברים, הקטע הזה שקראנו עכשיו, שכולם ניכנס לרשות היחיד. ואז באמת נראה את העולם הזה טוב ומיטיב. לא הפרעות, לא חסרונות, לא אנשים חולים, לא אנשים עניים, לא אנשים עצובים, לא מלחמות. רשות היחיד, אין עוד מלבדו טוב ומיטיב. לחיים חברים.
1: חיים.
0: אני רוצה להציג חבר מאפריקה, אני לא מכיר אותו אישית, אבל קודם כל, כל חבר שמגיע אלינו הוא מיוחד. אבל החבר הזה הוא מאוד מיוחד, כי כשהוא הכיר אותנו, הוא גילה שיש פה משהו מאוד מיוחד, יש פה אמת, ומספרים שהוא מגיע לכל שיעור, לא מפספס אף שיעור. הוא עושה הפצה, הוא רוצה להעביר את מה שהוא מגלם לכולם, ואפילו הביא לנו מתנות מסורתיות מהבגדים שם, מאפריקה.
2: בן אדם מאוד מאוד רציני. כשאנחנו שמענו, ברני ואני, שמענו עליו, אמרנו, וואו, כולם חייבים לראות אותו, איזה התפעלות, מה מקבלים. חוץ מזה, אמרו לנו, בן אדם מאוד רציני, והוא נמצא ברשתות חברתיות, עושה הפצה ביוטיוב, באמת בן אדם מאוד מאוד גדול. אז בואו נראה את מנוג' מאפריקה.
3: Oh my God, I'm so humbled by that introduction. I don't even know how to start.
4: אני לא יודע איך להתחיל, באמת, אני נפעם, מתפעל. שלום לכולם מאפריקה, לכל הכלי העולמי.
3: Rav has told us many times.
4: בהכנה הזאת, הרב אמר לנו הרבה פעמים בכל השנים שאני הייתי עם בני ברוך. הכנה, זה, על זה לשים את הדגש כל הזמן, וההצלחה של כל כנס היא תלויה לגמרי בהכנה. בפעם האחרונה היינו בכנס של העשיריות, התחלנו להתכונן הרבה הרבה לפני הכנס, יש לנו עכשיו 3 חודשים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים, והכנס העשיריות הצליח כל כך, דווקא בגלל שכל העשירייה התחילה להתכונן, מראש, וכל אחד הכין משהו, וכל אחד ידע עד כמה זה חשוב. אז היום אנחנו מתחילים. באפריקה יש חשיבות אדירה והתרגשות לקראת הכנס האזורי, דווקא בגלל שאנחנו יודעים שזה יקרב אותנו עוד יותר. אז אפשר ממש, תחשבו על הגודל של אפריקה, איך אפשר להכניס פעמיים את רוסיה באפריקה. יהיו לנו בעצם 5 כנסים, כי זה מאוד גדול, יש לנו במזרח, במערב, בצפון, בדרום, ואחד במרכז. ויש לנו חברים שמגיעים ממש מכל העולם, שמגיעים, וגם חברים מאצלנו שנוסעים לארץ שלהם, שנגיד אם יש מישהו מארצות הברית, והוא נמצא עכשיו באפריקה, הוא טס לכנס כדי להיות שם. אז ממש יש חשיבות אדירה, יהיה לנו כנס מוצלח, לחיים, לכל אחד ואחד מהחברים, ושהשם ייתן כוח לכל אחד להתחזק עוד יותר. לחיים.

0: עוד. הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. חברים, אנחנו, בורא הזמין אותנו, נתן לנו רשות להיכנס להיכל שלו ולשרת אותו. עם איזה הודעה אנחנו צריכים להיות כל רגע. תודה רבה, חברים.
1: חיים.

אלא נסתתר בשחריכם, לא נעשה מלמלה מתוריי, מילה תאי לא תמותה בקבר, כתר יתנון חדרני. בראשית תורתך קדום, הראש ומחוק מתך אסתור, מאין תרצה והנה אמר, ראשית תורת אדוני. רחוב אותם לאמון, המים עמוקים במשבון, התוצותיה חמישים שערי בני אמון, אם נוצר אדוני. האל הגדל מקומק בך, אף כסף גדל לשמיים הזה, אלוהי אב המסחור לאבדך, זה יחילות אדוני.

חזק נהיה חקרה בססבירות ומפרידה לפרי המאות ספר בזרעתם יחד בהירות עיקר לתפלל

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כ-3 חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן, ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה, כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה, כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון, הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות, מתפתח, דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו, לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב, מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת, בהכנה לקראת ה... איך לקרוא לזה, הקומוניזם, לא חשוב איך. כן, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו, התפתחנו, אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס שממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם, הם כבר מוכנים מכבר, ושם כל אחד נמצא בתפארתו ובחיבור, זאת אומרת עם כולם יחד ועם הבורא בדבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא. כי ההכנה היא בונה את הכלי שעל ידי אני מקבל מה שמוכן לי. אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם. וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו, אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שהוא מתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. אין דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלה נמצא בהכנה הזאת, עבורי נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. נו, שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בוא נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין, היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי לענות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה, היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול לענות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוכים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה דלת, שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
2: כאן הוא מדבר על ההכנה, שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו, אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על על הכל. כן, על המציאות, על התהליך, כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה, ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר עושה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה, שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו, שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלא עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. והמסך, כן? מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית, כן? יפה. ספיין פורטוגל. זה קבוצה שהיא ממש ככה מכל הבניינים. כן, גם מניו יורק, זה ברור. נו, שאלה מניו יורק? כן, בבקשה. ניו יורק?
3: Вопрос из Испании от дежурной десятки. Вчера мы выясняли концепцию ибур, и в то же
4: אתמול אנחנו ביררנו מה זה האיבור והכנו את עצמנו לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב האיבור כדי להפוך להיות לעובר?
2: זה אנחנו נדבר על זה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. עיבור, זה, זאת אומרת, הכנה לעיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לעיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה עיבור, עיבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי להקטין את עצמי לדרגת האפס, על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
5: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנת שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
2: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כל, כן? ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן, בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך, וריה סולם כתב על זה, שהאגו יותר לא עובד, לא פועל ב... ב-, ב-, ב-, ב- בצורה אנושית, לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך, לוקחים ממני בלבייטים, אליטות, ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר חוץ מדברים הכרחיים, ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם, עושר, עודף, כמה שיש, אבל לקנות יש בעיה לאנשים, כן? שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף חוץ ממשאירים לך קצת לחיות, כן? אז בסופו של דבר הכל זה מתרקן, כל העושר למעלה, כל העניות למטה, ובזה נגמר כל העניין. ככה האגו עובד, כמו שהוא כותב גם כן בעל הסולם, שהמנהלים לא השאירו לעמך שום דבר, עד כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים, זה האגו מחייב אותם לעשות כך. ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט, כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. זהו, כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות, אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו, שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש, יש גמר עד כמה ש אתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. זה סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו, שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? זה, זה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר. זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי על, לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה, זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, שק, כמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, בזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק או ללכת למלחמת העולם, כמו שבא לסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
5: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
2: כן.
5: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים את גיל 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
2: איך הם חיים?
5: אז אני שואל אותך, אז איך...
2: לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה?
5: חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה.
2: זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
5: זה בדיוק.
2: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, אתה תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה או יש מקומות ככה. זאת אומרת, אין מה לעשות. אין, פתרון לזה אין. פתרון זה אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם,

0: הפתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבעל הסולם כותב, זה משטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. וכך, הדרך הזאת היא ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת, הכנה אמיתית. לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
1: Вопрос Ранис из Нью-Йорка. Если мы говорим,
2: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
1: то к чему это подготовка?
2: אז הכנה למה זה?
1: И вторая часть.
2: שאלה שנייה.
1: Что отличает подготовку?
2: במה שונה הכנה?
0: מה יש לך עם הכל, תגיד לי. אני לא צריך לשמוע ניו יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים, בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את תכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו'. כן? מה שנקרא עובר. כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק. כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב. ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק, כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי. יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות. וגם בגשמיות אנחנו צריכים לראות עד כמה עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות. להסתפק בדברים הקטנים, נורמליים, זאת אומרת, כן? הכרחים לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית, בהכנה החינוכית למצב הבא. הלאה, שתיים.
3: קטע מספר 2 מתוך כתבי רבש כרך ב' מהו קדושה ותאורה בעבודה. אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בכדי שזה יביא לנו לידי תאורה. שעניין תאורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
0: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה, אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי. אז בתוך כוונה הזאת מתלבש האור, גילוי הבורא. בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מאפרים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על פני הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
4: תלמיד מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
0: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה. שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. זהו. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה, זה הכל תלוי מהאור המחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר המאור המחזיר למוטב, אני יכול לריב לפי הכמות ואיכות, שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים בעשירייה. המאור פועל רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין השירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהשירייה, המאור לא משפיע. אם השירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם, ואופי שלהם, והעייפות, והתחייה, על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה, ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת, אותם. זה זאת בנטייה כזאת עושים, במגמה כזאת עובדים. כן,
4: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
0: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה, עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה. כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת כולם יחד ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור המחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך שעליו מתגלה כבר בהתאם לזה האור העליון, שבפגישתו עם המסך הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן,
4: חילקת פה את העבודה של הבודד והעשירייה. הבודד הוא בכמות והעשירייה
0: הבודד אין לו שום ערך, רק במידה שהוא נכלל בעשירייה, ואם אין לו עשירייה אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה, מיכאל.
3: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב' איגרת ת' זין. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות, מה שאם כן דבר גדול יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא, משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה הזה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השקר, הוא האמצעי בין אמת לשקר. שזהו הגשר המקשר בין האמת להשקר, שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
0: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן, כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית.

חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה. יש וזהו, אין מה לעשות, זה הטבע. לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו או אלו, אחרת. היום אין שום חוק וכלום, כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים, וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים, אבל יש להם הכרת הרע? לא הכרת הרע, אני כמו כולם, זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים והכל זה בסדר. מה שאם כן בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה, וכמה שאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש כך אנחנו, אלא ברוחניות זה מתגלה במידה שעד כמה שאתה רואה את האגו ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה בלי הכרתו כרע, וזה ההבדל הגדול, מה שיש בהתפתחות שלנו כהכנה לדרגה רוחנית ומה שיש בהתפתחות החברה גם כן בהכנה. רק זה הם לא מבינים בזה, הם זה בתת הכרה, אין, ללא ידיעה ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן אנחנו בעבודה פרטית שלנו אישית רוחנית והכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו האור המקיף, שיעשה עלינו את העבודה והפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף עידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות, מה עושים הלאה? ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנה הדרך, שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום, אין אחריו כלום, ממש חומה. ולכן ההכנה שלהם היא ההכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים במבוכה ומסכימים על זה, אפילו מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים מתוך ההכנה שלנו להסביר להם מהי ההכנה שלהם, ואז נתקדם במקביל ופרלל כך, אנחנו והם. אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות. זאת אומרת, לדור אחרון ודאי, גם אנחנו וגם הם, אבל אנחנו כראש, כיודעים, משיגים, מפיצים, מטפלים בהם, והם מסכימים, והם מקבלים בצורה הגשמית את ה...

0: פרצוף? או תגידו לא פרצוף, הוויה, או תגידו לא הוויה אלא בדלת בחינות. אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות, הוא לא מתגלה, לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היא ההכנה? ההכנה היא שמצד עשירייה צריך להיות התפתחות ודרישה, זאת אומרת צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי. אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטב, הוא מוכן עם השקר שלך לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה. כן? כמו ילד שבוכה, ככה זה בכי של הילדים, אבל בכל זאת מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו מפני שילד. הלאה.
1: קטע מספר 4 מתוך כתבי רבש כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדת. אפילו שיתנו לו דת איך לראות את גדלות השם בתוך הדת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדת. מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר. וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדת. ודווקא אז הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות. הואיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם ייתנו לו איזה הערה שזה ילך לכלי קבלה. הואיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל, מטעם שיש ייסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה, והיות למעלה מהדעת, אם האדם צריך לעבוד, הגוף לא שבע רצון מזה. ומשום זה, כשמחנכים האדם ללכת למעלה מהדעת, אז כבר מתחיל בעבודה דל להשפיע. ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם מעדיף ללכת בדרך של למעלה מהדעת, זוהי שמירה שילך בדרך הנכונה, שהוא המסלול להגיע לידי דבקות השם.
0: הכנה לדבקות בבורא היא ללכת בהשפעה. השפעה היא, איך אנחנו יכולים למדוד אותה? שאני דומה לבורא, בכמה שאני מנוגד לו, בכמה שאני הפוך ממנו, בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת. שונא אותו, ולמעלה מהשנאה, אני מעמיד את הגשר הזה של האהבה על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכולה להיות אהבה בלי שנאה, לא יכולה להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב

0: חשוב לי, ושאני באמת רוצה את זה, ומוותר, למה? כבר שאלה, מתוך גדלות, מתוך מה, כן? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי, לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ש... ב-101%. אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד. שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו בלהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח, אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו, משהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד, זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע עובד בצורה כזאת. וכל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד, זה נקרא לי לא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה, כלפי כל פעולה ופעולה. והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר. להישאר בדרגת העובר, תמיד, וכל היתר מעל העיבור, עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין, מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור. כן? שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה מסכים. אז למה אתה שואל?
1: אני שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
0: מעל הדעת זה נקרא... אני מקבל, אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך, אני בודק ב-100% במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא מתפעל מזה, אני גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי. אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות. בורא דרכך נותן לי הזדמנות שאני אאמין בך, כן? באמונה למעלה מהדעת, שאני מקבל את זה כ-$1,000, כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או אחד או אלף. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל ה-$1,000 הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל כל החשבונות. אז אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ואני עובד על זה כאילו קיבלתי אלף. כן?
1: אז תעזוב.
0: ואז לא, לא, לא לעזוב. ואז 999 זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה זאת? אתה הרי יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך אתה רושם, כאן זה 1 דולר וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה, כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי רצון לקבל שלי נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני... מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך? שאני דומה לו. למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלי מלכות אין סוף, ריקה. כן?
1: אני נזכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת, לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי.
0: אחד לאחד.
1: כן, אז אני הזכרתי באמת מה זה אחד לאחד. זה כמו אשתי, כי אני אומר לך. כי אם מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אני זה מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
0: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
1: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת, איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
0: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
1: כמה דקות, זה חוקת שבוע. שבוע?
0: זה נגיד שבוע, זה
1: בגלל
0: שאתה אשם. אתה עקשן כזה.
1: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה. שאתה מגלה שנאה ביניהם. איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה? להתעלות מה...
0: אין עוד מלבדו. בשביל מה הוא עושה לך את זה?
1: זה העניין.
0: אתה, מה, אתה באמת חושב שזאת אשתך? מה שאתה רואה, זה... מה, היא לא בובה? היא לא... כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך, להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה, כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים ש... האמת, אם היינו... גם זאת הכנה. כן.
2: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי אלף דולר, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: אני לא יודע, בקשר לאלף דולר, זה...
2: אז לא אלף דולר. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: כן, כי עדיין לא מגיע לכם בסך הכל לקבל התקדמות. לכן לא מתגלים מכשולים, כן? ואדם בתקופות כאלה הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח ויכולת שלו. נכון גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה. תסלח לי, קצת טיפשון כזה נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
3: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים, אני יכול למחוק אותו ברגע, אין בעיה.
0: על איזה גובה האכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
3: לפעמים.
0: זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. לא, אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
4: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
5: Шеля ми асирия туранит бесфарад. Эх, яце ша каратара, зота хана шляну ля руханиют.
0: Айти умер ахерет, эйн хана ля руханиют ютер ми акаратара. Акаратара ша нахна афухим ми абуре. Акаратара ша лафхиют ми абуре зе акарата... רבי אסיריה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם, כל האלו אינדיקציות מדידות, לא, כל האלו הגילויים שאני מרגיש בתוך האסיריה שלי, זה בעצם כלפי הסירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך הסירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב לבד בכל מיני צורות בחיים שלי, ללמוד, לקרוא, ללמד והכל, אבל אם אני לא נכלל עם הסירייה, אין לי סיכוי לעבוד מול הבורא. כי הוויה, אני הוויה לא שניתי. הוויה, דלת בחינות, זה הם 10 ספירות. ואם אני לא נכלל וזה לא בונה אותם כמלכות כלפי תת ראשונות, שזה אני מלכות ותת ראשונות זה החברים, ממש... לא הולך, לא יחנה. והכרת הרבי אסיריה זה דבר המועיל ביותר. עד רבה, כמה שיותר שיתגלה. סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולשקוט לתיקון. 5, כן?
2: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה... כל העבודה היא בהלווין, זאת אומרת בהלו, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לו. מה שאין כן, בעניין הלשון...
0: ארץ זה לשון, רצון, כן? בארץ לו, ברשון, בלשון לו, זאת אומרת, נו.
2: מה שאין כן, בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין. יען שמי שלא לשמע, באין לשמע.
0: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מעלו זה הופך להיות לאל. כן? מסובב. לא, אני הראשון והבורא השני אלה. בורא הראשון ואני השני. כן? ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
2: וכיוון שהסיטרא אחרא נותן את השמיכה, לכן אפילו אחר כך כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום בזמן שהיא לוקחת את השמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע מה שהיו ממשיכים, ועל ידי זה יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה, ואין לו עצה אחרת אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם כמו מקודם עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד ממתת שערים, אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של תומעה יותר גבוה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה והקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
0: יש דבר כזה שמשיגים את הגאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלה והקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה, לעשות עבודה. ולא להתייאש שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו, ולכן זה נבלע ברצון לקבל חיל בלה והקיינה. אז בינתיים זה חיל בלה וזה נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך הרצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי? אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו, שאנחנו עושים, עושים, עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר מאיפה. גם עליו פועל האור. המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את סיעת היגיעה, כן? החל בלה את הכל, כן? אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל היגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר זוכים במקום גולה, גאולה, שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה הכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלה בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו, ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו והשפעה הדדית. בסדר? שאלות. כן, יהודה.
6: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא, שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא. נו, לפני זה היה קטע.
0: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל, מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה. וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם. בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול. ונתוסף שם ואחר כך הוא מקיא. כן? חיל בלה ויקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו, כן, חיל בלה וכיינה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום, בכל זאת הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה, שאפשר, מה כמה שאפשר, וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז חכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקיא בחזרה כל ההגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למוטב את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
6: ככה נשמע, אם לי לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, יש
0: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ששואלים את האדם בכניסה לגן עדן. נו, מה תגיד?
6: זה מהות האדם, זה צריך פשוט להסכים עם זה? זה החיים?
0: אני לא יודע. נגיד, עומד לפניך מלאך מיכאל, פותח דלת, אבל שואל, עסקת בתורה, ציפית לישוע, מה תענה לי?
6: כן. אבל אני באתי לקבל מילוי. זה ציפית אלימה.
0: אז הוא אומר לך, רגע, זה לא עודד

0: דלת השנייה. מילוי שם מילוי. ואז המילוי הזה שאתה מקבל, אתה מרגיש בו באמת גיהנום. אין יותר גיהנום. רק אתה יחד עם המילוי מקבל בושה. זה אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, עם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לכם אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, כמו כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור.
1: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
0: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כי הגיע שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלא חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים, זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף. למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לך מה לקלוט.

0: אז 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה, אם כהכנה לקומה שלמה.
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו. זאת אומרת, תוספות מאיתנו, השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלא שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחקת לי, איך הוא אומר? שחק מוזניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת מה... ממשהו, מה יש לך מזה, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות ש, ש, שעל ידה, על ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו. טוב, נו.
0: אז מה זה שער, מה המרכיב של שער תומה אחד?
1: מה המרכיב של שער התומה? הרצון לקבל בכבודו ובעצמו.
0: איך המעבר כאילו? מה הסיום של שער אחד? מה המעבר בין שער אחד לשני?
1: על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מה יש לנו בין גן עדן לגיהנום? אין יותר.
0: אז בשער תומה אחד יש שלמות כאילו? הוא מגיע, יש שם איזה מבנה שלם?
1: אני לא יודע. תכיר ותספר לנו. נו, מה אתה מדבר על דברים כאלה? שערי תומה, שערי קדושה, זה... מה אנחנו מבינים? זה כדי קצת למחיש מהי ההגיעה שצריכה להיות. או ההכנה יותר נכון. כן, 8?

0: כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. וההתעוררויות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה, לתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו, אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר קרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור דרום, סליחה, צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל הנגב המערבי, יש לנו את בר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה. מכל מיני סיבות, פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה, ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם, שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו, מיני כנס, אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה, ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו, ולהשתדל להתחבר בהם, כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע שטוחה של אלפי פרסאות, כן, היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם, פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן, רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן, את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבאה, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3:45 עד השעה 5:30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרה שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכין את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך 3 הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי, ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו. אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי, כל הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות, אדם לא יכול להתנתק מתוך העשירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לעשירייה, יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן עשירייה במהלך הכנס. האמת, יש לנו 3 המלצות לזמן הסירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם, ולכן כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כעשירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, 3 ימי הכנס יהיו בנויים, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבה, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא, בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה, כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם, אבל באמת זו שאלה לבירור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בסירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו, אבל אנחנו לא זרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד לשני את החברה, והיינו תחת רב המון שנים שהיינו לומדים ממש מולו כאן באולם הזה, אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים שכל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז שבזה בצער שאין לאחרים החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה, זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן, וזה באמת זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד, מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן, מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים, זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב: שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות, שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה, היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו, אנחנו נשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות. כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי? איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור? 5 דקות סדנה.
4: אני, כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי ש... יחד עם כל התקללות בכנס האזורי, כאילו בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים. אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכלל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהעשירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ועל זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שגם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות, שיקבעו ביניהם, ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל, שאנחנו פה באזור, דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד 3 חודשים. אבל מה שכן, אנחנו כי במעשה, אנחנו כי עשירייה החשמליים, כבר התחלנו להכין את הציוד. ודיברנו על זה, והתחלנו לדבר על זה, וזה נתן לנו את הרצון, את החיסרון, מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה כמו שנהיינו עשירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך העשירייה או החלק של העשירייה. אז העשירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור וכן הלאה. עד שנהיה כלי אחד עולמי שהוא יחידה אחת שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך העשירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל העשירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקע? בכנס העשיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס העשיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך העשירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהעשירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בעשיריות אחרות הכל ככה ירד, מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק שלושה ימים, אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך דומה לכנס האזורי, ובאמת זה גם כן לא לגמרי ברור איך בונים תוכן לאזור. מדובר במספר עשיריות, לא בעשיריות בודדות. צריך להבין שבעולם זה אולי קצת שונה מה

0: מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, ושכל אחד ירגיש שבוטר לא היה הצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך ש... מי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כנס שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
1: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב שנכון. בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה. אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה, בבקשה.
2: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה פחות פעילות כזו של העשירייה, ויותר מתמקד אולי בתוכן, דברים כאלו גדולים משותפים, ישיבת חברים, כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם ביחד, וקשה יותר, שקל יותר לעשות אותם בעשירייה, אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה, להצטמצם בדברים האלו.
3: אולי באמת נעשה, קודם כל, זה צריך להיות קשר גם בין עשיריות, קשר הדוק, עשיריות של האזור. אנחנו צריכים, אני חושב, להיפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה, אולי איזשהו משחק. אני חושב שיש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו זמן, אנחנו נחשוב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, ובשביל זה יש הכנה. הכנה שנתן לנו לעשות את זה כמה שיותר חזק, וכמה שיותר, שיהיה לנו כנס יותר רציני ויותר רציני.
4: ומבחינת התוכן, קודם כל אהבתי את הקטע שזה יהיה מסודר לפי סדר ישיבת התוועדות, מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב שבחלק של החיסרון של התפילה צריך להתמקד בקשר של העשיריות, במה העשיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה העשיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק עשיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש עשיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה, ואני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס שזה יכול להשפיע על זה מאוד. מאוד מאוד מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה, הייתי שמח לכל מיני פעילויות.

0: משותפות, אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
1: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על הפסקות, שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום. הכל חייב להיות מאוד מטרתי.
2: כל תהליך חדש מתחיל
1: ב... אני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי איזה משחקים לעשות, משהו ש... אפשר. ומה שאני עוד חושב ש... אפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על הסירייה שלו, יתחלק בניסיון של הסירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.
3: טוב חברים, אז קיבלנו שאלה לגבי מטרת הכנס, כן, הכנס האזורי. אז קודם כל רצינו ככה לתזכר על איך נראית השנה שלנו, השנה הרוחנית מבחינת כנסים. אז יש לנו שלוש פעימות בשנה. יש פעימה אחת שקורית בפברואר, שזה הפעימה שכולם באים לבית המקדש, כולם מתכנסים פה בישראל, במרכז בפתח תקווה, ואם נחליט על מקום אחר, כן, לא יודע, אולי גני התערוכה או מה שלא יהיה, אם נחליט על מקום אחר, שם כולנו מתכנסים והופכים, עושים כנס אחד גדול מרכזי ביחד. כנס נוסף שיש לנו, שזה כנס הסיריות, שהוא גם כן קורה במאי. מטרתו היא מאוד ברורה, כמו שחווינו, הוא בא לחזק את העשירייה הפרטית של כל אחד, ולתת ימים מרוכזים, לתת מכה בחיבור, עד שמתקדמים ופורצים לרוחניות בתוך העשירייה. ומטרת הכנס האזורי היא פשוט לקחת את האזור הגיאוגרפי שאליו אני שייך, ויחד איתו להתאסף במקום אחד. כי כמו שאנחנו לומדים ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שכל החברים בעולם יכירו, ידעו, ירגישו שיש איתם עוד אנשים, עוד חברים, עוד חברות באזור שהם יכולים להתחבר איתם, שהם יכולים איתם להשיג את הרוחניות, והם לא חייבים להיות כל הזמן מאחורי המסכים. אנחנו במרחק הליכה אחד מהשני יכולים להגיע. זה קורה ברמה של דקות. בעולם זה קורה ברמה של שעות, ברמה של ימים, כדי להגיע אחד לשני. ולכן אנחנו מייצרים את הכנס האזורי הזה, כדי שהאזור יוכל להיות ממש כמו מגדל אור של תיקון, של בורא, כלפי כל האזור שבו החברים גרים. אז זה גם מחזק אותם, וגם נותן למקום שבו הם חיים, ממש תקווה. ממש יכולת להתפתח ולפרוץ.
4: כן, אולי עוד כמה זוויות, למה אנחנו צריכים את הכנס הזה. אז קודם כל דיברנו על עוצמה. לא כולם יכולים להגיע לישראל. ואם אני גר באזור, נגיד, ארצות הברית, ואנחנו מבינים ששני שליש לא מגיעים לכאן, אז לשבת ולצאת מהעולם הווירטואלי ולהיפגש עם האנשים שדוברי אותה שפה, ולשבת עם 150, 200, 300 איש, זה גם חוויה שאנחנו חווים אותה יום-יום, כמו שעכשיו, אבל המציאות הזאת שמתרחשת כאן היא... יכולה להתקיים אולי פעם בשנה אצל מישהו. וחוץ מזה, זה גם כן הכנה לחדשים. אני שמעתי לא מעט מהאנשים שמטפלים בחברים חדשים להגיע לכאן, לישראל, שכולם פה דוברי עברית, וממישהו לא יודע, מפיליפין, אפילו מטקסס, כן? זו מציאות שהיא לא פשוטה, ולכן לעשות כזה כנס שמכין אותם לחוויה של להיות בין כמה אלפי אנשים, הכנה היא מאוד מאוד חשובה, ולא ישר לקפוץ לישראל, שאם כבר אדם יכול להגיע, שרובם גם כן לא יכולים להגיע. כמובן שיש עוד מילה, אני לא כך אוהב את זה, אבל נגיד עניין ארגוני גם, אנחנו קוראים לזה ארגוני, אבל שמענו דווקא בחלק הראשון של השיעור, שיש לנו גם התחייבות כלפי כל העולם. אז זו הכנה טובה גם כן, לקליטה של הרבה אנשים, שעם רצון פחות חזק, להיקלט באותה סביבה. הכנס אזורי הוא לא רק לפי אזור גיאוגרפי, הוא גם כן לפי שפה. נגיד שיהיה כנס בארצות הברית, היו שם דוברי אנגלית מהרבה מקומות בעולם. נגיד בטביליסי כנס לדוברי שפה רוסית, לאו דווקא חיזוק של אותו אזור, זה גם חיזוק של אותה שפה. לעומת זאת, נגיד באירופה, האזור זה מדינה. אנחנו רוצים לחזק בולגרים, רומנים, גרמנים, כל אחד באזור שלו, שלא יוצא להם, כמו שאתם מבינים, להיפגש במהלך השנה. אז יש פה מטרה אחת גדולה, ויש פה תת מטרות שאולי כאן מפתח תקווה קשה לנו לחזות אותם ולצפות, אבל זה כן קיים, ולכן יש מקום למפגש כזה.
5: כן, אנחנו נעבור עכשיו לשאלות, אנחנו מראש אומרים, זאת חיה חדשה, הדבר הזה, עוד לא הכרנו אותה עד היום, גם אנחנו בהנהלה, אז עשינו הרבה דיונים על הדבר, אבל עוד לא הכל ברור, וכמו שעשינו הכנה לכנס הסיריות, ולאט לאט מתוך השאלות, מתוך הבירורים, התהוותה החוויה הזאת והישות הזאת של הסיריה, של כנס הסיריות, כך גם כאן מתוך התהליך ההכנה, זה בסדר שיש עוד דברים לא ברורים, נשאל, נברר, נחליט ביחד ונגיע להבנה עד שיהיה לנו כנס אזורי שלא היה כמותו. תרתי משמע. חנוך, בבקשה. כן.
6: מה האנד גיים בסוף? לאן רוצים להגיע? זאת אומרת, יש כנס? מה המדרגה שלנו בסוף הכנס? יש אזורים גיאוגרפיים חזקים? יש טבעת מה חיצונית יותר מהסיריה שתומכת? לאן זה הולך?
3: מה האנד גיים? הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. לא בפתח תקווה וגם לא בעולם. היא חיה בתוך מציאות, סביבך נמצאים עוד הסיריות. יש פה אנשים שעוברים מהסיריה לסיריה. הסיריה שלך מושפעת מהסיריות האחרות שנמצאות סביבה, ואתה חי בסביבה פיזית. בעולם, רוב התלמידים שלנו נמצאים במציאות וירטואלית. גם שם הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. נכון שעיקר העבודה היא בסיריה, על זה בכלל אין ויכוח. זה ברור לכולנו. אבל יש ערך וחשיבות לחיזוק האזור, כדי שהסיריה תחיה. בדיוק כמו שבתוך הגוף יש תא, אבל התא לא חי בנפרד, הוא חלק מגוף כולל. כשהגוף נחלש, או אם הגוף נחלש, גם התא יחלש. אם הגוף יתחזק, גם התא יתחזק. מטרת הכנס האזורי היא לחזק את האזור, כדי שהסיריות באותו אזור יוכלו לפרוח ולהתחזק. יש לזה גם השלכות נוספות, כי אנחנו חיים בתוך מציאות שאמרו פה את זה קודם, אני רק אחזור, ברוב המדרת מלך. בסופו של דבר, כשאדם יושב לבד, בוא ננסה רגע לדמיין, גם כאן, הסירייה שחיה לבד, אין אף אחד חוץ ממנה. היא באה כל בוקר לשיעור, וירטואלית או פיזית, וזהו, אין מסביבה שום מסגרת אחרת. זה היה משפיע? זה לא היה משפיע? אני חושב שזה ברור לכולנו. לדוגמה, כשהאולם כאן מלא, זה משפיע על כולם.
7: כשהאולם כאן ריק, זה משפיע על כולם. כשבאחת העשיריות הווירטואליות בעולם, מתחברים רק שניים או שלושה חברים, זה משפיע על העשירייה ומשפיע גם על העשיריות האחרות באותה קבוצה. ולכן המטרה, האנד גיים כמו ששאלת, היא לבנות אזורים חזקים. החיים ממשיכים להיות בתוך העשירייה, מרוכזים בתוך העשירייה, שם עיקר העבודה, אבל אחת לשליש שנה, כלומר פעם אחת מתוך שלוש בשנה, אנחנו רוצים לחזק את האזור. יש לנו חיזוק עשירייה, זה בכנס עשיריות וכל השנה, יש לנו חיזוק אזור פעם אחת מתוך שלוש בשנה, ויש לנו פעם אחת שאנחנו רוצים ממש להביא את כולם יחד, להתכוללות אחת משותפת. זה פחות או יותר המטרות.
5: אולי אפשר עוד להוסיף עוד מטרה שהיא גם עסקנו בה, זה עניין של קליטה. יש לא מעט חברים, במיוחד מאז תקופת הקורונה, שהצטרפו אלינו, והם וירטואלים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו, שיש אנשים, חברים שלהם מאותו אזור. ובמידה והם ירצו וידעו שיש התכנסות עכשיו במקום מסוים, והם יכולים לבוא, וזה לא רחוק מהבית, הם פתאום יראו המון נקודות שבלב, חברות שלהם, כאלה דלוקים כמוהם, אולי כאלה שהם ראו אותם רק במסכים, אולי כאלה שלא ראו אותם אף פעם, וזה מאוד מאוד משמח שאדם, בכל זאת, אנחנו חיים בעולם הפיזי, אנחנו עוד לא בגמר תיקון, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אנשים חדשים שמגיעים, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים שתהיה להם הזדמנות פעם ראשונה להתחבק, להרגיש, לשיר ביחד, לאכול ביחד עם החברים שלהם, לחוות כנס, לחוות ממש כנס באזור שלהם. אז גם זה מאוד חשוב, במיוחד במבט קדימה, שאנחנו מצפים שעוד ועוד חברים יצטרפו אלינו בעתיד.
8: עוד יותר רחוק, שאלת מבחינה אסטרטגית, עוד יותר רחוק, יש לנו תפילה, שהשם יעזור לנו לתת לכל נברא שרוצה להתקרב אליו עשירייה חזקה. איך נעשה את זה? נעשה את זה אם תהיה לנו תפיסה שהיא תמיד תיצור סביב כל פרט כזה, אחד, עיגול תומך. אנחנו מגדירים את העיגול התומך שהוא לפי כמה פרמטרים יתאים לאותו אדם שירצה להתפתח מבחינה רוחנית. הפרמטר הראשון זה שיהיו סביבך אנשים שרמת ההשתתפות שלהם בשיעורים, בפעילויות שיש בבני ברוך, היא תהיה דומה לשלך. לצורך העניין, אם אתה תהיה בעשירייה שבה אתה חס ושלום תבוא לבד לשיעור הבוקר, אז זה לא נקרא שיש לך סביבה שתקדם אותך לרוחניות. אז הפרמטר הראשון והחשוב ביותר, שיהיו סביב כל אדם שרוצה בכך, עוד חברים בעשירייה שלו, שיהיו ברמה דומה של רצון להשתתף, ויוכלו להרים אחד את השני עד גמר התיקון. פרמטר שני בחשיבותו שאותו אנחנו רואים שיתמוך בך שתרצה להתפתח רוחנית זה הקרבה הפיזית על בסיס גיאוגרפי שתאפשר לעשירייה שלך לעשות מפגשים פיזיים. אנחנו חושבים ורואים ויודעים כמו שראינו כולנו בכל העולם בכנס העשיריות שיש ערך וחשיבות רבה למפגש הפיזי, לחיבוק עם החברים, להצטופפות ביחד. אז זה לא חייב להיות על בסיס יומי, כמו שאנחנו פה זוכים בפריבילגיה של המרכז בפתח תקווה, אבל פעם בשבוע, אם יהיו סביבך אנשים שאתה יכול לנסוע ולהיפגש איתם, לסעודת חברים, לכל דבר אחר, זה יחזק אותך. אז גם זה פרמטר שאנחנו רוצים לקחת מבחינה אסטרטגית בהשבון. כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות, שהם ליצור את הסביבה הכי טובה שאפשר לכל אחד בעשירייה תומכת שהיא מתאימה לו, אנחנו חייבים שהישות שהיא תהיה פעילה, היא תהיה יותר גדולה מעשירייה. כי אם אנחנו חיים רק בתוך רמת העשירייה, אין לנו גמישות להתקדם אל המצב הזה. ואם אנחנו חיים רק ברמת כלל הכלי העולמי, אז גם אין גמישות, כי הוא לא מאפשר לי לא מבחינת שפה, לא מבחינת רמת מעורבות בפעילויות שהיא גם דורשת אותה שפה, ובטח לא מבחינת קרבה גיאוגרפית. זאת אומרת, הישות הזאת שקוראים לה אזור, היא נכנסת in between, בין רמת היחידה האחת, עשירייה האחת ספציפית, לבין רמת כלל הכלי העולמי. עכשיו, בשנה שעברה, אם אנחנו זוכרים, הבינו שני כנסים שונים באופיים שהם היו בתווך הזה, בין רמת העשירייה הפרטית לכלל הכלי העולמי. פעם אחת עשינו כינוס שהוא היה יותר אזורי גדול ברמה הרגיונלית. פעם שנייה עשינו משהו שהוא היה יותר מקומי, ברמה של כמה שיותר קטן, הרבה קטנים. השנה הוספנו לעצמנו את היחידה של העשירייה בכנס העשיריות, ולכן בפעימה השלישית שיש לנו, יש גם גבול לכמה כנסים אפשר לעשות בפריסה שנתית, כי זה מעמיס כבר את החברים, ובמקום להועיל זה כבר אין לזה כל כך מקום בקלנדר. אז השנה את הפעימה הזאת שהיא in between בין רמת העשירייה לרמת כלל הכלי העולמי, אנחנו רוצים לעשות ברמה הזאת של האזורית, ולתכלל את כל הדברים האלה כך שהם יביאו לנו לצמיחה, לצאת מאיזה קיבעון וקיפעון של אתמול ולראות מהר. לאו דווקא שנעשה מהר כל מיני שינויים ברמת העשיריות וניוד של אנשים, לא מהמקום הזה בכלל, אלא מבחינה, כמו שאת אומר, מבחינה אסטרטגית. אי אפשר יהיה לתת את התמיכה המטבית לכל פרט שירצה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אם לא יהיה לנו ישויות אזוריות. אז זאת היא המטרה. זאת אומרת, זה רב-ממדי, אבל זה כן מתוך הסתכלות שכל אחד יקבל את הסביבה התומכת לכל מה שהוא רק רוצה לממש ברוחניות, בעזרת השם.
5: ניו יורק 2. אנחנו רואים שהתכנסתם שם, כן?
9: Yes, thank you, dear friends. It's amazing to be together.
5: תודה, חברים יקרים. מדהים להיות יחד. אנחנו כל כך נרגשים לקראת הכנס. יהיה לנו את זה באגם ג'ורג' בצפון ניו יורק. וכל החברים שרוצים לבוא, לא כל יום אנחנו הולכים להיות יחד, חדשים, ותיקים, חברים מכל מיני מקומות בעולם, כולל החברים שלנו מההנהלה שמגיעים לכאן. ואנחנו ממש נשיג את התעוררות בכנס הזה. אז ככלי אזורי, איך לא נאבד את הזווית ראייה על הגדלות והחשיבות של הכנס הזה?
10: אתה יכול לחזור על השאלה במדויק, כי זה קצת קשה לנו להבין אותה? פישר.
9: As a regional kli, how can
5: ככלי
9: we
5: אזורי,
9: cite about the uniqueness of this upcoming?
5: איך לא נאבד את הייחודיות של נקודת מבט של הכנס הזה?
7: קריס, יש פה כמה דברים. קודם כל, הנה, זו דוגמה גם בהמשך לשאלה של חנוך. אז יש פה התכנסות של החברים שלנו בצפון אמריקה, ואליה מוזמנים התלמידים החדשים בצפון אמריקה, התלמידים הוותיקים בצפון אמריקה, כל החברים בצפון אמריקה. וזאת התכנסות משמעותית, כי לא מתכנסים בצפון אמריקה כל יום. דבר נוסף, מי שיארגן את הכנס בצפון אמריקה זה החברים בצפון אמריקה. ותהיה להם גם הזדמנות, אפרופו ייחודיות, לבטא את הייחודיות שלהם בכנס שלהם. בדיוק כמו שכל הסירייה כאן הצליחה לבנות לעצמה את הכנס כמו שמתאים לסירייה שלה. והפעולות שהסיריות עשו היו שונות, הן לא היו זהות. כל הסירייה בחרה לעצמה במה להתמקד, איך להעביר את הכנס וכו'. גם כאן לאזור יש חופש, והרבה מאוד חופש, להעביר את הכנס בצורה שהוא חושב, מצד אחד. מצד שני, יש גם את ההתכללות העולמית, כי יש לנו משבצת עולמית משותפת. אני בטוח שהאיזון הזה בין שני הדברים האלה, מצד אחד ייתן את העבודה המשותפת בתוך האזור, עשיריות, אזור, עולם, ומצד שני תהיה את ההתכללות העולמית המשותפת.
4: עוד דבר אני רוצה להוסיף, שנגיד בצפון אמריקה, שמתאספים שם 300 אנשים, אנחנו רוצים שכל אזור הוא גם כן ישדר, יש שידור מיוחד מאותו אזור, וכל מי ש... שייך לאותו אזור, הוא גם כן יתחבר לשידור לשם ולא לפתח תקווה. אנחנו כמובן מכאן גם כן, כנראה שיש שידור מרכזי למי שלא יודע, לא בחר איזה אזור, או לא יודע, באיזושהי צורה לא מסתדר לו. אבל חשוב לנו שנגיד דוברי רוסית יתחברו לכנס שיהיה בטביליסי. ונגיד כל מי שברומניה לא הצליח, אז יהיה שם בטח זום, ואז יוכלו גם כן להתחבר. זה גם כן חשוב, כי מניסיון שלנו, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים, לפחות חצי מהאנשים לא יוכלו להגיע, והם וירטואלים. ממש, כמו שהם כנס עשיריות, עד כמה שהשתדלנו, חצי מהאנשים, רק שתבינו, חצי אנשים בכל זאת יהיו וירטואלים. אני מקווה שמתישהו נשיג מימון כזה, שנוכל לממן לכולם וכולם עשו, כרגע זה בלתי אפשרי, אבל המצב הכלכלי הוא לרוב האנשים לא מאפשר בכל זאת להיות בצורה פיזית להשתתף. אלא לפחות חצי, אם לא יותר, עדיין ישירו וירטואלים.
10: חיפה 2.
11: כן, בוקר טוב חברים. יש לי תחושה שאנחנו קופסים מדרגה מהר מדי. אני מצטט את אורן. הוא מדבר על החיבוק הפיזי, הצורך בפגישה המשותפת, הוא מדבר מהלב, הוא מדבר על סביבה תומכת, אז יש כאן איזה קפיצת מדרגה מיותרת או חסרה. מהקבוצה של הסירייה, אנחנו קופצים ישר לאזור. מה עם המושג שפעם אנחנו קידשנו אותו? קבוצת חיפה, קבוצת תל אביב, קבוצת פתח תקווה. איפה החיזוק בקבוצה? האם אנחנו מכירים את הסיריות האחרות בחיפה? אני יכול לומר לכם ש... אני אשמח לגלות מחדש את החברים שלי. תודה.
10: כן, נכון, גבריל. גדי וסנקה, אתם רוצים לענות על זה? או לשאול? שאלה אחרת. טוב. להמשיך את זה? אז תמשיכו. יש שם מיקרופון, בבקשה.
12: אפילו לא להמשיך, אולי גם לענות לגבי. אני חושב שיש פה הזדמנות... לעשיריות, להיכנס יותר לעומק, ועוד יותר. דיברנו כל הזמן על יחידה כי עשירייה, שאני כלפי עשירייה, אני מחזק עשירייה, כל אחד מאיתנו, נכון? נכון. עומק שני, מה עוד מחזק עשירייה? עשירייה שדואגת על עשירייה אחרת. זה מחזק עשירייה. עומק שלישי, עשירייה שדואגת על קבוצת פתח תקווה, על קבוצת חיפה וככה על האזור. יש פה כמה עומקים שאם אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נרגיש עוד יותר מה זה עשירייה האמיתית, ומה זה קבוצת פתח תקווה, מה זה קבוצת חיפה. אז ככה הייתי בונה הימים האלה, אם אתם שואלים אותי.
10: תן לגדי, גם רוצה, כן?
13: כן, אני גם למשהו אחר, מה שדודי דיבר, שזה יהיה משלושה חלקים, כן, יום ראשון, שני, שלישי, לפי ישיבת חברים, כן, איך שזה צריך להיות. וחנוך שאל מה המטרה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור כזה דווקא על ידי המאור. אז החומר מאוד חשוב שאנחנו נתחיל עכשיו להתכונן עם החומר שתביאו שאנחנו נהיה בכיוון אחד, למטרה אחת. אם נהיה מכוונים ככה, נחשוב על המטרה, נהיה ביחד. זה מאוד חשוב שהחומר כבר יהיה, ואנחנו נתחיל באזורים ככה להתכונן.
10: כן, גם בהתייחס תודה, גדי וסנקה, באמת גדי וסנקה מאוד מאוד מעורבים, ומאוד מאוד כל הזמן בדאגה לקבוצות ולעשיריות, זה מורגש. גבריאל, לשאלתך, קודם כל אתה צודק, זה נכון, באופן טבעי היינו חושבים שצריך לעשות ככה, יש עשירייה, עשירייה צריכה לחזור לזהות עם הקבוצה שלה, ואחרי זה כל עשיריות הקבוצה לזהות עם האזור שלהם. אבל זה נכון אם חושבים על זה שפעם היו קבוצות, מכיוון שהיום יש עשיריות, ולא בכל העולם זה בנוי באותה צורה. בהרבה מקומות יש קבוצות שהן, נאמר, עשירייה, רק במקום מסוים יש רק עשירייה אחת. או במקום אחר יש גברים, יש נשים, כל מיני. חשבנו שהזהות האזורית היא מספיק חשובה כדי לאחד את כל האזורים ביחד, ואם מסתכלים על כל הכלי העולמי, אם אתה עושה חשבון של קבוצה לעומת אזור, האזור הוא הרבה יותר חזק, במיוחד לאור העובדה שיש גם מקומות כמו שפות, יש גם אזורים שהם כמו שפות, והם לאו דווקא אזורים פיזיים. לכן במורכבות הכללית אנחנו לא מעוניינים לחזור אחורה, למקום שעכשיו עוד פעם יש קבוצת חיפה וקבוצת נתניה וקבוצת חדרה וקבוצת כפר סבא וקבוצת רעננה. אלא אנחנו רוצים להתקדם קדימה לזהות האזורית, ושוב כדי לאפשר גם קליטה של חדשים מאותו אזור, לאפשר גם חיזוק ועזרה הדדית מאותו אזור, וזה לא חזרה למה שהיה, אלא זה צעד קדימה לזהות אזורית. נקווה שזה ענה לזה, אבל אם לא, אפשר עוד להמשיך ולברר את הנושא. מוסקבה 7, כן.
14: Да, спасибо. Хотелось бы прояснить по поводу, но звучит как русскоязычное кли, да, и
15: Шамано шеш кли дувре русит. Вы канишелот. Кодем кол.
14: Наше русскоязычное кли стало.
15: А кли дувре русит шелано. Лахара зман мсуям. Квар 4 1/2 шаним. שאנחנו נחשבים כאזור מורכב. והמורכבות הזאת, האם אנחנו איכשהו לתקוף אותה, כי מצד אחד האזור שם הוא כזה ניטרלי, עכשיו נגיד בלטיה זה גם דוברי רוסית, אבל הם כנראה יותר שייכים לאירופה, אז מה אנחנו מחזקים כאן בעצם, את השפה, איך מחזקים אותו באזור שלנו, או שזה איזושהי ספציפיקה מסוימת של האזור שלנו, דוברי רוסית. תרחיבו על זה בבקשה, כי יש הרבה מאוד שאלות.
4: כן, אנחנו נצטרך להיפגש ולבדוק את השאלות האלו. אין לנו כל התשובות, רק מה שגילד התחיל להסביר לגבי, שאנחנו נסתכל על כל הקבוצות בעולם, זה מאוד מאוד מורכב ושונה. ברוב המקומות יש עשירייה אחת של גברים ושתי עשיריות נשים או שלוש. רק תבינו, זה המצב. וגם כן, עשיריית גברים זה גם, שאני לא יודע כמה שם משתתפים בצורה פעילה. לכן, כמו שאמרתי, אזור זה יכולה להיות באמת עשירייה, זה האזור, אין יותר. ואז נגיד הם נפגשים, עשירייה ועוד שתי עשיריות נשים, וזה אזור, זה כמה עשרות אנשים. אזור זה יכולה להיות מדינה שלמה, אזור זה יכול להיות מספר מדינות, אחרת הם לא יכולים להגיע לעוצמה, כי יש כל כך שפה, כן? כי יש כל כך מעט אנשים שנמצאים שם, ועוד אתה מוסיף לזה שיש באמת מורכבות, שאנחנו מבינים את כל המורכבות הזאת. בקיצור, אז זה לא בדיוק דומה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחד. ולכן אנחנו מתייחסים לכל אזור ושפה בצורה מיוחדת, ולכן עשו דיונים, וכך החליטו. נגיד, חשבנו לעשות, כמו שנה שעברה, לאסוף כל הקבוצות אירופה, כמו שהיה שם בהונגריה. וראינו שמבחינה, גם מבחינה כלכלית, אחרי כנס שהתברר, אחרי כנס הסיריות, שהתברר שהוא היה די לא פשוט ומורכב להתאסף, אנשים השקיעו המון, היה קשה עכשיו לאסוף את כולם שוב במקום אחד. וגם כן, מה זה אירופה? כל אחד מדבר שפה אחרת. איזה קשר שם בין בולגרים ובין גרמנים? איך הם, זאת אומרת, זה היה מאוד מורכב. ולכן הם בעצמם החליטו שהם רוצים לעשות את זה כל אחד במדינה שלו ולחזק את האזור. לגבי דוברי רוסית, זה אפשר לשאול את בוריס, אבל אני מבין שכולם החליטו שרוצים להתאסף במקום אחד. וכמו שאמרתי, יש לזה עוד מטרה, רק תבינו, עוצמה. לא כולם יכולים להגיע פעם בשנה לישראל ולחוות חוויה שאתה יושב פה מול אלפי אנשים ואתה מקבל את העוצמה הזאת. אז לפחות, כמו שאני מבין, בתביליסי יכולים להיפגש 300-400 איש. שאף דובר רוסית שלא יכול להגיע לישראל, הוא לא יכול לחוות כזה דבר פעם בשנה, ואנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. ועוד ועוד יש, כאילו, תשאלו את השאלות, אנחנו נשב ונברר את זה. אין כל התשובות.
14: תגיד,
10: כן, חברים, אנחנו לקראת סיום, התחלנו הרבה הרבה מהלכים, עלו פה כל מיני שאלות, גם פתח תקווה שאלו למה, האם זה לא יחליש את קבוצת פתח תקווה שיוצאים מפה לאזורים אחרים, כשאנחנו בעצם אזור, אז יש לזה, יש תשובות לכל השאלות, יש, אנחנו גם רוצים להמשיך לברר את הדברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווח של דודי ואקוקה על נושא של הצעירים, יש התפתחות חדשה עם נושא הצעירים, ונמשיך לדון גם בשבת, גם בהמשך השבוע, בנושא הזה שהתחלנו אותו עכשיו, כטבעו, הכנה היא הכנה.
16: כן, אני כאן גם הוצפתי, וגם החברים כאן בהמון המון שאלות שחברים כתבו מכל העולם, אז בדיוק, התחלנו כאן מהלך, לא סיימנו, רק התחלנו, ממש התחלה דהתחלה, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. פשוט הזמן קצר וחשוב לנו להעביר עוד מסר, לשתף בעוד משהו את החברה. רצינו לדבר על השלב הבא של קהילת הצעירים, עוד אזור, כן, קהילה. אז כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה ראיתם גם, התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים, בני 18 עד 35, שהם לומדים בקמפוס, בקהילת לומדים, משתתפים חלקם בשיעורים, בפעילויות השונות, וגם קיימו לעצמם אירועים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה. אנחנו דנו על זה בתקופה האחרונה הרבה בהנהלה, וכולנו פה אחד בהנהלה בנושא הזה. זה העתיד שלנו, רוצים להשקיע כמה שיותר בצעירים, בדור הצעיר שיכנסו, שיקלטו, שיובילו, שינהיגו, לתת להם ממש מקום של כבוד בתוך הארגון שלנו, בתוך קבוצת המקובלים.
3: אז קודם כל יחד עם ההנהלה וגם עם מיכאל, אישרנו מספר שינויים שקשורים לקהילת הצעירים, אז דודי ואני נמשיך לשמש בתור מורה דרך של קהילת הצעירים, פשוט במעורבות גבוהה יותר ממה שהיה עד היום. בנוסף, הצטרף אלינו כוח חדש, שהוא יהיה בתפקיד מנהל קהילת הצעירים, שרון יעקובוב. שהוא גם נמצא איתנו יחד כאן במפעל, והוא יעזור לנו פשוט להגשים את החלום, להגשים את החלום של הצעירים ושל כולנו. דבר נוסף שאנחנו עושים, זה עשיריות צעירים. אנחנו הקמנו עשירייה בשם עשירייה PT100. העשירייה הזאת תכלול חברים צעירים, שכרגע יהיו בה 18 חברים, כל אחד יש לו מסגרת לימודית שונה, אבל אנחנו דאגנו שתמיד יהיה שם גרעין קבוע שיוכל לשבת יחד בשיעור. כאן בשיעור בוקר, וגם כמובן מי שמתחבר וירטואלית, יהיה לו מקום להתחבר וירטואלית, וגם יהיו כאלה שבשלב זה עדיין עוד לא בשלים להשתתף בשיעורים, אבל עדיין תהיה להם סביבה צעירה שבה הם יוכלו להתפתח ולהיות כחלק מהדרך הרוחנית שלהם. דבר חשוב שלהגיד, אותם החברים, אותם 18 חברים, הולכים לעבור מהעשירייה הנוכחית שלהם לעשיריית הצעירים, אז קודם כל אנחנו מבקשים מכל העשיריות שיש אצלכם חברים צעירים, לחבק אותם בתהליך הזה, ממש לתת להם כוחות, כי זה מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב גם לאותם חברים, הוא מאוד חשוב לנו, ובכלל זה העתיד של הקבוצה הזאת. זה העתיד, הם העתיד, ואנחנו צריכים לעזור להם ללכת לזה. אז להגיד, החל מיום ראשון, מחר, הם הולכים לשבת יחד בתור עשירייה כאן בעולם לימוד, ואותו תהליך כמו שאנחנו עושים עם עשיריית הצעירים, כך תהיה גם כן עשיריית הצעירים הגברים, כך תהיה גם כן עשיריית צעירות של נשים, שגם הם יעברו בדיוק אותו תהליך כמו שהחברים עוברים.
16: כן, מבחינת מסגרת לימוד שבועית קבועה לצעירים, אז יהיו שני מפגשים שבועיים ביום שני, משבוע הבא, יהיה מפגש לימודי, שיטתי, מסודר, יש עוד הרבה חברים צעירים שרק עכשיו סיימו קמפוס, אז הם ימשיכו ללמוד, לקבל מקורות, לקבל תשובות, לשאלות סדנאות וכו', כל הלימוד המוכר, כמובן, הייחודיות שיש כאן זה האווירה הצעירה, וכמובן גם ההתאמה של השפה וכו'.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כשלושה חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן, ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה, כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה, כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון, הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות, מתפתח דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם, מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו, לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב, מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת, בהכנה לקראת ה... איך לקרוא לזה, הקומוניזם, לא חשוב איך. כן, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו. התפתחנו, התפתחנו, אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס ש... ממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם, הם כבר מוכנים מכבר, ושם כל אחד נמצא בתפארתו ובחיבור, זאת אומרת, עם כולם יחד ועם הבורא בדבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה, שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא. כי ההכנה היא בונה את הכלי, שעל ידי אני מקבל מה שמוכן לי. אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם. וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו, אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שמתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלה נמצא בהכנה הזאת, עבורי נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בוא נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין, היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי לענות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה. היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול לענות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוכים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה ד', שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
2: כאן הוא מדבר על ההכנה, שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו, אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על על הכל. כן, על המציאות, על התהליך, כללי, פרטי. לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה, ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר עושה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה, שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה, כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו, שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלא עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. מהמסך? כן. מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית,

0: זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. עיבור, זאת אומרת, הכנה לעיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לעיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה עיבור, עיבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי לקטין את עצמי לדרגת האפס, על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
1: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנה שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
0: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כאל, כן? ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן? בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך בעל הסולם כתב על זה, שהאגו יותר לא עובד, לא פועל בצורה אנושית. לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך, לוקחים ממני בלבייטים, אליטות. ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מדברים הכרחיים. ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם. עושר, עודף, כמה שיש. אבל לקנות, יש בעיה לאנשים. כן? שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף, חוץ ממשאירים לך קצת לחיות, כן? אז בסופו של דבר הכל זה מתרקן. כל העושר למעלה, כל העניות למטה, ובזה נגמר כל העניין. ככה האגו עובד. כמו שהוא כותב גם כן בעלי סולם. שהמנהלים לא השאירו לעמך שום דבר. עד כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים. זה האגו מחייב אותם לעשות כך, ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט. כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. לא. כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו, שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש גמר עד כמה

0: שאתה יכול להוציא מהם כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. זה סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו, שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? שזה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר. זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי על, לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים על מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה, זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, שק, כמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, בזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה, המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק או ללכת למלחמת העולם, כמו שבא לסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
1: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
0: כן.
1: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים את גיל 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
0: איך הם חיים?
1: אז אני שואל אותך, אז איך...
0: לא, לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה.
1: הם חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה.
0: זהו, זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
1: זה בדיוק, איך...
0: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה או יש מקומות ככה. זאת אומרת, אין מה לעשות, אין פתרון לזה. אין פתרון לזה, אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם, פתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו. למשטר הבא. מה שבעל הסולם כותב, זה המשטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. וכך הדרך הזאת היא ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת הכנה אמיתית. לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
2: Вопрос Раниса из Нью-Йорка. Если мы говорим,
3: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
2: то к чему это подготовка?
3: אז הכנה למה זה?
2: И вторая часть.
3: שאלה שנייה.
2: Что отличает подготовку?
3: במה שונה הכנה?
0: מה יש לך עם הכל, תגיד לי. אני לא צריך לשמוע ניו יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים. בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את התכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו'. כן? מה שנקרא עובר, כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק, כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב, ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק, כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי, יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות. וגם בגשמיות אנחנו צריכים לראות עד כמה עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה, והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות. להסתפק בדברים הקטנים, נורמליים, זאת אומרת, כן? הכרחיים, לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית, בהכנה החינוכית, למצב הבא. הלאה, שתיים.
4: קטע מספר שתיים מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו קדושה ותורה בעבודה. אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בכדי שזה יביא לנו לידי תורה. שעניין תורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עטין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עטין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
0: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עיצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי. אז בתוך כוונה הזאת מתלבש האור, גילוי הבורא, בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מעפים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על תנאי הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
5: תלמיד מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
0: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה. שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. לא. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה. זה הכל תלוי מהאור המחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר המאור המחזיר למוטב, אני יכול לפי הכמות ואיכות, שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים בעשירייה. המאור פועל רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין עשירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהעשירייה, המאור לא משפיע. אם העשירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם ואופי שלהם ועייפות ותחייה על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת אותם. זאת בנטייה כזאת עושים, במגמה כזאת עובדים. כן,
5: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
0: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה, עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה. כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת כולם יחד ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור המחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך שעליו מתגלה כבר בהתאם לזה האור העליון, שבפגישתו עם המסך הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן,
5: חילקת פה את העבודה של הבודד והעשירייה. הבודד הוא בכמות והעשירייה
0: הבודד אין לו שום ערך, רק במידה שהוא נכלל בעשירייה, ואם אין לו עשירייה אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה, מיכאל.
4: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב', איגרת ט' זין. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות, מה שאם כן דבר גדול יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא, משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה זה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השקר, הוא האמצעי בין אמת לשקר. שזהו הגשר המקשר בין האמת להשקר. שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה, צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
0: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן, כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית, חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה. יש וזהו, אין מה לעשות, זה הטבע. לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו, אלו, אחרת. היום אין שום חוק וכלום, כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים, וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים, אבל יש להם הכרת הרע, לא הכרת הרע, אני כמו כולם, זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים והכל זה בסדר. מה שאם כן בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה, וכמה שאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש כך אנחנו. אלה ברוחניות זה מתגלה במידה שעד כמה שאתה רואה את האגו ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה בלי הכרתו כרע, וזה ההבדל הגדול מה שיש בהתפתחות שלנו כהכנה לדרגה רוחנית ומה שיש בהתפתחות החברה גם כן בהכנה, רק זה הם לא מבינים בזה, הם זה בתת הכרה, כן, ללא ידיעה ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן אנחנו בעבודה פרטית שלנו אישית רוחנית והכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו האור המקיף, שיעשה עלינו את העבודה והפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף העידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות, מה עושים הלאה? ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנו הדרך שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום, אין אחריו כלום, ממש חומה. ולכן ההכנה שלהם היא הכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים במבוכה ומסכימים על זה אפילו מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים להביא מתוך ההכנה שלנו להסביר להם מהי ההכנה שלהם, ואז נתקדם במקביל ופרלל כך, אנחנו והם, אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות, זאת אומרת לדור אחרון ודאי, גם אנחנו וגם הם, אבל נשאר אנחנו כראש, כיודעים, משיגים, מפיצים, מטפלים בהם, והם מסכימים והם מקבלים בצורה גשמית את החינוך, ובזה עושים את ההכנה לכלל בקבלת המאור הכללי. הכנה, מה לעשות? שוב ניו יורק, כן בבקשה.
6: Денис из Москвы спрашивает, что значит, что свет действует только в полной десятке?
3: Денис из Москвы шоэль, ма зо омер, ша аор поэль рак бе асирия? Шлема.
0: אין לי על זה מה להגיד, דיברנו על זה אלפי פעמים. האור הוא יכול להופיע רק בפרצוף, או תגידו לא פרצוף, הוויה, או תגידו לא הוויה אלא בדלת בחינות. אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות, הוא לא מתגלה, לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היא ההכנה? ההכנה היא שמצד עשירייה צריך להיות התפתחות בדרישה, זאת אומרת צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי. אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר, בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטב, הוא מוכן עם השקר שלך, לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה. כן? כמו ילד שבוכה, ככה, זה בכי כזה, של הילדים, אבל בכל זאת, מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו... מפני שילד. הלאה.
4: קטע מספר 4, מתוך כתבי רבש, כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו... שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדעת. אפילו שיתנו לו דעת איך לראות את גדלות השם בתוך הדעת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדעת. מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר. וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת. ודווקא אז... הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות. הואיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם יתנו לו איזה הערה, שזה ילך לכלי קבלה. הואיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל, מטעם שיש ייסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה, והיות למעלה מהדעת, אם האדם צריך לעבוד, הגוף לא שבע רצון מזה. ומשום זה, כשמחנכים האדם ללכת למעלה מהדעת, אז כבר מתחיל בעבודה דל להשפיע. ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם מעדיף ללכת בדרך של למעלה מהדעת, זוהי שמירה שילך בדרך הנכונה, שהוא המסלול להגיע לידי דבקות השם.
0: הכנה לדבקות בבורא היא ללכת בהשפעה. השפעה היא, איך אנחנו יכולים למדוד אותה, שאני דומה לבורא, בכמה שאני מנוגד לו, בכמה שאני הפוך ממנו, בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת, שונא אותו, ולמעלה מהשינה אני מעמיד את הגשר הזה של האהבה, על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכול להיות אהבה בלי שינה, לא יכול להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב לי, ושאני באמת רוצה את זה, ומוותר, למה? כבר שאלה, מתוך גדלות, מתוך מה? אין? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי, לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ב-101% אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד, שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו בלהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח, אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו, משהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד, זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע, עובד בצורה כזאת. וכל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. אין? ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד, זה נקרא לי לא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה, כלפי כל פעולה ופעולה. והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר. להישאר בדרגת העובר, תמיד, וכל היתר מעל העיבור, עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין, מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור. כן? שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה מסכים. אז למה אתה שואל?
1: אני שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
0: מעל הדעת זה נקרא... אני מקבל, אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך, אני בודק ב-100% במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא מתפעל מזה, אני גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי. אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות. בורא דרכך נותן לי הזדמנות, שאני אאמין בך, כן? באמונה למעלה מהדעת. שאני מקבל את זה כ-$1,000. כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או אחד או אלף. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל האלף דולר הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל כל החשבונות. אז אמונה למעלה מעדה, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ואני עובד על זה כאילו קיבלתי אלף. כן?
1: אז תעזוב.
0: ואז לא, לא, לא לעזוב. ואז 999 זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה זאת? אתה הרי יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך אתה רושם, כאן זה 1 דולר וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה, כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי הרצון לקבל שלי נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני... מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך? שאני דומה לו. למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלי מלכות אין סוף, ריקה. כן?
1: אני זכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת, לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי.
0: אחד לאחד.
1: כן, אז אני הזכרתי באמת מה זה אחד לאחד. זה כמו אשתי, כי אני אומר לך. כי היא מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אז זה מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
0: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
1: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת, איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
0: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
1: כמה דקות, זה חוקת שבוע. שבוע?
0: נגיד שבוע, זה בגלל שאתה אשם, אתה עקשן כזה.
1: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה, שאתה מגלה שנאה ביניהם. איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה? להתעלות מה...
0: אין עוד מלבדו, בשביל מה הוא עושה לך את זה?
1: זה העניין.
0: אתה, מה, אתה באמת חושב שזאת אשתך? מה שאתה רואה, מה, היא לא בובה? היא לא, כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך, להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה, כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים שהאמת, אם היינו, גם זאת הכנה. כן.
4: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי 1,000 דולר, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: אני לא יודע בקשר לאלף דולר, זה...
4: אז לא אלף דולר. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: כן, עדיין לא מגיע לכם בסך הכל לקבל התקדמות. לכן לא מתגלים מכשולים. כן? ואדם בתקופות כאלה הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח ויכול להיות שלא. נכון גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה, תסלח לי, קצת טיפשון כזה נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
7: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים, הם יכולים למחוק אותו ברגע, אין בעיה.
0: על איזה גובה האכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
7: לפעמים.
0: זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. לא, אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
8: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
3: Шеля ми асирия торанит бесфарад. Эх, яце ша кара тара? Зота хана шляну ля руханиют.
0: Айти умер ахерет. Эйн хана ля руханиют ютер ми акара тара. Акара тара ша нахна афухим ми абуре. Акара тара ша дафхиют ми абуре зе акара та... רבי עשירייה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם, כל האלו אינדיקציות מדידות, לא, כל האלו הגילויים שאני מרגיש בתוך העשירייה שלי, זה בעצם כלפי הסירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך הסירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב לבד בכל מיני צורות בחיים שלי, ללמוד, לקרוא, ללמד והכל, אבל אם אני לא נכלל עם עשירייה, אין לי סיכוי לעבוד מול הבורא. כי הוויה, אני הוויה לא שניתי. הוויה, דלת בחינות, זה הם 10 ספירות. ואם אני לא נכלל וזה לא בונה אותם כמלכות כלפי תת ראשונות, שזה אני מלכות ותת ראשונות זה החברים, ממש... לא הולך, לא יחנה. והכרת הרבי עשירייה זה דבר המועיל ביותר. עד רבה, כמה שיותר שיתגלה. סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולזכות לתיקון. 5, כן?
4: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה... כל העבודה היא בהלווין, זאת אומרת בהלו, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לא. מה שאין כן, בעניין הלשון...
0: ארץ זה רצון, כן? בארץ לא, ברשון, בלשון לא, זאת אומרת, no.
4: מה שאין כן, בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין. יען שמי שלא לשמה, באין לשמה.
0: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מהלא, זה הופך להיות לאל. כן? מסובב. לא אני הראשון והבורא השני, אלה בורא הראשון ואני השני. כן, ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
4: וכיוון שהסיטרא אחרא נותן את השמיכה, לכן אפילו אחר כך, כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום, בזמן שהיא לוקחת את השמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע, מה שהיו ממשיכים. ועל ידי זה, יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה. ואין לו עצה אחרת, אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם, כמו מקודם, עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד אמתת שערים. אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע, עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של טומאה יותר גבוה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה והקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה לוקח עכשיו האדם, וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות אי אפשר לגאול, ובזמן שהולכין בהממתת אז מרגישין את הגלות, ובשער הנון השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
0: יש דבר כזה שמשיגים את הגאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלה והקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה לעשות עבודה ולא להתייאש שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו, ולכן זה נבלע ברצון לקבל, חיל בלה והקיינה. אז בינתיים זה חיל בלה וזה נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך רצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי. אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו, שאנחנו עושים, עושים, עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר מאיפה, גם עליו פועל האור, המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את הסיעת ההגיעה, כן? החל בלה את הכל, כן? אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל ההגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר זוכים במקום גולה, גאולה, שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה ההכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלה, נבלה, נבלה, בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו. ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו, בהשפעה הדדית. בסדר? שאלות. כן, יהודה.
9: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא, לא, לא. נו, לפני זה היה קטע.
0: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים ודוחים ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל, מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה. וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם. בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול. ונתוסף שם ואחר כך הוא מקיא. כן? חיל בלה ויקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו, כן, חיל בלה וכיינה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום, בכל זאת הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה, שאפשר, מה כמה שאפשר, וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז חכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקיא בחזרה כל ההגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למותיו את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
9: ככה נשמע, אם לי לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, הכנה, יש
0: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ששואלים את האדם בכניס...

0: אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, עם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לכם אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, כמו כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך, זה לא יעזור.
1: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
0: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כהגיעה שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלא חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים, זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף. למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לכם מה לקלוט.

0: אז 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה, אם כהכנה לקומה שלמה.
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו. זאת אומרת, תוספות מאיתנו, השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלא שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחקת לי, איך הוא אומר? שחק מוזניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת מה... ממשהו, מה יש לך מזה, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות ש, ש, שעל ידה, על ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו. טוב, נו.
0: אז מה זה שער, מה המרכיב של שער תומה אחד?
1: מה המרכיב של שער התומה? הרצון לקבל בכבודו ובעצמו.
0: איך המעבר כאילו? מה הסיום של שער אחד? מה המעבר בין שער אחד לשני?
1: על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מה יש לנו בין גן עדן לגיהנום? אין יותר.
0: אז בשער תומה אחד יש שלמות כאילו? הוא מגיע, יש שם איזה מבנה שלם?
1: אני לא יודע, תכיר ותספר לנו. נו, מה אתה מדבר על דברים כאלה? שערי תומה, שערי קדושה, זה מה אנחנו מבינים? זה כדי קצת למחיש מהי ההגיעה שצריכה להיות. או ההכנה יותר נכון. כן, 8?

0: כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. בהתערויות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה, תתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו, אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר קרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור דרום, סליחה, צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל הנגב המערבי, יש לנו את בר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה. מכל מיני סיבות, פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה, ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם, שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו מיני כנס, אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה. ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו. ולהשתדל להתחבר בהם. כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע השטוחה של אלפי פרצאות, כן? היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם, פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן, רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה, בשבת הבאה אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן, את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבאה, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3:45 עד השעה 5:30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרא שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכין את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך 3 הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה, נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי, ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו. אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי, כל הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות, אדם לא יכול להתנתק מתוך העשירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לעשירייה, יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן עשירייה במהלך הכנס. האמת יש לנו 3 המלצות לזמן הסירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם, ולכן כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כסירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, שלושת ימי הכנס יהיו בנויים, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא, בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה, כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם, אבל באמת זו שאלה לבירור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בעשירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו. אבל אנחנו לא זרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד לשני, את החברה, והיינו תחת רב המון שנים, שהיינו לומדים ממש מולו כאן, באולם הזה. אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים שכל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז שבזה בצער שאין לאחרים, החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה. זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן. וזה באמת, זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד. מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן. מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים. זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב: שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות. שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה. היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו. אנחנו נשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות. כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי? איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור? 5 דקות סדנה.
4: אני, כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי שיחד עם כל התכללות בכנס האזורי, כאילו, בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ, שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים, אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכלל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהעשירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ועל זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שגם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות שיקבעו ביניהם, ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל שאנחנו פה באזור דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד 3 חודשים. אבל מה שכן, אנחנו כי במעשה, אנחנו כי עשירייה חשמלאים כבר התחלנו להכין את הציוד, ודיברנו על זה, והתחלנו לדבר על זה, וזה נתן לנו את הרצון, את החיסרון, מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה, כמו שנהיינו הסירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך הסירייה, או החלק של הסירייה. אז הסירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת, שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת, יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור וכן הלאה, עד שנהיה כלי אחד עולמי שהוא יחידה אחת שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך הסירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל הסירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקה? בכנס הסיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס הסיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך הסירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהסירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בסיריות אחרות הכל ככה ירד, מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק שלושה ימים, אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך דומה לכנס האזורי, ובאמת זה גם כן לא לגמרי ברור איך בונים תוכן לאזור. מדובר במספר עשיריות, לא בעשיריות בודדות. צריך להבין שבעולם זה אולי קצת שונה מאשר בישראל או בפתח תקווה. אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שמה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. זה גם למדנו בכנס הסיריות. מה שהכנו זה פחות או יותר מה שקרה. אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל לפני זה, בוא נצפה בקליפ מספר אחד, שבו הרב, כמו תמיד, נותן לנו להבין עד כמה הכל תלוי בכולנו וברצינות שלנו. קליפ מספר אחד.
2: הצלחת הכנס כללי היא תלויה בהשתתפות של כל אחד ואחד, עד כמה שתהיה השתתפות רצינית. אנחנו צריכים לכן בהכנה שלנו להעביר את זה לכולם, מי שמגיע לכנס. מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, וש... כל אחד ירגיש שבוטר לא היה הצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך ש... מי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כנס שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
10: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב שנכון. בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה. אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה, בבקשה.
6: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה פחות פעילות כזו של העשירייה, ויותר מתמקד אולי בתוכן, דברים כאלו גדולים משותפים, ישיבת חברים, כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם ביחד, וקשה יותר, שקל יותר לעשות אותם בעשירייה, אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה, להצטמצם בדברים האלו.
7: אולי באמת נעשה, קודם כל זה, אם זה, זה צריך להיות קשר בין, גם בין עשיריות, קשר הדוק, עשיריות של האזור. אנחנו צריכים, אני חושב, שלפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה, אולי איזשהו משחק. אני חושב שיש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו זמן, אנחנו נחשוב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, ובשביל זה יש הכנה. הכנה שנתן לנו לעשות את זה כמה שיותר חזק, וכמה שיותר, שיהיה לנו כנס יותר, יותר רציני, ויותר רציני.
8: ומבחינת התוכן, קודם כל אהבתי את הקטע שזה יהיה מסודר לפי סדר ישיבת התוועדות, מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב שבחלק של החיסרון של התפילה צריך להתמקד בקשר של העשיריות, במה העשיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה העשיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק עשיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש עשיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה, ואני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס שזה יכול להשפיע על זה מאוד. מאוד מאוד מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה, הייתי שמח לכל מיני פעילויות משותפות. אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
4: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על ההפסקות. שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום, הכל חייב להיות מאוד מטרתי.
11: כל תהליך חדש מתחיל
4: ואני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי איזה משחקים לעשות, משהו שאפשר. ומה שאני עוד חושב, שאפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על העשירייה שלו, יתחלק בניסיון של העשירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.
9: טוב חברים, אז קיבלנו שאלה לגבי מטרת הכנס, כן, הכנס האזורי. אז קודם כל רצינו ככה לתזכר על איך נראית השנה שלנו, השנה הרוחנית מבחינת כנסים. אז יש לנו שלוש פעימות בשנה. יש פעימה אחת שקורית בפברואר, שזה הפעימה שכולם באים לבית המקדש, כולם מתכנסים פה בישראל, במרכז בפתח תקווה, ואם נחליט על מקום אחר, כן, לא יודע, אולי גני התערוכה או מה שלא יהיה, אם נחליט על מקום אחר, שם כולנו מתכנסים והופכים, עושים כנס אחד גדול מרכזי ביחד. כנס נוסף שיש לנו, שזה כנס עשיריות, שהוא גם כן קורה במאי. מטרתו היא מאוד ברורה, כמו שחווינו, הוא בא לחזק את העשירייה הפרטית של כל אחד, ולתת ימים מרוכזים, לתת מכה בחיבור, עד שמתקדמים ופורצים לרוחניות בתוך העשירייה. ומטרת הכנס האזורי היא פשוט לקחת את האזור הגיאוגרפי שאליו אני שייך, ויחד איתו להתאסף במקום אחד. כי כמו שאנחנו לומדים ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שכל החברים בעולם יכירו, ידעו, ירגישו שיש איתם עוד אנשים, עוד חברים, עוד חברות באזור, שהם יכולים להתחבר איתם, שהם יכולים איתם להשיג את הרוחניות, והם לא חייבים להיות כל הזמן מאחורי המסכים. אנחנו במרחק הליכה אחד מהשני יכולים להגיע. זה קורה ברמה של דקות. בעולם זה קורה ברמה של שעות, ברמה של ימים כדי להגיע אחד לשני. ולכן אנחנו מייצרים את הכנס האזורי הזה, כדי שהאזור יוכל להיות ממש כמו מגדל אור של תיקון, של בורא, כלפי כל האזור שבו החברים גרים. אז זה גם מחזק אותם, וגם נותן למקום שבו הם חיים, ממש תקווה. ממש יכולת להתפתח ולפרוץ.
11: כן, אולי עוד כמה זוויות, למה אנחנו צריכים את הכנס הזה. אז קודם כל, דיברנו על עוצמה. לא כולם יכולים להגיע לישראל. ואם אני גר באזור נגיד ארצות הברית, ואנחנו מבינים ששני שליש לא מגיעים לכאן, אז לשבת ולצאת מהעולם הווירטואלי ולהיפגש עם האנשים שדוברי אותה שפה, ולשבת עם 150, 200, 300 איש, זה גם חוויה שאנחנו חווים אותה יום יום, כמו שעכשיו, אבל המציאות הזאת שמתרחשת כאן היא יכולה להתקיים אולי פעם בשנה אצל מישהו. וחוץ מזה, זה גם כן הכנה לחדשים. אני שמעתי לא מעט מהאנשים שמטפלים בחברים חדשים להגיע לכאן, לישראל, שכולם פה דוברי עברית, וממישהו לא יודע, מפיליפין, אפילו מטקסס, כן? זה מציאות שהיא לא פשוטה, ולכן לעשות כזה כנס שמכין אותם לחוויה של להיות בין כמה אלפי אנשים, הכנה היא מאוד מאוד חשובה, ולא ישר לקפוץ לישראל, שאם כבר אדם יכול להגיע, שרובם גם כן לא יכולים להגיע. כמובן שיש עוד מילה, אני לא כך אוהב את זה, אבל נגיד עניין ארגוני גם, אנחנו קוראים לזה ארגוני, אבל שמענו דווקא בחלק הראשון של השיעור, שיש לנו גם התחייבות כלפי כל העולם. אז זו הכנה טובה גם כן לקליטה של הרבה אנשים שעם רצון פחות חזק להיקלט באותה סביבה. הכנס אזורי הוא לא רק לפי אזור גיאוגרפי, הוא גם כן לפי שפה. נגיד שיהיה כנס בארצות הברית, היו שם דוברי אנגלית מהרבה מקומות בעולם. נגיד בטביליסי יהיה כנס לדוברי שפה רוסית, לאו דווקא חיזוק של אותו אזור, זה גם חיזוק של אותה שפה. לעומת זאת, נגיד באירופה, האזור זה מדינה. אנחנו רוצים לחזק בולגרים, רומנים, גרמנים, כל אחד באזור שלו, שלא יוצא להם, כמו שאתם מבינים, להיפגש במהלך השנה. אז יש פה מטרה אחת גדולה, ויש פה תת מטרות שאולי כאן מפתח תקווה קשה לנו לחזות אותם ולצפות, אבל זה כן קיים, ולכן יש מקום למפגש כזה.
0: כן, אנחנו נעבור עכשיו לשאלות. אנחנו מראש אומרים, זאת חיה חדשה, הדבר הזה, לא הכרנו אותה עד היום, גם אנחנו בהנהלה אז עשינו הרבה דיונים על הדבר, אבל עוד לא הכל ברור, וכמו שעשינו הכנה לכנס הסיריות, ולאט לאט מתוך השאלות, מתוך הבירורים, התהוותה החוויה הזאת והישות הזאת של הסיריה, של כנס הסיריות, כך גם כאן מתוך התהליך ההכנה, זה בסדר שיש עוד דברים לא ברורים, נשאל, נברר, נחליט ביחד, ונגיע להבנה עד שיהיה לנו כנס אזורי שלא היה כמותו. תרתי משמע. חנוך, בבקשה, כן.
12: מה האנד גיים בסוף? לאן רוצים להגיע? זאת אומרת, יש כנס? מה המדרגה שלנו בסוף הכנס? יש אזורים גיאוגרפיים חזקים? יש טבעת מה חיצונית יותר מהסיריה שתומכת? לאן זה הולך?
10: מה האנד גיים? הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. לא בפתח תקווה וגם לא בעולם. היא חיה בתוך מציאות, סביבך נמצאים עוד אסיריות. יש פה אנשים שעוברים מהאסיריה לאסיריה. האסיריה שלך מושפעת מהאסיריות האחרות שנמצאות סביבה, ואתה חי בסביבה פיזית. בעולם, רוב התלמידים שלנו נמצאים במציאות וירטואלית. גם שם אסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. נכון שעיקר העבודה היא באסיריה, על זה בכלל אין ויכוח, זה ברור לכולנו. אבל יש ערך וחשיבות לחיזוק האזור, כדי שהאסיריה תחיה. בדיוק כמו שבתוך הגוף יש תא, אבל התא לא חי בנפרד, הוא חלק מגוף כולל. כשהגוף נחלש, או אם הגוף נחלש, גם התא יחלש. אם הגוף יתחזק, גם התא יתחזק. מטרת הכנס האזורי היא לחזק את האזור, כדי שהאסיריות באותו אזור יוכלו לפרוח ולהתחזק. יש לזה גם השלכות נוספות, כי אנחנו חיים בתוך מציאות שאמרו פה את זה קודם, אני רק אחזור, ברוב המדרת מלך. בסופו של דבר, כשאדם יושב לבד, בוא ננסה רגע לדמיין, גם כאן, אסיריה שחיה לבד, אין אף אחד חוץ ממנה. היא באה כל בוקר לשיעור, וירטואלית או פיזית, וזהו, אין מסביבה שום מסגרת אחרת. זה היה משפיע? זה לא היה משפיע? אני חושב שזה ברור לכולנו. לדוגמה, כשהאולם כאן מלא, זה משפיע על כולם. כשהאולם כאן ריק, זה משפיע על כולם. כשבאחת העשיריות הווירטואליות בעולם, מתחברים רק שניים או שלושה חברים, זה משפיע על העשירייה ומשפיע גם על העשיריות האחרות באותה קבוצה. ולכן המטרה, האנד גיים כמו ששאלת, היא לבנות אזורים חזקים. החיים ממשיכים להיות בתוך האסיריה, מרוכזים בתוך האסיריה, שם עיקר העבודה, אבל אחת לשליש שנה, כלומר פעם אחת מתוך שלוש בשנה, אנחנו רוצים לחזק את האזור. יש לנו חיזוק הסיריה, זה בכנס הסיריות וכל השנה, יש לנו חיזוק אזור פעם אחת מתוך שלוש בשנה, ויש לנו פעם אחת שאנחנו רוצים ממש להביא את כולם יחד, להתכוללות אחת משותפת. זה פחות או יותר המטרות.
0: אולי אפשר עוד להוסיף עוד מטרה שהיא גם עסקנו בה, זה עניין של קליטה. יש לא מעט חברים, במיוחד מאז תקופת הקורונה, שהצטרפו אלינו, והם וירטואלים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו, שיש אנשים, חברים שלהם מאותו אזור. ובמידה והם ירצו וידעו שיש התכנסות עכשיו במקום מסוים, והם יכולים לבוא, וזה לא רחוק מהבית, הם פתאום יראו המון נקודות שבלב, חברות שלהם, כאלה דלוקים כמוהם, אולי כאלה שהם ראו אותם רק במסכים, אולי כאלה שלא ראו אותם אף פעם, וזה מאוד מאוד משמח שאדם, בכל זאת, אנחנו חיים בעולם הפיזי, אנחנו עוד לא בגמר תיקון, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אנשים חדשים שמגיעים, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים שתהיה להם הזדמנות פעם ראשונה להתחבק, להרגיש, לשיר ביחד, לאכול ביחד עם החברים שלהם, לחוות כנס, לחוות ממש כנס באזור שלהם. אז גם זה מאוד חשוב, במיוחד במבט קדימה, שאנחנו מצפים שעוד ועוד חברים יצטרפו אלינו בעתיד.
9: עוד יותר רחוק, שאלת מבחינה אסטרטגית, עוד יותר רחוק, יש לנו תפילה שהשם יעזור לנו לתת לכל נברא שרוצה להתקרב אליו עשירייה חזקה. איך נעשה את זה? נעשה את זה אם תהיה לנו תפיסה שהיא תמיד תיצור סביב כל פרט כזה, אחד, עיגול תומך. אנחנו מגדירים את העיגול התומך שהוא לפי כמה פרמטרים יתאים לאותו אדם שירצה להתפתח מבחינה רוחנית. הפרמטר הראשון זה שיהיו סביבך אנשים שרמת ההשתתפות שלהם בשיעורים, בפעילויות שיש בבני ברוך, היא תהיה דומה לשלך. לצורך העניין, אם אתה תהיה בעשירייה שבה אתה חס ושלום תבוא לבד לשיעור הבוקר, אז זה לא נקרא שיש לך סביבה שתקדם אותך לרוחניות. אז הפרמטר הראשון והחשוב ביותר, שיהיו סביב כל אדם שרוצה בכך, עוד חברים בעשירייה שלו, שיהיו ברמה דומה של רצון להשתתף, ויוכלו להרים אחד את השני עד גמר התיקון. פרמטר שני בחשיבותו שאותו אנחנו רואים שיתמוך בך שתרצה להתפתח רוחנית זה הקרבה הפיזית על בסיס גיאוגרפי שתאפשר לעשירייה שלך לעשות מפגשים פיזיים. אנחנו חושבים ורואים ויודעים כמו שראינו כולנו בכל העולם בכנס העשיריות שיש ערך וחשיבות רבה למפגש הפיזי, לחיבוק עם החברים, להצטופפות ביחד. אז זה לא חייב להיות על בסיס יומי, כמו שאנחנו פה זוכים בפריבילגיה של המרכז בפתח תקווה, אבל פעם בשבוע, אם יהיו סביבך אנשים שאתה יכול לנסוע ולהיפגש איתם, לסעודת חברים, לכל דבר אחר, זה יחזק אותך. אז גם זה פרמטר שאנחנו רוצים לקחת מבחינה אסטרטגית בהשבון. כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות, שהם ליצור את הסביבה הכי טובה שאפשר לכל אחד בעשירייה תומכת שהיא מתאימה לו, אנחנו חייבים שהישות שהיא תהיה פעילה, היא תהיה יותר גדולה מעשירייה. כי אם אנחנו חיים רק בתוך רמת העשירייה, אין לנו גמישות להתקדם אל המצב הזה. ואם אנחנו חיים רק ברמת כלל הכלי העולמי, אז גם אין גמישות, כי הוא לא מאפשר לי לא מבחינת שפה, לא מבחינת רמת מעורבות בפעילויות שהיא גם דורשת אותה שפה, ובטח לא מבחינת קרבה גיאוגרפית. זאת אומרת, הישות הזאת שקוראים לה אזור, היא נכנסת in between, בין רמת היחידה אחת, עשירייה אחת ספציפית, לבין רמת כלל הכלי העולמי. עכשיו, בשנה שעברה, אם אנחנו זוכרים, הבינו שני כנסים שונים באופיים שהם היו בתווך הזה, בין רמת העשירייה הפרטית לכלל הכלי העולמי. פעם אחת עשינו כינוס שהוא היה יותר אזורי גדול ברמה הרגיונלית. פעם שנייה עשינו משהו שהוא היה יותר מקומי ברמה של כמה שיותר קטן, הרבה קטנים. השנה הוספנו לעצמנו את היחידה של העשירייה בכנס העשיריות, ולכן בפעימה השלישית שיש לנו, יש גם גבול לכמה כנסים אפשר לעשות בפריסה שנתית, כי זה מעמיס כבר את העברים, ובמקום להועיל זה כבר, אין לזה כל כך מקום בקלנדר. אז השנה את הפעימה הזאת, שהיא in between, בין רמת העשירייה לרמת כלל הכלי העולמי, אנחנו רוצים לעשות ברמה הזאת של האזורית, ולתכלל את כל הדברים האלה כך שהם יביאו לנו לצמיחה, לצאת מאיזה קיבעון וקיפעון של אתמול ולראות מהר. לאו דווקא שנעשה מהר כל מיני שינויים ברמת העשיריות וניוד של אנשים, לא מהמקום הזה בכלל, אלא מבחינה, כמו שאת אומר, מבחינה אסטרטגית. אי אפשר יהיה לתת את התמיכה המטבית לכל פרט שירצה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אם לא יהיה לנו ישויות אזוריות. אז זאת היא המטרה, זאת אומרת זה רב-ממדי, אבל זה כן מתוך הסתכלות שכל אחד יקבל את הסביבה התומכת לכל מה שהוא רק רוצה לממש ברוחניות, בעזרת השם.
0: ניו יורק 2, אנחנו רואים שהתכנסתם שם, כן?
13: Yes, thank you dear friends, it's amazing to be together.
14: תודה חברים יקרים. מדהים להיות יחד. אנחנו כל כך נרגשים לקראת הכנס. יהיה לנו את זה באגם ג'ורג' בצפון ניו יורק. וכל החברים שרוצים לבוא, לא כל יום אנחנו יכולים להיות יחד, חדשים, ותיקים, חברים מכל מיני מקומות בעולם, כולל החברים שלנו מההנהלה שמגיעים לכאן. ואנחנו ממש נשיג את התעוררות בכנס הזה. אז ככלי אזורי, איך לא נאבד את הזווית ראייה על הגדלות והחשיבות של הכנס הזה.
0: אתה יכול לחזור על השאלה במדויק, כי זה קצת קשה לנו להבין אותה? פישר. כן.
13: As a regional clue, how can we
14: כלי אזורי
13: about the uniqueness of this upcoming,
14: איך לא נאבד את הייחודיות של נקודת מבט של הכנס הזה?
10: קריס, יש פה כמה דברים. קודם כל, הנה, זו דוגמה גם בהמשך לשאלה של חנוך. אז יש פה התכנסות של החברים שלנו בצפון אמריקה, ואליה מוזמנים התלמידים החדשים בצפון אמריקה, התלמידים הוותיקים בצפון אמריקה, כל החברים בצפון אמריקה. וזאת התכנסות משמעותית, כי לא מתכנסים בצפון אמריקה כל יום. דבר נוסף, מי שיארגן את הכנס בצפון אמריקה זה החברים בצפון אמריקה. ותהיה להם גם הזדמנות, אפרופו ייחודיות, לבטא את הייחודיות שלהם בכנס שלהם. בדיוק כמו שכל הסירייה כאן הצליחה לבנות לעצמה את הכנס כמו שמתאים לסירייה שלה. והפעולות שהסיריות עשו היו שונות, הן לא היו זהות. כל הסירייה בחרה לעצמה במה להתמקד, איך להעביר את הכנס וכו'. גם כאן לאזור יש חופש, והרבה מאוד חופש, להעביר את הכנס בצורה שהוא חושב, מצד אחד. מצד שני, יש גם את ההתקללות העולמית, כי יש לנו משבצת עולמית משותפת. אני בטוח שהאיזון הזה בין שני הדברים האלה, מצד אחד ייתן את העבודה המשותפת בתוך האזור, עשיריות, אזור, עולם, ומצד שני תהיה את ההתקללות העולמית המשותפת.
11: עוד דבר אני רוצה להוסיף, שנגיד בצפון אמריקה, שמתאספים שם 300 אנשים, אנחנו רוצים שכל אזור הוא גם כן ישדר, יש שידור מיוחד מאותו אזור, וכל מי ש... שייך לאותו אזור, הוא גם כן יתחבר לשידור לשם ולא לפתח תקווה. אנחנו כמובן מכאן גם כן, כנראה שיש שידור מרכזי למי שלא יודע, לא בחר איזה אזור או לא יודע, באיזושהי צורה לא מסתדר לו. אבל חשוב לנו שנגיד דוברי רוסית יתחברו לכנס שיהיה בתביליסי. ונגיד כל מי שברומניה לא הצליח, אז יהיה שם בטח זום ואז יוכלו גם כן להתחבר. זה גם כן חשוב כי מניסיון שלנו, אנחנו, עד כמה שאנחנו משתדלים, לפחות חצי מהאנשים לא יוכלו להגיע והם וירטואלים. ממש, כמו שהם כנס עשיריות, עד כמה שהשתדלנו, חצי מהאנשים, רק שתבינו, חצי אנשים בכל זאת יהיו וירטואלים. אני מקווה שמתישהו נשיג מימון כזה, שנוכל לממן לכולם וכולם עשו, כרגע זה בלתי אפשרי, אבל המצב הכלכלי הוא לרוב האנשים לא מאפשר בכל זאת להיות בצורה פיזית להשתתף. אלא לפחות חצי, אם לא יותר, עדיין ישירו וירטואלים.
0: חיפה 2.
15: כן, בוקר טוב חברים. יש לי תחושה שאנחנו קופסים מדרגה מהר מדי. אני מצטט את אורן. הוא מדבר על החיבוק הפיזי, הצורך בפגישה המשותפת, הוא מדבר מהלב, הוא מדבר על סביבה תומכת, אז יש כאן איזה קפיצת מדרגה מיותרת או חסרה. מהקבוצה של הסירייה, אנחנו קופצים ישר לאזור. מה עם המושג שפעם אנחנו קידשנו אותו? קבוצת חיפה, קבוצת תל אביב, קבוצת פתח תקווה. איפה החיזוק בקבוצה? האם אנחנו מכירים את הסיריות האחרות? בחיפה, אני יכול לומר לכם שאני אשמח לגלות מחדש את החברים שלי. תודה.
0: כן, נכון, גבריל. גדי וסנקה, אתם רוצים לענות על זה? או לשאול? שאלה אחרת. טוב. להמשיך את זה? אז תמשיכו. יש שם מיקרופון, בבקשה.
16: אפילו לא להמשיך, אולי גם לענות לגבי. אני חושב שיש פה הזדמנות לעשיריות להיכנס יותר לעומק, ועוד יותר. דיברנו כל הזמן על יחידה כי עשירייה, שאני כלפי עשירייה, אני מחזק עשירייה, כל אחד מאיתנו, נכון? נכון. עומק שני, מה עוד מחזק עשירייה? עשירייה שדואגת על עשירייה אחרת. זה מחזק עשירייה. עומק שלישי, עשירייה שדואגת על קבוצת פתח תקווה, על קבוצת חיפה וככה על האזור. יש פה כמה עומקים שאם אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נרגיש עוד יותר מה זה עשירייה האמיתית, ומה זה קבוצת פתח תקווה, מה זה קבוצת חיפה. אז ככה הייתי בונה הימים האלה, אם אתם שואלים אותי.
0: תן לגדי, גם רוצה, כן?
17: כן, אני... גם למשהו אחר, מה שדודי דיבר, שזה יהיה משלושה חלקים, כן? יום ראשון, שני, שלישי, לפי ישיבת חברים, כן? איך שזה צריך להיות. וחנוך שאל מה המטרה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור כזה דווקא על ידי המאור. אז החומר מאוד חשוב שאנחנו נתחיל עכשיו להתכונן עם החומר שתביאו שאנחנו נהיה בכיוון אחד. שלמטרה אחת, אם נהיה מכוונים ככה, נחשוב על המטרה, נהיה ביחד. זה מאוד חשוב שהחומר כבר יהיה ואנחנו נתחיל באזורים ככה להתכונן.
0: כן, גם בהתייחס תודה גדי וסנקה, שבאמת גדי וסנקה מאוד מאוד מעורבים ומאוד מאוד כל הזמן בדאגה לקבוצות ולעשיריות, זה מורגש. גבריאל, לשאלתך, אתה, קודם כל אתה צודק, זה נכון, באופן טבעי היינו חושבים שצריך לעשות ככה, יש עשירייה, עשירייה צריכה לחזור לזהות עם הקבוצה שלה, ואחרי זה כל עשיריות הקבוצה לזהות עם האזור שלהם. אבל זה נכון אם חושבים על זה שפעם היו קבוצות, מכיוון שהיום יש עשיריות,

0: רעננה, אלא אנחנו רוצים להתקדם קדימה לזהות האזורית, ושוב, כדי לאפשר גם קליטה של חדשים מאותו אזור, לאפשר גם חיזוק ועזרה הדדית מאותו אזור, וזה לא חזרה למה שהיה, אלא זה צעד קדימה לזהות אזורית. נקווה שזה ענה לזה, אבל אם לא, אפשר עוד להמשיך ולברר את הנושא. מוסקבה 7, כן.
1: Спасибо. Хотелось бы прояснить по поводу, но звучит как русскоязычное кли, да, и
2: Шамано шеш кли доврей русит. Вкани шелот. Кодем кол.
1: Наше русскоязычное кли стало.
2: А кли доврей русит шелано лахар зман мсуям. Квар 4.5 шаним. שאנחנו נחשבים כאזור מורכב. והמורכבות הזאת, האם אנחנו איכשהו לתקוף אותה, כי מצד אחד האזור שם הוא כזה ניטרלי, עכשיו נגיד בלטיה זה גם דוברי רוסית, אבל הם כנראה יותר שייכים לאירופה, אז מה אנחנו מחזקים כאן בעצם, את השפה, איך מחזקים אותו באזור שלנו, או שזה איזושהי ספציפיקה מסוימת של האזור שלנו, דוברי רוסית. תרחיבו על זה בבקשה, כי יש הרבה מאוד שאלות.
3: כן, אנחנו נצטרך להיפגש ולבדוק את השאלות האלה. אין לנו כל התשובות, רק מה שגילד התחיל להסביר לגבי, שאנחנו נסתכל על כל הקבוצות בעולם, זה מאוד מאוד מורכב ושונה. ברוב המקומות יש עשירייה אחת של גברים ושתי עשיריות נשים או שלוש. רק תבינו, זה המצב. וגם כן, עשיריית גברים זה גם, שאני לא יודע כמה שם משתתפים בצורה פעילה. לכן, כמו שאמרתי, אזור זה יכולה להיות באמת עשירייה, זה האזור, אין יותר. ואז נגיד הם נפגשים, עשירייה ועוד שתי עשיריות נשים וזה אזור, זה כמה עשרות אנשים. אזור זה יכולה להיות מדינה שלמה, אזור זה יכול להיות מספר מדינות, אחרת הם לא יכולים להגיע לעוצמה, כי יש כל כך שפה, כן? כי יש כל כך מעט אנשים שנמצאים שם, ועוד אתה מוסיף לזה שיש באמת מורכבות, שאנחנו מבינים את כל המורכבות הזאת. בקיצור, אז זה לא בדיוק דומה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחד. ולכן אנחנו מתייחסים לכל אזור ושפה בצורה מיוחדת, ולכן עשו דיונים, וכך החליטו. נגיד, חשבנו לעשות, כמו שנה שעברה, לאסוף כל הקבוצות אירופה, כמו שהיה שם בהונגריה. וראינו שמבחינה, גם מבחינה כלכלית, אחרי כנס שהתברר, אחרי כנס הסיריות, שהתברר שהוא היה די לא פשוט ומורכב להתאסף, אנשים השקיעו המון, היה קשה עכשיו לאסוף את כולם שוב במקום אחד. וגם כן, מה זה אירופה? כל אחד מדבר שפה אחרת. איזה קשר שם בין בולגרים ובין גרמנים? איך הם, זאת אומרת, זה היה מאוד מורכב. ולכן הם בעצמם החליטו שהם רוצים לעשות את זה כל אחד במדינה שלו ולחזק את האזור. לגבי דוברי רוסית, זה אפשר לשאול את בוריס, אבל אני מבין שכולם החליטו שרוצים להתאסף במקום אחד. וכמו שאמרתי, יש לזה עוד מטרה, רק תבינו, עוצמה. לא כולם יכולים להגיע פעם בשנה לישראל ולחוות חוויה שאתה יושב פה מול אלפי אנשים ואתה מקבל את העוצמה הזאת. אז לפחות, כמו שאני מבין, בטביליסי יכולים להיפגש 300-400 איש, שאף דובר רוסית שלא יכול להגיע לישראל, הוא לא יכול לחוות כזה דבר פעם בשנה, ואנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. ועוד ועוד יש, כאילו, תשאלו את השאלות, אנחנו נשב ונברר את זה. אין כל התשובות.
0: כן, חברים, אנחנו לקראת סיום, התחלנו הרבה הרבה מהלכים, עלו פה כל מיני שאלות, גם פתח תקווה שאלו למה, האם זה לא יחליש את קבוצת פתח תקווה שיוצאים מפה לאזורים אחרים, כשאנחנו בעצם אזור, אז יש לזה, יש תשובות לכל השאלות, יש, אנחנו גם רוצים להמשיך לברר את הדברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווח של דודי ועקוקה על נושא של הצעירים,

0: יש התפתחות חדשה עם נושא הצעירים, ונמשיך לדון גם בשבת, גם בהמשך השבוע, בנושא הזה שהתחלנו אותו עכשיו, כטבעו, הכנה היא הכנה.
1: כן, אני כאן גם הוצפתי, וגם החברים כאן, בהמון המון שאלות שחברים כתבו מכל העולם, אז בדיוק, התחלנו כאן מהלך, לא סיימנו, רק התחלנו, ממש התחלה דה התחלה, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה, פשוט הזמן קצר, וחשוב לנו להעביר עוד מסר, לשתף בעוד משהו את החברה, רצינו לדבר על השלב הבא של קהילת הצעירים, עוד אזור, כן, קהילה. אז כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה ראיתם גם, התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים בני 18 עד 35, שהם לומדים בקמפוס, בקהילת לומדים, משתתפים חלקם בשיעורים, בפעילויות השונות, וגם קיימו לעצמם אירועים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה. אנחנו דנו על זה בתקופה האחרונה הרבה בהנהלה, וכולנו פה אחד בהנהלה בנושא הזה. זה העתיד שלנו, רוצים להשקיע כמה שיותר בצעירים, בדור הצעיר שיכנסו, שיקלטו, שיובילו, שינהיגו, לתת להם ממש מקום של כבוד בתוך הארגון שלנו, בתוך קבוצת המקובלים.
2: אז קודם כל, יחד עם ההנהלה וגם עם מיכאל, אישרנו מספר שינויים שקשורים לקהילת הצעירים. אז דודי ואני נמשיך לשמש בתור מורה דרך של קהילת הצעירים, פשוט במעורבות גבוהה יותר ממה שהיה עד היום. בנוסף, הצטרף אלינו כוח חדש, שהוא יהיה בתפקיד מנהל קהילת הצעירים, שרון יעקובוב. שהוא גם נמצא איתנו יחד כאן במפעל, והוא יעזור לנו פשוט להגשים את החלום, להגשים את החלום של הצעירים ושל כולנו. דבר נוסף שאנחנו עושים זה עשיריות צעירים. אנחנו הקמנו עשירייה בשם עשירייה PT 100. העשירייה הזאת תכלול חברים צעירים שכרגע יהיו בה 18 חברים, כל אחד יש לו מסגרת לימודית שונה, אבל אנחנו דאגנו שתמיד יהיה שם גרעין קבוע שיוכל לשבת יחד בשיעור. כאן בשיעור בוקר, וגם כמובן מי שמתחבר וירטואלית, יהיה לו מקום להתחבר וירטואלית, וגם יהיו כאלה שבשלב זה עדיין עוד לא בשלים להשתתף בשיעורים, אבל עדיין תהיה להם סביבה צעירה שבה הם יוכלו להתפתח ולהיות כחלק מהדרך הרוחנית שלהם. דבר חשוב שלהגיד, אותם החברים, אותם 18 חברים, הולכים לעבור מהעשירייה הנוכחית שלהם לעשיריית הצעירים. אז קודם כל אנחנו מבקשים מכל העשיריות שיש אצלכם חברים צעירים, לחבק אותם בתהליך הזה, ממש לתת להם כוחות, כי זה מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב גם לאותם חברים, הוא מאוד חשוב לנו, ובכלל זה העתיד של הקבוצה הזאת. זה העתיד, הם העתיד, ואנחנו צריכים לעזור להם ללכת לזה. אז להגיד, החל מיום ראשון, מחר, הם הולכים לשבת יחד בתור עשירייה כאן בעולם לימוד, ואותו תהליך, כמו שאנחנו עושים עם עשיריית הצעירים, כך תהיה גם כן עשיריית הצעירים הגברים, כך תהיה גם כן עשיריית צעירות של נשים, שגם הם יעברו בדיוק אותו תהליך כמו שהחברים עוברים.
1: מבחינת מסגרת לימוד שבועית קבועה לצעירים, אז יהיו שני מפגשים שבועיים. ביום שני, משבוע הבא, יהיה מפגש לימודי, שיטתי, מסודר. יש עוד הרבה חברים צעירים שרק עכשיו סיימו קמפוס, אז הם ימשיכו ללמוד, לקבל מקורות, לקבל תשובות, לשאלות, סדנאות וכולי, כל הלימוד המוכר. כמובן, הייחודיות שיש כאן זה האווירה הצעירה, וכמובן גם ההתאמה של השפה וכולי.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כ-3 חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן. ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה, כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה, כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון, הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות, מתפתח, דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו, לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב, מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת, בהכנה לקראת, איך לקרוא לזה, הקומוניזם, לא חשוב איך. כן, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו, התפתחנו, אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס ש ממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם, הם כבר מוכנים מכבר, ושם כל אחד נמצא בתפארתו ובחיבור, זאת אומרת עם כולם יחד ועם הבורא ודבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא. כי ההכנה היא בונה את הכלי שעל ידי אני מקבל מה שמוכן לי. אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם. וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו, אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שמתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלה נמצא בהכנה הזאת, עבורי נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. נו, שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בוא נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין, היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי לענות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה. היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול לענות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוחים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה ד', שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
2: כאן הוא מדבר על ההכנה, שזה בהשתוקקות למשהו. וזה מובן לנו, אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה, בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך, מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על על הכל. כן, על המציאות, על התהליך, כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה, ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר עושה מדרגה רוחנית א' לב' לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה, שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו, שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלא עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. והמסך? כן? מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן קבוצת ספרד פורטוגל, במיוחד שנמצאת איתנו, כן? וקבוצת סירה מארצות הברית, כן? יפה. ספיין פורטוגל. זה קבוצה שהיא ממש ככה, מכל הבניינים. כן, גם מניו יורק, זה ברור. נו, שאלה מניו יורק? כן, בבקשה. ניו יורק?
3: Вопрос из Испании от дежурной десятки. Вчера мы выясняли концепцию ибур, и в то же
4: время... Этмол אנחנו ביררנו מה זה האיבור, והכנו את עצמנו לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב האיבור כדי להפוך להיות לאובר?
2: זה אנחנו נדבר על זה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. עיבור, זה, זאת אומרת, הכנה לעיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לעיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה עיבור, עיבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי להקטין את עצמי לדרגת האפס, על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
5: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנה שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
2: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כל, כן? ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן? בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך בריא סולם כתב על זה, שהאגו יותר לא עובד, לא פועל ב- ב- ב- ב- ב- ב- בצורה אנושית. לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך, לוקחים ממני בלבייטים, אליטות. ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מדברים הכרחיים. ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם, עושר. עודף, כמה שיש, אבל לקנות יש בעיה לאנשים, כן? שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף, חוץ ממשאירים לך קצת לחיות, כן? אז בסופו של דבר הכל זה מתרקן, כל העושר למעלה, כל העניות למטה, ובזה נגמר כל העניין. ככה האגו עובד, כמו שהוא כותב גם כן בעלי סולם, שהמנהלים לא השאירו לעמך שום דבר. עד כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים. זה האגו מחייב אותם לעשות כך, ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט. כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. זהו. כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות.

0: אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו, שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש גמר עד כמה שאתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו, שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? זה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר, זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים מלחמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, שכמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, בזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק ללכת למלחמת העולם, כמו שבא לסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם לפורמציה הבאה. זאת אומרת, שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קפיטליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
1: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות.
0: כן.
1: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים את גיל 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
0: איך הם חיים?
1: אז אני שואל אותך, אז איך...
0: לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה?
1: חיים? מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה.
0: זהו, זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
1: זה בדיוק.
0: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו, כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה, יש מקומות ככה, זאת אומרת, אין מה לעשות. אין, פתרון לזה אין. פתרון זה אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם, שהפתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבא לסולם כותב, זה המשטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. וכך, הדרך הזאת ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת, הכנה אמיתית. לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
2: Вопрос Раниса из Нью-Йорка. Если мы говорим,
3: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
2: то к чему это подготовка?
3: אז הכנה למה זה?
2: И вторая часть.
3: שאלה שנייה.
2: Что отличает подготовку?
3: במה שונה הכנה?
0: מה יש לך עם הכל, תגיד לי. אני לא צריך לשמוע ניו יורק, אני צריך לשמוע מתרגם. אז מה הוא אומר? שוב, מתרגם, תגיד מה. הכנה למה? אנחנו נמצאים בהכנה לזה שאנחנו מחליפים את האגו שלנו לרצון להשפיע. זהו. זה ההכנה שאנחנו צריכים, בני ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז בזה אנחנו צריכים להיות, להעריך את התכונת ההשפעה בינינו, להכין את כל הערכים לזה עד כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים את זה, כדי לעבור מכאילו לבאמת שזה ככה, שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים ומשתוקקים לתכונת ההשפעה, כדי להיות בהכנה למדרגה הראשונה, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. שאני כאילו רוצה את המדרגה הזאת הראשונה, שאני מבוטל, שאני רוצה להשפיע, לחשוב על כולם, לעשות מעצמי אפס וכו' וכו'. כן? מה שנקרא עובר, כן? ודאי שאני לא רוצה את זה, אני רק מדבר על זה יחד עם כולם, אבל אנחנו מבינים שזה משחק, כן? ועל ידי משחק הזה אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב, ודורשים שהוא ישפיע עלינו, עד כמה שאנחנו יכולים לדרוש כאילו שאנחנו רוצים, כן? כאילו שאנחנו מזמינים אותו, וזה מספיק, כן? כדי שהוא באמת יעשה לנו את השינוי, יהפוך לנו רצון לקבל להסכמה. המדרגה הראשונה היא ההסכמה עם הרוחניות. וגם בגשמיות אנחנו צריכים לראות עד כמה עולם מתחיל להבין שאין לו ברירה, והוא צריך להסכים עם התהליך הזה החינוכי שהוא צריך עכשיו להיכנס בו ולהתחיל להשתנות. להסתפק בדברים הקטנים, נורמליים, זאת אומרת, כן? הכרחיים, לא יונה ולא ישובח, ומכל היתר צריך להיות בהתקדמות החינוכית, וההכנה החינוכית למצב הבא. הלאה, שתיים.
4: קטע מספר שתיים מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו קדושה ותורה בעבודה? אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בכדי שזה יביא לנו לידי תורה. שעניין תורה פירושו תארת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לתאר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון.
0: כן, ככה זה ההכנה שלנו, שזה עצות, זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי, מתקנים את הרצון לקבל, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ברגע שיש לו כוונה על מנת להשפיע, ממידת הכוונה הזאת שרוכבת על הרצון, אז הכלי הזה מוכן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כוונה שרוכבת על הרצון. לפי עוצמת הכוונה, אנחנו יכולים לדבר על עוצמת הכלי. אז בתוך הכוונה הזאת מתלבש האור, גילוי הבורא. בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. וכך לא מעפים את התנאי של צמצום א', אלה נמצאים בהזדהות, בדבקות. אז כל ההכנה שלנו היא בלרחוש את הכוונה ועל מנת להשפיע על תנאי הרצון לקבל. זאת אומרת, להחזיק את הרצון לקבל תחת שליטה שלנו, ורק במידה שאנחנו רוכשים כוונה על ידי מאור המחזיר למוטב, להשתמש באותו חלק הרצון שהוא מצויד בכוונה על מנת להשפיע. כן.
5: תלמיד מנהריה שואל, על פי מה נמדדת ההכנה הנכונה?
0: ההכנה הנכונה נמדדת לפי הסיום שלה, לפי התוצאה ממנה, שזה הכוונה, שקיבלתי כוונה על מנת להשפיע, אז כנראה שההכנה הייתה נכונה. זהו. לפי עוצמת ההכנה, הנכונות שלה, לפי זה אני מקבל את הכוונה על מנת להשפיע, שרוכבת על הרצון, על איזה רצון, על איזה רצונות, באיזה תכונות, אופנים, באיזה עוצמה, זה הכל תלוי מהאור המחזיר למוטב, עד כמה שאני מעורר אותו. לעורר המאור המחזיר למוטב, אני יכול לריב לפי הכמות ואיכות. שזה הכל נמדד לפי היחס שלי בלהתחבר עם האחרים בעשירייה. המאור פועל רק לפי זה. זהו. אם הגעתי ואין איש, מה שנקרא, אין עשירייה במקום, המאור לא משפיע. אם יש חלק מהעשירייה, המאור לא משפיע. אם העשירייה היא שלמה, כן, המאור משפיע. באיזה עוצמה? בעוצמה שהם על פני האגו שלהם, ואופי שלהם, והעייפות, והתחייה, על פני כל ההפרעות האלה, עד כמה שהם מתגברים בצורה נכונה, ודורשים המאור שיתקן אותם, שיחבר, זאת אומרת, אותם. זאת ה... ונטייה כזאת עושים. במגמה כזאת עובדים. כן.
5: רמי פלורידה שואל, אז אם ככה, מה הדבר החשוב ביותר שהתלמיד הבודד או העשירייה יכולים לעשות לצורך ההכנה הנכונה?
0: התלמיד הבודד, ההכנה הנכונה שלו בזה שהוא יתקלל בעשירייה. העשירייה שכבר נמצאת, היא חייבת לדאוג לאיכותה. עד כמה שהם מתחברים בצורה שווה, כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, כל אחד נותן דוגמה לאחרים, כל אחד דואג שהם יהיו בשוויון, כל אחד דואג שמתוך זה הם הגיעו למרכז הקבוצה, כל אחד כבר מבטל את עצמו ומשתדל להרגיש עד כמה שהם יחד מפעילים את הרצון המשותף, שהרצון המשותף הזה, אם הם מגיעים להרגשה כזאת, הוא יקרא מן. אם הם יכולים לייצר מן, זאת אומרת כולם יחד ברצון אחד, בלב אחד, בהשתתפות וכן הלאה, פועל עליהם המאור המחזיר למוטב, ומהחיסרון שלהם, החיסרון שלהם הופך להיות למסך שעליו מתגלה כבר בהתאם לזה האור העליון, שבפגישתו עם המסך הוא נותן למסך ציור של הבורא. כן.
5: חילקת פה את העבודה של הבודד והעשירייה. הבודד הוא בכמות והעשירייה...
0: הבודד אין לו שום ערך, רק במידה שהוא נכלל בעשירייה, ואם אין לו עשירייה אז הוא לא נחשב. טוב, הלאה, מיכאל.
4: קטע מספר 3 מתוך כתבי רבש כרך ב' איגרת תת זין. ידוע שדבר קטן אי אפשר לראות, מה שאם כן דבר גדול יותר קל לראות. לכן משום זהו, בזמן שאדם עוסק במעט שקרים, אין הוא מסוגל לראות את האמת, איך שהוא הולך בדרך השקר. אלא הוא אומר שהוא הולך בדרך האמת, ואין לך שקר גדול מזה. והטעם הוא משום שאין לו כל כך שקרים שיוכל לראות את מצבו האמיתי. מה שאם כן, בזמן שהאדם רכש לו הרבה שקרים, נמצא שהשקר כבר נתגדל אצלו בשיעור, שאם רצה לראות, כבר זה באפשרותו לראות. נמצא שעכשיו, היינו בזמן שהוא רואה את השקר, זאת אומרת שהוא הולך בדרך של שקר, אזי הוא רואה את מצבו האמיתי. היינו שהוא רואה את האמת בנפשו, איך לעלות על המסילה הנכונה. נמצא שהנקודה זה, שהוא נקודת האמת, שהוא הולך בדרך השקר, הוא האמצעי בין אמת לשקר. שזהו הגשר המקשר בין האמת להשקר. שנקודה זו הוא הסוף של השקר, ומכאן ואילך מתחיל דרך האמת. ועל דרך זה יובן לנו מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שבכדי לזכות לשמה, צריכים מקודם להכין שלא לשמה הכי גדול, ואחר כך יכולים לבוא לשמה.
0: זה מה שקורה לנו, ולכן אנחנו צריכים אריכות הזמן, כי אנחנו גם כן כלפי האנושות זה יותר קל לראות. אם אנחנו לא מסוגלים לראות על עצמנו, צריכים לראות בהתפתחות האנושית, חברה אנושית. עד כמה שחברה אנושית מתפתחת, היא נעשית יותר אגואיסטית ויותר גלויה באגו שלהם, ולא מתביישת ולא סובלת אפילו מהאגו, אלא ככה זה. יש וזהו, אין מה לעשות, זה הטבע. לך לאומן שעשני. וזה מה שקורה בחברה האנושית. אנחנו רואים עד כמה שקודם, לפני כמה מאות שנה או כמה אלפי שנה, כמה היו כל מיני חוקים של התנהגות בחברה, אלו או אלו, אחרת. היום אין שום חוק וכלום, כבר העיקר לעשות מה שבא לך. והאגו הזה הוא נעשה יותר ויותר בולט, אף אחד לא הולך כל כך להתמודד איתו, אפילו מתגאה שהוא כזה ברוב המקרים, וזה נקרא ששקר קטן לא רואים, אבל צריכים שקר גדול. גם אנחנו בדרך שלנו זה פי כמה וכמה עוד יותר, כי אנחנו סך הכל האנשים בחוץ שאם כך מתנהגים אז צרת רבים חצי נחמה, ולכן הם מסתירים את האגו שלהם, לא מסתירים, אבל יש להם הכרת הרע? לא הכרת הרע, אני כמו כולם, זה ככה נהוג, ככה זה כולם מתנהגים והכל זה בסדר. מה שאם כן בדרך רוחנית, כשאנחנו הולכים ואנחנו כל פעם משיגים את עצמנו עוד כמה שאנחנו אגואיסטים יותר ויותר, ברור לנו שהיינו גם קודם מזה, וכמה שאגו יתגלה עוד בסולם המדרגות, שאנחנו נראה שאנחנו מוכנים לשחוט את כולם. ודאי ש כך אנחנו. אלה ברוחניות זה מתגלה במידה שעד כמה שאתה רואה את האגו ועד כמה שמסוגל לקבוע שהוא רע. מה שאם כן באנושות זה לא מתגלה האגו עם הכרת הרע, אלא פשוט רע מתגלה בלי הכרתו כרע, וזה ההבדל הגדול. מה שיש בהתפתחות שלנו כהכנה לדרגה רוחנית, ומה שיש בהתפתחות החברה גם כן בהכנה, רק זה הם לא מבינים בזה, הם זה ביטת הכרה, כן, ללא ידיעה ששם זה ללא הכרה שזה רע. שכאן אנחנו נמצאים עכשיו גם כן אנחנו בעבודה פרטית שלנו אישית רוחנית בהכרת הרע, כדי לדרוש שיעשו עלינו האור המקיף, שיעשה עלינו את העבודה ויהפוך את זה לטוב, לכוונה על מנת להשפיע. והחברה האנושית נמצאת גם כן במצב של הכרת הרע, מזה שאין ברירה, שאין לאן להתפתח, שהכל נגמר, נמצאים במבוי סתום, וזה סוף העידן של התפתחות אלפי שנים של האנושות, מה עושים הלאה? ולכן כאן אצלם הכרת הרע זה בצורה כזאת שבאמת אצלנו אנחנו מבינים שישנו הדרך שאנחנו חייבים להתקדם ולפרוץ דרך המחסום הזה, ואצלם המחסום הזה זה לא מחסום, זה קיר, ואין אחריה כלום, אין אחריו כלום, ממש חומה. ולכן ההכנה שלהם היא הכנה ממש טרגית, שכולם נמצאים במבוכה ומסכימים אז אפילו מלחמת עולם. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים מתוך ההכנה שלנו להסביר להם מהי ההכנה שלהם, ואז נתקדם במקביל ופרלל כך, אנחנו והם, אנחנו מהכנה לרוחניות, הם מהכנה שלהם לגשמיות, זאת אומרת לדור אחרון,

0: פועל רק בעשירייה שלמה.
1: אין לי על זה מה להגיד, דיברנו על זה אלפי פעמים. האור הוא יכול להופיע רק בפרצוף, או תגידו לא פרצוף, הוויה, או תגידו לא הוויה אלא בדלת בחינות. אם אור לא עובר דלת בחינות או עשר ספירות, הוא לא מתגלה. לכן חייבת להיות עשירייה כדי לגלות את האור, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל לקבל שינויים ממנו. זה הכל. אז מה היא ההכנה? ההכנה היא שמצד עשירייה צריך להיות התפתחות בדרישה, זאת אומרת צריכה להיות ההכנה הנכונה כדי לרצות את השינוי. אפילו במקצת, אפילו בשקר. האור העליון כבר, בצורת האור המקיף, בצורת המחזיר למוטב, הוא מוכן עם השקר שלך, לטפל בך ולהפוך אותך לטוב, אמנם שאתה רוצה איזה כאילו רוצה. כן? כמו ילד שבוכה, ככה זה בכי כזה. של הילדים, אבל בכל זאת, מקבל מה שמגיע לו. מגיע לו... מפני שילד. הלאה.
2: קטע מספר 4, מתוך כתבי רבש, כרך א', עניין חשיבות הכרת הרע. עבודה שהוא בבחינת ההכנה להיכנס לרוחניות אמיתית. היינו שבשעה שהוא מקבל על עצמו להאמין בחשיבות השם למעלה מהדת, אז הוא צריך לקבל על עצמו... שהוא רוצה ללכת דווקא באמונה למעלה מהדעת. אפילו שיתנו לו דעת איך לראות את גדלות השם בתוך הדעת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדעת. מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר. וזה נקרא שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת. ודווקא אז... הוא נעשה כלי מוכשר לקבל רוחניות. הואיל שאין הוא דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא כל כוונותיו הוא רק להשפיע לבורא. ומשום זה כבר אין פחד שאם ייתנו לו איזה הערה, שזה ילך לכלי קבלה. הואיל והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. כי אבי ומורי זצ"ל אמר, כי כמו שהרצון לקבל רוצה רק לקבל ולא להשפיע, גם במקום שאומרים לו לעבוד למעלה מהדעת, נקרא זה רק להשפיע ולא לקבל, מטעם שיש ייסורים לאדם במקום שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. וראיה לזה היא, היות שהגוף דואג תמיד לקבל הנאה ותענוג בכל מה שהוא עושה, והיות למעלה מהדעת, אם האדם צריך לעבוד, הגוף לא שבע רצון מזה. ומשום זה, כשמחנכים האדם ללכת למעלה מהדעת, אז כבר מתחיל בעבודה דל להשפיע. ולפי זה יוצא, בזמן שהאדם מעדיף ללכת בדרך של למעלה מהדעת, זוהי שמירה שילך בדרך הנכונה, שהוא המסלול להגיע לידי דבקות השם.
1: הכנה לדבקות בבורא היא ללכת בהשפעה. השפעה היא, איך אנחנו יכולים למדוד אותה, שאני דומה לבורא, בכמה שאני מנוגד לו, בכמה שאני הפוך ממנו, בכמה שיש ממני אליו שנאה. אני לא מפחד להגיד את המילה הזאת. שונא אותו, ולמעלה מהשנאה, אני... מעמיד את הגשר הזה של

0: על ידי מאור המחזיר למוטב ודאי. לא יכולה להיות אהבה בלי שנאה, לא יכולה להיות פשרה בלי ויתור על מה שחשוב לי, ושאני באמת רוצה את זה, ומוותר, למה? כבר שאלה, מתוך גדלות, מתוך מה? אין? אבל סך הכל העבודה הרוחנית היא שאני הולך באמונה. מה זאת אומרת אמונה? שאני מקבל תכונת ההשפעה למעלה מכל הרציונליות שלי. שלפי כל החשבונות שלי לא כדאי. לא כדאי. עד כדי כך ב-101% אין לי שום הצדקה למה שאני עושה. אלא רק דבר אחד, שבזה אני מבצע פעולה נגד האגו בלהידמות לבורא. מצד הבורא אין לי שום תשלום, שכר, ולא רוצה. ופתאום אני מגלה שיש לי תשלום גדול מאוד ואני צריך להתנגד לזה ולמחוק אותו. שלא רק על הרצון לקבל שלי אני מתגבר, שאני לא רוצה שיהיה בו משהו, שאני ארוויח, אלא ברצון להשפיע שאני נותן לבורא, ופתאום מגלה ממנו איך שמגיע אליי משהו, משהו הזה זה יותר מכל העולמות. אני מתנגד לזה בתוקף, עושה על זה צמצום, מסע, חור חוזר, עוד, זה נקרא שאני גם כן בלקבל על מנת להשפיע, עובד בצורה כזאת. וכל זה כדי להידמות לו בהשפעה נקייה. אין? ולזה אנחנו צריכים לכן הכנה רבה. גם מצד הרצון לקבל שלי, שאני מתנגד להשתמש בו, וגם כן ברצון להשפיע שאני הולך ומגלה את כל העולמות, גם כן לזה אני צריך להתנגד. זה נקרא לי לא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, והכל בהכנה כלפי כל פעולה ופעולה. והכל בוויתור, מה שלמדנו אתמול, מה זה נקרא עובר. להישאר בדרגת העובר. תמיד. וכל היתר מעל העיבור, עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת יותר להבין, מעל העיבור שאני גודל, אני גודל על פני זה שאני דוחה יותר ויותר ויותר, כאילו במינוס מעיבור. כן? שמגיעים עליי, שאני מבטל את עצמי לאפס, מגיעים עליי ומתגלים עליי כל מיני תענוגים, כל מיני האורות, השגות, ואני מבטל, מבטל, מבטל יותר ויותר, בזה אני בונה את הכלי שלי ביניקה ובמוחין. בסדר? אתה מסכים. אז למה אתה שואל?
1: אני שואל, יש מערכות יחסים, שנאה, אהבה, לא משנה מה. מה זאת אומרת מעל הדעת במערכת יחסים?
0: מעל הדעת זה נקרא, אני מקבל, אני כל הדברים מה שאני מקבל ממך, אני בודק ב-100% במעטפה, ששם אני רואה שאתה שמת לי איזשהו דולר אחד, והוא גם כן קרוע כזה שלא יקבלו אותו באף מקום. נו, מכירים, כן, את העניינים האלה. כן, אני לא מתפעל מזה, אני גם כן לא ציפיתי לזה יותר מדי. אבל אני עכשיו רואה שאתה נותן לי הזדמנות. בורא דרכך נותן לי הזדמנות, שאני אאמין בך, כן? באמונה למעלה מהדעת. שאני מקבל את זה כ-$1,000, כמו שהחוב שלך. זהו. עכשיו אתה יכול להגיד, נו, עם הבורא אני יכול להגיד כאילו, אבל כאן זה לא כאילו, בכך זה או 1 או 1,000. ממש. כן? נו, אז מה אני עושה? או אני עושה מעצמי מטומטם, או ממנו מטומטם, או מבורא מטומטם, מי מאיתנו כאן, אבל איזה זה משחק? זה לא חשוב, אני לא מקבל. אבל $1,000 הופכים להיות לאחד, או אחד לאלף? למה אני צריך כך להתנהג? למה אני צריך לקבל דולר אחד, וזה דולר אחד, כן? במקום אלף, למה אני צריך לקבל אותו בצורה כזאת? זאת שאלה. מה יהיה לי אם אני מקבל את זה בצורה כזאת? לא לי, אז לבורא, למישהו. כאן זה כל כל החשבונות. אז אמונה למעלה מעדה, זה נקרא שאני מקבל את הדולר אחד הזה, ואני יודע שזה דולר אחד, במקום אלף, מדידה היא חייבת להיות מדויקת, כן? במקום אלף, ואני עובד על זה כאילו קיבלתי אלף. כן?
1: אז תעזוב.
0: ואז, לא, לא, לא, לא עזוב. ואז 999 זה נקרא כלי של אמונה. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, איזה אמונה הזאת? אתה יודע שזה 999 חסר. אתה רושם מינוס 999. בבלנס שלך אתה רושם, כאן זה 1 דולר וכאן זה 999 מינוס. כן? זהו. מה הלאה? הלאה שאם אתה מקבל את הדברים האלה, כי קיבלת כל האלף, זה 999, זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? אני סלחתי לו? לא, אתה לא סלחת. אז מה עשית? כי סלחת, אתה מחקת. כאילו קיבלת. לא, אני לא קיבלתי. זאת אומרת, הכלי, הרצון לקבל שלי, נשאר ריק. כן? אז למה אני מרגיש את עצמי כאילו קיבלתי? בגלל שאני בזה מדמה את עצמי לבורא. מה זאת אומרת מדמה את עצמך? אני... מאיפה אתה לוקח כוח הזה? מהבורא. כן? מה זה נותן לך? שאני דומה לו. למה אתה עושה את זה? כדי להידמות לו, כדי לעשות לו נחת רוח. על איזה חשבון? על חשבון שלא קיבלתי. ואם היית מקבל, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז כמה שאני לא אקבל יותר, אני יכול לעשות לו נחת רוח יותר? כן, אם תוכל. לכן, כמה שאתה יכול לעשות נחת רוח לבורא, עד שאתה תהיה ריקן מהכל. כן? זאת אומרת, תגלה את הכלים מלכות אין סוף, ריקה. כן?
1: אני נזכר שביום שבת אמרת, שאלו אותך פה אנשים לעבוד עם אחד או עם שתיים או עם קבוצה, אתה אמרת, לעבוד עם שתיים זה כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי.
0: אחד לאחד.
1: כן, אז אני הזכרתי באמת, מה זה אחד לאחד? זה כמו אשתי, כי אני אומר לך. כי אם מרגיזה אותי, מה אני צריך לעשות? אז זה מעל הדעת, אתה מתפוצץ, איך עושים את זה? מי נותן לך את הכוח הזה?
0: לא, עם אישה זה בלתי אפשרי. עם הבורא מאלה איכשהו.
1: זה מה שאני אומר, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה שמתגלה מריבה כזאת, או שנאה כזאת, איך אתה בכלל מסוגל לעבוד מעל הדעת?
0: זה מראים לך מהשמיים, עד כמה שזה משחק. הרי אחרי כמה דקות כבר זהו.
1: כמה דקות? זה חוקת שבוע. שבוע?
0: זה נגיד שבוע, זה
1: בגלל
0: שאתה אשם, אתה עקשן כזה.
1: אני תמיד עקשן, אבל איך מתגברים במצב כזה, גם בחברה, זה לא משנה, שאתה מגלה שנאה ביניהם. איך אני עושה את זה? מי נותן את הכוח הזה להתעלות מה...
0: אין עוד מלבדו, בשביל מה הוא עושה לך את זה?
1: זה העניין.
0: אתה, מה, אתה באמת חושב שזאת אשתך? מה שאתה רואה, מה, היא לא בובה? היא לא, כולם בובות, היא לא? מה זאת אומרת? היא מלאך שניתנה לך מהשמיים, כן? כדי לחנך אותך, להכין, לעשות לך הכנה, אתה רואה? זה עכשיו אנחנו מבינים מה זה הכנה, כן? לא, לא, אני אומר ברצינות. זה דברים שהאמת, אם היינו, גם זאת הכנה. כן.
2: אם אין לי התנגדות, נגיד קיבלתי $1,000, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: אני לא יודע, בקשר ל$1,000, זה...
2: אז לא $1,000. אם אין לי התנגדות, נגיד, לחיבור בעשירייה, זה אומר שעשיתי הכנה לא מספיק טובה?
0: כן, כי עדיין לא מגיע לכם בסך הכל, לקבל התקדמות. לכן לא מתגלים מכשולים, כן? ואדם בתקופות כאלה הוא חושב שהוא מתקדם והוא שמח, ויכול להיות שלא. נכון גרשון? נו, חצי שנה האחרונה אתה יושב עם חיוך כזה, תסלח לי, קצת טיפשון כזה נראה. נו, זה הכנה נכונה או לא? איך אתה חושב?
3: זה בשביל להראות פרצוף שמח לך ולחברים, אני יכול למחוק אותו ברגע, אין
0: בעיה. על איזה גובה האכזבה וצער אתה עושה את הפרצוף השמח? אתה עושה את זה בכוח?
3: לפעמים.
0: זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. בסדר? טוב, נמשיך. לא, אנחנו לא נספיק ככה קצת. בוא נתקדם. טוב, ניו יורק.
4: Вопрос от дежурной десятки из Испании и Португалии.
5: Шеля ми асирия туранит без фарад. Эх яце ша каратара, зота хана шляну ля руханиют.
0: Айти умер ахерет, эйн хана ля руханиют ютер ми акаратара. Акаратара ша нахна афухим ми абуре. Акаратара ша лафхиют ми абуре зе акарата... רע בעשירייה, שאני לא תומך מספיק, שאני לא מחזיק אותם, שאני לא נכלל בהם, שאני לא אוהב אותם, כל האלו אינדיקציות מדידות, לא, כל האלו הגילויים שאני מרגיש בתוך העשירייה שלי, זה בעצם כלפי השירייה, זה בעצם כלפי הבורא. ולכן ההכנה בתוך השירייה היא ההכנה הכי הכי מועילה וקרובה ליישום. כדאי לנו לשים לב על זה. אני יכול להסתובב לבד בכל מיני צורות בחיים שלי, ללמוד, לקרוא, ללמד והכל, אבל אם אני לא נכלל עם השירייה, אין לי סיכוי לעבוד מול הבורא. כי הוויה, אני הוויה לא שניתי. הוויה, דלת בחינות, זה הם 10 ספירות. ואם אני לא נכלל וזה לא בונה אותם כמלכות כלפי תת ראשונות, שזה אני מלכות ותת ראשונות זה החברים, ממש... לא הולך, לא יחנה. והכרת הרע בעשירייה זה דבר המועיל ביותר. עד רבה, כמה שיותר שיתגלה. סימן שאני מסוגל להתגבר על זה ולשקוט לתיקון. 5, כן?
2: קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי ריש דלת, מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה... כל העבודה היא בהלווין, זאת אומרת בהלו, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לא. מה שאין כן בעניין הלשון...
0: ארץ זה רצון, כן? בארץ לא, ברשון, בלשון לא, זאת אומרת, נו.
2: מה שאין כן בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן, בהכנה יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא, באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין. יען שמי שלא לשמע, באין לשמע.
0: העבודה שלנו בתקופה הראשונה היא תמיד נגד האגו שלנו, נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, לא ולא ולא ולא, זה מה שאנחנו צריכים להגיד לא. לרצון לקבל. כן? וכל הזמן להתעלות וכל הזמן להיות כמה שיותר בלא. כן? הלא הזה, אם אני מעביר את זה דרך הקבוצה ויחד אנחנו עובדים על זה, אנחנו זוכים למאור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו תכונת חסד. כן? הוא בונה בנו תכונת חסד. ולכן מהלא, זה הופך להיות לאל, כן? מסובב. לא, אני הראשון והבורא השני, אלה בורא הראשון ואני השני. כן? ככה זה קורה. ואל הזה שמתגלה בי כבר נותן לי אפשרות להיות בתכונת השפעה, באמונה. הלאה.
2: וכיוון שהסיטרא אחרא נותנת הסמיכה, לכן אפילו אחר כך, כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום, בזמן שהיא לוקחת את הסמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע, מה שהיו ממשיכים. ועל ידי זה, יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם. שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה. ואין לו עצה אחרת, אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוהה. ואזי הסדר עוד הפעם, כמו מקודם, עם אמתת שערי תומה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד ממתת שערים. אבל שם יש לה שליטה לקח את כל החיות והשפע עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של טומאה יותר גבוה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאלו. ואז חיל בלה והקיינו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם, וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות אי אפשר לגאול, ובזמן שהולכין בהממתת אז מרגישין את הגלות, ובשער הנון השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
0: יש דבר כזה שמשיגים את גאולה אפילו ללא הכנה נכונה, אבל זה לא טוב, זה תקלה. זאת אומרת, חיל בלה והקיינה זה נקרא שאנחנו צריכים להשתדל על כל פרט ופרט מה שמתגלה לעשות עבודה ולא להתייאש, שמעבודה שלנו אין תוצאה שרצויה לנו, סימן שמה שרצוי לנו עדיין זה לא מה שצריך להיות, שאנחנו עדיין רוצים משהו מהתוצאה הזאת לקבל לעצמנו, ולכן זה נבלע ברצון לקבל, חיל בלה והקיינה. אז בינתיים זה חיל בלה, וזה נבלע, נבלע, נבלע בתוך הרצון לקבל. למה? ברגע שאני רוצה רוחניות, להיות בקבוצה, להיות בהפצה, להיות בכל מיני דברים, אבל שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי מזה משהו, אפילו משהו, אז זה הולך ונבלע בתוך רצון לקבל. כי בשביל מה אני עושה את המאמצים? הכנה היא בשביל מה? בשבילי. אבל יש כאן באמת עזרה, לא לנצח יריב. אחרי שהבורא כך מסדר לנו שאנחנו עושים כל מיני עבודות, כמו שילד קטן שמשחק, משחק, פתאום אנחנו רואים נעשה יותר חכם, פתאום תראה מה שהוא עושה, הוא יודע יותר, עושה יותר מאיפה, גם עליו פועל האור, המחזיר למותיו, רק האור עובד על הכלים, לא חשוב באיזה דרגה. לכן אחרי שאנחנו מילינו את הסיעת ההגיעה, כן? החל בלה את הכל, כן? אז ויקיינה, אז אנחנו מקבלים בחזרה כל ההגיעה הזאת, היא נכנסת עכשיו לרוחניות, ואנחנו כבר זוכים במקום גולה, גאולה, שהבורא מתגלה בתוך אותו המעמד שלנו, בתוך אותה הכנה שלנו, שכולה בחלקים נבלה בתוך הרצון לקבל שלנו, ועכשיו מתגלה מעליו, ואז אנחנו בזה מגלים את הבורא. זאת אומרת, נמצאים בהשתוות עמו והשפעה הדדית. בסדר? שאלות? כן, יהודה.
6: זה ברור, אבל לא הבנתי קודם מה זה עבודה לא, שדיברנו עליה. על מה האדם עושה לא, שכאילו זה עבודה עיקרי. לא. נו, לפני זה היה קטע.
0: בזה שאנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעצמנו, ודוחים, כאילו שאנחנו לא רוצים, אבל כאילו, ובכל זאת אנחנו רוצים לעצמנו, רק אנחנו לא מבינים, לא מודעים לזה, עד כמה שזה סמוי, ורוצים לעצמנו עם כל העבודה שאתה עושה כלפי חברים וכלפי הפצה ולומד והכל, מה קורה לך עם כל זה? אתה לעצמך עושה או לא? אז נראה לך שלא לעצמך, אבל באמת, אם זה עדיין אין בזה גילוי הבורא, סימן שזה הפעולות הן עדיין אגואיסטיות. ואז הפעולות האלה שלך, כל מה שאתה עושה, שום דבר בכלל לא נעלם ולא נשרף סתם. אין דבר כזה בעולם. אנחנו נמצאים במערכת סגורה. וכל המאמצים שלך, אפילו מאמצים של כל בני אדם שהם פועלים בצורה אגואיסטית וממש הורגים זה את זה ועושים הכל ב-100% לעצמם, בכל זאת אתה רואה שהאנושות מתקדמת. למה? זה הכל נבלע בתוך רצון לקבל הגדול ונתוסף שם, ואחר כך הוא מקי, כן? חל בלה ויקיינה. ולכן בכל הפעולות שלי, כמה שאני עושה פעולות, זה הכל נתוסף בתוך רצון לקבל, שאני לא רוצה שזה יהיה לעצמי, אבל ככה זה יוצא שבכל זאת זה בשבילו. אז אני אומר לא, למד א', לא. אז אחר כך לא הזה הופך להיות לאלף למד, אל, בורא. על ידי מה? על ידי שאותו האגו רצון לקבל, בחזרה מקיא את כל מה שנכנס בו, כן, חל בלה וכיינה, וכל ההגיעה שלי, שהיא הייתה לא כל כך נקייה, כן? אני אומר שבאנושות זה בכלל לא נקייה, אלא בכלל לא כלום, בכל זאת הוא פולט את זה בחזרה, ואז אנחנו מקבלים את זה ככלי המוכן. דורשים מאיתנו בקיצור קצת עבודה, שאפשר, מה כמה שאפשר, וסבלנות. זהו. העיקר סבלנות. עוד ועוד ועוד, ואז חכה ועומקי. זה מלאך. הבורא מנהל אותו, מגיע זמן, והוא מקיא בחזרה כל ההגיעה שלנו, והיא מקבלת על ידי המאור המחזיר למותיו את הכוונה על מנת להשפיע, שזה הכלי.
6: ככה נשמע, אם לי לשמוע, שאני נראה שכל החיים הוא רק בציפייה. הכנה, הכנה. יש
0: כך כתוב, כך כתוב. עסקת בתורה, ציפית לישועה, זה מה ששואלים את האדם בכניסה לגן עדן. נו, מה תגיד?
6: זה מהות האדם, זה צריך פשוט להסכים עם זה? זה החיים?
0: אני לא יודע. נגיד, עומד לפניך מלאך מיכאל, פותח דלת, אבל שואל, עסקת בתורה, ציפית לישוע, מה תענה לי?
6: כן. אבל אני באתי לקבל מילוי. זה ציפית לי מה?
0: אז הוא אומר לך, רגע, זה לא דלת השנייה. מילוי, שם מילוי. ואז המילוי הזה שאתה מקבל, אתה מרגיש בו באמת גיהנום. אין יותר גיהנום. רק אתה יחד עם המילוי מקבל בושה. זה אש ששורפת בגיהנום. תתאר לעצמך, אם כל הדברים שעשינו בחיים, הם התגלו בצורה הגלויה כזאת לפני כולם. ולא יהיה לך אפשרות להגיד, כן, אבל גם כולם עשינו, גם כולם עשו, מלידי נשאר, נמצא בגיהנום גם הקוקה, כן, תראה, תראה מה שיהיה, אוי, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור.
6: אז למה ברור ככה, אדם, הכלי שהוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל, למה ברור זה שבסוף זה יהיה בושה מזה?
0: לא, למה? אנחנו צריכים לעבוד על יד, אנחנו צריכים לעבוד שבקיינה, שנקבל את זה בחזרה כהגיעה שלנו. שאם אתה משתדל לעשות מה שאתה מסוגל, וכל פעם אתה לא מאכזב את הבורא בזה שאתה עוזב, אלא חוזר וחוזר וחוזר, את החזרה שלך הוא צריך. זה שאתה נכשל, זה הוא עושה לך. זה שאתה רוצה או לא רוצה, הגירומים, גירומים זה הוא צריך. קצת משהו שממך בכל זאת אתה מוסיף, למעלה ממה שהוא נותן. טיפת הקשנות, מה שאתה מסוגל לקלוט מהחברים. ועל ידי זה להוסיף, לא מעצמך, מה שאתה קולט מהחברים. ואם אתה בגאווה, אין לכם מה לקלוט.

0: אז 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה, אם כהכנה לקומה שלמה.
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו, זאת אומרת תוספות מאיתנו, השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלא שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחק הדלי, איך הוא אומר? שחק כמו זניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת ממשהו, מה יש לכם, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות שעל ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו. טוב, נו.
0: אז מה זה שער, מה המרכיב של שער תומה אחד?
1: מה המרכיב של שער התומה? הרצון לקבל בכבודו ובעצמו.
0: איך המעבר כאילו? מה הסיום של שער אחד? מה המעבר בין שער אחד לשני?
1: על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מה יש לנו בין גן עדן לגיהנום? אין יותר.
0: אז בשער תומה אחד יש שלמות כאילו? הוא מגיע, יש שם איזה מבנה שלם?
1: אני לא יודע, תכיר ותספר לנו. נו, מה אתה מדבר על דברים כאלה? שערי תומה, שערי קדושה, זה מה אנחנו מבינים? זה כדי קצת להמחיש מהי ההגיעה שצריכה להיות, או ההכנה יותר נכון. כן, 8?

0: כן, חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור, שמענו שיעור מדהים של רב על ההכנה. כמה חשובה לנו ההכנה. כמו שהוא אמר לנו, בסוף שואלים את האדם, עסקת בתורה, ציפית לישועה. ומה אנחנו לוקחים איתנו? את אותם גירומין, שכל אחד נכלל באחרים ומגרד קצת ממה שהוא יכול מהחברים, שחק מוזניים. וההתעוררויות הקטנות האלה שנגרמות מזה, מזה אנחנו מתקדמים. אז אנחנו כבר בהכנה, בעצם כשמתחילה ההכנה כבר מתחיל הכנס, ככה זה. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחזק את העשיריות שלנו, את החברים שלנו, כך שכל עשירייה, כל חבר יקבלו התרוממות רוח, חשיבות המטרה, שהסביבה, לתמוך בהם במצבים של קושי, במצבים מאתגרים. לכן אנחנו מעוררים שוב מחדש את האזורים. הרבה זמן לא עסקנו בזה, עסקנו אך ורק בעשיריות, עכשיו אנחנו מתכוננים לכנס אזורי. הדברים האלה יכולים להתקיים, כל החיזוק הזה, רק אם נפתח בינינו ישות אזורית חדשה. אנחנו רוצים שוב מחדש לעורר משהו כזה שנקרא האזור שלנו, אנחנו היום עוד לא נתחיל, היום אנחנו בהכנה. לא נדון היום במה בדיוק יהיה בכל חלק, באיזה לוז בול יהיה וכן הלאה. זה תלוי בנו. כמו בכל הכנה, הכנה זה מצב שבו הדברים עוד לא ברורים, ואנחנו לאט לאט כחברה של אנשים מבוגרים, אחראים, מנוסים, אנחנו יוצרים ביחד את המציאות. אנחנו יוצרים ובונים ביחד את הכנס שלנו. כמו שהיה לנו כנס עשיריות, וכל עשירייה בנתה את הכנס שלה, כך עכשיו יש לנו כנס אזורי, וכל חבר וכל עשירייה מכל אזור יבנו ביחד את החלק שלהם. אז היום אנחנו נתחיל בהכנה לכנס, אנחנו לא בונים שוב את הכנס, אלא מתחילים בהכנה. רק נאמר לגבי האזור של ישראל, שזה קצת מורכב, כי קצת שונה מאזורים אחרים, אז הפעם בכנס האזורי הזה, פתח תקווה, תהיה אזור בפני עצמה. מעבר לזה, יהיו אזורים בכל רחבי הארץ, נאמר קרמיאל וכל אזור מזרח וצפון, צפון מזרח, חיפה ואזור צפון מערב, אחר כך יש לנו את האזורים של נתניה וחדרה וזיכרון, ומעבר לזה יש בדרום את אזור אשקלון וכל הנגב המערבי, יש לנו את בר שבע וכל הנגב המזרחי עד אילת, וכמובן כל השאר זה אזור המרכז, אז אזור המרכז הוא גם כאזור, גם זה עוד יתברר לפרטי פרטים יחד עם הצוות שמטפל בקבוצות ישראל, אבל רק באמת ייחודי הפעם, זה שפתח תקווה נחשבת כאזור בפני עצמה. מכל מיני סיבות, פתח תקווה תהיה כאזור בפני עצמה. אז היום זה הנושא שלנו, על זה אנחנו נדבר, בזה אנחנו נדון, אנחנו מתחילים את ההכנה, ונתחיל אותה עם קליפ מספר 2. בבקשה.
1: איך בכל זאת להרגיש הבדל בין כנס עולמי לבין שיעור בוקר?
2: זה תלוי בכם, שאין הבדל בין שיעור לכנס. בכנס אנחנו כולנו באים ומתחברים כולם במאמץ מיוחד להיות בכלי אחד שנקרא אדם, דומים לבורא. כל שיעור שיעור יכול להיות כמינו, מיני כנס, אבל זה, אתה יודע, מה שיום יום זה לא כמו שאתה עושה את זה פעם בכמה חודשים. בכל זאת צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים, התנאים האלו הם מגיעים לנו מלמעלה, ואנחנו צריכים לקבל אותם אפילו שלא מבינים למעלה מדעתנו, ולהשתדל להתחבר בהם, כך ש, כמו שכותב רבש על החברים, קרקע שטוחה של אלפי פרצאות, כן, היא לא תפריד בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מאוד מבקש, ואני אפילו מזהיר אתכם, לא לפספס את הזדמנות לעשות מאמץ יחד. זה שכל אחד יכול פה ושם, פה ושם לעשות איזה מאמצים לחיבור, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להביא את עצמנו יחד כולנו לחיבור אחד ולתפילה מתוך החיבור לבורא, ואז השמיים ייפתחו.
3: כן, רחב אמר שם, ממש מזהיר אותנו שלא לפספס את ההזדמנות לעשות מאמץ יחד. אז אנחנו היום מתחילים תהליך הכנה, כמו ששמענו בכל החלק הראשון, על חשיבות ההכנה, חשיבות הכלי המשותף שלנו לעבור מקבלה להשפעה, מגשמיות לרוחניות. מתנים את כל התהליך הזה יחד, גם בזה נזהר לעשות את זה, את ההכנה הזאת יחד, משותפת. בשבת הבאה אנחנו כבר ניכנס כבר להכנה הפרקטית שלנו, כלומר בצורה המעשית נתחיל לבנות יחד את התוכן, את התוכן המקומי, את התוכן העולמי, נבנה את הכל יחד. היום אנחנו לא נבנה את התוכן, לא נבנה את הכנס, אלא רק נתחיל להתכונן, נתחיל לעכל את הרעיון הזה של אזור, של חיבור בתוך אזור. ובשיעור צהריים הבא, בשבת הבאה, בשיעור צהריים, מזמן ההכנה, כלומר מ-3:45 עד השעה 5:30, זה יהיה שיעור אזורי, זה יקרה שבת אזורית. כלומר, כל אזור יתכנס, בין אם פיזית או וירטואלית, בתנאים שנוחים לו, כל אזור יתכנס ויתחיל לדון מה אנחנו רוצים לעשות בכנס. כמו שהתכוננו לכנס הסיריות, וכל הסירייה התכוננה לכנס והכין את התוכן המקומי שלה, מה אנחנו נאכל, מי יכין, מה נשיר, איפה נטייל, מה רוצים לעשות, איזה דברים ייחודיים לנו כאזור, כך בדיוק אנחנו נפעל ברמה האזורית. כל אזור יכין את התוכן שלו. מה עוד מיוחד בכנס הזה? הכנס הזה הוא לא רק אזורי, הוא גם כנס עולמי. אז הכנס הוא 3 ימים, 29, 30, 31 באוקטובר, כלומר חמישי, שישי, שבת. במשך 3 הימים האלה, כל יום יהיה בנוי באותה תבנית. נשלח ונפרט בהמשך את הלוז, אבל ככה בצורה רעיונית גדולה נבין אותו כמו סנדוויץ'. יש לנו זמן מקומי, כן? זמן אזורי, זמן עולמי ושוב פעם זמן מקומי. זאת אומרת, אם אנחנו כאן ניקח את פתח תקווה, אז אנחנו מתחילים את היום שלנו. אנחנו פתח תקווה, בתוכן שאנחנו נחליט לעצמנו, שנדון עליו בשבוע הבא. בצהריים, מ-3 עד 6, אנחנו בזמן עולמי, כל הכלי עולמי יחד בפעילות משותפת. ואחר כך מ-6 עד סוף היום, אנחנו נמצאים יחד שוב פעם בצורה מקומית. איפה הסירייה? בכל מקום. התורה של הרב, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה בלב שלנו. זה היחס הפנימי שצריך להיות, אדם לא יכול להתנתק מתוך העשירייה. מה כן? אנחנו מתקללים, מתרשמים אחד מהשני בתוך האזור שלנו, אבל כל זה כדי להחזיר פנימה לעשירייה, יוצאים מתוכה, סופגים, סופחים, חזרה לתוכה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן עשירייה במהלך הכנס. האמת, יש לנו 3 המלצות לזמן הסירייה, וכל קבוצה תחליט מתי נוח לה. יהיה זמן לפני תחילת היום בכנס, יהיה זמן באמצע היום בכנס, ויהיה זמן בסוף הכנס כולו, בסוף היום. למה ככה? כי הרבה חברים יצאו לכל מיני נקודות בעולם, ולכן כדי למצוא את הזמן המשותף לנו כעשירייה, אנחנו נחליט מתי נוח לנו. נוח לנו לפני תחילת הכנס להיפגש בינינו, לשעה של חיבור בינינו העשירייה, להיטען אחד מהשני. או נוח לנו באמצע היום, תהיה שעה, יהיה בלוז שעה, שזה זמן שיכולים להתכנס. או נוח לנו בסוף היום. ועוד מילה קטנה על תוכן, ככה בצורה מאוד מאוד כללית, זה נבנה השבוע עם צוות התוכן, 3 ימי הכנס יהיו בנויים, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש, סדר ישיבת החברים. היום הראשון יעסוק בשבח החברה, היום השני יעסוק בבירור עד תפילה, והיום השלישי יעסוק בשלמות והודיה. ועכשיו, אחרי כל המבוא וההקדמה הזאת, בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו. אחרי שהבנו שאנחנו אזור, כל אחד עכשיו מבין באיזה אזור הוא נמצא, בואו נדבר מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. שוב, מה מחבר בין החברים באזור שלנו, ומה מייחד את האזור שלנו. יש לנו 4 דקות, בבקשה.
4: מה מאחד את החברים באזור שלנו ומה ההבדל? אני לא יכול ככה להגיד ממש. העוצמה של החיבור, אני חושב, כמה שאנחנו נשתדל להתחבר.
5: מה מחבר החברים באזור שלנו? בגדול זה שאלה שצריך לברר אותה, כי כרגע אנחנו קצת לא בזה, אנחנו יותר בעשיריות, וזה שנמצאים ביחד באותו עיר, כאילו באותו עולם, אבל באמת זו שאלה לבירור, אין לי כרגע תשובה.
6: טוב, מה שמייחד אותנו, מחבר אותנו בסירייה שלנו, באזור שלנו, אני חושב בפתח תקווה, כי אנחנו נמצאים בפתח תקווה, אז אנחנו המון שנים ביחד, אנחנו ממש המון שנים שעושים הרבה פעילויות, תורנויות, הפצה, עבודה בתוך המפעל, אז יש לנו הרבה שנים של התרשמות אחד מהשני, של היכרות אחד עם השני, חוץ מתוך זה שבשנים האחרונות קצת התמקדנו בתוך העשירייה שלנו. אבל אנחנו לא זרים אחד לשני, אנחנו ממש חיים אחד לשני, את החברה, והיינו תחת רב המון שנים, שהיינו לומדים ממש מולו כאן, באולם הזה. אז יש לנו הרבה משותף, רק צריך לחזק את זה יותר.
7: כן, אני מסכים עם החברים שכל פעולה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו באמת עושים את זה ביחד. יש לנו מרכז שבזה בצער שאין לאחרים החברים שנמצאים בתוך העולם, ואנחנו פשוט עושים כל הפעולות בתוך המרכז הזה. זה קהילה, זה קבוצה, זה שיעורי בוקר, זה סעודות, כל דבר זה, שזה שאנחנו ביחד כל הזמן. וזה באמת, זה מחבר אותנו.
8: נורא רציתי להגיד, מה שמייחד אותנו זה א', זה שאנחנו המקום שיש לו את ההזדמנות העיקרית להתחבר פיזית כל הזמן, מרכז של הפצה, מרכז של לימוד להכל, מפה מתבצע כל העבודה, בעיקר בישראל, אבל לכל העולם, גם לימוד אנשים חדשים, גיוס אנשים חדשים, מורים. זה כל העבודה היא הרבה יותר פיזית מווירטואלית, כאילו יש מפגש יומיומי של גופים.
9: אנחנו קוראים את קטע מספר 14 מתוך איגרת יוטט של בעל הסולם. כתוב: שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. כלומר, שבשעת הכנה נראה ההן והיופי לעיקר השלמות, שההר זה הוא משתוקק וחושף. אולם בעת התיקון, שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם ואבן זאת. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם. אנחנו רגילים לעבוד על יראה וגעגועים בעשירייה, ומה שמיוחד בתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, לקראת הכנס האזורי, זה שאנחנו רוצים להוסיף לעצמנו דאגה לאזור, להרגיש את האזור, להזדהות עם האזור. והזהות הזאת של אזור היא לא ברורה, היא לא ברורה לנו, אנחנו לא מורגלים אליה כל כך. ותהליך ההכנה לכנס הוא בעצם יעזור לנו לברר מה זו הישות הזו שקוראים לה אזור, מה באמת הצורך בה, שלי כפרט, כעשירייה, כבני ברוך הכללי, כאזור שלנו. וזאת תהיה הסדנה שלנו עכשיו, אנחנו נשוב ביחד, ובכלל בכל התהליך הזה אין לאף אחד תשובה. יש לנו רק הרגשה, מה כדאי לעשות כדי להתהזק בדרך. אם לא נהזק את עצמנו, אף אחד לא יהזק אותנו. אז עכשיו אנחנו רוצים כאילו להעביר את כל הפוקוס לישות הזאת החדשה, מתוך הערפל, האזור הזה, ולחשוב ביחד בסדנה הבאה זה כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי. איך נרצה להתכונן יחד כאזור? שוב, סדנה, כמה זמן? 5 דקות. כיצד נבנה את תהליך ההכנה לכנס האזורי? איך נרצה להתכונן לכנס יחד כאזור? 5 דקות סדנה.
4: אני, כששמעתי את המנחים בהתחלה, אני הבנתי ש... יחד עם כל התכללות בכנס האזורי, כאילו בלי קשר לעשיריות, אבל יש גם כן, צריך להיות זמן לעשירייה, אז אנחנו נשארים קשורים לעשירייה, למרות שחברים יכולים להיות בכל מקום, ואני אפילו שמעתי שזה מומלץ שחברים ייסו לכל מיני אזורים, לחזק את האזורים. אז בכל זאת אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, אנחנו צריכים גם כן להתכלל בכל הכנס כללית, וגם יחד עם זה לחזק ולקבל חיזוק מהעשירייה. אז באמת על זה צריך לדבר, ועל זה צריך להיות בהכנה.
6: טוב, ועוד פעם, באזור שלנו, פה בפתח תקווה, זה לא בעיה. אז אנחנו יושבים פה כמו עכשיו ועושים סדנאות ודיונים, ואני מאמין שגם כל העשירייה תשב ביחד עם עצמה, ובסוף יעלו כל מיני רעיונות איך בונים את זה כלפי קבוצות בארץ ובחול. אני חושב שלמרות המרחקים וזה, צריך לפתוח זום, משהו שמשותף בשעות מסוימות, שיקבעו ביניהם ויעלו שם את הרעיונות בתוך הזום, כל הקבוצות, כל החברים ביחד, ובונים ככה. לנו אולי זה קצת נראה יותר קל שאנחנו פה באזור דנים פה במקום אחד, בחוץ זה יהיה דרך וירטואלי.
7: האמת, אין לי מושג כרגע מה באמת, מה אני יכול להוסיף לזה לכנס שזה שצריך עוד מעט להתרחש, עוד 3 חודשים. אבל מה שכן, אנחנו כי במעשה, אנחנו כי עשירייה חשמליים כבר התחלנו להכין את הציוד ו... ודיברנו על זה והתחלנו לדבר על זה וזה זה נתן לנו את הרצון, את החיסרון מה באמת אנחנו צריכים להכין, איזה כלי אנחנו צריכים להכין לכנס הזה, איזה כלי אמיתי. שמענו את השיעור עכשיו, ורב באמת סיפר לנו מה זה הכנה ומה אנחנו צריכים לתת, איזה כבוד אנחנו צריכים לתת להכנה הזאת.
8: אני חושב שצריך להתמקד במבנה כמו שנהיינו הסירייה, שכל אחד הוא האינדיבידואל בתוך הסירייה או החלק של הסירייה. אז הסירייה עכשיו היא האינדיבידואל באזור. זאת אומרת שבונים את זה כמבנה שבנוי לפי חיבור. זאת אומרת יחידה של בן אדם שנמצא בעשירייה, יחידה של עשירייה שנמצאת באזור וכן הלאה. עד שנהיה כלי אחד עולמי שהוא יחידה אחת שהיא חלק מכל האנושות.
4: אני חושב שלדעתי צריך כבר להתחיל את ההכנה, אבל הכנה לכנס, אבל בתוך הסירייה. אפשר כבר לחשוב, אם אנחנו נהיה מפוזרים בכל מיני אזורים נגיד, אז אפשר לחשוב, לתת רעיונות, להתחלק, איך אפשר להרים את כל האזור, איך אפשר להעלות את חשיבות המטרה.
10: חברים אהובים, אנחנו יודעים, אני חושב שכל הסירייה עברה את החוויה הזאת, נכון משקע? בכנס הסיריות, שבהתחלה נכנסנו לכנס הסיריות, וזה היה לגמרי לא ברור מה הולך לקרות. איך הסירייה תבנה את התוכן לכנס? מה זה בכלל לבנות תוכן? איפה נמצא קבלה מדיה? איך מוצאים קליפים? כל מיני כאלה דברים. ואחרי זה, אוקיי, אמרנו בסדר, אז כל אחד יהיה איש תוכן, אבל אז פתאום מתחילים לעבוד ביחד. שלושה אנשים בצוות, שש דעות שונות, מה צריך לעשות? איך מסתדרים עכשיו? איך מחליטים כולם ביחד הלוז? אני מתאר לכם חוויות מהסירייה שלי לפחות, בסדר? לא יודע, אולי בסיריות אחרות הכל ככה ירד מוכן מלמעלה, אז זה סיפור אחר. ופתאום התחלנו לעבוד, וראינו שכשמתחילים לעבוד, אז מתחיל להיווצר קשר בין החברים, בין העשיריות, ובסוף בנינו כל כך הרבה תוכן שזה היה מספיק לנו גם לשבועיים, רק היה לנו רק שלושה ימים. אז רצינו אחרי זה עוד שיעורים ועוד זמן ועוד ועוד. אז אנחנו נכנסים.

0: תהיה השתתפות רצינית. אנחנו צריכים לכן בהכנה שלנו להעביר את זה לכולם, מי שמגיע לכנס. מי שמגיע הוא כביכול מתחייב להיות באמת לא משתתף סתם יושב, אלא משתתף בצורה אקטיבית רצינית, ושכל אחד ירגיש שבוטר לא היה הצלחה הכללית. זה מאוד חשוב. ועד כדי כך ש... מי שלא רציני אין לו שם מקום. זה לא כן שאנחנו רוצים שיבואו סתם כולם. אנחנו רוצים שיבואו אנשים שהם באמת רוצים במטרה הזאת. מסוגלים, כן, לא, מה זה מאלה. כן? אבל רוצים בה.
1: שכל אחד ירגיש שבו תלויה ההצלחה הכללית. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. בסדנה הזאת ננסה לצייר לעצמנו איזה משבצות תוכן. לא עכשיו בונים ליינאפ, אלא בכלל, מה היינו רוצים שיהיה? היינו רוצים לצאת לטיול, היינו רוצים ישיבת חברים ממושכת, היינו רוצים שיעורים, היינו רוצים לקרוא בזוהר, לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב שנכון. בוא נדבר על זה בצורה חופשית, אנחנו מעלים עכשיו רעיונות ולאט לאט מחיים את התהליך הזה. אז איזה משבצות תוכן היינו רוצים שיהיו בכנס האזורי שלנו? תנסו לציין דברים ספציפיים או פרטים, כדי שככה נוכל להתחיל להרגיש את התהליך. בבקשה, 5 דקות לסדנה, בבקשה.
2: כן, אני נזכר בכנס באמת של העשירייה שלנו, אז היה לנו הרבה פעילויות משותפות של העשירייה, כמו משחק, שירה, טיולים, ופה אני חושב שזה יצטמצם קצת, כי פה זה כמה עשיריות, הרבה עשיריות, ואי אפשר לעשות את הדברים האלו בכמות כזאת גדולה של אנשים, כמו שזה היה משהו פרטי כזה. אז אולי זה יהיה פחות פעילות כזו של העשירייה, ויותר מתמקד אולי בתוכן, דברים כאלו גדולים משותפים, ישיבת חברים, כל מיני... דברים שאפשר לעשות אותם ביחד וקשה יותר שקל יותר לעשות אותם בעשירייה, אבל קשה לעשות אותם בקבוצה יותר גדולה, להצטמצם בדברים האלה.
3: אחד, זה אתם צריכים לעלות אחר כך,
4: אולי באמת נעשה קודם כל זה, אם זה צריך להיות קשר בין, גם בין עשיריות, קשר עדוק. עשיריות של האזור, אנחנו צריכים, אני חושב, שלפגש עם העשיריות שנמצאים באותו אזור. אולי לעשות איתם סעודה, אולי לעשות איתם איזושהי פעולה, אולי איזשהו משחק. אני חושב שיש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו זמן, אנחנו נחשוב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, ובשביל זה יש הכנה. הכנה שנתן לנו לעשות את זה כמה שיותר חזק, וכמה שיותר, שיהיה לנו כנס יותר יותר רציני יותר רציני.
5: ומבחינת התוכן, קודם כל אהבתי את הקטע שזה יהיה מסודר לפי סדר ישיבת התוועדות, מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב שבחלק של החיסרון של התפילה צריך להתמקד ב... קשר של העשיריות, במה העשיריות יכולות לעזור אחת לשנייה, במה העשיריות יכולות, איך הקשר הזה יכול לחזק עשיריות שצריכות חיזוקים. אנחנו רואים שיש יש עשיריות שיושבות מעט אנשים בשיעור וכל דברים כאלה, ובאמת קשה למצוא את הפתרון לזה, ו אני חושב שזה דווקא הכוח הכללי בכנס שזה

0: יכול להשפיע על זה מאוד. מאוד מאוד מקווה שזה מה שזה יעשה. בנוסף לזה, הייתי שמח לכל מיני פעילויות משותפות. אפשר לעשות טורניר כדורסל אזורי.
1: אני קודם כל צריכה להיות אחריות רבה על ההפסקות, שלא נלך סתם לאיבוד לאיזה מקום. הכל חייב להיות מאוד מטרתי.
2: כל תהליך חדש מתחיל
1: ב... אני לא יודע מה זה יכול להיות שונה ממה שעשינו עד עכשיו. אולי איזה משחקים לעשות, משהו ש... אפשר. ומה שאני עוד חושב ש... אפשר, אם זה כנס אזורי שאנחנו נתערבב, אז יכול להיות שכל אחד יספר על הסירייה שלו, יתחלק בניסיון של הסירייה. אני חושב שזה יגרום דווקא לחיזוק של כל אחד ואחד בכנס. במיוחד באזורים, נגיד, רחוקים אולי, שאנחנו פחות רואים אותם.
3: טוב חברים, אז קיבלנו שאלה לגבי מטרת הכנס, כן, הכנס האזורי. אז קודם כל רצינו ככה לתזכר על איך נראית השנה שלנו, השנה הרוחנית מבחינת כנסים. אז יש לנו שלוש פעימות בשנה. יש פעימה אחת שקורית בפברואר, שזה הפעימה שכולם באים לבית המקדש, כולם מתכנסים פה בישראל, במרכז בפתח תקווה, ואם נחליט על מקום אחר, כן, לא יודע, אולי גני התערוכה או מה שלא יהיה, אם נחליט על מקום אחר, שם כולנו מתכנסים והופכים, עושים כנס אחד גדול מרכזי ביחד. כנס נוסף שיש לנו, שזה כנס עשיריות, שהוא גם כן קורה במאי. מטרתו היא מאוד ברורה, כמו שחווינו, הוא בא לחזק את העשירייה הפרטית של כל אחד, ולתת ימים מרוכזים, לתת מכה בחיבור, עד שמתקדמים ופורצים לרוחניות בתוך העשירייה. ומטרת הכנס האזורי היא פשוט לקחת את האזור הגיאוגרפי שאליו אני שייך, ויחד איתו להתאסף במקום אחד. כי כמו שאנחנו לומדים ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שכל החברים בעולם יכירו, ידעו, ירגישו שיש איתם עוד אנשים, עוד חברים, עוד חברות באזור שהם יכולים להתחבר איתם, שהם יכולים איתם להשיג את הרוחניות, והם לא חייבים להיות כל הזמן מאחורי המסכים. אנחנו במרחק הליכה אחד מהשני יכולים להגיע. זה קורה ברמה של דקות. בעולם זה קורה ברמה של שעות, ברמה של ימים כדי להגיע אחד לשני. ולכן אנחנו מייצרים את הכנס האזורי הזה, כדי שהאזור יוכל להיות ממש כמו מגדל אור של תיקון, של בורא, כלפי כל האזור שבו החברים גרים. אז זה גם מחזק אותם, וגם נותן למקום שבו הם חיים, ממש תקווה. ממש יכולת להתפתח ולפרוץ.
4: כן, אולי עוד כמה זוויות, למה אנחנו צריכים את הכנס הזה. אז קודם כל דיברנו על עוצמה. לא כולם יכולים להגיע לישראל. ואם אני גר באזור, נגיד, ארצות הברית, ואנחנו מבינים ששני שליש לא מגיעים לכאן, אז לשבת ולצאת מהעולם הווירטואלי ולהיפגש עם האנשים שדוברי אותה שפה, ולשבת עם 150, 200, 300 איש, זה גם חוויה ש... אנחנו חווים אותה יום יום, כמו שעכשיו, אבל המציאות הזאת שמתרחשת כאן, היא יכולה להתקיים אולי פעם בשנה אצל מישהו. וחוץ מזה, זה גם כן הכנה לחדשים. אני שמעתי לא מעט מהאנשים שמטפלים בחברים חדשים להגיע לכאן, לישראל, שכולם פה דוברי עברית, וממישהו לא יודע, מפיליפין, אפילו מטקסס, כן? זו מציאות שהיא לא פשוטה, ולכן לעשות כזה כנס שמכין אותם לחוויה של להיות בין כמה אלפי אנשים, הכנה היא מאוד מאוד חשובה, ולא ישר לקפוץ לישראל, שאם כבר אדם יכול להגיע, שרובם גם כן לא יכולים להגיע. כמובן שיש עוד מילה, אני לא כך אוהב את זה, אבל נגיד עניין ארגוני גם, אנחנו קוראים לזה ארגוני, אבל שמענו דווקא בחלק הראשון של השיעור, שיש לנו גם התחייבות כלפי כל העולם. אז זו הכנה טובה גם כן לקליטה של הרבה אנשים שעם רצון פחות חזק להיקלט באותה סביבה. הכנס אזורי הוא לא רק לפי אזור גיאוגרפי, הוא גם כן לפי שפה. נגיד שיהיה כנס בארצות הברית, היו שם דוברי אנגלית מהרבה מקומות בעולם. נגיד בטביליסי יהיה כנס לדוברי שפה רוסית, לאו דווקא חיזוק של אותו אזור, זה גם חיזוק של אותה שפה. לעומת זאת, נגיד באירופה, האזור זה מדינה. אנחנו רוצים לחזק בולגרים, רומנים, גרמנים, כל אחד באזור שלו, שלא יוצא להם, כמו שאתם מבינים, להיפגש במהלך השנה. אז יש פה מטרה אחת גדולה, ויש פה תת מטרות שאולי כאן מפתח תקווה קשה לנו לחזות אותם ולצפות, אבל זה כן קיים, ולכן יש מקום למפגש כזה.
5: כן, אנחנו נעבור עכשיו לשאלות, אנחנו מראש אומרים, זאת חיה חדשה, הדבר הזה, לא הכרנו אותה עד היום, גם אנחנו בהנהלה, אז עשינו הרבה דיונים על הדבר, אבל עוד לא הכל ברור, וכמו שעשינו הכנה לכנס הסיריות, ולאט לאט מתוך השאלות, מתוך הבירורים, התהוותה החוויה הזאת והישות הזאת של הסירייה, של כנס הסיריות, כך גם כאן, מתוך התהליך ההכנה, זה בסדר שיש עוד דברים לא ברורים, נשאל, נברר, נחליט ביחד ונגיע להבנה עד שיהיה לנו כנס אזורי שלא היה כמותו. תרתי משמע. חנוך, בבקשה. כן.
6: מה האנד גיים בסוף? לאן רוצים להגיע? זאת אומרת, יש כנס? מה המדרגה שלנו בסוף הכנס? יש אזורים גיאוגרפיים חזקים? יש טבעת מה חיצונית יותר מהסיריה שתומכת? לאן זה הולך?
3: מה האנד גיים? הסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. לא בפתח תקווה וגם לא בעולם. היא חיה בתוך מציאות, סביבך נמצאים עוד הסיריות. יש פה אנשים שעוברים מהסיריה לעסיריה. העסיריה שלך מושפעת מהעסיריות האחרות שנמצאות סביבה, ואתה חי בסביבה פיזית. בעולם, רוב התלמידים שלנו נמצאים במציאות וירטואלית. גם שם, עסיריה לא יכולה לחיות בחלל ריק. נכון שעיקר העבודה היא בעסיריה, על זה בכלל אין ויכוח. זה ברור לכולנו. אבל יש ערך וחשיבות לחיזוק האזור, כדי שהעסיריה תחיה. בדיוק כמו שבתוך הגוף יש תא, אבל התא לא חי בנפרד, הוא חלק מגוף כולל. כשהגוף נחלש, או אם הגוף נחלש, גם התא יחלש. אם הגוף יתחזק, גם התא יתחזק. מטרת הכנס האזורי היא לחזק את האזור, כדי שהעשיריות באותו אזור יוכלו לפרוח ולהתחזק. יש לזה גם השלכות נוספות, כי אנחנו חיים בתוך מציאות שאמרו פה את זה קודם, אני רק אחזור, ברוב המדרת מלך. בסופו של דבר, כשאדם יושב לבד, בוא ננסה רגע לדמיין, גם כאן, הסירייה שחיה לבד. אין אף אחד חוץ ממנה. היא באה כל בוקר לשיעור, וירטואלית או פיזית, וזהו, אין מסביבה שום מסגרת אחרת. זה היה משפיע, זה לא היה משפיע. אני חושב שזה ברור לכולנו. לדוגמה, כשהאולם כאן מלא, זה משפיע על כולם. כשהאולם כאן ריק, זה משפיע על כולם. כשבאחת העשיריות הווירטואליות בעולם, מתחברים רק שניים או שלושה חברים, זה משפיע על העשירייה ומשפיע גם על העשיריות האחרות באותה קבוצה. ולכן המטרה, האנד גיים כמו ששאלת, היא לבנות אזורים חזקים. החיים ממשיכים להיות בתוך העשירייה, מרוכזים בתוך העשירייה, שם עיקר העבודה, אבל אחת לשליש שנה, כלומר פעם אחת מתוך שלוש בשנה, אנחנו רוצים לחזק את האזור. יש לנו חיזוק עשירייה, זה בכנס עשיריות וכל השנה, יש לנו חיזוק אזור פעם אחת מתוך שלוש בשנה, ויש לנו פעם אחת שאנחנו רוצים ממש להביא את כולם יחד, להתכוללות אחת משותפת. זה פחות או יותר המטרות.
5: אולי אפשר עוד להוסיף עוד מטרה שהיא גם עסקנו בה, זה עניין של קליטה. יש לא מעט חברים, במיוחד מאז תקופת הקורונה, שהצטרפו אלינו, והם וירטואלים לחלוטין. הם אפילו לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו, שיש אנשים, חברים שלהם מאותו אזור. ובמידה והם ירצו וידעו שיש התכנסות עכשיו במקום מסוים, והם יכולים לבוא, וזה לא רחוק מהבית, הם פתאום יראו המון נקודות שבלב, חברות שלהם, כאלה דלוקים כמוהם, אולי כאלה שהם ראו אותם רק במסכים, אולי כאלה שלא ראו אותם אף פעם, וזה מאוד מאוד משמח שאדם, בכל זאת, אנחנו חיים בעולם הפיזי, אנחנו עוד לא בגמר תיקון, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אנשים חדשים שמגיעים, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים שתהיה להם הזדמנות פעם ראשונה להתחבק, להרגיש, לשיר ביחד, לאכול ביחד עם החברים שלהם, לחוות כנס, לחוות ממש כנס באזור שלהם. אז גם זה מאוד חשוב, במיוחד במבט קדימה, כשאנחנו מצפים שעוד ועוד חברים יצטרפו אלינו בעתיד.
7: עוד יותר רחוק, שאלת מבחינה אסטרטגית, עוד יותר רחוק, יש לנו תפילה שהשם יעזור לנו לתת לכל נברא שרוצה להתקרב אליו עשירייה חזקה. איך נעשה את זה? נעשה את זה אם תהיה לנו תפיסה שהיא תמיד תיצור סביב כל פרט כזה, אחד, עיגול תומך. אנחנו מגדירים את העיגול התומך שהוא לפי כמה פרמטרים יתאים לאותו אדם שירצה להתפתח מבחינה רוחנית. הפרמטר הראשון זה שיהיו סביבך אנשים שרמת ההשתתפות שלהם בשיעורים, בפעילויות שיש בבני ברוך, היא תהיה דומה לשלך. לצורך העניין, אם אתה תהיה בעשירייה שבה אתה חס ושלום תבוא לבד לשיעור הבוקר, אז זה לא נקרא שיש לך סביבה שתקדם אותך לרוחניות. אז הפרמטר הראשון והחשוב ביותר, שיהיו סביב כל אדם שרוצה בכך, עוד חברים בעשירייה שלו, שיהיו ברמה דומה של רצון להשתתף, ויוכלו להרים אחד את השני עד גמר התיקון. פרמטר שני בחשיבותו שאותו אנחנו רואים שיתמוך בך שתרצה להתפתח רוחנית זה הקרבה הפיזית על בסיס גיאוגרפי שתאפשר לעשירייה שלך לעשות מפגשים פיזיים. אנחנו חושבים ורואים ויודעים כמו שראינו כולנו בכל העולם בכנס העשיריות שיש ערך וחשיבות רבה למפגש הפיזי, לחיבוק עם החברים, להצטופפות ביחד. אז זה לא חייב להיות על בסיס יומי, כמו שאנחנו פה זוכים בפריבילגיה של המרכז בפתח תקווה, אבל פעם בשבוע, אם יהיו סביבך אנשים שאתה יכול לנסוע ולהיפגש איתם, לסעודת חברים, לכל דבר אחר, זה יחזק אותך. אז גם זה פרמטר שאנחנו רוצים לקחת מבחינה אסטרטגית בהשבון. כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות, שהם ליצור את הסביבה הכי טובה שאפשר לכל אחד בעשירייה תומכת שהיא מתאימה לו, אנחנו חייבים שהישות שהיא תהיה פעילה היא תהיה יותר גדולה מעשירייה. כי אם אנחנו חיים רק בתוך רמת העשירייה, אין לנו גמישות להתקדם אל המצב הזה. ואם אנחנו חיים רק ברמת כלל הכלי העולמי, אז גם אין גמישות, כי הוא לא מאפשר לי לא מבחינת שפה, לא מבחינת רמת מעורבות בפעילויות שהיא גם דורשת אותה שפה, ובטח לא מבחינת קרבה גיאוגרפית. זאת אומרת, הישות הזאת שקוראים לה אזור, היא נכנסת in between, בין רמת היחידה אחת, עשירייה אחת ספציפית, לבין רמת כלל הכלי העולמי. עכשיו, בשנה שעברה, אם אנחנו זוכרים, הבינו שני כנסים שונים באופיים שהם היו בתווך הזה, בין רמת העשירייה הפרטית לכלל הכלי העולמי. פעם אחת עשינו כינוס שהוא היה יותר אזורי גדול ברמה הרגיונלית. פעם שנייה עשינו משהו שהוא היה יותר מקומי, ברמה של כמה שיותר קטן, הרבה קטנים. השנה הוספנו לעצמנו את היחידה של העשירייה בכנס העשיריות, ולכן בפעימה השלישית שיש לנו, יש גם גבול לכמה כנסים אפשר לעשות בפריסה שנתית, כי זה מעמיס כבר את החברים, ובמקום להועיל זה כבר, אין לזה כל כך מקום בקלנדר. אז השנה את הפעימה הזאת, שהיא in between, בין רמת העשירייה לרמת כלל הכלי העולמי, אנחנו רוצים לעשות ברמה הזאת של האזורית, ולתכלל את כל הדברים האלה כך שהם יביאו לנו לצמיחה, לצאת מאיזה קיבעון וקיפעון של אתמול ולראות מהר. לאו דווקא שנעשה מהר כל מיני שינויים ברמת העשיריות וניוד של אנשים, לא מהמקום הזה בכלל, אלא מבחינה, כמו שאת אומר, מבחינה אסטרטגית. אי אפשר יהיה לתת את התמיכה המטבית לכל פרט שירצה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אם לא יהיה לנו ישויות אזוריות. אז זאת היא המטרה, זאת אומרת, זה רב-ממדי, אבל זה כן מתוך הסתכלות שכל אחד יקבל את הסביבה התומכת לכל מה שהוא רק רוצה לממש ברוחניות, בעזרת השם.
5: ניו יורק 2. אנחנו רואים שהתכנסתם שם, כן?
8: Yes, thank you, dear friends. It's amazing to be together.
5: תודה, חברים יקרים. מדהים להיות יחד. אנחנו כל כך נרגשים לקראת הכנס. יהיה לנו את זה באגם ג'ורג' בצפון ניו יורק. וכל החברים שרוצים לבוא, לא כל יום אנחנו יכולים להיות יחד, חדשים, ותיקים, חברים מכל מיני מקומות בעולם, כולל החברים שלנו מההנהלה שמגיעים לכאן. ואנחנו ממש נשיג את התעוררות בכנס הזה. אז ככלי אזורי, איך לא נאבד את הזווית ראייה על הגדלות והחשיבות של הכנס הזה.
9: אתה יכול לחזור על השאלה במדויק, כי זה קצת קשה לנו להבין אותה? פישר. כן.
8: As a regional clue, how can we
5: כלי אזורי
8: about the uniqueness of this upcoming,
5: איך לא נאבד את הייחודיות של נקודת מבט של הכנס הזה?
10: קריס, יש פה כמה דברים. קודם כל, הנה, זו דוגמה גם בהמשך לשאלה של חנוך. אז יש פה התכנסות של החברים שלנו בצפון אמריקה, ואליה מוזמנים התלמידים החדשים בצפון אמריקה, התלמידים הוותיקים בצפון אמריקה, כל החברים בצפון אמריקה. וזאת התכנסות משמעותית, כי לא מתכנסים בצפון אמריקה כל יום. דבר נוסף, מי שיארגן את הכנס בצפון אמריקה זה החברים בצפון אמריקה. ותהיה להם גם הזדמנות, אפרופו ייחודיות, לבטא את הייחודיות שלהם בכנס שלהם. בדיוק כמו שכל הסירייה כאן הצליחה לבנות לעצמה את הכנס כמו שמתאים לסירייה שלה. והפעולות שהסיריות עשו היו שונות, הן לא היו זהות. כל הסירייה בחרה לעצמה במה להתמקד, איך להעביר את הכנס וכו'. גם כאן לאזור יש חופש, והרבה מאוד חופש, להעביר את הכנס בצורה שהוא חושב, מצד אחד. מצד שני, יש גם את ההתקללות העולמית, כי יש לנו משבצת עולמית משותפת. אני בטוח שהאיזון הזה בין שני הדברים האלה, מצד אחד ייתן את העבודה המשותפת בתוך האזור, עשיריות, אזור, עולם, ומצד שני תהיה את ההתקללות העולמית המשותפת.
4: עוד דבר אני רוצה להוסיף, שנגיד בצפון אמריקה, שמתאספים שם 300 אנשים, אנחנו רוצים שכל אזור הוא גם כן ישדר, יש שידור מיוחד מאותו אזור, וכל מי ש... שייך לאותו אזור, הוא גם כן יתחבר לשידור לשם ולא לפתח תקווה. אנחנו כמובן מכאן גם כן, כנראה שיש שידור מרכזי למי שלא יודע, לא בחר איזה אזור או לא יודע, באיזושהי צורה לא מסתדר לו. אבל חשוב לנו שנגיד דוברי רוסית יתחברו לכנס שיש שיהיה בטביליסי. ונגיד כל מי שברומניה לא הצליח, אז יהיה שם בטח זום ואז יוכלו גם כן להתחבר. זה גם כן חשוב כי מניסיון שלנו, אנחנו עד כמה שאנחנו משתדלים, לפחות חצי מהאנשים לא יוכלו להגיע והם וירטואלים. ממש, כמו שעם כנס הסיריות, עד כמה שהשתדלנו, חצי מהאנשים, רק שתבינו, חצי אנשים בכל זאת יהיו וירטואלים. אני מקווה שמתישהו נשיג מימון כזה, שנוכל לממן לכולם וכולם עשו, כרגע זה בלתי אפשרי, אבל המצב הכלכלי הוא לרוב האנשים לא מאפשר בכל זאת להיות בצורה פיזית להשתתף. אלה לפחות חצי, אם לא יותר, עדיין ישירו וירטואלים.
9: חיפה 2.
11: כן, בוקר טוב, חברים. יש לי תחושה שאנחנו קופסים מדרגה מהר מדי. אני מצטט את אורן. הוא מדבר על החיבוק הפיזי, הצורך בפגישה המשותפת, הוא מדבר מהלב, הוא מדבר על סביבה תומכת, אז יש כאן איזה קפיצת מדרגה מיותרת או חסרה. מהקבוצה של הסירייה, אנחנו קופצים ישר לאזור. מה עם המושג שפעם אנחנו קידשנו אותו? קבוצת חיפה, קבוצת תל אביב, קבוצת פתח תקווה. איפה החיזוק בקבוצה? האם אנחנו מכירים את הסיריות האחרות? בחיפה, אני יכול לומר לכם שאני אשמח לגלות מחדש את החברים שלי. תודה.
9: כן, נכון, גבריל. גדי וסנקה, אתם רוצים לענות על זה? או לשאול? שאלה אחרת. טוב. להמשיך את זה? אז תמשיכו. יש שם מיקרופון, בבקשה.
12: אפילו לא להמשיך, אולי גם לענות לגבי. אני חושב שיש פה הזדמנות לעשיריות להיכנס יותר לעומק, ועוד יותר. דיברנו כל הזמן על יחידה כי עשירייה, שאני כלפי עשירייה, אני מחזק עשירייה, כל אחד מאיתנו, נכון? נכון. עומק שני, מה עוד מחזק עשירייה? עשירייה שדואגת על עשירייה אחרת. זה מחזק עשירייה. עומק שלישי, עשירייה שדואגת על קבוצת פתח תקווה, על קבוצת חיפה וככה על האזור. יש פה כמה עומקים שאם אנחנו ניכנס לזה, אז אנחנו נרגיש עוד יותר מה זה עשירייה האמיתית, ומה זה קבוצת פתח תקווה, מה זה קבוצת חיפה. אז ככה הייתי בונה הימים האלה, אם אתם שואלים אותי.
9: תן לגדי, גם רוצה, כן?
13: כן, אני גם למשהו אחר, מה שדודי דיבר, שזה יהיה משלושה חלקים, כן? יום ראשון, שני, שלישי, לפי ישיבת חברים, כן? איך שזה צריך להיות. וחנוך שאל מה המטרה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור כזה דווקא על ידי המאור. אז החומר מאוד חשוב שאנחנו נתחיל עכשיו להתכונן עם החומר שתביאו שאנחנו נהיה בכיוון אחד. שלמטרה אחת, אם נהיה מכוונים ככה, נחשוב על המטרה, נהיה ביחד. זה מאוד חשוב שהחומר כבר יהיה ואנחנו נתחיל באזורים ככה להתכונן.
9: כן, גם בהתייחס תודה גדי וסנקה, שבאמת גדי וסנקה מאוד מאוד מעורבים ומאוד מאוד כל הזמן בדאגה לקבוצות ולעשיריות, זה מורגש. גבריאל, לשאלתך, קודם כל אתה צודק, זה נכון, באופן טבעי היינו חושבים שצריך לעשות ככה, יש עשירייה, עשירייה צריכה לחזור לזהות עם הקבוצה שלה, ואחרי זה כל עשיריות הקבוצה לזהות עם האזור שלהם. אבל זה נכון אם חושבים על זה שפעם היו קבוצות, מכיוון שהיום יש עשיריות, ולא בכל העולם זה בנוי באותה צורה. בהרבה מקומות יש קבוצות שהן נאמר עשירייה, רק במקום מסוים יש רק עשירייה אחת, או במקום אחר יש גברים, יש נשים, כל מיני, חשבנו שהזהות האזורית היא מספיק חשובה כדי לאחד את כל האזורים ביחד, ואם מסתכלים על כל הכלי העולמי, אם אתה עושה חשבון של קבוצה לעומת אזור, האזור הוא הרבה יותר חזק, במיוחד לאור העובדה שיש גם מקומות כמו שפות, יש גם אזורים שהם כמו שפות, והם לאו דווקא אזורים פיזיים. לכן במורכבות הכללית אנחנו לא מעוניינים לחזור אחורה למקום שעכשיו עוד פעם יש קבוצת חיפה וקבוצת נתניה וקבוצת חדרה וקבוצת כפר סבא וקבוצת רעננה. אלא אנחנו רוצים להתקדם קדימה לזהות האזורית, ושוב כדי לאפשר גם קליטה של חדשים מאותו אזור, לאפשר גם חיזוק ועזרה הדדית מאותו אזור, וזה לא חזרה למה שהיה, אלא זה צעד קדימה לזהות אזורית. נקווה שזה ענה לזה, אבל אם לא, אפשר עוד להמשיך ולברר את הנושא. מוסקבה 7, כן.
14: Спасибо. Хотелось бы прояснить по поводу... Но звучит как русскоязычное кли, да, и...
15: Шаману, что есть кли, добрый русит. Вопросы. Есть шелот. Кодем кол.
14: Наше русскоязычное кли стало...
15: А кли, добрый русит, шелану, лахар зман месуям, квар арба вахэци шаним, שאנחנו נחשבים כאזור מורכב, והמורכבות הזאת, האם אנחנו איכשהו לתקוף אותה, כי מצד אחד האזור שם הוא כזה ניטרלי, עכשיו נגיד בלטיה זה גם דוברי רוסית, אבל הם כנראה יותר שייכים לאירופה, אז מה אנחנו מחזקים כאן בעצם, את השפה, איך מחזקים אותו באזור שלנו, או שזה איזושהי ספציפיקה מסוימת של האזור שלנו, דוברי רוסית. תרחיבו על זה בבקשה, כי יש הרבה מאוד שאלות.
4: כן, אנחנו נצטרך להיפגש ולבדוק את השאלות האלה. אין לנו כל התשובות, רק מה שגילד התחיל להסביר לגבי, שאנחנו נסתכל על כל הקבוצות בעולם, זה מאוד מאוד מורכב ושונה. ברוב המקומות יש עשירייה אחת של גברים ושתי עשיריות נשים או שלוש, רק תבינו, זה המצב. וגם כן, עשיריית גברים זה גם, שאני לא יודע כמה שם משתתפים בצורה פעילה. לכן, כמו שאמרתי, אזור זה יכולה להיות באמת עשירייה, זה האזור, אין יותר. ואז נגיד הם נפגשים, עשירייה ועוד שתי עשיריות נשים, וזה אזור, זה כמה עשרות אנשים. אזור זה יכולה להיות מדינה שלמה, אזור זה יכול להיות מספר מדינות, אחרת הם לא יכולים להגיע לעוצמה, כי יש כל כך שפה, כן? כי יש כל כך מעט אנשים שנמצאים שם, ועוד אתה מוסיף לזה שיש באמת מורכבות, שאנחנו מבינים את כל המורכבות הזאת. בקיצור, אז זה לא... זה לא בדיוק דומה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחד. ולכן אנחנו מתייחסים לכל אזור ושפה בצורה מיוחדת, ולכן עשו דיונים, וכך החליטו. נגיד, חשבנו לעשות, כמו שנה שעברה, לאסוף כל הקבוצות אירופה, כמו שהיה שם בהונגריה. וראינו שמבחינה, גם מבחינה כלכלית, אחרי כנס שהתברר, אחרי כנס עשיריות, שהתברר שהוא היה די לא פשוט ומורכב להתאסף, אנשים השקיעו המון, היה קשה עכשיו לאסוף את כולם שוב במקום אחד. וגם כן, מה זה אירופה? כל אחד מדבר שפה אחרת, איזה קשר שם בין בולגרים ובין גרמנים, איך הם, זאת אומרת, זה היה מאוד מורכב, ולכן הם בעצמם החליטו שהם רוצים לעשות את זה כל אחד במדינה שלו, ולחזק את האזור. לגבי דוברי רוסית, זה אפשר לשאול את בוריס, אבל אני מבין שכולם החליטו שרוצים להתאסף במקום אחד. וכמו שאמרתי, יש לזה עוד מטרה, רק תבינו, עוצמה. לא כולם יכולים להגיע פעם בשנה לישראל ולחוות חוויה שאתה יושב פה מול אלפי אנשים ואתה מקבל את העוצמה הזאת. אז לפחות, כמו שאני מבין, בטביליסי יכולים להיפגש 300-400 איש. שאף דובר רוסית שלא שלא יכול להגיע לישראל, הוא לא יכול לחוות כזה דבר פעם בשנה, ואנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. ועוד ועוד יש, כאילו, תשאלו את השאלות, אנחנו נשב ונברר את זה. אין כל התשובות.
9: כן, חברים, אנחנו לקראת סיום, התחלנו הרבה הרבה מהלכים, עלו פה כל מיני שאלות, גם פתח תקווה שאלו למה, האם זה לא יחליש את קבוצת פתח תקווה שיוצאים מפה לאזורים אחרים, כשאנחנו בעצם אזור, אז יש לזה, יש תשובות לכל השאלות, יש, אנחנו גם רוצים להמשיך לברר את הדברים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווח של דודי והקוקה על נושא של הצעירים, יש התפתחות חדשה עם נושא הצעירים, ונמשיך לדון גם בשבת, גם בהמשך השבוע, בנושא הזה שהתחלנו אותו עכשיו, כטבעו, הכנה היא הכנה.
16: כן, אני כאן גם הוצפתי, וגם החברים כאן, בהמון המון שאלות שחברים כתבו מכל העולם, אז בדיוק, התחלנו כאן מהלך, לא סיימנו, רק התחלנו, ממש התחלה דה התחלה, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה, פשוט הזמן קצר, וחשוב לנו להעביר עוד מסר, לשתף בעוד משהו את החברה, רצינו לדבר על השלב הבא של קהילת הצעירים, עוד אזור, כן, קהילה. אז כמו שאתם יודעים, בשנה האחרונה ראיתם גם, התפתחה כאן בבני ברוך קהילה של צעירים בני 18 עד 35, שהם לומדים בקמפוס, בקהילת לומדים, משתתפים חלקם בשיעורים, בפעילויות השונות, וגם קיימו לעצמם אירועים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה. אנחנו דנו על זה בתקופה האחרונה הרבה בהנהלה, וכולנו פה אחד בהנהלה בנושא הזה. זה העתיד שלנו, רוצים להשקיע כמה שיותר בצעירים, בדור הצעיר שיכנסו, שיקלטו, שיובילו, שינהיגו, לתת להם ממש מקום של כבוד בתוך הארגון שלנו, בתוך קבוצת המקובלים.
3: אז קודם כל יחד עם ההנהלה וגם עם מיכאל אישרנו מספר שינויים שקשורים לקהילת הצעירים, אז דודי ואני נמשיך לשמש בתור מורה דרך של קהילת הצעירים, פשוט במעורבות גבוהה יותר ממה שהיה עד היום. בנוסף הצטרף אלינו כוח חדש שהוא יהיה בתפקיד מנהל קהילת הצעירים, שרון יעקובוב. שהוא גם נמצא איתנו יחד כאן במפעל, והוא יעזור לנו פשוט להגשים את החלום, להגשים את החלום של הצעירים ושל כולנו. דבר נוסף שאנחנו עושים זה עשיריות צעירים. אנחנו הקמנו עשירייה בשם עשירייה PT100. העשירייה הזאת תכלול חברים צעירים שכרגע יהיו בה 18 חברים, כל אחד יש לו מסגרת לימודית שונה, אבל אנחנו דאגנו שתמיד יהיה שם גרעין קבוע שיוכל לשבת יחד בשיעור. כאן בשיעור בוקר, וגם כמובן מי שמתחבר וירטואלית, יהיה לו מקום להתחבר וירטואלית, וגם יהיו כאלה שבשלב זה עדיין עוד לא בשלים להשתתף בשיעורים, אבל עדיין תהיה להם סביבה צעירה שבה הם יוכלו להתפתח ולהיות כחלק מהדרך הרוחנית שלהם. דבר חשוב שלהגיד, אותם החברים, אותם 18 חברים, הולכים לעבור מהעשירייה הנוכחית שלהם לעשיריית הצעירים. אז קודם כל אנחנו מבקשים מכל העשיריות שיש אצלכם חברים צעירים, לחבק אותם בתהליך הזה, ממש לתת להם כוחות, כי זה מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב גם לאותם חברים, הוא מאוד חשוב לנו, ובכלל זה העתיד של הקבוצה הזאת. זה העתיד, הם העתיד, ואנחנו צריכים לעזור להם ללכת לזה. אז להגיד, החל מיום ראשון, מחר, הם הולכים לשבת יחד בתור עשירייה כאן בעולם לימוד, ואותו תהליך כמו שאנחנו עושים עם עשיריית הצעירים, כך תהיה גם כן עשיריית הצעירים הגברים, כך תהיה גם כן עשירי הצעירות של נשים, שגם הם יעברו בדיוק אותו תהליך כמו שהחברים עוברים.
16: כן, מבחינת מסגרת לימוד שבועית קבועה לצעירים, אז יהיו שני מפגשים שבועיים ביום שני, משבוע הבא, יהיה מפגש לימודי, שיטתי, מסודר, יש עוד הרבה חברים צעירים שרק עכשיו סיימו קמפוס, אז הם ימשיכו ללמוד, לקבל מקורות, לקבל תשובות, לשאלות סדנאות וכולי, כל הלימוד המוכר, כמובן, הייחודיות שיש כאן זה האווירה הצעירה, וכמובן גם ההתאמה של השפה וכולי.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כשלושה חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן. ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה. כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה. כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון. הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות. מתפתח דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו, לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב, מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת, בהכנה לקראת ה... איך לקרוא לזה, הקומוניזם, לא חשוב איך. כן, אבל ש... חיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור. אז גם כן כאן אצלנו התפתחנו, התפתחנו אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס שממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא מאוד חשובה. בהכנה מבררים כל המצבים שמתגלים כבר בדרגה הבאה. ומפני שכל הדרגות האלו, כל המצבים האלו שאנחנו משיגים אותם, הם כבר מוכנים מכבר. ושם כל אחד נמצא בתפארתו, ובחיבור, זאת אומרת, עם כולם יחד ועם הבורא בדבקות, אז כל מדרגה ומדרגה כשהיא מוכנה לנו, אנחנו רק צריכים להכין אליה חיסרון, ואז אנחנו עולים עליה. ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא. כי ההכנה היא בונה את הכלי, שעל ידה אני מקבל מה שמוכן לי. אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם. וההכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן, דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו, אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו, הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שהוא מתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלה נמצא בהכנה הזאת, עבורי נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. נו, שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בואו נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין, היינו להטעם שיש בלחם או בבשר ודגים וכדומה. ועוד יותר מזה אנו רואים, שבכדי להנות מהתענוג המלובש בהכלי, האדם צריך להכנה, היינו כפי ערך הכנתו, באותו שיעור הוא יכול להנות מהאור התענוג המלובש בהכלי, הנבחן לחיצוניות. כלומר, אינו דומה שהאדם הולך לשתות מים כשהוא צמא, לזמן שהאדם שותה מים והוא לא צמא. וזהו מטעם שהכלי של קבלת התענוג נמדד לפי שיעור ההשתוקקות להתענוג. לכן אנו רואים, בזמן שאדם רוצה ליהנות ממשקאות, הוא אוכל מקודם דברים חריפים ומלוכים, בכדי שיעוררו בו השתוקקות לשתייה. וכן הוא בכל הדברים, שבלי השתוקקות לא יכולים ליהנות משום דבר, וזה נובע מתחילת הבריאה, כמו שלומדים, שמטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. ומטרם שנגלית הבחינה ד', שהיא ההשתוקקות, עוד לא נבחן לבחינת כלי שיהיה מוכשר לקבל את האור והתענוג.
2: כאן הוא מדבר על ההכנה, שזה בהשתוקקות למשהו, וזה מובן לנו אפילו על התהליך שאנחנו עברנו. אי אפשר להשוות חיסרון שהגעתי בהתחלה בפעם ראשונה שנכנסתי לקבוצת בני ברוך מה שאני חשבתי על קבלה ועל עצמי ועל הבורא, בריאה, על על הכל. כן, על המציאות, על התהליך, כללי, פרטי, לעומת מה שאני אחר כך משתנה. השינויים האלה הם גדולים, לא תמיד נעימים, בדרך כלל לא, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו, לחשוב הרבה, להסכים עם מה שהאגו שלנו לא רוצה, וכך להתקדם. נו, מה לעשות? לכן זה לוקח הרבה זמן. העיקר ההכנה היא למדרגה הראשונה, שהיא הכי הייתי אומר קשה להשגה. ההכנה האלה היא מאוד מיוחדת, כי אדם צריך להשתנות מגשמיות לרוחניות, ולעבור בזה הרבה שלבים. גם כן צריך לסיים את ההכנה הגשמית שלו, גם צריך לרכוש את ההכנה הרוחנית הראשונה. ולכן זה לוקח זמן ומאמץ. מה שאם כן אחר כך, כשהוא כבר עושה מדרגה רוחנית א', לב', לג', שם זה הרבה יותר כאילו שינויים באותו סגנון. ודאי ששינויים גדולים, מהותיים, אבל לא כמו שמעבר מאפס, מגשמיות לרוחניות. לכן צריכים להבין שכאן זה החיסרון המיוחד שאנחנו צריכים לרכוש, שלא היה לנו זכר לזה, אפילו הפוך מזה, שאנחנו לא מבינים את ההפכיות הזאת שנמצא בנו. ופעם ראשונה השינוי הזה הוא ממש מהפכה רוחנית, נס. מה שאם כן אחר כך, ממדרגה למדרגה כשאנחנו עולים, זה כבר לא נקרא נס, זה כבר בדרך הטבע, באותו סולם המדרגות. לכן ההכנה היא, אנחנו רואים שהיא יכולה להתגלות בכל מיני אופנים שונים, צורות שונות, ובעצם זה העיקר שיש לנו בהתקדמות הרוחנית, הכנה. והכנה זה היא במיוחד בזה שאנחנו מחליפים את הערכים שלנו, שמה שהייתי מעריך אתמול, אם אני רואה שאני מעריך היום משהו אחר, חדש, יותר נעלה, שלא הייתי אתמול אפילו מזהה אולי עד כדי כך, והיום זה נעשה חשוב, לפי זה אני יכול למדוד איכשהו עד כמה שאני מתקדם, לפי התקדמות בערכים. לא בכוח, לא בהתמדה, ודאי שלא בידע, אלה עד כמה שבפנים אני מסתכל בעיניים אחרות, במבט אחר, בערכים אחרים, על המציאות, על העולם. שאלות? אין. והמסך? כן? מה? נו, נתחיל עם צביקה, מה לעשות? יש לנו תמיד מישהו שהוא... אני גם כן רוצה להגיד, אני שמח לראות כאן

0: לנושא של ההכנה. איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב העיבור כדי להפוך להיות לעובר?
1: זה אנחנו נדבר הלאה, זה עוד מוקדם לקפוץ לזה. עיבור, זאת אומרת, הכנה לעיבור זה נכון, זה הכנה למדרגה הראשונה, והכנה לעיבור, כמו שלמדנו אתמול מה זה עיבור, עיבור זה דרגה הקטנה ביותר שבמציאות הרוחנית, שאנחנו מבטלים את עצמנו עד דרגת הדומם. זאת אומרת שאין לי שום דבר מה שאני יכול לדרוש לעצמי, שזה הצמצום, ומה שיבוא אליי, אני עושה מזה רק את ה... אני משתמש במה שבא ומה שעובר עליי, אך ורק כדי להקטין את עצמי לדרגת האפס, על פני כל אותם ההשפעות שבאות עליי. ואני מקבל כל ההשפעות האלה, טובות, רעות, לא חשוב איזה, כדי לאפס את עצמנו, להגיע לאפס. זאת ההכנה לדרגת העיבור. בוא נגיד כך, בקצרה. כן, אדון.
2: פתחת ואמרת שאנחנו צריכים לסיים את ההכנה הגשמית שלנו על מנת שנכנס לרוחניות. מה זאת אומרת לסיים את ההכנה הגשמית?
1: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של הכנה לרוחניות. גם אנחנו בצורה פרטית, אלו שנקראים ישר כאל, כן? ואלו שהם לא נמשכים למטרת הבריאה, אלה האנושות בכללות. שאנחנו גמרנו, גם אנחנו הבני ברוכים, האלו שנמצאים בתהליך הרוחני, גם האנושות בכללה, כן? בסך הכל, גמרנו אנחנו התפתחות האגואיסטית. היא נגמרה כבר, האמת שבמאה ה-19, בימי מרקס, לכן הוא כתב על זה. ואחר כך בעלי הסולם כתב על זה. שהאגו יותר לא עובד, לא פועל בצורה אנושית. לא יכול יותר לתת תוספת. כי אם אני הייתי עובד ומייצר יותר ממה שאני צריך, כל מה שאני מייצר יותר ממה שאני צריך, לוקחים ממני בלבייטים, אליטות. ובסופו של דבר הם מרוקנים אותי עד כדי שיש לי ממש רק כדי לאכול ולעבוד. וכל העושר זה אצלם. בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאני לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מדברים הכרחיים. ואז אין בשביל מה לייצר את הדברים. לכן אתה רואה מה שיש בעולם. עושר, עודף, כמה שיש. אבל לקנות, יש בעיה לאנשים. שאם מוצצים ממך כל העודף הכסף, חוץ ממשאירים לך קצת לחיות, אז בסופו של דבר הכל זה מתרקן. כל העושר למעלה, כל העניות למטה, ובזה נגמר כל העניין. ככה האגו עובד. כמו שהוא כותב גם כן בעלי סולם. שהמנהלים לא השאירו לעמך שום דבר. עד כדי כך, כי האגו מחייב אותם, לא שהם רעים. זה האגו מחייב אותם לעשות כך, ולכן יש עוד כל מיני תירוצים, אני לא כלכליסט. כן? ולכן אנחנו מגיעים לסיום. זהו. כתב על זה עוד מרקס, אבל הסולם כותב על זה גם כן, מזכיר אותו וכו'. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. אין מה לעשות. בזה בעצם נגמר עידן האגו. שהגענו למצב שאפשר להוציא מאדם, לסחוף מאדם כל מה שהוא יכול לייצר לך, ועל ידי זה להתעשר, לתת.

0: להם מינימום שהם יעבדו, שהם יחיו במשטר החזק, להחזיק אותם, אבל בזה יש, יש גמר עד כמה ש... אתה יכול להוציא מהם, כי אין להם כוח הקנייה. זה מה שצועקים עכשיו, שאולי אנחנו נפזר דולרים מהמסוק. זה סתם שטויות, הם לא מבינים איפה נמצאים אפילו, שזה לא יעזור. אפשר ככה לעשות, כאילו לעורר את הדברים, כי דולרים להדפיס זה לא בעיה, ואפשר לעשות, וגם כן אתה יודע, זורקים את הכל לזבל. למה עושים כל דבר שהוא מיד נגמר אחרי חצי שנה או משהו? זה, זה. ולכן התהליך הזה הוא נגמר. זהו. חייב לבוא תהליך משטר הבא. משטר הבא זה שבנוי על, לא על האגו. לא על האגו, איך אתה יכול לבנות? אנחנו לא מסוגלים, אף אחד. לכן איזה פתרון יש? מלחמה. אז בא מלחמת עולם ראשונה, אחר כך מלחמת עולם שנייה, עכשיו מדברים על חמת עולם השלישית, כן? זהו. זאת אומרת, ההכנות האלה, זה כבר לא הכנות, זה כבר החולה שנותנים לו עוד צעת ועוד צעת איזה אינפוזיה, כמו עם האריק שרון, אתה מבין ככה, שכאילו שחי. זהו. אז בצורה כזאת אנחנו, וזה אנחנו נמצאים. נו, וב-2008 מה שהיה המשבר הזה. זאת אומרת, אין לנו כבר תקנה. רק או ללכת למלחמת העולם, כמו שבא לסולם כותב גם כן, או שאנחנו עוברים למשטר חינוכי, שצריכים לחנך את האדם פורמציה הבאה. זאת אומרת שהיא כבר חיבור. תקרא לזה סוציאליזם, קומוניזם, לא חשוב. כן.
1: כשאתה מדבר על הכנה, אז רוב הדיונים שיש היום, בכל מיני ישיבות חברתיות, שאנשים בגיל 40 מגיעים לגיל 40, אין פרנסה. צד שני, אתה עובר את גיל ה-80, נושא הפנסיות,
0: כן.
1: אז איך אתה יכול להכין את עצמך? אתה מבין, יש הרבה, המון, המון אנשים היום, כמו שאתה פעם דיברת איתנו על זה, שמגיעים, עוברים, נגיד 40, פשוט נשארים בלי פרנסה ולא מוצאים עבודה. וזה דרך אגב, זה גם קורה את זה אצלנו בחברה שלנו.
0: איך הם חיים?
1: אז אני שואל אותך, אז איך...
0: לא, אני שואל אותך, אתה מבין בזה?
1: מקבלים ביטוח לאומי, הבטחת החוק.
0: זה מה שנקרא שנותנים להם קצת פירורים וזהו. שלא ימותו.
1: זה בדיוק.
0: אבל אין מה לעשות יותר. האגו שמנהל את החברה, אתה תעלה למעלה מכל המשטרים, מכל הממשלות והעמים, תעלה לסיבה. הכוחות שפועלים בתוך החברה האנושית, כך מסדרים אותנו בהכרח. יש לך בעיה? לך לבורא. אני אומר לך ברצינות, אין פה מה לעשות. תסתכל על בני האדם האלה, גם אלה שהם כאילו מוצצים מכולם את כל האדם, וגם אלה שחיים מפירורים, כמו שאתה אומר, הבטחת הכנסה בתוך לאומי. אין מה לעשות, זה האגו, כך מנהל אותנו. אף אחד בזה לא אשם. אף אחד בזה לא אשם. אנחנו מגיעים למצב שאני אומר לך, באמריקה, אפילו באמריקה, בזמן זה היה בשנות 30, שפל הכלכלי, איך זה נקרא? שפל הגדול, שפל כלכלי, זה נקרא בעברית. 5 מיליון אנשים מתו מרעב באמריקה. אני כבר לא מדבר שם ברוסיה או יש מקומות ככה. זאת אומרת, אין מה לעשות, אין פתרון לזה. אין פתרון, זה אנחנו. אבל שוב, איזה הכנה אנחנו נעשה לזה, איך העולם מוכן לזה, בהכנה משלו, ואנחנו בהכנה משלנו, וזה אנחנו נראה, או אנחנו נכנסים למלחמה, מלחמת העולם, כן? כמו שבמיוחד היום, שזה כלכלה היא כזאת, כן? גלובלית. או שאנחנו בכל זאת נראה להם, נוכל לשכנע אותם, פתרון אין אחר. צריכה להיות מצדנו עכשיו הכנה להסברה, כן, רחבה, והעולם צריך להבין שהוא צריך להכין את עצמו למשטר הבא. מה שבא לסולם כותב, זה משטר החדש. טראמפ לא יעזור. טראמפ לא יעזור. הוא רק מעורר ונותן, מראה לנו, לכולנו, שאין פתרון. הקלינטון, זה ברור שזה לקראת המלחמה. זה ברור. כך, הדרך הזאת היא ישר לשם. טראמפ כאילו רוצה להראות לנו עד כמה שאין ברירה ואין חזרה. לקפיטליזם אין חזרה. אין חזרה. הוא רוצה להחזיר לאמריקה, אין חזרה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת ההכנה מאוד מיוחדת, כן? באמת הכנה אמיתית. לעשות ביקורת, בירור, על מה שאין ברירה לכולם, ממש מתוך המצב הכללי, מדעי, שמה שצריכים זה רק להבין מה מערכת הטבע דורש מאיתנו. זה מצב מאוד מיוחד. מהר מאוד הגענו. מהר מאוד. טוב, מה אנחנו? כן, ניו יורק.
2: Вопрос Ранис из Нью-Йорка. Если мы говорим,
3: אם אנחנו אומרים שכל הדרך היא הכנה,
2: то к чему это подготовка?
3: אז הכנה למה זה?
2: И вторая часть.
3: שאלה שנייה.
2: Что отличает подготовку?
3: במה שונה הכנה?
0: מה יש לך עם הכל, תגיד לי?

0: Good morning, beloved family and Rav.
1: בוקר טוב, משפחה אהובה שלי. והרב, אנחנו יודעים שהכל תלוי בהכנה. והיום קיבלנו את הזכות לאחד את הלבבות שלנו ולבנות כלי משותף יחד, כלי שימשוך את המאור המחזיר למוטב. וכל זאת כדי לגלות את הבורא בקשר בינינו. אז בואו נחדד את הכוונה שלנו ונעלה את גדלות הבורא, את חשיבות הבורא, נחזק את חשיבות החברה הקדושה שלנו כלפי המטרה, מטרת הבריאה, והכל כדי לעשות נחת רוח לבורא. אז חברים, בואו לא נפספס את ההזדמנות הזאת. אז מייקל, עזור לנו להיכנס להכנה הזאת כאיש אחד בלב אחד. הרבש, סדר ישיבת החברה. מקודם תחילת הכל, כשמתאספים צריכים לסדר שבחו של החברים את חשיבותו של כל אחד מהחברים. ובשיעור שמשער את גדלות של החברה, בשיעור זה הוא יכול לכבד את החברה, ואחר כך יתפלל. היינו שכל אחד צריך לעשות ביקורת על עצמו עד כמה הוא נותן כוחות עבור החברה. ואז כשרואים שאין להם כוח לעשות משהו לטובת החברה, אז יש מקום לתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שייתן לו כוח ורצון לעסוק באהבת הזולת. שוב, מקודם תחילת הכל, כשמתאספים צריכים לסדר שבחו של החברים, את חשיבותו של כל אחד מהחברים. ובשיעור שמשער את גדלות של החברה, בשיעור זה הוא יכול לכבד את החברה, ואחר כך יתפלל. היינו, שכל אחד צריך לעשות ביקורת על עצמו, עד כמה הוא נותן כוחות עבור החברה. ואז כשרואים שאין להם כוח לעשות משהו לטובת החברה, אז יש מקום לתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שייתן לו כוח ורצון לעסוק באהבת הזולת. סדנה שקטה. נסדר את השבח של החברים והחברה בליבנו. נסדר את השבח של החברים והחברה בליבנו. סדנה שקטה.

0: also as to know to whom we are bestowing. Also,
1: בואו, חשוב שנדע למי אנחנו. קטע מספר 2. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן, חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
0: Since we have nothing, we
1: reach the greatness of his greatness.
2: Rabash, assorted notes, 24.
1: Rabash, shonot, 24, עיקר מה שחסר לנו.
2: It follows that all we need is
1: היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם. אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה. שוב, הרבש שונות 24, היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם. אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה.
3: Silent workshop.
1: סדנה שקטה. נפתח את הלב ונרגיש את גדלות הבורא דרך החברים. שוב, סדנה שקטה. נפתח את הלב ונרגיש את גדלות הבורא דרך החברים.

0: אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה, היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים עד שתהה השלהבת עולה מאליה.
1: Silent workshop. Let's light the flame of love of friends in our hearts.
0: נעורר את שלהבת אהבת החברים בליבנו.
1: Let's light the flame.
0: נעורר את שלהבת אהבת החברים בליבנו. סדנה שקטה.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר בית בחינות בקדושה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 482. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בית בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים, ואחר כך כתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה. אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן אומר שגם הנבראים יהיו קדושים, כמו שכתוב קדושים תהיו, מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות הזל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים, שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. נמצא כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל וזה לשונו, קדושים תהיו יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין. וכי סלקא דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא? הייתכן לשאול דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו? ועוד יש להבין את הסיבה. מדוע האדם צריך להפריש עצמו? ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש. מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם? הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהיה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו העניינים על כיוון אחד. היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומהם התיקונים שמוטל עלינו לתקן. בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג
מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבריו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבחנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אין סוף. פירוש שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור העליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר, רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתהלק הרצון לקבל הזה להרבה בחינות. מטעם כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים לבורא, שהוא עשה דבר חדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא ניתן להתהלק, אלא כל ההתהלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד, כנ"ל שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שהעניין דה להשפיע אנו מתייחסים לנבראים, ובטח שהכלים מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת. ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא, נתהלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע שנותנים עליהם. בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו. ושאלנו, ממה אדם צריך להפריש עצמו? וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני, כלומר היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, והטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה. זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה, כדרשת הזל מהו רחום אף אתה רחום. וזה שכתוב קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו הזל כי קדוש אני? לומר שאם אתם מקדשים עצמכם,
מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים